0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад 7 років. Вже не сам. Друга ріка. Вже не сам. Я навіть не з тобою. Вже не сам. І випив лисня з моря. Вже не сам. Як захлинуся я з голя. Вже не сам. Я вже не сам.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю стою.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: година ранку.
1: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 ФМ.

був дім, так дивно комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: До речі.
1: Інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі. Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
1: До речі. На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Бабин Торжок – найстаріша і, на жаль, сьогодні вже не існуюча площа Києва. А колись її прикрашали античні статуї з самого Константинополя. Їх привіз князь Володимир. Втім, як не працювали археологи, але досі не знайшли жодного уламку. Тож дізналися ми про це з літописів.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Шибаєв Єгор, 10 років. Бурмака Марія, скло. Світ поділений навпіл на дві половини. Що придумано нами, не знати повинна. Очі кольору неба, чи кольору ночі. Я забути не можу, забути не хочу. Я можу розбити скло, я можу лишитись, бо я тільки програти хай, тільки не питай. Чи можу я віддати сни, я можу сказати ні. Я можу не знати правильних слів.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: До речі. Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
2: До речі.
1: На Київ
2: 98 FM.
0: Знай більше.
3: Будь ласка.

0: До речі.
1: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: У світі їм тебе не замінити.
1: Ви на хвилі Києва.
2: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай, Київ. 98 FM.

А раптом накриє нас хвилею шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: До речі.
1: Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі,
1: музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сябристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Поблизу Софіївської площі знаходиться тихий затишний провулок – Рильський. Більшість вважає, що свою назву він отримав на честь Максима Рильського. Втім, назвали його так задовго до народження поета. Військовими рильцями колись називали саперів. За часів Петра І саме вони проживали у цьому провулку.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад 7 років. Лео Мантіш. Листи твоїми шльовами пофарбовані листи червоними помадами, штамповані конверти. Очі листки так свіжі, гладкі, мляві. Я сховався від дощу, читав твої листи.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: класна музика та актуальні новини. Ріо ФМ.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати знання.

0: 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Добрий день, з вами Мілана. Мені майже 11 років. Я навчаюсь в 5 класі. Вчуся я добре, звісно, бувають і гірші оцінки, але рідко. Я дуже люблю суші. Це їжа, яку я можу їсти завжди. І зараз ми послухаємо разом пісню Timberland Blanch про Київ.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Добрий день, я Гладкий Кирил. Мені 10. Навчаюсь в 5 класі. Нещодавно моєму брату виповнилося 2 роки. Я люблю дивитися з ним мультики. Ми з братом малюємо листівки для наших військових. Вірю, що всі вони повернуться з перемогою. Дуже люблю пісні. Моя найулюбленіша «Друга ріка» – «Секрет».
3: Люди як люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим малим. Так старим малим.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Київ ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
1: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Добрий день! Моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі» у виконанні «Калуш».

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава. Мені 8 років. Я дуже люблю тваринок, а особливо песиків. Мій улюблений мультик «Щенячий патруль». Коли я виросту, я хочу працювати в зоопарку і мати багатько песиків. І мрію, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом пісню «Чи гарно так».

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».
3: Життя немов спелик.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
0: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4 плюс.
2: Привіт, я Ганджа Поліна. Мені 7 років. Я навчаюсь у 2 класі. У мене недавно народилась маленька сестричка. Я люблю читати і дивитися мультики. В школі малюю листівки для наших захисників. Люблю пісню і моя найулюбленіша Джамала Очима.

0: Київ.
1: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
2: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, я Кунасюк Мата.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Компанії новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 8 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошую вас разом поговорити про наших дітей. Сьогодні ми будемо говорити про дитячі ревнощі і як з ними впоратися, бо коли в родині кілька дітей різного віку, батьки мріють про дружбу та гармонію між ними, але далеко не всі діти миряться один з одним, і це часто вносить сильний розлад у взаєминах всіх членів сім'ї. А причина, як вже зрозуміли, криється в елементарних дитячих ревнощах. Про них сьогодні будемо говорити разом із гостею студії, яку я із задоволенням представляю. Це Ірина Захожа, дитячий психолог та нейропсихолог, магістриня медичної психології, психотерапевтка в напрямку екзистенційного аналізу і логотерапії у навчанні, засновниця психологічного центру підтримки дітей та батьків «Початок». Добрий день вам, Ірочка.
3: Доброго дня.
2: Рада вас бачити, давно з вами не бачилися, хоча можу вже впевнено сказати, що ви є експерткою нашої програми, бо багато важливих тем з вами обговорили. Давайте сьогодні поговоримо про ревнощі. Актуальна тема, часто приходять до вас родини із такою проблемою?
3: Воно не первинно. Приходять, буває, з іншим. Приходять, буває, з тим, що не може домовитися, дитина агресує, демонструє негативну поведінку, ще якісь прояви. А потім, коли ми починаємо розбирати, виявляється, що це почалося, коли з'явилася в родині ще одна дитина. Але на первинно батьки не розуміють, що це ревнощі, бо діти не вміють висловлювати своїх почуттів, і вони... кажуть іншою мовою, а це не завжди зрозуміло.
2: От давайте про появу нового члена родини, маленького хлопчика або дівчинки, або і хлопчика, і дівчинки, бо ж двійнята і близнята також народжуються. Це мені здається,

0: Це найпоширеніша ситуація, коли в, здавалось би, чудовій родині починаються перші істерики, перші сварки. Отже, чи треба дитину будь-якого віку готувати до появи нового члена родини?
1: Безумовно. Безумовно, треба розповідати. Ні в якому разі не ідеалізувати, що все буде супер, класно, і в нас з'явиться ще одна дитина, і ми заживемо ще більшою, щасливішою родиною. Там буде ціла купа випробувань. Там дуже багато буде розділів часу. І, як показує досвід і практика, діти не бояться інших дітей. Вони бояться, що вони тепер уже не будуть займати свого місця. Вони бояться, там стоїть страх за їхніми почуттям. А що я? А чи будуть мене любити так, як любили раніше? А чим я буду займатися? І от вони на різному віці, якщо це ще маленька дитина, там візьмемо 3-річку, це одні прояви. Якщо це дитина вже там молодшого шкільного віку, це зовсім інші прояви. І тут треба розуміти, як з цим справлятися. Але попереджати потрібно обов'язково, пояснювати, що буде. Можливо, навіть походити в гості, до кого є вже маленькі діти, як вони плачуть. Первинно ще треба розказати, що маленька дитина буде плакати вночі. Розказувати про те, як вона буде потребувати багато уваги, що зараз мама буде дуже багато залежати від проявів цієї маленької людини, буде грудне вигодовування, будуть там купання, буде там ще цілий ряд питань, які не зможе дуже багато часу або весь час, який виділяла першій дитині, приділяти так само. І це потрібно на випередження робити і починати не за тиждень до народження дитини, точно. Десь там з другого триместру вже пояснювати, розказувати, знайомити з своїм немовлям і так далі.
0: Ну, я би хотіла ще акцентувати увагу на тому, що рішення про народження дитини – це рішення дорослих. Бо дуже часто я таке пройшла в своїй родині, коли ми там розглядали можливість народження третьої дитини, наш старший весь час сказав «ні». Ні, не вздумайте. Не те, щоб ми від цього відштовхувались, і ми таки не народили третю дитину, але ну не тому, що старший сказав ні. А оце вже є ознаки ревнощів.
1: Ну, він уже один раз був старшим, а тепер ще раз йому проживати цей етап, він двічі буде старший, то тут він знає, з чим стикається, і він на випередження з вами вже домовлявся, що я, напевно, вже більше не хочу так переживати цю фрустрацію, переживати це. Діти ж часто думають, що вони, батьки зараз будуть ділити любов, вони будуть розділяти її на двох. А насправді ми маємо пояснювати дітям, що любов не ділиться, вона множиться. І коли вас стає більше, я стаю ще більше, я стаю ще ширше, як батьки, і ми не можемо розділити. Ми навпаки примножуємо, і нас стає в тому всьому контексті. І в тебе з'являється більше любові, в мене. І коли ми через таку парадигму пояснюємо, то діти зовсім по-інакшому реагують.
0: Чи варто засмучуватися батькам, коли ще на етапі вагітності дитина не сприймає малючка? Тобто мама вагітна, а діти ображаються, я не хочу цього братика або сестричку. Таке було в мене, коли я народжувалася, не я народжувала, а коли я народжувалася, мої старші категорично були проти того, щоб була 11-та дитина в родині. Але коли я народилася, що називається, все пройшло. Тобто ось цей етап, коли мама вагітна, а старші діти не дуже добре сприймають це. Як тут от батькам поводитися?
1: Ну, коли дуже така багатодітна родина, там зовсім по-інакшому. Там часто можуть бути приховані ревнощі, і вони вже і розділені на всіх дітей, і вони вже не мають вибору, вони вже наскільки звикли, що народжуються діти, що в них вже варіантів нема, ну, що ще плюс одна або плюс один, там уже трошечки по-інакшому. А от коли трошечки менша родина, там, безумовно, є певні страхи у батьків, періодично вони звертаються, але я завжди кажу, що ви маєте розуміти і знати, хто в цій родині дорослий. Тобто ваша дитина не може вас виховувати, ваша дитина не може вам розказувати, як вам жити, які вчинки вам робити. Вона може зазначатися зі своїми проявами, але ви як дорослі берете відповідальність за життя цієї людини, яку вже є, і ті, які ви даєте життя. Тому пояснювати, розказувати і далі взаємодіяти з реакціями. Чому? Що там криється за цим? Чому ти так думаєш? Найбільше чого ти боїшся? От там допитуватися оцих ситуацій. І, як правило, дитина вам може сказати, де і що, які її страхи, і тоді можна з цим уже далі працювати. Не засмучуватися, а давати туди енергію і свої реакції.
0: Інший варіант, коли дитина, старша дитина, яка є в родині, дуже чекає братика або сестричку, дуже щаслива від того, а потім братик або сестричка народжується, і у дитини абсолютно змінюється настрій. Як в таких випадках, чому так може бути, і як в таких випадках поводитися батькам?
1: Очікування не відповідають реальності. І тут теж питання батьків, що не донесли інформацію правильно, не розповіли. Можливо, як я сказала на самому першому своєму реченні, ідеалізували появу сестрички. Ой, тебе з'явиться сестричка, і маленькі діти як часто думають, о, нарешті мені буде з ким дружити.
0: Дружити, гратись.
1: Да, гратися, що ми там зможемо там все робити, що я там все... А ця сестричка ще взагалі не спроможна ні на що. І тут розчарування наступає, коли вже вона доросте, або коли ми вже будемо з нею якось взаємодіяти, або ще щось там. А натомість що отримують діти? Діти отримують часто в родинах, ти біжиш щось зробити, ти зараз старший, ти маєш мені допомагати, ти маєш мене розуміти. І оце призначення ролі, що ти старша дитина, а тут з'явилося щось менше, щось важливіше за тебе, воно часто надихає на якісь розчарування, дитина починає розуміти, що взагалі не така хотіла. От взагалі. І тут теж причина для розмов.
0: От тут якраз давайте про від моменту, коли дитину уже привезли з пологового будинку, другу або третю, неважливо. І яку модель поведінки максимально обрати батькам, тому що так чи інакше в мами якийсь певний час буде трохи менше часу, аби приділяти там достатньо уваги старшим дітям або старшій дитині. З іншого боку, ну категорично ж мені здається неможливо, і ви зараз це підтвердите, відповідати дітям, я зайнята, ти бачиш, я годую дитину. От якою тут, де тут знайти оцей баланс?
1: Ну, от ви правильно сказали, то, що не потрібно робити, ні в якому разі відштовхувати старшу дитину, казати їй, що там ти там займися чимось сам або займись, а я буду зараз займатися оцією дитиною, і поки що до мене підходь, бо я виснажена, всю ніч не спала. Це така з найпоширеніших помилок, да, я вірю про виснаження мам і про те, що материнство це не прямо ідеальна якась історія, в ньому багато теж клопоту і недоспаних ночей і так далі, але що ми маємо робити? Реагувати на дитину. Не реагувати на старшу дитину, на її поклики, на її позови. Коли дитина починає звати маму на моменти, відволіктися від молодшої, опуститися на рівень очей тієї дитини, яка у вас уже є. Запитати, що в тебе такого важливого. Дивитися в очі. Тут дуже важливо, щоб ми бачили. Коли ми дивимося в очі і на саму дитину, і опускаємося на її рівень, дитина відчуває, що вона побачена, що вона почута, що до неї доторкнулися, їй приділили увагу, і, можливо, той позов «мам-мам-мам» уже не такий актуальний, як просто увага, яку зараз цей момент дає мама, відволівшись від тієї дитини. І оце основа. Потім далі, якщо ця дитина трішечки старша, ми робимо графік, режим, і в тому графіку має бути обов'язково час ефективно проведений із старшою дитиною. Обов'язково там, де вони зустрічаються вдвох, там, де вони вдвох тільки проводять прогулянку, там, де вони вдвох чимось займаються. Можливо, сьогодні мама відведе на танці без молодшої або без молодшої молодшого. Тобто тут має бути, зайшли кудись вдвох попили какао 15 хвилин, це не так багато часу. Але дитина і мама цей час без телефону, без подруги, без якось, просто дитина і мама. І напруга спаде в рази. Ви оце побачите і відчуєте одразу, коли ви зрозумієте, що ви приділяєте час дитині, і вона відчуває, що вона потрібна, що вона так само має місце в вашому житті, що ви не заполонили повністю свій час малечею. І можна ще тут такий момент пам'ятати, що після 6 місяців від народження меншої дитини вже може починатися таке сепаративне втручання, де наповнювати меншу дитину може і бабуся, і тато, і давати увагу няня, будь-хто, хто є вдома, він теж може брати на себе увагу меншої дитини. Бо попервах маленька дитина тотально з мамою. Це так влаштований світ. Це так. І коли ви трішечки розподіляєте режимність, даєте туди, даєте і тим увагу, вкладаються спати вони теж почергово, тобто одну дитину меншу вклали, потім ваша є півгодинки чи годинка, щоб провести час із старшою дитиною, розповісти казку, або там проспівати колискову, або просто почухати спинку, елементарно дати хоч якусь увагу, там напруги відразу буде менше.
0: Я ще хотіла сказати, що і мами ж, сучасні мами, вони мобільніші, вони відкритіші, і так чи інакше і суспільство наше доступніше, так? Тепер можна погодувати молодшу дитину і в кафе, і десь на лавочці у парку, здебільшого в переважній більшості в магазини є пандуси, куди можна з візочком заїхати. Це до того, що змінювати режим і звички, там якісь традиції зі старшою дитиною можна і не так сильно. Просто додається ще візочок. До всього вашого, що було раніше, додається візочок. Так, і друге, що хотіла сказати, от ви кажете, що після 6 місяців можна уже залучати там бабусь, дідусів, нянь. Що відбувається в голові, мабуть, в серці дитини, яку перетворюють в няню для молодшої дитини, якщо така з'являється в родині. Ну, типу, принеси, піди підігрій суміш, знайди соску, йди погуляй і так далі, і тому подібне.
1: Ну, тут дивлячись на те, як ми це подаємо. Якщо ми призначаємо меншу дитину вже на стадію дорослої людини і даємо зобов'язання, це один формат. Тобто це вона перестає бути дитиною, вона перестає відчувати себе дитиною. В неї з'являється оце, ага, ви любите меншу більше, ніж мене, чому я маю її обслуговувати, чому я маю таке все робити. А коли ми придаємо цьому значення, наприклад, принеси, будь ласка, підгузок, як мені важлива твоя допомога, ти так цінний зараз зробила вчинок, ти прям даємо дитині туди п'єдестал маленький, будуємо за її дії, що вона підігріла суміш, да, інколи мамі треба допомога, і інколи це тільки дитина, яка є вже поруч. Так теж буває, але дати туди трошечки інакше й наповнення. Тобто не зроби обов'язково, бо ти старший, бо ти повинен. Так? А будь ласка, допоможи мені, мені так важливо, що ти зараз є поруч. І коли ми знову ж таки бачимо цю дитину, вона відчуває свою важливість таку, вона теж наповнюється, що я зараз от така. І діти в той же час можуть відмовлятися. Вони можуть казати, я не хочу, або я не буду, або я зараз зайнятий чимось своїм. І тоді ми це приймаємо як норму і кажемо, що добре, дякую тобі, що ти сказав, що ти зайнятий, я тоді зроблю сама. Мені важливо, що ти зазначився з тим, що в тебе є свої справи. І ми коли оце все поважаємо, простір дитини, межі дитини, які вона зазначає, що вона не хоче зараз цей час, тоді це добре працює. А коли в тоні дорослішання, тоді, безумовно, дитина втрачає. Дитина втрачає контакт, дитина починає формуватися невпевненість, в неї починає впливати на її самооцінку, вона може бути людиною, яку в школі починають булити, тому що вона тут вдома не побачена, і далі вона транслює це все в зовнішньому світі, і так далі, і так далі. Тобто за цим може йти дуже багато речей, в залежності від того, як ми з цим балансуємо.
0: Я, до речі, завжди в таких випадках, я і до цього часу своїм дітям, я завжди запитую, чи не міг би ти сходити в магазин, чи не можеш ти принести підгузок, чи, ну, тобто я завжди даю вибір, можеш або не можеш. І це от з коментарів старшого дуже для них важливо, бо тато наш, він по-іншому формулює завдання, він каже, сходи в магазин. Ось, і прям підлітка це сильно бісить. Я завжди кажу, можеш сходити в магазин, купити хліба? Ну, і так було і от з появою Марка. Я ніколи не ставила завдання, завжди давала вибір, чи можеш ти допомогти. Ось. І останнє, що в цьому контексті хочу, про що в цьому контексті хочу у вас запитати, але ж спільні ритуали. Це ж все одно важливо. І якщо дитина проявляє цікавість, якщо дитина хоче, а чи можу я спробувати змінити підгузок, так? Якщо там особливо там дівчатка 7-10 років, вони такі завжди помічниці мамині в цьому віці. Ми ж не можемо казати, ні, ти не впораєшся, або мені треба швиденько, або ще щось. Ну, тобто, якщо дитина сама хоче дбати про свого братика чи сестричку, треба ж це заохочувати максимально.
1: Безумовно, безумовно, давати можливість і шанс реалізуватися в тому, що дитина, це ж теж, якщо дівчинка, ви кажете, зазначили, це ж теж майбутня мама. І тут можуть проявлятися якісь такі почуття, я тільки ляльки грала до цього, а зараз у мене є прям справжня сестра, мені всі подруги заздрять, я хочу спробувати це в реальному житті, як це її там змінити, як це там одягнути. Але от дійсно можна залучати, ти можеш вибрати одяг, ти можеш там допомогти у виборі іграшки якоїсь, ти можеш побавитися, якщо ти маєш на те час і бажання. А от ти можеш проїхатися з візочком як доросла, відчути, як це. І теж хороша, приємна історія, коли ми не нав'язуємо дітям, а ми пропонуємо їм як варіант, і вони погоджуються. Або вони пропонують собі як варіант. Ну, є мами, які бояться, які переживають, ти можеш зашкодити, ти можеш там. І це їхній страх, і це з цим треба теж розбиратися. Чому ви боїтеся? Чому ви не покажете, чому ви не підстрахуєте. Тут взаємодія оцього контексту, і про ритуали ви ще сказали, коли у вас, наприклад, було в родині совмісне якийсь час проведення, і з'явилася ще одна дитина, і ці ритуали зникають, то дитина теж може почувати себе якось дуже некомфортно. І важливо в цей момент додати або якісь нові ритуали, або ці продовжувати, або розширяти їх якимось чином, щоб вони залишалися, щоб дитина знову ж таки розуміла, що те, що в нас пов'язувало до появи ще однієї дитини в родині, якісь емоційні зв'язки, щоб вони зберігалися, не розривати їх в одночасі, бо теж може бути травматично.
0: Так, казала, що у цій підтемі останнє питання, але ще не можу не поставити, тому що і ви згадали про те, що дівчатка, вони ж теж в майбутньому мами. І я пам'ятаю, я цього не пережила, бо я була найменша, але чоловік розповідає, в якого була менша сестра, що у нього ніколи ніхто не питав, чи хоче він з нею погуляти. Це вже про трішечки старших дітей. І правда, молодші завжди були навантаженням. Так? Хочеш гуляти, береш молодшу сестричку або молодшого брата. Це одна історія. Зараз намагаються все-таки менше, але все одно дуже часто в родинах є. Можеш посидіти, ну там, посидь, будь ласка, з братиком чи сестричкою, бо мені треба приготувати. А дитина не хоче сидіти. І от як всіх випадках бути, це перше. І друге, міф чи ні, скажіть, будь ласка, кажуть, що в родинах, де, наприклад, дорослі дівчата, як це правильно сформувати, коли є більш-менш доросла донька, з'являється маленька дитина, і донька прямо перебирає на себе роль мами, вона доглядає, вона: мам, ти відпочинь, я піду погуляю, ти відпочинь, я погодую, і так далі, і тому подібне, то вона на сестричці або на братові реалізовує своє материнство, і в таких дівчат, жінок в майбутньому дуже часто немає дітей.
1: Ну, скажімо так, це скоріше винятки, ніж правило. Я з другого вже починаю. Є такі історії, але там більше, коли ми знову ж таки починаємо розбиратися, там більше про те, що дівчинка не отримувала любові такої, як вона повинна була отримувати, і вона намагається робити все, щоб догодити мамі. І я буду помічена, знову ж таки, ще до появи другої дитини, тільки тоді, коли я буду щось для цього робити. Коли я буду якимось чином догоджати мамі своїй, коли я буду їй створювати умови, а мама знаходиться в інфантильній позиції, mm-hmm. вона не бере на себе функцію дорослого, і вона продовжує, а ну раз так, ти і так до цього багато робили, навіть не аналізуючи mm-hmm. того, передає відповідальність за свою народжену дитину своїй старшій дитині. А щодо першої частини запитання, як батьки, тут можна, ви коли задавали питання, тут можна гарно дуже домовлятися, якщо особливо велика різниця у віці, старші діти, вони прям приходять інколи з комерційної пропозиції.
0: Правда.
1: Якщо не хочеш, щоб я погуляв там з меншим, дай мені, будь ласка, на то якісь кошти. Або там...
0: Ну, це ж нормально, правда?
1: Ну, це комерційна жилка, чому ні? Да, але це не має бути основою, знову ж таки. Це може бути як одним із елементом домовленостей, а все рівно ми базуємося на якихось емоційних почуттях, відчуттях і так далі. І теж, знову ж таки, якщо більша різниця віці, і ми можемо довіряти маленьку дитину старшій дитині, то ми тут теж даємо, діти підкуплять, починають або маніпулювати тими питаннями, і вони потім там йдуть певні перемовини, розбірки і так далі.
0: Пані Ірино, ставимо три крапочки в нашій розмові. Нагадаю, що говоримо сьогодні про дитячі ревнощі, як з ними впоратись. У нас в гостях Ірина Захожа, дитячий психолог та нейропсихолог, магістриня медичної психології, психотерапевтка в напрямку екзистенційного аналізу і логотерапії у навчанні, засновниця психологічного центру підтримки дітей та батьків «Початок». Залишайтеся попереду, ще багато цікаво.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Мене звати Іван. Мені 24 роки. Чоловік либо біжить від когось, либо куди-то. Я не хочу бігати від ТЦК, це перше. Я прийшов сам. І по-друге, що, щоб не потім совість переснув, не, ну, нікого не терзала. Коли, дай Боже, закінчиться війна, будуть сидіти багато хто за столом і будуть балакати про війну. І хто не воював, буде опускати голову. Контракт дав якийсь, можна сказати, імпульс молоді. Що молодь знає, що вона в случаї, дай Боже, що все буде порядок з життям, здоров'ям, то вона в дальнішому буде нормально жити. Дуже багато мотивованих, ну прям є ідея. Дуже багато ребят є з таких територій, де там хтось бачив цю війну з 14-го року, грубо говоря, почав бачити, а хтось її зустрітив там в Херсоні там самому. І, ну, і ребят ненависть, вона виросла. Я той чоловік, який малював рисунки мужикам на АТО, а тепер, грубо говоря, нам будуть рисувати малюнки тільки вже на, ну, повномасштабно. Тобто хочеться це закінчити, щоб рисунки вже закінчились.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
0: Отже, говоримо сьогодні про дитячі ревнощі і як з ними впоратися у програмі про дітей. У нас в гостях Ірина Захожа, дитячий психолог, нейропсихолог, магістриня медичної психології, психотерапевтка в напрямку екзистенційного аналізу і логотерапії, засновниця психологічного центру підтримки дітей та батьків «Початок». У першій частині розмови ми проговорили всі можливі ситуації і варіанти, як зберегти хороші стосунки, коли в родині з'являється ще один член, з'являється немовлятко, а тепер йдемо далі, ну, змирилися, адаптувалися, діти ростуть, і на якомусь етапі серед дітей виникає ревнощі. Можливо, це не ревнощі, можливо, це суперництво за увагу батьків. Особливо, якщо одна чи один із дітей проявляє кращі, там, демонструє кращі оцінки, кращу успішність, кращі досягнення в спорті там чи в мистецтві. І інша дитина почувається не такою вже коханою. Що з цим робити? Бо це, правда, дуже часто відбувається. От в мене два футболісти, і вони весь час сперечаються, хто з них кращий футболіст.
1: Ну, да, така історія теж присутня, коли ми починаємо порівнювати дітей. Ми маємо знати і пам'ятати завжди, що ми своїх дітей не порівнюємо ні один з іншим, не з іншими, ні з ким. Кожна людина – це індивідуальність, і в кожної людини є свої слабкі і сильні сторони. І тут ми теж розуміємо, що дітям не потрібна рівність, їм потрібна здоровий емоційний контакт, і їм потрібна справедливість. Коли бачать їхні сильні сторони і їх на цьому акцентують увагу, тоді вони не почуваються, що хтось там кращий. Да, я кращий в оцій частині, а мій брат або сестра, вони кращі в оцій частині. І оці типи уваги ми розділяємо. Ми ділимо у кожної дитини. Є щось своє. Обов'язково є щось своє. Нема такого, що в дитини немає сильної сторони. Навіть якщо дитина тотально сидить в телефоні, у неї є якась певна навичка, як, що вона здобуває і яким чином вона бере звідти інформацію. Тобто, в будь-якому випадку ми можемо знайти, якщо ми уважно туди подивимося. І найважливіше – не порівнювати і давати справедливу оцінку їхнім вчинкам, не виділяючи сильно.
0: Скажіть, будь ласка, як реагувати батькам, коли дитина приходить і каже: «Ти менше мене любиш?» Кажуть.
1: Да.
0: Це той випадок, коли диму без вогню не буває? Чи це все-таки там емоції?
1: Діти можуть старші кричати. Прям і поведінкою, і своїми проявами, хто вже розуміє, що вони відчувають, що їм мало уваги. Зазвичай це про увагу, яку ми не додаємо по якомусь ряду причин. Ти менше мене любиш. Але коли діти старші, там може бути і маніпуляція. Вони відчувають, що їх люблять. Їм дають, їм купують, їм там ще щось наповнюють, їх возять однаково там на море, ще щось і ще щось. Але їм треба повирішувати якісь свої питання. Свої питання, на які їм на то немає прямого дозволу. І коли старші діти починають використовувати таку маніпуляцію, приходять до батьків: «От, ви менше мене любите, ви любите більше оцього меншу дитину, тому що ви йому там даєте, дозволяєте, а я коли був такий малий, мені близько такого не можна, а зараз я у вас прошу оце, і ви мені не дозволяєте». І це як спосіб досягнути чогось свого і в чомусь реалізуватися в іншому, чому батьки не дозволяють. І тут потрібно розуміти нам, батькам, що ми з цим робимо. Ми, в першу чергу, викриваємо маніпуляцію. І це так працює і з дорослими, і з дітьми ми викриваємо. Ми кажемо, що я бачу, що ти зараз маніпулюєш, я бачу, що ти зараз хочеш цим сказати. Я розумію, чого ти хочеш досягти. Давай знайдемо інший спосіб досягти того, що ти хочеш, не включаючи сюди меншу дитину. І тоді розмова переходить зовсім інше русло, і питання з того, що ти когось там більше любиш, нивелюється. Ну, і є такий же ж формат, що бувають в одній родині діти від різних шлюбів, бувають, чому вже приховувати правду, діти небажані, які народилися по якимось причинам. Бувають діти від чоловіка, який зробив дуже боляче жінці, і вона починає не любити, ненавидіти, виносити злість на цю дитину, що це ти винен, якби не ти, я би там жила по-інакшому, і так далі. І коли з'являється ще інша дитина в більш щасливих стосунках, їй приділяється автоматично підсвідомо більше уваги і більше любові, бо вона народилася зовсім при інших умовах. Там було менше, можливо, випробувань, та було менше складнощей. І дитина старша може нагадувати про ті страшні часи, які жінці приходилось переживати в процесі. І, ну, да, звісно, це така робота додаткова. Тут потрібно і психотерапевтичне, можливо, втручання. Да, і роз'яснення фахівців додаткові, він кожному індивідуальному випадку, це окрема така ситуація.
0: Ну, і я, в принципі, окремо хотіла поговорити про ревнощі до нових партнерів, тата або мами, ну, якщо так сталося, що сім'я розлучилася, але повертаючись до маніпуляції, от ви кажете, що доросліші маніпулюють. Ну, мені здається, що молодші не гребують цим методом, правда. Ти мене не любиш, ти мені не купила іграшку. Або зовсім недавно, от Марку майже 10, і він якось, бо в нього період, він не хотів школи. Він то живіт йому зранку болить, то щось в нього ніс заложило, і він мені каже, що ви за батьки хвору дитину в школу відправляєте. Тобто вони теж дуже часто вдаються до маніпуляції, особливо це, якщо щось не по-їхньому, одразу ти мене не любиш.
1: Угу. Ні, ну давайте ми прямо запитуємо, знову ж таки, викриваємо маніпуляцію. Що ти хотів мені цим сказати? Ти не хотів іти в школу? І запитуємо, чому? Можливо, там є якісь неприємності, можливо, там сьогодні контрольна, можливо, там сварка з другом, яку потрібно буде вирішувати. І діти за цим приховують, що воно може починатися з того, що ти мене не любиш. А там може бути за тим зовсім інакша історія. Тут треба поколупатися, позадавати додаткові запитання, налагодити додатковий контакт і з'ясувати, в чому, чому ж ти називаєш, що я тебе не люблю. Можливо, там в тебе якісь є певні ситуації, де ти відчуваєш себе непотрібним, а намагаєшся від мене це дополучити. Отак от може бути.
0: Так, наступна ситуація – це коли в родині є дідусі, бабусі, тітоньки, дядечки. І коли родина живе, намагається вибудувати оці правильні стосунки, щоб всі діти отримували однакову кількість уваги. Потім вони оба приїжджають на вихідні до бабусі, а в бабусі є улюблений наймолодший внук або наймолодша онучка. І все те, що родина будувала, таки оба, і в один момент перекреслюється, і бабуся молодшому, і отакі кращі цукерочки, і оте, і оце. Наскільки для дітей важлива оця третя сторона? І наскільки часто відбуваються ревнощі стосовно того, що ніби тато і мама все однаково люблять, а от там бабусі і дідусі люблять менше?
1: Ой, це дуже часто такі нерівні історії, і вони дуже багато, вони там прям кожного візьми, і можна розповідати цілу передачу в кожному випадку індивідуально, чому так відбувається, чому коли декілька там так само була не дуже улюблена дочка, в неї народилися діти, і вони мені менш улюблені, ніж діти сина, і так далі, бо син жив зі мною і живе, а дочка живе десь там далеко, і там просто в кожному випадку може бути окремо. Це, безумовно, для дітей травмуюче, ну і фруструюче разом з тим. Батьки є цими медіаторами, які розрулюють ці питання. І вони доповнюють, додають в якихось місцях, розподіляють. І якимось чином втручаються в цей процес, щоб його максимально відрегулювати. І якщо бабуся собі дозволяє там когось любити більше, то ми пояснюємо бабусі. Дивися, їх є двоє, я їх люблю двоє однаково. Якщо ти хочеш когось виділяти одного, то так і кажи, ми будемо до тебе з одним приїздити. Або ще якось там, просто вдаватися до якихось прям таких категоричних речей, щоб бабусі пояснити про те, що отут мають бути якісь межі, не може так бути. А ще хресні також бувають, в когось із дітей можуть бути хресні матеріально більш забезпеченіші, ніж у другої дитини. І вони в одної дитини дарують подарунки там дуже, якісь там дуже бажані, дуже коштовні. А інші дитині дарують там прості якісь речі, і вони виходять зі своїх можливостей. Ми не можемо тут нікого засуджувати. Але діти можуть реагувати по-різному. А чому тобі на день народження отакі подарунки подарували, а мені отакі? І ми тоді, як батьки, докомпенсовуємо цю частину, що недоотримала інша дитина. І так само ще бувають різні ситуації, як дорослі вчиняють. От є дорослі, які приходять в родину, в які там 2-3 дитини, і кажуть, що я там хресний тільки оцієї, я оцій даю, а цим іншим не даю.
0: Хотіла вас запитати про це, так.
1: І ми, дорослі, маємо теж розуміти, якщо ви там виділили умовно там 2000 гривень на подарунок, купіть на 1000 гривень у цій дитині і розділіть по 500 на тим меншим, щоб всім була увага. І в мене так само є хресники, 2 хлопчики, в яких вони двойнята, і в одного з них померла хрещина. Вони в один день народилися, в один день їх
0: але
1: вітають.
0: Різні хрещені?
1: Різні хрещені мами. Да, і одна померла. І я не можу одній дитині подарувати, іншій ні. Як вона буде відчувати, тим більше, що в нього немає вже хресної. Тобто я завжди даю їм однаково. Ну, зараз вони вже дорослі, я даю їм кошти, а раніше, коли купувала подарунки, я з'ясовувала у батьків про їхні бажання, купувала їм або однаково, або з одної колекції, щоб вони могли обмінюватися якимись там речами, ну, для того, щоб діти відчували повноцінно себе, щоб вони важливі обоє. Як так одному дати, а іншому не дати. І ми маємо завжди утримувати це в голові, коли ми йдемо в родину. Якщо немає можливості, просто смаколики, фрукти, ще якось з'ясовуємо, що можна дітям у батьків, але не виділяємо конкретно когось. І знову ж таки, коли в когось день народження, він хоче бути більше побачений, і ми маємо теж зрозуміти, що, ага, в тебе було день народження, в тебе були аніматори, в тебе були друзі, там, твої зі школи, твої хрещені приходили, куми і так далі, а чого в мене там немає, або менше прийшло, або може бути по ряду обставин, там немає когось, або там не можуть приїхати, або там далеко знаходяться і так далі. І дитина відчуває себе неповноцінно. То ми, батьки, знову ж таки, маємо відрегулювати це питання і зрозуміти, чому ти хочеш, як ти хочеш, щоб було, чи хочеш ти, щоб були в тебе там друзі, знайомі там ті, і скажи мені, як ти хочеш, і ми тобі влаштуємо так, щоб ти не почувався гірше від іншої дитини. І це тут немає значення старший, менший, тут просто може бути такі колаборації, де ми врегульовуємо, як дорослі, що з цим робити.
0: Це не тема нашої розмови, але два слова хочу окремо про хрещених. Просто люди, які погоджуються, які беруть на себе цю відповідальність і через там кілька років перестають спілкуватися з батьками і зникають з життя дитини. Просто подумайте, коли вам пропонують стати хрещеним або хрещеною, подумайте, чи готові ви все життя бути хрещеним і хрещеною цієї дитини. Тому що дуже часто батьки дружать, народжується дитина, беруть хрещеним і потім розходяться їхні життєві шляхи, і все, і в дитини, для дітей це дуже важливо, дуже. Мого старшого є хрещена, моя однокурсниця, ми разом вчилися, вона останніх, якщо Артему 17, вона останніх, мабуть, 15 років живе в Італії. І кожного року на день народження вона присилає йому подаруночок. І це настільки вражає, це раз на рік, але це така увага, і він вища. І цього року, до речі, якось воно вийшло трішечки із запізненням, і він такий, а хрещена нічого мені не присилала? Навіть дорослі хлопці, вони цього чекають. Це от просто два слова. У мене 6 хрещеників, щоб ви розуміли. Я опікуюся, і вже в деяких є і свої, і власні діти. Ось, і я про кожного пам'ятаю і кожного намагаюся. Мені простіше з молодшими, бо я дуже вмію з дітьми, а от уже з дорослішими мені якось складніше. Але все одно увагу намагаюся кожному приділити. Так, дуже мало у нас часу, ми тут на хрещених. Давайте про те, чого ви вже торкалися, коли тато і мама розлучаються, і через якийсь час, чи одразу в них з'являється новий партнер або партнерка. Зрозуміло, що чи заводити нові стосунки – це справа дорослого, про це ми у дітей не питаємо. Але про що питай?
1: Про готовність до контакту, в першу чергу. Ми його не штурмуємо, цей контакт. Ми питаємо в дитини, коли вона буде готова, чи хотіла би вона вступати в контакт з цим там чоловіком чи жінкою, з якою я вже веду там якісь свої стосунки. Ми обов'язково запитуємо у дитини, де і як вона хоче проводити час. Ми маємо пам'ятати, що наша дитина не повинна любити нашого партнера. Ми можемо тільки домовлятися про повагу. В неї можуть бути причини не приділяти багато часу, не спілкуватися, але не грубити, скажімо так, не входити в якийсь деструктив. Якщо ситуація, де є і там дитина, або по декілька дітей, отам ми можемо бачити вже дуже деструктивні дії, тому що для дітей це повністю інша інституція. Вони не знають, як їм, де їхнє місце тут буде. І вони починають його виборювати. І виборювати часто негативно. Або дуже негативно, або закриватися повністю і попадати в якісь свої історії при цьому закритті. Тому в кожному такому випадку, абсолютно в кожному, знову ж таки, я передаю відповідальність на дорослих. Ми, батьки, ми брали на себе відповідальність стати цими людьми. Ми маємо нести відповідальність і далі про то, як ми тут контактуємо. В моєму оточенні є ряд людей, які не домовилися зі своїми дітьми. І я від того теж, скажімо так, трошки переживаю, бо я не можу в їхніх родинах вирішувати, але є також дітки в моїй родині, близькі мені, які не контактують там зі своїм татом по причині того, що тато познайомився з іншою жінкою, і там є теж дитина, і вони не домовилися.
0: З цим треба працювати, тобто треба змушувати, а працювати, мотивувати, шукати щось спільне, чи якщо так ок, значить ок.
1: Безумовно, якщо дорослі хочуть, щоб діти спілкувалися, взаємодіяли, ми можемо цьому сприяти якимось чином. Але, знову ж таки, не через якісь деструктивні дії, не змушувати, тільки запитувати. Ми можемо кудись там поїхати, ми можемо сходити, ти будеш завжди вільний. Якщо ти скажеш, що ти хочеш туди, ми підемо туди і не будемо залишатися тут. Якщо ти хочеш, щоб час був тільки наш з тобою вдвох, давай проведемо цей час вдвох. І поступово, можливо, можливості там розповідати якісь речі, пропонувати кудись поїздки, щось організовувати. Можливо, ти захотів би поїхати з нами кудись. Часто дорослі дуже швидко форсують події, і вони намагаються, раз я вже тут все вирішив, то ти маєш прийняти ситуацію. А діти, особливо підлітки, вони в протест таки заходять, що там може бути і травматизація глибока, і глибина, і непорозуміння, і втрата потім стосунків назавжди, або на досить тривалий час. Тому з цим треба бути дуже-дуже обережним. Тут треба дуже тонко відчувати свою дитину і давати їй простір на те місце, щоб вона могла тут визначитися, хоче вона все-таки знайомитися з твоєю партнеркою чи не хоче? Хоче знайомитися з її дітьми чи не хоче?
0: Мені ще дуже важливо проговорити, так я відчуваю. Можливо, це неправильні відчуття, але дуже хочу проговорити, щоб жінки почули, що коли ви будуєте нові стосунки і у вас є дитина, то ви не повинні соромитися, це не ваш багаж, це не щось додаткове, що ви маєте, з чим вас можуть не взяти і так далі, і тому подібне. Це частинка вашого життя. І мені здається, жіноче щастя, безумовно, кожна з нас заслуговує, але насамперед ви мама. Правильно я собі міркую? Тобто це я от до тих позицій, що так хто ж тебе візьме, в неї двоє дітей, хто на ній одружиться і так далі, і тому подібне.
1: Ой, це абсолютно інакша тема, мені здається, дуже велика, об'ємна така, тут теж є багато але і знаю так, в моєму контексті знайомих є і чоловіки, і жінки, які мають такі от стосунки змішані, де є інші діти з інших шлюбів. І знаю дуже класні приклади, де чоловіки з трьома дітьми одружуються на жінці, в якій від першого шлюбу діти. В них немає своїх дітей, чоловік каже, мені достатньо цих трьох. Вони про них піклуються краще, ніж рідні тати. Вони їх виховують, возять відпустки і займаються ними повноцінно. Це залежить від наповненості людини. І тут ми, можливо, колись там помолилися і не того батька обрали своїй дитині. В якихось ситуаціях бувають такі обставини. Це не значить, що ми повинні про це постійно шкодувати. Ми живемо своє життя, теж наповнюємо його, теж активно ростимо свою дитину або дітей, які в нас є. При тому всьому про жіночу цілісність. Про те, що я повноцінна, обов'язково, я повна, я повноцінна, я наповнена всім життям, яке можу, готова впустити в своє життя чоловіка. І це не по-інакшому має звучати. Чому в нас кажуть, що жінка має там двох дітей? Чому в нас не кажуть, що ой, чоловік з аліментами?
0: Це правда.
1: Чому в нас якісь такі стереотипи зломані? Тут має бути зовсім інакше, має бути повне і повноцінне ставлення до цієї ситуації. Так, є діти, вони мої, вони зі мною. А от подобається тобі чи не подобається, вони мої, да.
0: Так, і дуже швидко, у нас буквально там 3,5 хвилиночки про ще одну ситуацію, ну прям не можу не запитати, бо зараз маємо друзів, яких таке в родині, дворічний хлопчик, який, ну фактично, не дає татові торкатися до мами. Саша каже, як тільки положу руку, малий такий, оба, і відсовує її. Коли дитина ревнує тата до мами або маму до тата. Ну, типу, це якась нормальний етап розвитку? Це може бути?
1: Абсолютно нормальний етап розвитку. Діти проживають, хлопчики, Едипів комплекс, а дівчатка комплекс Електри. Вони дуже, це правильно, вони мають десь там в віці від 3 до 7 років, починають розповідати дівчатка, що немає кращого чоловіка, ніж мій тато. Я вийду за нього заміж, коли виросту і так далі. І розказувати, мам, ти типу відходь, ми з татом тут починаємо сильно комунікувати і дружити. І взагалі це мій тато, а не твій. І так само хлопчики, вони можуть проявлятися, це певний емоційний інтелект дозріває, вони виростають, в них починає формуватися, що мама перша жінка, тато перший чоловік, який вони бачать в своєму житті. І вони на фоні них потім будуть формувати свої стосунки, але оцей момент, де вони розповідають, що мама моя, ти тато піди, так, це клас, це я розумію, коли там до мене з цим звертається, що це дуже правильно, що дитина емоційно розвивається вірно і в певному віці в неї з'явилися ці процеси. Тому це дуже хороша історія, насправді, ми її приймаємо, але реагувати теж повинні правильно. Ми фруструємо дитину і розповідаємо, тато розповідає своїй донечці, донечка, я тебе дуже люблю, як свою дитину, як свою доню, але... Моя дружина – мама. Я в свій час її для себе обрав. Я її люблю як свою жінку. І я буду залишатися з нею. А ти, коли виростеш, ти знайдеш собі чоловіка, такого, як хочеш ти. І з нею побудуєш свої стосунки. І донечка може спочатку... засмучуватись, як же ж так, я ж тут і краще, ти кажеш, що ти мене любиш і ще щось. Але оці речі мають бути правильна реакція на отаку поведінку. І тоді все формується правильно. Оце перша фрустрація, перше переживання відмови. І в подальшому віці дитина вже формує своє ставлення до життя і так далі. Тут дуже багато моментів, на яких ми формуємо багато сходинок зростання.
0: Я своїм синам кажу, ну, якщо вони там щось там про футбол чи в якусь гру грають, а мені потрібна увага чоловіка, я кажу, так, я перша його знайшла. Тому мій. Дякую вам, пані Ірино, надзвичайно важлива і цікава розмова. Ірина Захожа, дитячий психолог, нейропсихолог, магістриня медичної психології, психотерапевтка в напрямку екзистенційного аналізу і логотерапії, засновниця психологічного центру підтримки для дітей та батьків «Початок», була сьогодні гостею програми «Про дітей», говорили про дитячі ревнощі. Залишайтесь на Київ-ФМ. Дякую всім, хто слухав.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM. Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Тільки на Київ FM. Служба підтримки.

Слухай Київ. 98. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
1: Володимир Гулядинець народився в місті Володимир на Волині. У 2017 році закінчив місцевий коледж та одразу пішов на строкову службу, а вже за рік вступив до Національної академії сухопутних військ. У вільний час любив читати, здебільшого книги були на військову тематику. Навіть під час служби у зоні бойових дій молодий командир весь час замовляв книги, які читав у вільний час. Наприкінці лютого 2022-го у зв'язку із повномасштабним вторгненням Львівська академія достроково випустила офіцерів 4-го курсу, щоб вже на початку березня вони вирушили на фронт. Служив молодий офіцер у 110-й окремій механізованій бригаді, був командиром роти. Капітан Володимир Гулядинець, позивний «Камінь», загинув 19 жовтня 2023 року в Авдіївці. Він отримав смертельні поранення під час евакуації поранених побратимів. За мужність та героїзм відважний захисник посмертно був нагороджений званням Герой України.
0: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Київ FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти?

0: першої хвилини. Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: вистачить Україні боєприпасів.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звісток.
2: Є теми, які не можна оминати.
8: Що на фронті і в
7: як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
0: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
9: Війна, до якої ми готувалися, вже закінчилася. Просто не всі це ще зрозуміли. Зараз на українському фронті кується нова військова реальність. Дрони вражають противника з повітря, роботи на землі виконують логістичні бойові завдання. Але все це викликає і нові питання. Чи здатні роботи припинити війну, чи вони просто роблять знищення ворога ефективним? Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість – майор Олександр Япчанка, керівник Служби роботизованих систем 108-го окремого штурмового батальйону «Вовки да Вінчі». Вітаю вас. А до широкомасштабного вторгнення ви були напряму пов'язані з медициною. Лікар-педіатр, а ви працювали в Міністерстві охорони здоров'я. Що трапилось з вами 24 лютого 2022 року? Як ви так перебудувались швидко?
10: Не трапилось нічого незапланованого в рамках того планування, яке в мене було з моїми друзями. Буквально, що це було? Ну, станом на 22-й рік я гостьовий лектор в Українському католицькому університеті, читаю курс про, якщо простими словами, організацію охорони здоров'я і, власне, трансформації цієї системи охорони здоров'я. Ну, то, чим я займався з 2014 року, але, ну, з огляду, що був ризик. Пам'ятаєте це? Нападуть, не нападуть.
9: Угу,
10: і, відповідно, ну, треба мати варіант, так би мовити, план Б. Про це я домовився з своїми друзями, з рухогоном, з Філією, з Маляром, ну, з людьми, з якими ми дружили вже. Десь ми здружились після Майдану. Ось. І план був приблизно такий. Як почнеться, то я їду до них в Київ. Воюємо. Вечір 23 лютого панове приїздять до Львова, привозять дружин, і мені каже Маляр, каже, поїхали. І кажу, в мене нарада завтра. А в мене, я періодично брав участь в проєктах, пов'язаних з медициною, і там оце якраз у мене починалась серйозна робота з серйозною міжнародною медичною організацією. Ну, в мене на ранок нарада. Я кажу, ну, куди я поїду? Ну, слухай, під ранок, знов не почнеться. Аж пам'ятаєте, почнеться, не
9: було
10: почнеться,
9: разів,
10: і вони
9: так
10: постійно це діло, от, вони, я маю на увазі, наш ворог постійно нас тримали от в цій напрузі. Я кажу, ну, під Рівно, завтра зранку, що я буду казати, де я є? Він каже, побачиш. Зранку перше повідомлення, яке в мене в телефоні пов'язане з війною. Від Маляра, що там твоя нарада? Пишу, та їду. Ну і зібрався, докупив. В мене було, в принципі, все готово, але дещо докупив. Вистояв чергу на заправку. Заправив повний бак. У мене тоді була, був автомобіль 107 Peugeot. Смішний такий, маленький. Сестрички це авто. Вона мені, ну, власне, ми його заправили. І так я поїхав на Київ. Їхав я довго, тому що я не передбачив, що будуть корки. Я собі уявив...
9: Але ви ж їхали в зворотньому напрямку.
10: Саме так я і думав. Саме так я і думав. Які ж корки в зворотньому напрямку? Ну, звідти зрозуміло. Просто я не передбачив, що корки будуть в зворотньому напрямку, тільки і по моїй полосі руху теж. Ну, тобто корки були три сюди так. І ще три сюди, тільки все в напрямку з Києва на Львів. Приїхав я вже вночі, і на наступний день я приїхав до товариства на нашу першу базу. Це було неподалік від цієї батьківщини матері. І от тоді я нарешті заспокоївся. Тому що, що мене в ті години найбільше турбувало, що я не встигну проскочити.
9: Медичний ваш досвід, він зараз затребуваний вже після майже 5 років широкомасштабного вторгнення, чи це вже інше життя, до якого немає вороття?
10: Друге, я не уявляю себе вже лікарем, медиком, педіатром, практикуючим, бо все ж таки медицина – це занадто серйозно, аби нею займатися, ну, як любитель. Бо я це діло люблю. Я правда любив свою роботу, і в мене мені вдавалося. Ну, це була, ну, от улюблена робота була, правда. Але ти не можеш нею займатися, ну, з настрою. Ну, це серйозна робота, від якої залежить здоров'я людини, а тут ще й мова про дітей. І ти маєш, як добрий спортсмен, постійно бути в гарній спортивній формі. Ну, ти постійно маєш щось вивчати нове, ти постійно маєш цікавитись, ти постійно маєш їздити на конференції, ти постійно маєш обмінюватись досвідом. І моя практикуюча медицина закінчилась у 2014 році. Далі це вже були мої реформаторські, називаємо це, пригоди. Чи повернусь я в систему охорони здоров'я як, ну, скажімо, носій знань? Теж не станом на зараз. От точно не планую. Ну, бо просто змінювати заняття до того часу, поки ми не завдамо поразки Росії, а це єдина запорука нашого виживання, я не планую. А коли це відбудеться, складно спланувати. Все ж таки справа серйозна. Стосовно медичного досвіду, поза сумнівом, він мені дуже пригодився. От декілька було ситуацій в житті, коли цей медичний досвід, ну, врятував, мені, мабуть, врятував ногу. Декільком побратимам, ну, можна сказати, життя врятував. Ну, бо ти розумієш, що тобі треба робити. Але це ж треба теж зрозуміти, що це не лише про медичний досвід мова, тому що в чому проблема лікаря на лінії бойового зіткнення. У тебе забагато інформації, аби чітко і швидко приймати рішення. Тобто в мене був оцей шлях від лікаря до все ж, ну, на той час це називалось санітар-стрілець. Угу. Хоча ніколи не був на цій посаді, я був на офіцерській посаді, але робив саме це недовгий час. Недовгий час. Це буквально декілька місяців, от поки була київська історія, тобто оборона Києва, виганяння звідси росіян, то от це до кінця квітня місяця, в травні місяці я вже став розвідником. Але далі ти ж береш участь в бойових діях. І от за цих декілька років, особливо 2022 рік, особливо 2023 рік, мені мої медичні навички знадобились. Але я закінчу думку. Медичні навички – це з одного боку мої знання медицини як лікаря, а з іншого боку – обточені на курсах, власне, медицини польової, власне, медицини тої, яку ти будеш застосовувати в окопах. І от ця комбінація мені допомогла в декількох ситуаціях. Ти не думаєш, мається на увазі, ти не думаєш довго. В тебе є раз, два, три алгоритм, і ти не заглиблюєшся в постановку діагноза, може, ще щось треба додіагностувати, може, ще щось треба подумати. Ні, є кровотеча, зупини кров. Все інше будеш думати потім. Ага, зупинив тут кров, тепер давай подивись, чи ще десь він не кровить. Ага, подивись, чи дихальні шляхи його вільні. Тобто це алгоритмічна історія. Імовірно, був би я реаніматологом, в мене б цей протокол був простіший. Все ж таки, коли ти лікар, то це, ну окей, всі не всі, багато хто бачив «Доктор Хаус». Це ж процес пошуку діагнозу. Зрозуміло, що не те, що далеко не кожен, зрозуміло, що те, що описано в «Докторі Хаусі», це випадки, з якими практикуючий лікар зустрічається, ну, не кожен день, по декілька разів. Це більше такі виключення з правил. Але це воно. От твій пошук, ну, як ти виходиш на діагноз, оце там гарно описано. Тобто це ти маєш подумати, а де ти ще недообстежив, що, можливо, ти щось не помітив. Під час, ну, поранення тебе нема просто часу на це, і тобі треба просто чітко зупинити кров, очистити дихальні шляхи, а потім все решта.
3: Шлях у вас був інший, наскільки я розумію, від піхотинця до керівника служби роботизованих систем.
10: Ще інший. Спочатку медик, так, ці два місяці, потім аеророзвідник. Потім піхотинець. Завжди питають, де ти накосячив? Нічого не накосячив. Просто в нас закінчилась піхота. Ну, це була дорога часів Яр-Хромове. Ми там тримали оборону і просто, ну, ми несли втрати. Переважно пораненими. Переважно це були поранення, але вони виходять з ладу. Ну, все, в тебе нема кому бути на позиціях, бо, ну, без аеророзвідки вже тоді годі було собі щось уявити, але при тому в тебе все на позиції має хтось сидіти. І так я з аеророзвідника став піхотинцем, потім я став командиром піхотного взводу, потім я став командиром піхотної роти. І от вже в піхотній роті, це рота гонор, ну, легендарна, я дуже пишаюсь, що я мав честь бути командиром цієї легендарної роти. І там, будучи командиром роти, я почав розвивати службу роботизованих систем, тільки вона ще ніяка не служба була.
3: Угу.
10: Це просто в нас з'явились наземні роботизовані комплекси. Притому все задом наперед. У нас спочатку з'явилась турель, а потім з'явилась платформа.
3: От я якраз хотів спитати, ви свій перший НРК пам'ятаєте?
10: Звісно. Це ж як перше кохання.
3: Так, я до того і веду. Як це було?
10: Ну, це було, насправді, у 2014 році. Я побачив першу турель, і ту першу турель зробили мої друзі-побратими по Майдану. Вони її буквально самі, ну, з чого було, з труб, з палець. Ну, от з чого було, вони її зробили. І, ну, зрозуміло, що воно спочатку було геть не боєздатне, але мало-помалу, і оце я разом з ними допомагав їм тут у регіоні. Наприклад, ми їх в Дніпро возили, ще тоді до батальйону «Донбас». Ми її обстрілювали, там перші постріли з турелі, яка потім отримала назву «Шабля», і зараз тих «Шабель» вже є і на 7,62, і на 12,7. Але в 2014 році вона була ще ніяка і не «Шабля». Назву потім їй дав Олексій Ковжун, та придумав цю назву. От. А його брат, на жаль, він помер. Його брат був одним з тих людей, Данило, мій добрий друг, був одним з тих людей, які, власне, це усе починали. А от, власне, завершуючи, вперше я побачив турель, коли Євген Третяк приніс цю штуку, бо ми після Майдану жили всі в от тою компанією майданівською, ми всі жили разом. І от я прокидаюсь, в мене біля ліжка якась штукенце. Я кажу, що це? Кажуть, це дистанційно керована турель для кулемета. Я дуже добре це пам'ятаю. Це був 2014 рік. Потім, ну, а я займався в той час вже медреформою, але я допомагав хлопцям в міру своїх можливостей. Ось. І якщо вже ближче до повномасштабного вторгнення, перед тим, як їхати на Донбас, я разом з командиром, з Сергієм Філімоновим, з Філію, прийшов до Євгена. Євген – це співвласник компанії «Фронтлайн», тепер уже. А тоді він був просто от людина, яка вірила в те, що можна воювати роботами.
3: Це для вас, якщо ми продовжуємо цю тему, це було кохання з першого погляду, так?
10: Поза сумнівом, я мрійник. І я закохуюсь в свої мрії.
8: Ну, звісно, коли в тебе штука і кажуть, от ми будемо цим воювати, замість того, щоб людьми ризикувати. Ну, звісно, мені це дуже сподобалось.
10: Ну, просто уявити собі, що пройде більш ніж 10 років перед тим, як це дійсно стане фактором у війні. Ну, зрозуміло, що хотілося б швидше. Але уявити тоді, що саме ми будемо тою країною, яка відкриє двері в наступну еру бойових дій, в безпілотну еру, годі було таке собі уявити. Зрештою, якби хто мені в 22-му році, 24 лютого, тоді от коли я їхав до Києва, сказав, що через неповних 5 років ми будемо там, де ми є зараз, я би закохався в цю мрію, але я б точно в неї не повірив.
3: Якщо максимально спростити, як зараз виглядає роботизована війна?
10: Ну, по-перше, я скажу, як вона не виглядає. Вона не виглядає так, як нам цей образ малювали футурологи в фільмі «Термінатор». Ну, все ж не так вона виглядає. Ось. Як вона виглядає? Ну, зрештою, кожен українець, який цікавиться війною, ну, кожен день дивиться свіжі відео від пана Мадяра, який показує, як виглядає зараз війна роботів. Тобто, один робот – це той, який дрон-розвідник показує, як воно виглядає, а інший дрон, зазвичай FPV-камікадзе, власне, це і реалізовує. Більше того, там же ж відео із самого камікадзе і ще з розвідника. Тобто, тепер до фактів і до цифр. Отже, факт перший, функцію розвідки повністю ми передали на безпілотні системи. Ну, 100% розвідки здійснюється безпілотними системами. Тими чи іншими, в левова частка – це, звісно, безпілотні літальні апарати. Трошки на себе можуть взяти якісь стаціонарні камери, трошки на себе можуть взяти навіть наземні роботизовані, але це, цим навіть можна знехтувати. Точки зору відсутку. Тобто повністю ми функцію розвідки передали на безпілотні системи. Наступна функція – знищення.
8: відсотків 80 знищення ворожої сили і техніки зараз здійснюється безпілотними, переважно літальними апаратами, але вже час до часу є ураження і наземними роботизованими комплексами. Принагідно передаю вітання і подяку тим бійцям, які зараз це діло практикують, тому що перші практики завжди найважчі. Оті, хто зараз роблять роботизовані штурми, роблять їх тяжко. Молодці. От просто молодці, тому що хтось має бути перший. Угу. Тому величезна дяка, панове, честь. Далі, це друга функція. Наступна, напевно, базова, логістика. Такі більшу частину логістики. У відсотках складно порахувати, але десь можна сказати переважну більшість логістики. Десь можна сказати відчутний об'єм логістики здійснюють безпілотні системи. Зазвичай це комбінована логістика. Тобто частина – це наземні роботизовані комплекси, частина – це безпілотні літальні апарати. Там теж є свої нюанси, тому що ворог намагається вибити нашу логістику. І це ж постійне протистояння між стрілою і броньою. Снарядом і броньою, або стрілою і щитом, стрілою і латами. Це, як ми кажемо за кордоном, cat and mouse. Це постійно. Противник придумує якийсь спосіб нам зробити шкоду, і ми придумуємо, як того, що собі з тим способом дати раду. Але тут я мушу сказати, мені приємно це сказати, що все ж таки технологічна, навіть не перевага, напевно, правильно сказати, технологічна ініціатива. Все одно на нашому боці. Чому так? Тут можна філософствувати. З одного боку, в нас менше ресурсів, в тому числі людських. З іншого боку, ми і культурно, і понятійно, все ж, в нас повага до людського життя і до людської свободи сильно вище, ніж в росіян. Все це в комплексі. Тобто, з одного боку, менше ресурсів, з іншого боку, повага до людини нас заставляє придумувати якісь нові способи застосування того, перш за все, безпілотних систем. Тому я переконаний, що технологічна перевага на нашому боці. Далі, мінування, розмінування. Не скажу, що це прямо масове застосування, але точно кейси є. Зрештою, мінуємо ми масово. Як і противник мінує масово.
3: Так, і безпілотники ми використовуємо для мінування в повний рост.
8: Мінування в повний. Розмінування хотілося б більше, але є причини, чому це складно. Що ще забули? Евакуація, звичайно. Вже годі собі уявити евакуацію без наземних роботизованих комплексів. Вона ще далеко не ідеальна. І вона ще далеко не у всіх випадках, де би хотілося. Теж є причини. Це не так просто, як здається. Але те, що доля успішних евакуацій, це гарний показник уже. І найголовніше, що є запит на це діло. Угу. А там, де є запит, там з'являються спроби, а кількість, успіх прямо пропорційний кількості спроб. От чим більше ми будемо намагатись робити ті чи інші речі, тим воно в нас краще буде виходити, і тут ми теж рухаємося. Далі, я б сказав, якісь спеціальні функції. Радіоелектронна розвідка, радіоелектронна боротьба. Тут більше йде тестування, наскільки ти можеш це робити безпілотними системами, але все одно ми рухаємося в тому напрямку. Підсумовуючи, ми перша країна в цивілізованому світі, яка перейшла на війну роботів. поза сумнівом, щоб одразу оце війна роботів не сприймалось як «о, людей більше не треба». То навпаки, людей треба ще більше. Але людей треба ще більше, які будуть не в такій зоні ризику, якби це була війна, скажімо, 2-3 роки тому, коли все ж таки людина була ближче до лінії бойового зіткнення. Тобто у нас зараз задача, от вся ця роботизація, вона перш за все покликана нам зменшити наші втрати особового складу. Ну і, звісно, завдати максимум втрат противнику.
3: Ви якось скептично поставились так про фільм «Термінатор». А чому я так чіпляюсь за це? Американська компанія передала в Сили оборони два гуманоїдних роботи. Вони називаються «Фантом МК-1». Їх застосовують для логістики, але вони виглядають ну так, як в «Зоряних війнах», як той самий там Т-800 в «Термінаторі». Вони чорні, зріст 1,75 м, вага 80 кілограмів. А це наступний крок? Чи це все ж таки якийсь такий фан? Да? І ви уявляєте, що будуть воювати вже такі роботи гуманоїдного типу? Вони не будуть просто переносити речі, а вони будуть зі зброєю йти вперед?
8: По-перше, будуть. Але повернусь до вашого запитання про образ. Все ж таки, якщо ви згадаєте початок фільму «Термінатор-1», там йдуть ну, ці гуманоїдні роботи рядом. Отак, тут, ну, мається на увазі в ряд зі зброєю на перевіз. Кудись там стріляють. Ну, воно так не робить. Все ж таки. Але вигляда, воно от в уяві режисерів, ну саме застосування наземних роботизованих комплексів в підрозділі почалось з турелі «Шабля» в 2023 році навесні. Як показала практика, вогневе ураження – це третьорядна задача наземних роботизованих комплексів. Основне – це логістика, основне – це евакуація. Зрештою, камікадзе простіше, ніж вогневе ураження. Я собі уявляв, що саме вогневе ураження буде першим. Чому? Ну, дуже просто. Ти сидиш в бліндажі. По тобі працює їхній міномет. При цьому атакує їхня група. Поки їхня група рухається, твій міномет працює по їхній групі. Коли вони вже підходять на дистанцію плюс-мінус пострілу, ну, це ж лісопосадка, на дистанцію менше, ніж 100 метрів. Тоді тобі командир каже, група 100 метрів від вас, відповідно, що ти робиш? Даєш команду бійцям, ви всі вилазите нагору, лягаєте в ряд, і ви навіть їх ще не бачите, ви просто стріляєте в посадку. Зрозуміло, що мені не хочеться нікуди вилазити. Тобі і в бліндажі не то, щоб суперкомфортно, бо тобі працюють постійно. Тобі ще вилазити нагору, лягати. І, ну, зрозуміло, що тобі хочеться сидіти там же, ще з пульта собі стріляти в там ту групу. Зрозуміло, що ти так собі уявляєш ну, проекцію майбутнього. А от буде в нас турель, а от я її там поставлю, а от я з бліндажа вилазити не буду.
3: Угу.
8: Ну, потім, коли в тебе дійсно з'являється та турель, в тебе з'являється ну, багато причин, чому ти її туди не поставиш. Ну, і далі ти, ну, ти ж не ставиш хрест на роботизації. Ти кажеш, окей, турель є, ми її таки виставимо. І ми її під Турецьком виставили в квітні 21 чи травень. Ну, можу помилятись, в місяці, але це була весна 23-го року. Вперше ми виставили під Турецьком турель там, де куди нас перевели, ну, потім з-під Бахмуту. І я це до чого? що я думав, що буде спочатку вогневе ураження. Виявилось, що базове – це логістика. І це стало зрозуміло буквально в 24-му році. І, як зараз показує практика, вже годі собі уявити логістику без наземних роботизованих комплексів. Та ж історія з режисером. Він собі уявляє, от уявіть, класичне ведення війни. Це що? Їдуть танки, біля них іде піхота. Він то саме намалював, тільки з роботами. Ну, які ж можуть бути до нього запитання? Він так уявляє війну і переносить на оце уявлення про війну своє просто бачення, що це будуть робити роботи. Концептуально він правий, бо це дійсно будуть робити роботи. Тобто ведення бойових дій будуть робити роботи. Але самі бойові дії будуть сильно інші. Як показує практика сьогодні. Навіть коли в нас з'являться, в нас вже з'явились ці гуманоїди, поки я не знаю, як їх використовують, але давайте тепер це спробуємо уявити. Отже, я відповів на запитання, чому образ війни роботів сильно відрізнявся від того образу, який є зараз насправді. Так? Тепер давайте спробуємо трошки туди за горизонт, за ним край трошечки, спробуємо глянути. Отже, на мою думку, давайте спочатку визначимося, як воно зараз. Тобто зараз безпілотні системи взяли, плюс-мінус, взяли на себе ті функції, про які ми сказали. Так? Але піхотинець має сидіти на позиції. Якщо немає бійця на позиціях, це не твоя земля, це в кращому випадку сіра зона. Тобто, поки в тебе немає контролю, так званий boots on the ground, ти не можеш сказати, що це територія твоя, що вона, наприклад, тобою деокупована. Тобто там має бути боєць. Все решта, що ти ще не можеш забезпечити нічим, окрім людей? Наприклад, управління цими системами поки що в переважній більшості все ж таки ними управляють люди. Інша справа, де сидять ці люди, які управляють. Технології вже зараз дозволяють, щоб ці люди сиділи хоч в Києві, хоч у Львові. Зрозуміло, так, скільки я знаю, ніхто не робить, бо все ж таки треба бути плюс-мінус трошки ближче до місця подій. Але, наприклад, наші бійці сидять на відчутному віддаленні від робота, яким вони керують. Але ж тому роботу хтось має поміняти батареї. Хтось має за потреби того робота поремонтувати, наприклад, злетіла гусениця. Або ще зробити якихось купа справ. Наприклад, логістика. Одне діло керувати цим чи наземним роботизованим, чи літаючим. Але інша справа, що щоб логістику цю забезпечити, тобі треба з місця А щось переложити в місце Б. Зараз це роблять люди. Ми з вами вже нарахували мінімум раз, два, три функції, які поки що роблять тільки люди руками. Давайте уявимо, що з'являться гуманоїдні роботи, які зможуть це робити самі. Наприклад, на позиції, чи може сидіти такий гуманоїдний робот з якимось вогневим засобом і за потреби вести вогонь, якщо противник туди заповз, або ще на крайній випадок взірватись просто. Чому ні? Я не помічаю, не знаю, є якісь непереборні обставини. Я їх поки що не помічаю. Отже, раз, може таке бути. В теорії можеш, правильно? Друге, чи технологічно може робот поміняти батарею, наприклад, наземному роботизованому комплексі? Припускаю, що в теорії теж це може бути.
9: Так само, як і погрузити вантаж з точки А
8: Абсолютно.
9: На енерка.
8: І відповідь. Тобто, я переконаний, давайте, все-таки мені хотілося б вірити, отак, що рано чи пізно, а хотілося б вірити, що рано, ми таки будемо міняти і людей на гуманоїдних роботів, але знову ж по функціях. Не має робот ходити по цьому і стріляти з карабіна, бо нема потреби, бо це може робити, наприклад, комплекс з колесами. Так просто зручніше і воно практичніше. Але все ж таки залізти в бліндаж, вилізти з бліндажа, поміняти батарею, на це таки потрібен гуманоїдний робот. І завершуючи відповідь на це запитання. Від чого, на мою думку, це залежить? Залежить від
10: кількості спроб. От чим більш ми будемо пробувати це робити, тим швидше ми дійдемо до результату. І з огляду на це нам просто складно переоцінити нашу взаємодію з нашими міжнародними партнерами, друзями і, сподіваюся, союзниками.
3: Ви часто буваєте за кордоном, спілкуєтесь з європейськими, ну, взагалі з нашими партнерами, союзниками. Як вони дивляться на хітвіни? Я чому ставлю питання? Ми перед ефіром почали про це говорити. Що мені здається, коли всередині України ми говоримо про те, що європейці чогось не розуміють, вони роблять не те, вони до війни не готуються, вони якось дивляться на це як дуже далеко від них, то це трохи спрощене сприйняття того, як російсько-українська війна сприймається на Заході. Що бачите ви? Яке їх відношення? Чи готуються вони дійсно до можливого військового конфлікту вже на своїй території?
10: Ну, перш за все, вони ж не однорідні. Там є дуже різні люди.
3: Мене цікавить, направду, ті, хто приймає рішення. А суспільна думка, вона різноманітна, вона різна. Скільки людей, стільки думок, все зрозуміло. А ось які наративи є в тих, від кого залежить. Ті, хто приймає закони, ті, хто приймає рішення про виробництво, ті військові, в кінці кінців, які чи готуються вони саме до відбиття і до своєї фізичної участі у відбитті російської агресії.
10: Ну, тоді давайте почнемо все ж таки з військових, бо це найбільш така зрозуміла мені категорія. Перше, вони дуже нас поважають. Правда. І це, до речі, стосується всіх категорій, з якими я спілкувався. От що я з чим не поспориш, це з повагою. Ну, тобто вони... Друге, вони постійно підкреслюють, що ми зараз воюємо і за себе, і за них. Чи вони це роблять з етикету, чи вони дійсно в це вірять? Мені видається, що дійсно в це вірять. Ну, якщо навіть хтось це говорить лише з етикету, ну, вже не зле, що не говорить щось інше. Ось. Тепер по категоріях, як вони реагують на наш досвід і на загрози, які перед ними, поза сумнівом, стоять. Ну, по-перше, вони, я про військових, військові свідомі, що дуже швидко змінюється сучасна війна. А з огляду на те, що вона швидко змінюється, вони розуміють, що ну годі встигнути за цим. Тому є бажання наш досвід переймати. Але, як кажуть військові, кажуть, ну ж зрозумійте, ми не є носіями повноважень. Ми, тепер, власне, відповідаючи, а чи вони готові? Поза сумнівом, всі кажуть, що, ну, звісно, ми військові, це наша робота. Якщо буде військовий напад на нашу країну, ми будемо військово, ну, ми будемо чинити військовий спротив. Окей. Я схильний, насправді, їм вірити. Чому? Бо... Бо я там зустрічаю купа зрозумілого мені люду. Ну, європейці мені, ну, знову ж, я розумію, що я спілкуюсь з певною бульбашкою. Ну, все ж таки так. На наші зустрічі приходять люди, яким цікаві наші зустрічі. Ну, напевно, що це не репрезентативна вибірка. Але ті, хто приходять, я можу сказати, що, ну, в мене прям впевненість, що от ті, що приходять, ті будуть чинити спротив. Далі, вони сильно обмежені в можливості перейняти наш досвід. Ну, наприклад, вони можуть приїхати. Кажуть, нам цікаво. Ну, а як? Не можемо. Кажуть, ну, добре, що ви до нас їздите. От розкажіть то, і ми буквально їм розповідаємо. Ну, наприклад, крайня лекція, з якої я їжу, це кілзона.
8: Ми їм розповідаємо, з 22-го року до 26-го року кілзона розвивалась отак. Це ж військові люди. Якщо ти їм описуєш це зрозумілими їм категоріями, вони все нормально розуміють. Друге, про категорію носіїв повноважень. Ну, ми зустрічаємось, наприклад, я мав зустріч, ну, ми нашою командою із Вовків да Вінчі, із 59-ї бригади, ми були в керівника профільного комітету Бундестагу. Суперпредметна розмова. Ну, прямо вони цікавляться деталями. Тобто розмова на предмет. Ми воюємо за те, щоб Європа була у безпеці. Дайте більше грошей. Це не розмова. І якщо ти от конкретно про цю розмову з цим паном, ми кажемо, дивіться, дуже швидко змінюються технології. Точніше, не технології навіть, а змінюються, дуже швидко настають інновації. Плюс-мінус кожні півроку на лінії бойового зіткнення з'являються якісь фактори, переважно безпілотні, які сильно змінюють картину бою. Хочете, ми вам розкажемо? І далі ми розповідаємо йому про наземні роботизовані комплекси, про безпілотні літальні апарати, про протидію безпілотним літальним апаратам, про те, як розвиваються НРК. Людина цікавиться деталями. Після того ми кажемо, що ми усвідомлюємо складність вам зараз собі на склади накопичувати засоби, які застаріють за 3-4 місяці. Що було б, на нашу військову думку, раціонально? Було б раціонально вам спільно з українськими підприємствами виробляти засоби, постачати ці засоби до України, це уже відбувається. Але частину цих засобів давати своєму війську, щоб ми вчили ваше військо на цих засобах воювати, через 2-3 місяці ви ці засоби скидаєте нам. Ми дуже швидко ці засоби приводимо до бойової готовності і ними воюємо. Ви берете нову партію. І так нон-стопом. Пан задумався. Ми називаємо це безперервний цикл оновлення. Rolling Cycle of Modernization. Так його назвав пан Василь Арбузов. З нашого батальйону людина-аналітик. Ось. Відповідно, це розмова з політиками про війну. Вона теж предметна. Ну, вона не просто про все хороше, ну, за все хороше проти всього поганого. Це предметна розмова. І вони готові до предметних розмов. Підтвердженням того, підтвердженням моїх слів є те, що, ну, Frontline і Quantum System уклали угоду. На цій угоді був пан президент Володимир Зеленський. На цій угоді були, відповідно, посадові особи з Німеччини. Тобто це вже відбувається. Інша справа, що воно відбувається не так скоро, як нам би усім хотілося. З одного боку європейська бюрократія, з іншого боку об'єктивна реальність. Ну, не може все відбуватись так швидко, як би тобі хотілося. Це лише друга категорія. Це політики. Третя категорія, без якого не мислимо в Україні нічого. Це активні громадяни. Ну, знаєте, в Європі теж є люди, які називаються гром суспільств. І, знову ж, я не можу оцінити масштаб, але вони точно є. Вони приходять і вони питають, окей, уявіть, почалась війна, що нам робити? Кажемо, зразу біжіть до військових, кажіть, що вам треба. І не чекайте нічого. Просто робіть, що вам кажуть військові. Вони кажуть, а ну, держава, ми кажемо, держава. Держава собі робить свою роботу, ви собі робите свою роботу, ви побачите, скільки у вас зразу буде точок дотику з державою і з військовими. Кажуть, от все побачите. Кажуть, зрозуміло. Тобто вони цікавляться нашим досвідом. І ми наголошуємо на тому, що, ну, немає зайвих людей на війні, які би щиро хотіли допомогти. От будь-хто, хто хоче у війні бути корисним, це вже громадянське суспільство. Ти міг нічого не робити до 24 лютого. Якщо ти включився 25-го, молодець. Тобто, от це ще один посил, який ми їм говоримо. Далі, виробники. Ну, виробники взагалі не дуже розуміють, як з цим бути, тому що, ну, в них цикл замовлення, тобто спочатку технічне завдання ставиться довго.
10: Потім проходяться всі необхідні процедури. Потім укладаються відповідні договори, і все це триває роки, роки, роки. А як це все запхати в півроку? Наші виробники, отримуючи технічне завдання, і за півроку видаючи засіб, вже кажуть, ну, панове, вибачте, півроку тому ви давали інші технічні завдання, зараз ви хочете від нас то, що вам треба на цей час. Тому на лінії бойового зіткнення без лабораторій немислимо би було це все звести докупи. Це те, що ми кажемо їхнім військовим і їхнім політикам. Війна змінилась, війна стала дуже швидкозмінною. Вам для цього треба в війську мати інфраструктуру, якої станом на зараз ще навіть у нас юридично нема, але практично вона вже працює наповну. Просто от що ми їм всім хочемо донести? Коли починаються бойові дії, тоді перш за все ти виконуєш задачі, а потім твоя держава під ці задачі змінює всю нормативку. І це чудово, бо від них деколи запитання. А у вас є там, ну, у вас з'явились роботи. Звідки? Адже в класичній структурі військовій не було ніяких роботизованих частин. Ми кажемо, в нас, скажіть, що спочатку, яйце чи курка? Ми кажемо, спочатку я, будучи командиром піхотної роти, попросив в волонтерів мені, в волонтерів і в виробників, і в небайдужих громадян, попросив, щоб в мене цей роботизований комплекс з'явився. Спочатку турель, потім платформа. Далі ми почали це використовувати. Ніхто мені не то, що не забороняв, мені навпаки допомагали всі, починаючи від замкомбата, комбат. От всі, хто був носій повноважень в цьому питанні, всі, як мені не те, що не заважали, а навпаки допомагали. Хоч, будемо відверті, не те, щоб дуже вірили. Воно виглядало трошечки кумедно. Так от, це ми їм і кажемо, що робите, а потім держава під цю реальність підганяє згідно відповідно. Тобто це зараз я фактично передав вам розмову із військовими, із носіями повноважень, із їхнім громсуспільством. Далі виробники, які трошечки нажахані тим, що все дуже швидко змінюється, стандартний цикл ну не підходить. Відповідно, ми кажемо, що тут ви маєте бути зацікавлені в тому, аби мати спільні виробництва з українськими виробниками. Тому що ну ніде на планеті Земля ви не знайдете такого достовірного і швидкого фідбеку на лінію бойового зіткнення, виробляючи зброю. Дружіть з нашими виробниками. І знову ж, мало-помалу, в 23-му році, якби я це все розповідав, то ну, багато хто би сказав, що я безнадійний фантазер. Станом на зараз я можу розповідати про ці фантазії, все ж частково вони вже реалізовуються. Поза сумнівом, що це лише такі, знаєте, перші крапельки. Але я вірю, що це буде рясна злива, і ця злива просто змете Росію, правда. А власне, я завершу думку. І от для того, щоб всі ці категорії звести докупи, ну, хтось має це робити. І не, ну, не треба тут. Не треба тут сваритися на державу. Ой, ось держава, то держава, сьо. Що ви хочете тої бідної держави? Ну, правда. Ми п'ятий рік, ну, не просто протистоїмо Росії. У мене враження, що ми починаємо перемагати. Тобто, в мене до держави в 22-му році було одне прохання. Виживе. Те, що зараз от, ми там, де ми є, ну, я вважаю, що це колосальний успіх. І просто хтось має це робити. Ну, в нашому випадку, наприклад, з вовками да Вінчі, як це відбулося? Коли я почав оцю роботизацію, я попросив друзів своїх. Це Юля Гвоздович зі Львова і Василь Арбузов теж, львів'янин. Я кажу, дивіться, я поки от ще піхота, я там плюс-мінус якось власною карткою обходився. Мені скидали на картку все, що треба, я там купував. Кажу, роботи я не вивезу. Ну, поможіть, будь ласка. Ну, вони подумали, кажуть, окей, давайте зробимо фонд.
8: Зробили фонд Defense Robotics. То цей фонд починався з того, щоб допомогти роботизувати батальйон. Зараз це фонд, який нам організовує роботизацію батальйону, допомагає при тому бригаді і нам організовує весь міжнародний трек. Ну, тобто, знову ж, це двоє людей. Це до того, що інколи в мене бувають дискусії. О, ви це робите, добре, але що мало би робити держава? Відчіпіться від держави. Можеш щось зробити, зроби. Не можеш, ну не бубни хоча би. От. Це теж ми розповідаємо за кордоном. Що, дивіться, найважливіше в державі – це взагалі-то носій повноваження. Носій повноважень – це, між іншим, вибори. Це вибори – це, між іншим, ви. Тому, якщо ви дійсно хочете бути корисні для своєї держави, то робіть щось корисне. От. Це у нас такі цікаві тепер з ними дискусії.
9: Я хотів спитати вже на завершення. Ну, так виходить, що те, про що ви мрієте, ну, здебільшого відбувається. Ви зараз про що мрієте?
8: Запустити цикл безперервний, оцей безперервний цикл оновлення. Тобто оцей rolling cycle of modernization. Що я очікую на виході? У нас безлімітно засобів. От просто уявіть, армія України отримає безлімітно засобів всіх, які нам треба. Ну, тоді Росія стає в таку конфігурацію реальності, в якій кожен наступний день війни буде гірший, ніж попередній. От я вірю в це. Я вірю в це, що ми можемо це зробити.
9: Дякую вам дуже. Дякую вам дуже. Олександр Япченко, керівник служби роботизованих систем 108-го окремого штурмового батальйону Вовки да Вінчі, був гостем програми «Я не можу не спитати». Про війну провів Валерій Калниш. Дякую, що дивились. Тримайтеся. Переможемо.
11: Про війну говорять щодня.
12: Тривають важкі бої.
13: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
11: Але не на всі запитання звучать відповіді.
14: Саме Україна отримає нові системи
15: Україні боєприпасів.
11: Є речі, про які складно питати.
16: Скільки українських родин досі чекають звістки?
11: Є теми, які не можна оминати.
17: Що відбувається на фронті і в тилу?
18: Як змінюється армія?
11: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
0: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
19: Соціальна реклама.
20: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
21: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
22: Почувається спустошеним.
23: В родині все погано.
24: Він наче не відчуває більше радості від життя.
20: Але це ж анонімно.
25: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
19: Соціальна реклама.
0: Київ 98 FM.

0: Слухай Київ. 98. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Малий БПЛА, що пережив три війни. Безпілотник, який не знімається в промороликах, не позує в інстаграмах і точно не збирає мільйони переглядів на YouTube. Але його бачили в Іраку, він працював в Афганістані, а зараз літає в Україні. І вже врятував стільки життів, що ніхто й не намагається скласти точну статистику. Це RQ-11 Raven від AirVironment. Маленький літак вагою трохи більше кілограма. Безпілотник, який запускали з руки ще тоді, коли слово «квадрокоптер» звучало як наукова фантастика. Уявіть собі пінопластовий планер, що їх так люблять наші діти, якому прикрутили GPS, шифрований канал зв'язку, автопілот і дві камери – денну і інфрачервону. Солдат дістає його з рюкзака, робить крок, замах, і Raven вже ширяє небом. Безлітний смуг, без катапульт, без довгих танців з бубном. Перший дрон у кишені, який дав піхоті очі там, де людська голова висунутись просто не може. Raven народився у 2003-му і одразу поїхав у Ірак. І там тихо, без пафосу, змінив правила гри. Американський сержант у Фалуджі згадував: «Raven нас реально рятував. Ми бачили засідку за 300 метрів, а неозброєним оком це просто неможливо. Це був наш кишеньковий супутник. Якби не він, довелося би купувати джинів у пляшці». За цими словами, десятки зірваних засідок і сотні збережених життів. Дахи будинків, яри, розв'язки доріг, місця, з яких бойовики вже не могли напасти зненацька. В Афганістані Raven відкрив інший свій бік – витривалість. Там його прозвали солдатською аптечкою, яка знімає головний біль на ім'я невідомість. Підняв і вже бачиш, чи є рух за наступним хребтом. Для піхоти це була маленька революція. А тепер Україна. Тут історії жорсткіші. Наш рельєф не пустеля і не перевали. Це посадки, багнюка, промзони, поля на десятки кілометрів, по яких безперервно працює артилерія. Тут Raven отримав новий сенс. Він дістає туди, куди Mavic просто не долітає. Ще у 2016 році ЗСУ отримало 24 комплекти, а це 72 апарати. Їх вивчали, пристосовувались до них, підлаштовували під наші реалії. Як кажуть наші бійці, Raven – як старий, але надійний фотоапарат. Не такий модний, як Mavic, але коли треба зазирнути вдалечінь і без ризику, це працює. Інколи ця, на перший погляд, іграшка рятує життя. Просто каже «стоп, далі смерть». Так, це не ударний дрон, але він точно допомагає коригувати артилерію і майже непомітно літає вдень і вночі. У Raven довго були свої мінуси. Росіяни могли його заглушити чи навіть

0: перехопити. Але модернізацію у 2017-му помітно знизила ці ризики. Додали цифровий канал, нове шифрування, кращу стабілізацію, сильнішу інфрачервону камеру. І хоча загроза повністю не зникла, але вже не така критична. Розмах крил у Raven – близько 1.40 м, ширина Матіза. Швидкість – до 95 км на годину. Передає сигнал до 10 км і тримається в небі 1.5 години. Зліт елементарний. Крок уперед, замах рукою і дрон полетів. Саме така простота дозволяє запускати його де завгодно. У дворі, на краю посадки, у промзоні чи просто з окопу. В Україні Raven служить не лише на фронті. У 2020-му під час великих лісових пожеж у Чорнобильській зоні Нацгвардія та інші служби системно використовували ці дрони, щоб оцінювати осередки займання і шукати нові загрози. Raven виявився дуже корисним там, де цивільні квадрокоптери часто губляться через перешкоди або складну інфраструктуру. Також екіпажі нацгвардійців застосовували Raven у антидиверсійних операціях для патрулювання, виявлення підозрілих рухів і координації дій груп на місцях. Звучить буденно, але для тих, хто там працював, це була реальна підтримка. І важливо, Raven не конкурує з нашим Лелекою 100, Фурією чи популярними Мавіками. У кожного своя робота. Лелека на дальні дистанції, Фурія – маневреність і висока стійкість до реп. Мавік – зручність, але мала дальність і вразливість. А Raven – це, знаєте, як стара чавунна пательня на кухні. Проста, грубовата, але працює навіть тоді, коли інше вже відмовило.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам – слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Армія майбутнього.
1: «Київ.ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
2: 98.
1: Реклама на «Київ.ФМ».
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, друга кава Лейла Мамедова. Активно з вами сьогодні працюємо. Є що запропонувати і до обговорення сьогодні. Дивіться, дійсно, непрості дні, я одразу так і скажу, непрості дні для України і для столиці, зокрема. І сьогодні будемо говорити про столицю. Будемо говорити про столицю, будемо говорити про продовжувати, я навіть так скажу. Будемо продовжувати, тому що поки що ми з вами все-таки до кінця не усвідомлюємо, не розуміємо, як ми будемо жити, за яким планом. Я маю на увазі, в столиці багато чого робиться, місцева влада, але ще поки що є непорозуміння достатньо серйозне між центральною владою і центральною владою, точніше навіть так сказати. Я хочу розібратися. Я знаю, що частина депутатського корпусу Київської міської ради ініціювала і позачергове засідання. Давайте зараз все поточнимо, тому що інформація з'являється з певною періодичністю. Дуже рада завжди вітати в нашому ефірі. Дякую, що сьогодні наша гостя знайшла таку можливість, бо я розумію, роботи багато. Депутатка Київської міської ради від фракції Європейська солідарність, перший заступник голови бюджетної комісії Людмила Ковалевська сьогодні з нами. Людмила, дуже рада вас сьогодні чути.
2: Дуже рада навзаєм. Дякую, що запрошуєте. Доброго ранку.
1: Знаю, що у вас дуже багато роботи, і тому обов'язково зараз попрацюємо з вами конструктивно. І розумію, що сьогодні будуть певні зустрічі і в Раді, і треба вирішувати питання. Людмил, я бачила певне таке звернення в соціальних мережах. Ви, ваші колеги, там, пана Ємця бачила. Звертаєтеся, ну, по-перше, що певні питання важливі були вирішені для столиці, але ще є питання позачергового засідання. Можете підказати, можливо, щось змінилося? Що у нас по позачерговому засіданню Київради?
2: Поки що невідомо, чи відбудеться, тому що невідомо, чи буде кворум. Тому що багато депутатів не зараз не в Києві, тому залежить від інших фракцій. Поки що немає інформації, чи буде засідання. З нашої фракції багато депутатів підтвердилось, але по інших фракціях поки що відповіді ми не маємо. І мер поки що рішення не прийняв.
1: Так і хотілося сказати, ну клас, так, а потім в вересні почнемо бити, ну, ні, я розумію, що люди мають знайти час там на відпочинок і все, але все-таки, коли є така серйозна загроза і те, що останнім часом відбувається в столиці... Правда, Людмила, дуже непрості дні знову, правда? Ми з вами якось і навіть говорили, що такі от серйозні випробування перед столицею, вони там знову будуть ближче до зимового періоду, але виявляється, що літо стало теж ласим таким шматом для країни-терориста, і багато сьогодні потерпає, зокрема, столиця. Прошу вам слово.
2: Саме столиця, і ми бачимо, що ці масовані атаки, вони викликані тим, що ворог знає, що в нас є нестача протибалістичних ракет. Про це можна говорити вже відкрито, це зрозуміло. Ми бачимо, що вся балістика не збивається, вона вся прилітає до цілей. Чи поцілюють вони спеціально в житлові будинки, це вже хай розбирається прокуратура і відповідні органи. Я вважаю, що так, бо це один із теж елементів терору. І є попередження про те, що знову будуть балістичні атаки, а знову ж таки протиповітряного захисту немає. І ми хотіли заслухати профільні на позачерговому засіданні. Ми хотіли заслухати в тому числі і військових, і цивільний захист щодо того, що робиться для того, щоб захистити киян. Тому що ситуація дуже важка. І друге, це питання енергостійкості, так, і підготовки столиці до опалювального періоду. Тому що ситуація там теж дуже складна, і поки що шляхи її вирішення мені не зрозумілі.
1: О, дякую, що чесно говорите про це, що, да, от, що не зрозумілі ці шляхи, і хотілося все-таки бачити, принаймні, ну, розуміти... Да, ну там, коли вчора Кулеба каже, кого є можливість на літо залишити Київ, залиште його. Ну слухайте, ну ці такі
2: ви знаєте, я не підтримую такі речі. Ну з людьми треба говорити чесно пояснювати ситуацію, але й треба робити щось для того, щоб допомогти киянам. Дивіться, от ситуація, останній обстріл, ситуація в Вишневому. Ну, по-перше, в мене велике питання. Розміщення військового складу, ми вже розуміємо, що це військовий склад, я думаю, що теж можна про це говорити відкрито, розміщення якогось складу з боєприпасами в районі міської забудови. Ну, як це? Це перше питання. Друге, зверніть увагу, одразу Кабінет міністрів, прем'єр-міністерка України виділяють 3 мільярди гривень на те, щоб допомогти у відновленні Вишневого. І я це вітаю, це прекрасно. Але де допомога Києву? У нас позаминулий обстріл, позаминулий, самий, ну, вже тут складно, знаєте, їх так багато, що складно вже всі порахувати, той обстріл, який був на початку липня, він наніс шкоди орієнтовно на 1,3 мільярди гривень. Інші, наступний обстріл, думаю, буде, той, що був, і минулий обстріл, не менші витрати. І ці витрати лягають на бюджет міста Києва. Плюс витрати, які ми несемо на виконання плану енергостійкості. Тобто це колосальні гроші. Ми знаємо, що у нас постійно є бюджетний дефіцит вже, тобто ми не справляємось зі своїм бюджетом і жодної допомоги від міністерств, від держави ми не маємо. Треба розуміти, що коли ми чуємо, що Україні допоможуть, от ми дивились вчора за самітом НАТО, ми бачимо, що нам допоможуть з озброєннями там на 70 мільярдів гривень, доларів, верніше, на євро, вибачте. Ми знаємо, що у нас відкрита кредитна лінія на 90 мільярдів. Але це все, всі кошти йдуть через державу. Ми, як місто, можемо їх отримати в формі державних субвенцій. І ми їх не отримуємо. Ми до сих пір ті витрати 50 на 50, про які йшлося на розділення витрат на план енергостійкості Києва, до сих пір немає коштів, які направлені були би на виконання плану енергостійкості. Місто виконує свою роботу, але теж є багато.
1: Так, Людмила, зараз ми чуєте мене? Так, дорогі друзі, говоримо про столицю, говоримо про те, що відбувається в самій столиці. І дійсно, я ще раз хочу озвучити, поки що ми поновлюємо зв'язочок, звернення є і депутатської фракції «Європейська солідарність» у Київській міській раді, і до голови, зокрема, міського, до Кличка пана, щодо невідкладного скликання позачергового пленарного засідання Київської міської ради. Я вам тут процитую два пункти. Перший – захист мешканців Києва від російських повітряних атак, ну і друге – комплексна підготовка селися до осінньо-зимового періоду. Це ті два питання, які хочуть частини депутатського корпусу просто не просто підняти, а й зрозуміти, як будуть функціонувати ці два напрямки. Пані Людмила до нас повертається. Людмила, щось трошки буквально секунду технічно перепинили вас чути. З нами ви, так?
2: Так, так, я тут з вами.
1: Продовжіть, будь ласка, я просто нагадала, про що говоримо якраз.
2: Тому на план енергостійкості на сьогоднішній день нема жодних виділених коштів від держави. Місто не може справитись з таким обсягом, впоратись з таким обсягом робіт, з таким обсягом витрат. Якщо б ми функціонували не в умовах війни, ми нічого би не просили. Хоча у Києва забирають ПДФО навіть, ну, більше, ніж у всіх міст, ви це знаєте, всі міста від 40%, ми 60%. Це величезні кошти, на які ми могли би будувати школи, мости і так далі. Але зараз, під час війни, нас забрали ПДФО військове. А це, ну, приблизно, щоб ви розуміли, в рік це 20 мільярдів гривень. Чи витратили б ми зараз ці 20 мільярдів на план енергостійкості? Звичайно. Ну, звичайно, б ми витратили. Але у нас нема цих коштів. І крім того, що у нас кошти забирають, нам не допомагають. Тобто всім громадам і містам України є державна допомога, крім Києва. крім столиці України, яка зараз потерпає, як не, ну, мені важко сказати найбільше, тому що, знаєте, ну, сказати, що нам гірше, ніж Запоріжжя або Харкову, ну, тут, знаєте, мірятись кому гірше, дуже важко і неправильно. Але нам точно дуже потрібна державна допомога. І ми її не отримуємо. Це дуже прикро. І насправді ми хотіли би, щоб на Раді національної оборони розглядалось не тільки питання комплексного плану стійкості Києва, тому що, знаєте, там все це з такої точки зору розглядається, як що ми його не виконуємо. Мені би хотілося, щоб розглянута була роль держави, як вона виконує свої зобов'язання по відношенню до киян. І також я вважаю, що на Раді національної безпеки і оборони мало би розглянути бути питання про допомогу нам у відновленні житла, у відновленні об'єктів, у відновленні пошкоджень, тому що це колосальні кошти, ну, їх неможливо просто згенерувати станом на зараз в рамках ресурсів міського бюджету. Тому так, треба на це звертати увагу. Я навіть вважаю, що мер недостатньо звертає на це увагу, недостатньо про це говорить. Вони, мер і заступник, безкінечно ходять на якісь наради, безкінечно щось радяться з міністерствами, але результату немає. Сьогодні липень місяць. Тому, звичайно, ми хотіли зібрати сесію і хотіли послухати, хотіли, ну, нам щось треба людям говорити. Розумієте, я дуже радію за нашу державу, коли нам надають ліцензії на патріоти. І це, ну, це для всієї країни це свято, знаєте таке. Але коли ми їх зробимо? А допомога нам потрібна прямо зараз. І тому... Тому ми хотіли звернути на це увагу, знаєте, на тому, що пленарне засідання – це такий спосіб не тільки розібратись в питанні, але й звернути на нього увагу, для того, щоб наші державні органи влади розуміли, що ми слідкуємо, ми не дамо відпустити це питання на самотік, і ми, як депутати Києва, знаєте, ну тут для мене держава дуже важлива, найважливіша, але як депутат Києва, для мене Київ теж дуже важливий, такий самий важливий, як держава. І таке ставлення до нас
1: і справа
2: є неприйнятним.
1: В тому, от я з вами тут абсолютно, дивіться, пам'ятаєте, я колись в нашому ефірі з вами сказала, я не виступаю там і не збираюсь або адвокатом, або прокурором, ті іншої сторони. Нам важливо з вами і вам, тому що ви потім, Людмила, поїдете в Голосіївський район, так, да, ну, ви по-різному, але там так сталося, да? І вас будуть запитувати. Вас будуть запитувати, а де вода, а де світло, а де опалення взимку, правда? Ну, не будуть...
2: І заходити в ці квартири, де платять люди, там немає нічого,
1: це просто, і розумієте, справа в тому, що це так, да, це можливо якась банальність, хтось скаже, зараз мені закине, але тільки що, умовно, вчора ми з вами говорили, це був такий важкий там лютневий період, березневий період для столиці, вибачте, вже середина літа майже, правда? Ну, тобто дуже настільки швидкоплинний час, що просто, я розумію зараз, що от ми зараз з вами говоримо, а вже скоро зима буде, ну, правда, так і є, воно так
2: Насправді,
1: а в державницькому процесі і в процесі містотворення цей час взагалі швидко спливає, бо такі плани мають бути не просто там прописані, а реалізовуватися вже давно. Ну, так
2: вже,
1: ми,
2: звичайно.
1: Воно
2: звичайно.
1: Так і є. Тому тут якби я, ну, я вам вдячна, ви завжди, знаєте, з оптимізмом говорили попередні рази, да, що я все-таки сподіваюся, що досягнуть там і тут, але зараз я так розумію, що, ну, ситуація не дуже хороша.
2: Ситуація не дуже хороша, і от дивіться, наприклад, я дуже радію, що місту надали нарешті і державний, і кредит ЄБРР, але дивіться, ми на цей кредит подавались давно, і скільки часу ми не могли отримати, міські органи влади не могли отримати погодження Мінфіна на те, щоб отримати ці кредити. За бюрократичною процедурою для того, щоб отримало місто кредит, його треба, щоб перш за все погодив Міністерство фінансів. Так ось вони не погоджували ці кредити, і вони погоджували їх тільки зараз. Це ж
3: треба тепер ще ці гроші отримати, чи їх треба якось витратити. Тобто це ж все час насправді. А чому не погоджували? Тому що недостатньо чітко прописаний план. Ну, в таких умовах і в такій швидкості план не може бути прописаний детально, однозначно і без, знаєте, без сучка, без задорінки. Так не може бути. Тому що для того, щоб такий план прописати, треба рік, півтора, два, для того, щоб спланувати дійсно, знаєте, от достеменно кожну дрібницю. А в нас нема цього часу. Треба діяти швидко. І оце ця швидкість втрачається, і місто із-за цього гальмує. Ну і знову ж таки, я знову наголошую, що відсутність державної допомоги це дуже, дуже серйозна проблема для міста в таких важких військових умовах. Тобто, це може призвести до найгірших наслідків, на які я сподіваюся, що їх не буде. Знаєте, ну це вже таке українське сподівання. Ще ніколи, ну це ж якось пронесе. Але ну так не може бути. Державники не можуть поступати таким чином. Ми маємо готуватися до всіх цих речей. Але ж, ну.
1: Да, поганий момент, я правду кажу. І хотілося б тут, знаєте, здорового глузду. Да? І з вами абсолютно погоджуюсь, коли ви кажете, що ми не будемо мірятися з іншими містами. Нам коли з вами в докір ставили Житомирщину, да? От там такі. Uh-huh. Але ж, вибачте, тоді ця зима, яка була і весна, наскільки для Києва, для столиці були не просто, а разюче ну, нехорошими. І те, що вчиняла країна-терорист, і бачимо зараз, беззупинно, правда, вже навіть не потрібно якийсь час для збору того, да, ракет там тих і так далі.
3: Користуються можливістю і просто б'ють просто по Києву, по нашій інфраструктурі, по всіх наших об'єктах, по житлових будинках гинуть люди. Ну, співчуття всім рідним. Це просто жахіття, що відбувається. І попередження є про наступні обстріли. Це ж, ну, вони зараз будуть максимально використовувати цей час і цю ситуацію, яка склалась з відсутністю
1: бачите, з одного боку, у нас оборони. Вже буквально півтори хвилини, да, у нас тут з одного боку нібито ми маємо говорити, ну, я маю на увазі влада, про те, що у нас там нестача, ну, для того, щоб партнери швиденько якось це питання вирішили, правда? З одного боку.
3: А з іншого
1: боку, це виходить, приносить дуже великі, не просто, а страшні речі просто. Тому що ви правильно сказали, що країна-терорист зараз просто максимально користується цим, правда? Я не виключаю,
3: так,
1: що да, сьогоднішня ніч ще для столиці, ніч, але, вибачте, те, що вчора цілий день було беззупинно.
3: Абсолютно, ну, так, Деснянський район.
1: Та це щось вчора просто...
3: Я просто хочу сказати, що і в сенсі відновлення житла теж вже з'являється величезна проблема, тому що якщо раніше були складнощі з інструментальними обстеженнями, тобто не вистачало людей, то тепер уже фактично не вистачає людей елементарно на будівництвах, тому що стільки вже зруйновано житла, стільки треба відновлювати, що у нас не вистачає людей в комунальних підприємствах, які би це робили. Не вистачає, ви знаєте, теж зараз в будівельній сфері є проблематика з тим, що мобілізують будівельників, і це повсюди по країні, і просто не встигають, навіть коли кошти тепер є, теж є проблема з людьми, тобто це теж треба враховувати. І тут всюди синергія від співпраці міста і держави давала би потужний результат. І я на це, знаєте, я користуюсь кожним майданчиком для того, щоб це сказати, щоб, знаєте, попросити, звернутися, вимагати від держави справедливого ставлення до Києва.
1: О, гарно ви сказали, справедливого ставлення. Ми більшого не вимагаємо, правда? Просто справедливого
3: ставлення. Абсолютно, ми не вимагаємо більшого, ми не вимагаємо, щоб нам давали більше, ніж всім, тому що ми такі особливі. Ні, просто справедливого ставлення. Дайте нам можливість міжнародної допомоги, направте нам ці потоки. Дайте нам цю допомогу, врешті-решт. Інакше ми просто не впораємося з цією ситуацією.
1: Бо одними розмовами виїжджайте, нічого не вирішиш. Людмила, я дуже дякую, що сьогодні таки вдалося поспілкуватися з вами. Знаю, що роботи дійсно, повторюсь, дуже багато. Людмила Ковалевська, депутатка Київради від фракції «Європейська солідарність», перший заступник голови бюджетної комісії, була з нами на зв'язку.
0: Знати все не можна.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Стахій, танкіст 14-ї окремої механізованої бригади.
4: Дуже важливо для інструктора мати бойовий досвід.
5: Метрів 10-12 від траншеї і криш, їхній захід.
6: Коли мене є 14-та бригада. 14-та бойова бригада, я хотів бойову бригаду. Та й пішов ти в 14-ту бригаду. Як підписав контракт, ну, страшно геть не було. Ну, це адреналін, це круто, це класно. Як я підписав контракт, рідні були в щось. Я не сказав їм, а перше підписав, а потім вже сказав. Ну, але я сказав, я зробив, я підписав і пішов захищати свою країну. Це моя мрія була стати військовим. Як я приїхав перший день, його мені розказали, показали всю техніку, щоб я якийсь мав досвід. І ну, повністю пройшлись по техніці. Колектив у мене дуже суперовий. Показує, розказує, докладно все супер. Типа, побратим у мене дуже класно. Мій колектив, мої друзі. Коли я перший раз побачив танка, це враження, це ну, така мотивація, що це техніка велика. Я як перше заліз в танк, це мощ, це сила, перехватує дух. І з самого дитинства чекав, щоб зробити свій перший постріл, ці враження. Мені 19 років, я молодий, але я з гордістю хочу захищати свою країну. Потрібно йти, захищати свою неньку, як то, як не ми. І незважаючи на вік, ну, все одно треба, ти народився в цій країні, маєш і захищати свою країну. Мотивація на всі 100%. Будемо знищувати ворога, поки він не вийде з нашої країни.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
7: Слухай, Київ.
2: Київ ФМ. Програма звучить у повторі. Знати все.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, ми продовжуємо наше з вами спілкування. Лейла Мамедова, це друга кава. Ну і дивіться, зараз ми вам дещо привідкриємо завісу. Особливо ті, хто в своїх сім'ях має майбутніх студентів, першокурсників, ну ще зрозуміло, ні, але я дуже вам цього бажаю. Я знаю, що деякі батьки більше переживають, ніж, власне, сама дитина щодо вступу і вибору. Хтось якісь певні поради, хтось вирішує, як правильно і на що звернути увагу. Це сьогодні будемо розбиратися, тому що є певні і скасування творчих конкурсів, є зміни часткові для вступників з тимчасово окупованих територій. Ну і взагалі поговоримо, можливо, виникає питання у вас якісь певні щодо вступу, куди звертатися. Все це будемо нагадувати, обговорювати, хто щось чув, хто що знає, але ми так докупи все зібрали. Отже, будемо сьогодні це розбирати, щоб у нас з вами було порозуміння. Я ж кажу, це для тих, а можливо, не тільки хто в цьому році, можливо, ті, хто наперед хоче теж знати якусь певну інформацію. Будемо розбирати зараз вступну кампанію, да? Чи от почнемо з того, що вступна кампанія 26-го зберігає фактично такий формат, як були і попередні роки, і наскільки зміни важливими, да, от цьогорічні для цьогорічних абітурієнтів, і в чому ці зміни? З цього розпочнемо з нашим гостем. Долучає до нашого ефіру генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров. Сьогодні з нами. Пане Олеже, вітаю вас. Чекаємо, так, нашого гостя. Чекаємо. Дякую, підказуєте. Дякую. Чекаємо нашого гостя. Долучимо. Але тема хороша. Дивіться, я зараз вам трошки розкажу спокійно. Да? Я тут багато чого підготувала, тому дуже вас попрошу, якщо у вас є така потреба, щоб ви долучилися і послухали. Дивіться, ну якщо коротко, от зверніть увагу, якщо навіть хочете, це не там не на правах якихось реклама, але от і «Українська правда» зробила досить великий матеріал. Він таки називається «Без мотиваційних і зменшує кількістю заяв». Це якраз вступна кампанія 26. І є наш гість, да, бачите, хотіла. Пане Олеже, вітаю вас ще раз, вітаю.
2: Вітаю.
1: Вітаю. Чуєте мене, да? Бо я вже почала і вже представила.
2: Так,
1: думала, ви вже на зв'язочку, вже і привіталася з вами. Пане Олеже, хочу все-таки, да, вони чули, що я говорила, але я щось повторюю, щось ні. Скажіть мені, перше загальне таке, вступна кампанія нинішнього року загалом зберігає такий більш-менш вже знайомий формат, як раніше?
2: Да, вступні кампанії, починаючи з 22-го року, звичайно, змінились, адаптувалися до умов війни. Які зміни були у 23-му, 24-му році, але вступна кампанія 25-26-го року дуже схожа на вступну кампанію 24-го року, навіть, можливо, з певними спрощеннями адміністративних процедур.
1: Угу. Ну, тобто, фактично, да, але все одно є певні зміни, є важливі зміни. Я вас одразу тоді попрошу, що найважливіше з того, що змінюється для цьогорічних абітурієнтів? На чому ви б хотіли акцентувати увагу?
2: Ну, для абітурієнтів, для вступників дуже важливо і дуже помітно, що скасовано подання мотиваційних листів. Це така зміна, достатньо глобальна, яка всім помітна, яка сильно спрощує адміністративні процедури під час вступу, хоча, можливо, само по собі на зарахування впливу такого великого і немає.
1: Так, тоді далі. От ще мотиваційно розберемося, да, і механізм. От механізм вступу залишається таким самим, як був, да, десь складання іспитів, ну, реєстрація в електронному кабінеті, це все залишається, правда? Подання заяв до університету.
2: Більшість вже склала НМТ, вступники на базі школи чи фахових коледжів, склали вже НМТ, зараз реєструють кабінети, при необхідності подають заяви на проходження творчих конкурсів чи якихось іспитів в закладах освіти, якщо у них, скажімо так, наприклад, немає НМТ. Ну, а починаючи з 19 липня піде реєстрація заяв вступників.
1: Так. Ще хочу тоді звернути увагу, от, те, що зменшено максимальну кількість заяв на вступ з 15 до 10, да, і з яких не більше, ніж 5 на бюджет. Ви вважаєте це позитивна тенденція і зміна?
2: Вона, насправді кажучи, майже нічого не змінить. Справа в тому, що з минулого року бакалаврата, з цього року і магістратура мають механізм, який дає можливість давати в автоматизованому режимі рекомендації як на бюджет, так і на контракт. Ну, в минулому році по бакалаврату відсоток рекомендацій з 11 по 15 в цілому пріоритетність, з 11 по 15 пріоритетність, ну, виявилося в межах 0,2%. Тобто, в принципі, не більше, ніж одна на 500 людей, які вступили. Це дуже маленька кількість, і я думаю, що нічиї права, нічиї можливості не зменшені, нічиї права не обмежені цим, але адміністративно це все сильно спрощує для закладів освіти, то дійсно піднімає певною мірою вимогу до відповідальності вступників при подачі заяв, бо хтось розраховував, може щось поставити 13-ю аж пріоритетністю, а їх виявляється 10. Ну хіба що, враховуючи, що за 90% іде за першими чотирма пріоритетностями, то сенс в тих останніх невеликий.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, повертаючись до мотиваційних листів, так, от те, про що ви вже озвучили, якщо ми говоримо про цей момент, так, от МОН ухвалило таке рішення, так, можете аргументувати, для, ну, чому було таке рішення ухвалено? І тоді витікає логічно все-таки таке ще додаткове уточнююче питання, чи не означається, що ці мотиваційні листи фактично, ну, не виправдали певних очікувань? Тому що, ну, мотиваційні листи, ми з вами знаємо, да, там частина європейських країн, Штати ті самі, там же ж мотиваційний лист, ну, вибачте, дуже важливий такий, це документ фактично. Да? Якщо ми говоримо про Україну, чому все-таки вирішили мотиваційні листи, ну, фактично, на даний момент і їх в цьому році не буде?
2: Ви знаєте, мотиваційні листи в 20-му році, коли їх запроваджували, мотиваційні листи в 26-му році, це абсолютно різні речі. А ми вважаємо, що запровадження мотиваційних листів в 2020-2022 році було виправдано правильно і давало достатньо серйозні, скажімо, позитиви у вступній кампанії. Ну, вже в період з 23 по 25 рік ми бачимо з одного боку величезну індустрію написання мотиваційних листів, і дуже багато мотиваційних листів, очевидно, писалося, ну, скажімо так, під копірку. А вже в 25-му році дуже багато також мотиваційних листів, знов-таки, очевидно, написані штучним інтелектом. Тобто, з'явилися інструменти, які просто, ну, дискредитували мотиваційні листи. Я знаю, що з ними зараз проблеми в багатьох західних університетах, і до них стало ставитися значно обережніше. Хоча там це значно більш тривала традиція, і там відмови від них, якщо і буде, то мабуть, не так швидко. Для нас це простіше. У нас мотиваційних листів до 20-го року не було, і з 26-го року теж немає.
1: Угу. Точно, да? Раніше, ну, в Штатах тих самих деякі вузи, вузи, коледжі ті самі або, да, вищі заклади освіти, там взагалі есе це називається, да, там треба, ну, та прямо та в такому вигляді це все надати, але дякую, що ви сказали, що це дійсно ж багато хто може просто забити там назву вузу, правда, і якусь спеціальність, яку ти хочеш обрати, і тобі красивенько все зробить, починаючи з фразу «я мріяв про це з дитинства», так, і хочу втілювати себе в життя, в свої ідеї, помисли саме в цьому напрямку. Я розумію, про що ви говорите. Дякую, дякую, що сказали. Я чомусь чесно про цей момент не подумала, якщо відверто. Тобто вони, виходить так, що вони не втратили, ну, скажімо так, той конструктив, який був, як ви сказали, в 20-му році, і це дійсно так і є. Давайте тоді далі, з вашого дозволу, ми так спокійненько все обговоримо, ще кілька моментів хочу з вами обговорити. Кількість заяв зменшили, ми з вами це сказали, правда? Я думаю, що, зокрема, оце дуже хороша історія про зменшення кількість заяв. Маю на увазі, що, ну, це надмірне навантаження на систему, правда? Ну, воно і плюс ще й, я думаю, що якщо ми зменшено кількість заяв, то більш усвідомлений вибір самих вступників, правда, буде виглядати це так?
2: Думаю, так, але ще раз звертаю вашу увагу. Кількість людей, які отримували рекомендації за 11-15 пріоритетністю, це один з 500. Тобто це, насправді кажучи, дуже невелика кількість людей. Тому такого помітного впливу це мати не буде. І я думаю, що, насправді кажучи, навіть, вибачаюсь, 1 на 500 виходить навіть 1 на 5 тисяч, я називаю неправильні цифри. Ось, ну, тобто ми не помітимо навіть цього. Це достатньо технічна функція, кількість заяв взагалі зменшувалася і збільшувалася в різні періоди в залежності від алгоритмів, від методики. Але в минулому році, тоді, коли зробили автоматизований режим для вступників бакалаврат на контракт, то багато речей стало виглядати простіше. Люди стали отримувати рекомендації на омріяні освітні програми і на умови відповідні навчання відразу від ЄДЕБа, не очікуючи ніяких там черг, хвиль, а на контрактних, в принципі, залишалося ще до минулого року. Тому це просто спрощення самої скупної кампанії. Менше людям треба хвилюватись, менше їздити. Ну і ви знаєте, менше переваг має той, хто має якусь неформальну інформацію. Тобто система відразу відповідно до публічного алгоритму проводить розподіл, і від того, що в тебе є якась, вважається, неформальна інформація, які-небудь інсайди, це вже ні на що не впливає. Це теж важливо.
1: Продовження тоді. Цього року випускники українських шкіл, які навчалися за кордоном, я наскільки знаю, можуть використовувати результати національних іспитів інших країн. А це спрощує їхній вступ до українських університетів?
2: Спрощує, але, чесно кажучи, більшість тих наших співгромадян, які знаходяться за кордоном, обирають складання за кордоном НМТ. Але в деяких закордонних країнах достатньо жорстка вимога, щоб дитина ходила в місцеву школу. Якщо вона ходить в місцеву школу, вона може виявити для себе більш перспективним складати місцеві національні випускні іспити, ніж українські НМТ. Таке теж може бути. Ну, в такому випадку ми готові взяти не тільки НМТ наш, але і європейські національні випускні іспити.
1: Так, дякую. А от я хочу спитати, от попри воєнний стан, це таки багато молоді обирає навчання в Україні. Чи можемо якось вже зараз проаналізувати, чи зараз це важко зробити, треба буде наприкінці там і вже вступної кампанії, зміну в певних вподобаннях вступників щодо спеціальностей? Можемо говорити, що це таки, ну, не завжди всі йдуть, вибачте, як раніше традиційно, всі там на юристів, чи ще там на журналістів, що насправді дуже різноманіття таке досить суттєво з'явилося.
2: То в цьому році ми очікуємо більше довіри і більше людей. Ми це бачимо по реєстрації на ННТ, що, в принципі, суттєво збільшилась кількість людей, які зареєструвалися на ННТ. І ці, ну, скажімо так, близько 40 тисяч людей, які додатково зареєструвалися на ННТ, ми їх побачимо у вступній кампанії. Плюс ми бачимо до вступної кампанії зараз більше інтересу у учасників бойових дій, зокрема тих, хто звільнився у воєнної служби. Я розумію, що під час війни, коли людина звільняється з військової служби, то це швидше пов'язано з якимись проблемами з її здоров'ям, але ця людина теж хоче адаптуватися до цивільного життя, здобути собі нову освіту. І я думаю, що у нас всі підстави вважати, що в цьому році більше людей прийде до закладів вищої освіти. Тому, в принципі, довіра до системи є. Стосовно вибору спеціальності, зараз, звичайно, про це взагалі нічого казати не можна, ще навіть не подали перші заяви. Але якщо казати по минулому року, то зміни носять такий точковий характер. Ну, наприклад, у нас більше всього в минулому році зарахували на спеціальність менеджменту 14,5 тисяч. З них тільки 760 там було бюджетних місць, не рахуючи пільговиків, а решта контрактів. На другому місці була спеціальність психологія, яка вважається зараз дуже затребуваною, але на неї прийшло понад 11 тисяч людей, це теж дуже багато. А філологія, в першу чергу, іноземна, але там немало і української філології. Але вже на четвертому місці спеціальність середня освіта, на якій готують вчителі. А ми коли-небудь чули, що спеціальність середня освіта серед топів по набору? А вона четверта. Після менеджменту психології і філології. П'ятий, там потім шостий маркетинг, сьоме право, восьме економіка, дев'ята комп'ютерні науки. Це, скажімо, теж достатньо, скажімо так, серйозне зрушення порівняно з попередніми періодами. Потім фінанси, а потім далі йде інженерія програмного забезпечення. Тому повільно змінюються пріоритети, але не слід думати, що це відбувається миттєво. Це відбувається поступово, впевнено. Насправді кажучи, середня освіта завжди була на високому місці, але зараз підтягнулися комп'ютерні науки, інженерія програмного забезпечення. Насправді кажучи, там слід за нею йдуть медицина. Достатньо велика кількість людей прийшла на спеціальність правоохоронна діяльність. В минулому році понад 4 тисячі студентів прийшло навчатися на спеціальність будівництва та цивільна інженерія. Трошки менше 4 тисяч на спеціальність агрономія, а понад 3,5 тисячі на спеціальність терапія та реабілітація. Ну, ви скажете, це, звичайно, менше, ніж на менеджмент, де прийшло 14,5 тисяч. Ну, менеджмент – це одна спеціальність, а я вам назвав декілька. Якщо ви підсумуєте кількість людей, що прийшли на навчатися, то стане зрозуміло, що поступово український вступник стає більш прагматичним. Хоча так з точки зору там першого місця, здається, майже нічого не змінилося.
1: Угу. Так, ще кілька питань хочу. Скажіть, будь ласка, бакалаврат. Все-таки залишається критерій основний для вступу на бакалаврат – результати національного мультипредметного тесту?
2: Звичайно.
1: Угу. А є такі частини абітурієнтів, які можуть розпочати навчання у вишах без складання незалежного іспиту? Чи це взагалі виняткова історія?
2: Ви знаєте, ця історія до 22-го року виглядала як виняткова. Uh-huh. Зараз це трошки більше, ніж виняткова, бо мова йде в першу чергу про учасників бойових дій, мова йде про мешканців тимчасово окупованої території і території активних бойових дій, ну і мова йде про тих людей, які мають, скажімо так, певні проблеми зі здоров'ям, які або не дозволяють їм складати національний мультипредметний тест, або вони потребують таких, скажімо, пристосувань для його складання, які в поточних ситуаціях не можуть бути забезпечені.
1: Угу. Так, я ще знаю, що є частина тих, хто може отримати 200 балів за предмет без складання НМТ. Там щось, так воно звучить, чи значні успіхи у спорті, от щось таке. Таке залишилося? Там
2: залишилося. Це одиниці людей з видатними спортивними досягненнями.
1: Їх не так багато, правда? Я думаю, що це, так, як ви сказали, одиниці.
2: Це той випадок, коли країна має пишатися своїми спортсменами, своїми чемпіонами і завжди їх підтримувати. Це не питання, аби вони були.
1: Абсолютно, тут я з вами абсолютно погоджуюсь, так, це тих, кого треба підтримувати, тому що вони через певний час можуть прославляти країну, правда, а це нам потрібно і це варто. Так, з цим теж зрозуміла, я так спокійно, щоб у нас було чітко і так далі. А скажіть, будь ласка, творчі конкурси, все одно ж є вузи, правда, там культурознавчі спеціальності, у 26-му році для зарахування такі творчі конкурси залишилися?
2: Так, на мистецькі спеціальності. Давайте відрізняти. Є мистецькі,
1: давайте.
2: Є культурознавчі. Коли мова йде про культурознавчі, це звичайний вступ за результатами національного мультипредметного тесту. А коли мова йде про мистецькі спеціальності, коли ми кажемо про виконавське мистецтво, ось тоді, звичайно, використовується творчий конкурс. І для цих людей за звернення Міністерства культури була збільшена питома вага балу саме за творчий конкурс, але для того, щоб прийти на цей творчий конкурс і отримати дуже високу вагу балу творчого конкурсу, треба спочатку здати НМТ, хоча з мінімальними результатами. Ну, НМТ – це маркер того, що громадянин здобув середню освіту. Якщо середня освіта ще не здобута, значить трошки рано йти до вищої освіти.
1: Угу. Дякую, що і це роз'яснили. Так, і дійсно, я абсолютно праві, сама викладаю в Національному університеті, тому є мистецький напрям, де все одно ми будемо в студентів перевіряти, як ви сказали, здібності виконавського характеру. Ну, творчі – це інше. Культурологічний, да, культурознавчі спеціальності. Так, з тим теж більш-менш розібралися. Що хочу, зміни для вступників з тимчасово окупованих територій. У 26-му році залежить, є якісь певні зміни, і від чого вони тоді залежать. Я навіть читала, що якась там дата залежить від дати їхнього переїзду на підконтрольні Україні райони. Це про що мова йде?
2: А дивіться, зміни є. Я б сказав, що вони такі вже радикальні, але вони є. Вони є кожен рік, але якраз для цього контингенту ми намагаємося зміни робити дуже-дуже м'яко, дуже повільно, дуже охайно. Проблема в тому, що вступники з тимчасово окупованої території знаходяться в певному мірі інформаційно викривленому просторі. І інформація про можливості здобуття освіти в Україні до них доходить, скажімо так, часто через другі-треті руки, не завжди швидко, а інколи перекручено. Тому ми намагаємося мінімально вносити тут зміни. А тому тут мова йде швидше про додаткові можливості, чим про зміни. Тобто, якщо людина хоче йти за монологічним алгоритмом, вона спокійно пройде за минулорічним алгоритмом і на жодному етапі жодних додаткових проблем виникати не буде. Але що зроблено? Запроваджено підготовче відділення. Тобто, якщо людина після 1 жовтня минулого року, наприклад, приїхала на підконтрольну територію, то у неї є великі проблеми, пов'язані з тим, що вже в наступну кампанію вона не встигла нікуди вступити, а на наступну кампанію треба підготуватися. І, звичайно, те, як вона вчилася на окупованій території, вона вчилася не за стандартами освіти України. Я вже не кажу про проблему індоктринації, ті, хто приїхали на підконтрольну територію, вони це самі усвідомлюють і самі з себе вичавлюють. Але багато годин там було витрачено на предмети, на знання, на компетентності, ну, яким, м'яко кажучи, не вписуються в український освітній простір. І цій людині потрібно подолати оці недолужливі освітні втрати. І для цього зроблений, запроваджено підготовчі відділення, його часто називають нульовий курс, який було в порядку експерименту запроваджено в цьому році. Загальна кількість людей, які пішли навчатися на це підготовче відділення, воно перевищує 1000. Там, звичайно, далеко не всі з них були саме мешканці тимчасово окупованих територій, там були інші категорії, і мешканці території активних бойових дій, можливих бойових дій, звільнені військові, колишні полонені, заручники. Була певна кількість людей, які до них приєдналися, числа учнів випускних класів шкіл, але, тим не менш, це саме можливість і для кількох категорій, зокрема для мешканців ТОТ, це безоплатне навчання, причому ще й держава оплачує гуртожиток, ще й держава дає певну матеріальну допомогу. Тобто це додаткова можливість. Ще раз підкреслюю, це не зміна правил гри. Можна повністю вступити так, як людина вступала в минулому році. Але можна скористатися чимось додатковим. Далі. Друге було правило, це те, що вважалося, що людина отримала максимальні пільги, які в першу чергу це стосується складання іспитів в закладі освіти, а не ННП. Якщо вона переїхала на підконтрольну територію раніше, після до 1 січня року вступу. Ось, а за зверненнями тих організацій, які займаються переміщенням українських дітей на підконтрольну територію, вивезенням їх з території Російської Федерації, ця дата була пересунута на 1 жовтня. А що, в принципі, ми таким чином повністю покриваємо вступну кампанію, оскільки вступна кампанія реально закінчується 1 жовтня. І якщо дитина до 1 жовтня не переїхала, то вона вже повинна на наступну вступну кампанію отримати максимально можливу пільгу. Хоча хочу звернути увагу, що така найбільш відома пільга – це право на квоту 2, взагалі не залежить від дати переїзду. І ось такого типу є додаткові речі, але в принципі, ще раз підкреслюю, мешканці тимчасово окупованої території може вступати повністю за алгоритмом минулого року, ніде нічого не змінилося, але якісь невеличкі додаткові можливості зроблені.
1: Олеже, пане Олеже, вам величезна подяка, що сьогодні були з нами, настільки конструктивно, ми чітко все розклали і по змінах. Я сподіваюся, що тим, кому потрібно, всі почули. Олег Шаров, генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих, сьогодні був з нами на зв'язку. Ми говорили про вступну кампанію 2026, да, і детально, бачите, ми спокійно і детально все це обговорили. Ну і все-таки хочу звернути вашу увагу про правильність розставлення пріоритетів. Це ті, хто вступають. Крім того, нагадую, що чи потрапите ви на бюджет, значною мірою залежить навіть від того, як ви розставите ці пріоритети під час подання от електронних заяв. Тому, будь ласка, тут і виваженість має бути, і певні все-таки такі розуміння, як і на що звернути увагу. Тому, будь ласка, під час одної кампанії, якщо у вас виникнуть і певні проблеми з реєстрацією електронного кабінету або подачою заяв, треба з 25 червня до 15 жовтня звернутися за консультацією. Да, і номери телефону я вам одразу, ну, якщо хочете знайти, вступна кампанія, просто гуглите собі і Міністерство освіти і науки, і телефон не так важко і знайти. 044 486 09 62.

не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.

0: Слухай Київ. 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ.
1: Артем, головний сержант інженерно-саперного взводу окремої механізованої бригади.
2: Справжній сапер – це коли він розуміє, що він робить, розуміє, до чого він підходить зі своєю роботою. І саме головне – ніколи не спішити в нашому ділі, це дуже-дуже плачевно стає. Тому що поставив, відійшов на два кроки, це вже, считай, не твоє. До неї треба підходити, як до ворожої. Перше діло – це зберегти життя, не бігти, не квапитися. Все робиться роздумано, тоді буде все гаразд. Якщо не починаєш бігти, нервничать, це можна привести до горя. Воюю я особисто за свою родину, щоб вона жила в мирі, щоб вони там не переживали, що до них прийдуть. Ну і першим ділом, в мене ще дитина вже доросла, я не хочу, щоб вона бачила оцю всю і не була тут навіть. Лучше я тут буду захищати, а він хай робить свою справу. Ті моменти, коли бачиш, що ворога ти нищиш, в душі перевертається все. Що я розумію, що я не зря сходив туди, не зря зробив свою роботу, і не зря вона пройшла ця вся робота, і ми б'ємо цих гадів. Піхота, він бачить, коли він, то ми не бачимо своєї роботи. Ми поставили і пішли. Ну, виходить, коли знімають відео, дрони, нам прислали, впечатлення було море. Техніку не бачив, бачив, як два ворога підірвалися на наших протипіхотних мінах. Впечатлення зашкалювало. Перший раз, перший бойовий вихід у нас був на контрнаступі. Ми всі йшли на позитиві таком давити цих тварин, животних, варварів. На такому подриві духа, що ну, мені було дуже-дуже-дуже приємно, коли ми зайшли на поле, майже зробили свою роботу, нас підбили. Ну не було такого ні страха, нічого. А вже потім, може, коли осознали, що воно пройшло, тоді трошки да, так в душі почало. Да навіть не в душі, а в голові починаєш перекручувати свої оцінки. Ага, могло ж бути по-другому. Ну нічого, боженько зберіг. Нравиться мені ця робота, нравиться. Перемога буде тільки за нами. По-другому не можна. По-другому ми не можемо так зробити. Бо український військовий – це у нас перший захисник, чоловік, брат, син, який відданий державі, відданий своїй сім'ї, який хоче жити в вільній країні, і ми, от як український народ, ми не любимо бути під гнітом якогось москаля кацата. Тому ми обов'язково переможемо. Слава Україні!
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть масштабні проєкції.

0: музика і віртуальна реальність оживлять зоряну ніч, соняшники та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
4: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
5: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. І сьогодні ми з вами будемо підбивати підсумки конференції з відновлення нашої держави, яка цьогоріч проходила в Гданську. Я б сказала, що уже за доброю традицією ми будемо це робити з членом правління ГО «Агенція відновлення та розвитку» Тарас Бойк, гість нашої студії. Щирі вам вітання, пане Тарасе. Дякую, що прийшли.
6: Доброго дня, дякую за запрошення.
5: Я б хотіла розпочати з ваших особистих вражень. Ви неодноразово бували на подібних конференціях з відновлення нашої держави. Міністр економіки назвав цю конференцію 2026 року найпрактичнішою за всі роки. Ви людина, яка була на цій, на попередніх конференціях. Чи поділяєте таку оцінку? І що вас, можливо, вразило цього року найбільше?
6: Якщо коротко, то так, повністю поділяю. А тепер довга відповідь. Дійсно, я був на 4 з 5 конференцій з відновлення і мав можливість спостерігати певну таку дуже позитивну еволюцію. Якщо взяти найпершу конференцію, на якій, власне, я не був, і не було дуже багато представників громадянського суспільства, місцевого самоврядування, ми знаємо навіть випадки, коли міський голів тоді не випускали на цю конференцію. Тож часом ця конференція почала включати все більше представників як органів місцевого самоврядування, так і представників громадянського суспільства. Чому? Бо, на нашу думку, це надзвичайно правильний крок, адже нам потрібно зберегти максимально децентралізоване відновлення. Нам потрібно максимально залучати громади до цього процесу, і не лише громади в плані муніципалітетів, органів місцевого самоврядування, а громади як представників громадянського суспільства, бізнесів і так далі. І з кожним роком можна дійсно спостерігати цю картину, коли громади стають все активнішими, коли з однієї сторони і з боку з держави, і з боку міжнародної спільноти приходить розуміння, що дійсно це важливо, і громади починають розуміти користь, практичну користь від цих конференцій. Як наслідок, кожного року ми спостерігаємо таку максимально позитивну еволюцію, коли громади дуже активно включаються в відновлення, шукають партнерів, залучають в ресурси і вертаються з таких заходів не з порожніми руками, а з конкретними проектами для своїх громад.
5: Отже, коли ми говоримо про те, що від того моменту, коли органи місцевого самоврядування самотньо стояли десь біля своїх стендів, пройшла еволюція до того моменту, коли вони є супер-мега залученими, але так чи інакше, погодьтеся ж, великі громади, там Київ, Харків, Дніпро, порівнюючи з маленькими, тими ж прифронтовими громадами, все-таки мають різні можливості залучення донорів. І як зараз відбувається ось ця конкуренція, і саме маленькі громади, з якими можливостями вони приїжджають на URC і повертаються звідти?
6: Абсолютно слушне зауваження, адже великі міста, обласні центри, вони мають цілі інституції, агенції розвитку, інститути міст, може бути будь-яка інша назва, які активно працюють в напрямку залучення міжнародних партнерів. З малими громадами часто це була проблема, але ми спостерігаємо не лише на URC, а спостерігаємо, власне, під час нашої роботи, бо і наша громадська організація з багатьма партнерами займається, власне, над розвитком спроможності місцевих громад, коли ми ділимося досвідом, як працювати з міжнародними партнерами, як побудувати інституційну основу для такої роботи, як залучати ресурси, як ефективно впроваджувати проекти, і ми дійсно бачимо, як це все міняється, як активно зростає це розуміння цього важливості міжнародної співпраці. І це дуже активно починають використовувати саме середні і малі громади. От у нас є випадки, коли там одна сільська громада, в якої, до речі, на території є дві заправки, здавалося б, є податки від заправки, можна собі безбідно жити, все добре. Вони запровадили посаду, 5 посад проєктних менеджерів. Тобто люди, які безпосередньо працюють з міжнародними партнерами, пошуку донорів, ресурсів, інвесторів. І це було дійсно видно дуже чітко на URC. Бо дійсно, пам'ятаю, там взяти той самий Берлін. 2 роки тому, коли біля стендів стояли люди максимально некомунікабельні, не англомовні, і десь вони не зовсім розуміли, чому громада їх туди послала. І цього разу, коли представники громад просто як такі максимально активні мурахи бігали по всьому URC, шукали партнерів, донорів, біля стендів постійно був якийсь рух, була комунікація, і дійсно громади вернулися з конкретними практичними проектами, або з підписаними меморандумами чи з конкретними проектами, або з розпочатими переговорами, які точно переростуть в максимально практичну співпрацю.
5: Це дуже класно. До речі, щодо проєктів. Багато громад їдуть на такі конференції для того, аби показати якусь довгострокову візію, для того, аби продемонструвати там стратегічне бачення розвитку своєї громади і знайти під неї гроші. Але дуже часто, особливо там прифронтовим громадам, буквально не вистачає коштів для того, аби відновити там електростанцію чи інший стратегічний об'єкт після російської атаки. І питання в тому, як між собою корелюються ці два світи, коли вони зіштовхуються?
6: Чим корисна Ukraine Recovery Conference? Тим, що вона пропонує фактично ось весь цей спектр допомоги. Дійсно, є громади, які сьогодні не мають можливості залучати бізнес, працювати, власне, в такому максимально практичній площині з огляду на те, що вони зазнають більших атак, в них все більше людей виїжджає, а є громади, які це здатні робити, але саме на URC можна знайти як людей, як партнерів, які готові надавати якусь допомогу в плані гуманітарної допомоги, в плані розмінування, в плані допомоги з енергетичною інфраструктурою, так і партнерів, які рухаються, власне, до такої практичної співпраці, в плані бізнесової співпраці, в плані налагодження взаємовигідних партнерств і так далі, коли і українські громади чимось можуть поділитися. Тому, дійсно, тут важливо розуміти, перед тим, як їхати на URC, чітко зрозуміти свої пріоритети, що шукає громади, кого вона готова залучати, об'єктивно дивитися, що, дійсно, якщо громада прифронтова, то говорити про залучення інвестицій, мабуть, не дуже доводиться, тому більше зробити акцент на залучення допомоги. А ті громади, які готові залучати інвестицію, чітко зробити пріоритети, що ми шукаємо інвесторів, ось наша стратегія, ось наші проекти, і спільно з ними йти в пошуках нових партнерств.
5: Пане Тарасе, а для громад тут працює яка історія краще? Коли ти їдеш із великою кількістю проєктів, під які шукаєш інвесторів, чи коли ти їдеш із одним конкретно направленим і вже приблизно розумієш, до кого тобі конкретно звертатися?
6: URC – це той випадок, коли треба мати величезний перелік проєктів. І треба приїхати і зранку до ночі бігати по партнерах, шукати від гуманітарної допомоги, як я говорив, до конкретних практичних проєктів, і абсолютно всіх сферах. Чи це інфраструктура, чи це бізнес, чи це аграрка, чи це зараз і оборонка з'являється. Але точно наперед можна домовитися про конкретні зустрічі, які спрацюють. А може бути, що є в громади ряд проєктів, на які громада, можливо, навіть не дуже розраховувала, і можуть бути абсолютно випадкові зустрічі, де наші європейські партнери шукають інвестицій, донорів, є багато все ще грантових програм, які готові інвестувати, і воно може дійсно, як то кажуть, вистрілити. Тобто воно може дійсно спрацювати. І ми, в принципі, рекомендуємо громадам, по-перше, мати якісну стратегію, щоб розуміти, куди громада рухається, в якому напрямку, бо насправді наші міжнародні партнери дивляться на це. А по-друге, під цю стратегію мати великий перелік конкретних проєктів. І вже з цими проєктами, власне, завдання оцих агенцій розвитку, проєктних офісів, проєктних менеджерів, вони можуть по-різному називатися, але завдання цих людей – це брати ці проєкти і шукати по всіх напрямках можливих партнерів для залучення, для відновлення і розвитку своєї громади.
5: Коли ви підсумовували URC-2026, у своєму Фейсбуці ви написали про менше представництво громадського сектору на офіційних панелях, попри те, що всі стейкхолдери визнають його ключову роль. Як це пояснити?
6: От ми теж про це думали багато, можливо, тому що громадський сектор більше зосередився на сайд-івентах, на додаткових подіях. Можливо, організатори десь це не рахували, але з однієї сторони, дійсно, на основному івенті було дещо менше представників громадянського суспільства. З іншої сторони, наші партнери провели великий захід, форум громадянського суспільства, де, ну, це, напевно, був найбільший захід саме по громадянському суспільстві. Це не було в рамках основного URC, але це був великий сайд-івент напередодні заходу, де всі обговорили роль громадянського суспільства в процесі відновлення та розвитку громад. Тому це те, власне, що ми зараз аналізуємо. От, наприклад, один з мінусів URC, про який ми відкрито говоримо, це те, що під час, напередодні, під час, після URC було загалом проведено понад 90 сайд-івентів. Тобто люди були абсолютно цікаві заходи, максимально корисні, але просто неможливо було розірватися на всі. Наша організація також робила такий сайд-івент, але ми намагалися максимально об'єднати, тобто ми запартнерилися з 5 іншими організаціями для того, щоб не робити 5 окремий, ми домовилися, що зробимо один. І от дійсно зараз іде така спроба синхронізувати цю роботу, максимально систематизувати, щоб голос громадянського суспільства був почутий. Але знову ж таки, попри те, що на основному івенті не було достатньо спікерів з громадянського суспільства, активність громадянського суспільства на кожному URC, по-перше, зростає, по-друге, стає максимально практичною, коли громадянське суспільство допомагає громадам заводити конкретних партнерів для відновлення і розвитку громад.
5: Давайте поговоримо ще і про бізнес-аспект, тому що такі конференції – це один із напрямків знайти не лише інвесторів безпосередньо, але і таких бізнес-партнерів. Які конкретні зараз бар'єри ви бачите на шляху до того, аби бізнес, аби інвестори заходили в Україну, незважаючи на ось ці заклики, гасла і зацікавленість так чи інакше заходу в різноманітних проєктах тут, в Україні?
6: Я думаю, я не здивую слухачів, коли скажу, що основною перешкодою для входу західного бізнесу в Україну є війна. Тобто, зрозуміло, це всі говорять, проблема номер один. Тим більше, коли Росія почала системно знищувати не лише критичну цивільну інфраструктуру, а системно атакувати різні українські бізнеси, чи українські, чи іноземні, вже маємо і такі кейси. Зрозуміло, це природньо, це об'єктивний фактор, це наших партнерів відлякує. Але навіть під час URC була оголошена ще одна програма, власне, страхування політичних воєнних ризиків, яка десь частково має вирішити цю проблему. Тобто і тут шукаються шляхи вирішення цієї проблеми. Наступні дві проблеми – це, напевно, корупція і бюрократія. Але, знову ж таки, корупція в нас, попри там намагання Росії представити як Україну тотально корумповану державу, тут якраз на злодію, напевно, шапка горить, бо це в Росії треба про це дбати. В нас це, ну, є проблема, не потрібно приховувати це, але інвестори, наші партнери не сприймаються як якусь таку тотальну проблему, тотальну перешкоду. Це та перешкода, з якою можна боротися, з якою можна працювати. А говорячи про бюрократію, я думаю, ну, в багатьох європейських країнах бюрократія не менш страшна, ніж в нас. Але для ефективної роботи в Україні зрозуміло, що партнерам нашим потрібно вивчати законодавство, потрібно активно працювати. І тут, власне, дуже важлива роль як громадянського сектора, так і громад. От розкажу практичний кейс. На одному з попередніх заходів по відновленню, це було на URC, це було Ukraine Rebuild, але, по суті, максимально схожий захід, ми познайомилися, наша громадська організація, з французьким бізнесом, які сказали, що дивіться, уряд Франції виділяє кошти на французький бізнес, який має реалізувати якісь проекти в Україні. Ми за цей час ми їм знайшли партнерство в громадах, ми провели відбір, вони написали проект, французи приїхали в Київ, провели зустріч, гарно попрацювали, і от вже на цьому URC ми вже робили спільну фотографію, бо фактично проект підійшов до підписання от всіх документів. Ми очікуємо, що протягом найближчих місяців він буде реалізований. Поки що деталі не буду говорити, але це такий доволі масштабний великий проект, який буде реалізований в одній з громад саме французьким бізнесом за кошти французького уряду. Тобто українська громада практично витрачати нічого не буде, але буде масштабний проект. І це, власне, гарний приклад оцієї синергії між громадянським суспільством, тобто ми як громадянська організація познайомилися з бізнесом західним, законектили їх з українською громадою і ось спільно після декількох місяців переговорів, написання проєктів, спільно реалізували цей проєкт. Тому реалізовуємо, бо очікуємо, що він найближчим часом буде реалізований. От тому такі історії, саме горизонтальні зв'язки на таких заходах URC, вони максимально працюють, і для цього важливо мати максимально активних, якісних представників громад на цих заходах, які вміють комунікувати як з публічним сектором, тобто з державними органами чи з містами-партнерами, так і саме з бізнесом, з приватним сектором.
5: пане Тарасе, маленьке уточнення. Наскільки я зрозуміла, французькому бізнесу і відповідно французькому уряду було не принципово, який проект реалізовувати, вони просто хотіли вкласти кудись гроші, а ви вже шукали якийсь конкретний проект, так?
6: В даному випадку це був конкретний проект в сфері охорони здоров'я, і французький уряд виділив кошти саме на такий проект, але сказав, знайдіть українську громаду, де яка громада це сприймає. І тут дійсно важливо, власне, от то, що ми називаємо спроможність українських громад. Бо дійсно з цим є доволі велика проблема, особливо, коли, як ви правильно зазначили, коли йдеться про менші громади. Але нам вдалося закинути це повідомлення декільком десяткам громад. З них половина сказала, що потрібно, з них половина змогла написати опис проєкту. І з них, от, власне, одна громада була відібрана французьким бізнесом, які реалізували цей проєкт. І тут дійсно важливо розуміти, що поступово Європа, Захід відходить від цієї такої гуманітарної допомоги, суто гуманітарної. Так, вона максимально важлива, вона нас врятувала в перші місяці після війни, але потрібно зняти рожеві окуляри, зрозуміло, що західні партнери також мають свої інтереси. І от, по-моєму, такий формат співпраці є максимально оптимальним. Тобто та сама Франція, вона виділила кошти, поставила галочку, сказала, що дивіться, ми допомогли Україні. Гроші фактично вернулися в Францію, бо її бізнес реалізовує цей проект, тобто фактично вони заробили, повернулись. А українська громада має безкоштовно якісний європейський проект. Тобто це ось ситуація win-win-win, коли кожна сторона виграє. І от тому ми говоримо, що потрібно вміти працювати не лише з публічним донорським сектором, а в тому числі і з приватним, з бізнесовим сектором.
5: Тобто можна зробити висновок, що основний тренд URC-2026 – це такий перехід від донорської допомоги до взаємовигідного бізнесу. Які тоді сектори є найбільш цікавими і привабливими в цьому контексті в нашій державі, незважаючи на всі ті перестороги, які ви озвучили вище?
6: Найбільшим оцей тренд, який ви сказали, він вже рухався декілька років, а от я б сказав, що відкриттям цього URC це була саме оборонка. Бо ми роками просували тезу, що оборонку треба включати в систему, у цю екосистему відновлення і розвитку. І часто західні партнери дещо так лякалися, казали, ні-ні-ні, ми займаємося суто цивільними питаннями, а війна нас не стосується, це зовсім інша історія. Але з минулого року цей тренд почав ламатися, і от нас навіть на закритих заходах прямим текстом чиновники країн Європи, чиновники інституцій ЄС, прямим текстом говорять, ми розуміємо, що питання нападу Росії на Європу – це не питання чи, це питання коли. І зрозуміло, що вони теж зацікавлені бути максимально обороноздатні, чий ще досвід використовувати. На жаль, Україна сьогодні має цей гіркий, але найкращий досвід, власне, ведення сучасної війни. І з однієї сторони, власне, це вигідно для Європи. А чому це вигідно для нас? Чому ми це так активно просували? Тому що в той час, як наша армія тримає всю Україну, тил має тримати армію. Тобто йдеться про сплату податків, йдеться про розвиток оборонного сектору і тому подібне. І саме якісний розвиток оборонного сектору, це співробітництво з нашими європейськими партнерами може дати колосальний стимул для розвитку оборонного сектору. Йдеться як про залучення інвестицій Заходу, так і про створення спільних підприємств, коли ми зможемо бути максимально якісно конкурувати інноваційно, технологічно з нашим ворогом, що стане шляхом до нашої перемоги. І саме на цьому заході були окремий такий трек по оборонці вперше на офіційному рівні. А по-друге, багатьом оборонним компаніям з України дали доволі велику частку на бізнес-ярмарку URC. Тобто були присутні не лише суто бізнеси, а були присутні представники оборонних компаній. І я от навіть не сподівався настільки активної присутності біля цих стендів європейських бізнесів. Тобто було видно, наскільки оборонні компанії активно комунікують з міжнародними партнерами, з потенційними інвесторами, з донорами, шукають шляхи створення спільних підприємств, всього можливого, щоб посилити нашу спільну європейську обороноздатність, як України, так і Європи загалом. І я впевнений, що саме така комунікація, вона переросте в практичну співпрацю, яка посилить нашу Україну і стане черговим кроком до нашої перемоги.
5: Але попри всі ці позитивні тенденції, я буду апелювати до вашої фейсбук-сторінки, пане Тарасе. Ви написали, я процитую, оборонка – це та сфера, де Україна точно віддає більше, ніж отримає для спільного майбутнього Європи. Поясніть, будь ласка, цей парадокс.
6: Ну, в першу чергу йдеться про такий глобальний рівень, де, на жаль, жертовністю наших героїв ми захищаємо не просто Україну, ми захищаємо всю Європу від російської агресії. І я думаю, що це вже в Європі починають розуміти, починають визнавати, хоча б багато європейців це з самого початку розуміли, тому нас щиро підтримували. А з другої сторони, ну, в Україні довелося вступити в цю війну нового формату, бо доволі часто Європа, в тому числі оці великі європейські гіганти, вони все ще готували Європу до формату Другої світової війни. Коли ми подивимося на закупівлю, та сама Польща, коли вона закуповувала в Південній Кореї велику кількість танків, артилерії, які сьогодні можуть бути знищені успішною дроновою атакою. В той час Україна була змушена підготуватися і ефективно конкурувати, ну, по суті, розвалювати одну з найбільших армій світу, саме з доволі простими дроновими технологіями. І це той такий порив, який, по-перше, потрібно підтримувати, розвивати, а по-друге, ділитися, бо нема в європейців такого досвіду, як це воювати. У нас вже були конкретні кейси, коли під час навчань там пару українських дронарів могли там знищувати на навчаннях цілі там бригади. Так? І саме це той досвід, з яким ми вже можемо ділитися. І тут йдеться не лише, от, власне, наскільки тісно переплітається оборонний сектор і сектор відновлення. У нас було декілька заходів, коли представники громад, керівники громад ділилися досвідом, що робити, коли громада зазнає агресії. Як мобілізувати суспільство, як підготувати громаду, що робити у випадку повного блекауту, коли зникає будь-яке електропостачання, що робити, коли зникає водопостачання. Тобто тут і у сфері відновлення, і у сфері оборонки Україна точно вже не є прохачем, Україна поступово стає тим лідером, яка може ділитися з нашими партнерами, як підготуватися до потенційної війни, як захистити свої громади у потенційній війні.
5: До речі, з приводу того, як захиститися від нашого ворога, тут варто поговорити і про контекст майбутнього, тому що ви за кадром мені говорили, що активно, але не так, як би хотілося, все-таки на URC 2026 обговорилося питання деколонізації Російської Федерації. Не будемо це називати розвалом РФІ, але питання деколонізації. Нехай не на рівні там активних дискусійних панелей, але в кулуарах так точно. Як зараз європейці підходять до цього питання? Але у нас буквально 2.5 хвилинки.
6: Одразу відзначу, що на жодному офіційному заході це не говорилось, на жодному офіційному заході URC. Але в кулуарах ця тема викликає все більший інтерес, тут дійсно так є. Чому? Тому що от 4 роки ми займаємося просуванням цієї історії, що деколонізація Росії – це єдиний шлях до сталого миру. І поступово приходить все більше розуміння до наших європейських партнерів, що просто зупинення війни, призупинення війни, якою би угодою, мирною угодою воно не завершилося, воно не призведе до сталого миру, ми просто переносимо, якщо Росія залишається війни в нинішніх кордонах після цієї війни, питання нападу Росії – це питання наступних років чи максимум десятиліть. І ми просто переносимо вирішення цієї проблеми на наших дітей і внуків. І поступово з все більшою агресією Російської Федерації в Європі приходить розуміння, що дійсно так є, і нам треба шукати шляхи вирішення, шлях пошуки до сталого миру, шляхи вирішення російського питання раз і назавжди. І дійсно це питання в кулуарах поки що обговорюється. Але я вам скажу, що ще 2 роки тому питання включення оборонки в екосистему відновлення також обговорювалось в кулуарах і також сприймалося з таким певним скепсисом нашими європейськими партнерами. А сьогодні це вже офіційно один з треків, один з напрямків Ukraine Recovery Conference. Тому хочеться сподіватися, що так само буде включено питання деколонізації Росії в майбутні заходи, такі як URC.
5: До речі, наступного року URC планується в Естонії. Чи готується агенція відновлення та розвитку? З чим плануєте їхати? Чи поки це все ще на етапі розробки?
6: Готується, але ми несподівано дізналися, що захід буде в січні-лютому орієнтовно. От, і бо дійсно підготовка триває от мінімум півроку, треба, щоб якісно підготуватися, підготувати громади, проекти, проконсультувати всіх. Тому ми вже буквально, от вчора у нас була нарада, ми вже почали обговорення, як максимально ефективно підготуватися до наступної версії. Бо заходи дійсно масштабні, і заходи URC з кожним роком стають все практичнішими. І це дійсно сприяє відновленню і розвитку як громад, так і України загалом.
5: Часу мало, роботи багато, але головне, що ми на правильному шляху і точно знаємо, що ми маємо робити. Щиро дякую вам, пане Тарасе, за дуже цікаву змістовну розмову і за те, що поділилися ось такими практичними напрацюваннями конференції з відновлення 2026 року, яка цьогоріч проходила у Гданську. Тарас Бик, член правління агенції відновлення та розвитку, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM.
4: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами. Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
7: Соціальна реклама.
8: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
9: Пам'ятаю день, коли вперше після поранення устав на протези. Було непросто, тіло не слухалося, кожен рух давався важко. Але в той момент я відчув надію, побачив результат, і це було важливо. Крок за кроком, разом із реабілітаційною командою, я повертаю своєму тілу силу і впевненість.
10: Зміцнені, коли можеш отримати фахову допомогу. Держава гарантує безоплатну реабілітацію кожному, хто її потребує.
11: Деталі за номером 1677.
7: Соціальна реклама.
4: Київ FM. Програма звучить у повторі.
12: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
13: Що ви на хвилі 98 FM, це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Олеся Турчин, і сьогодні ми говоримо про вступну кампанію для випускників, для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. І у нас в гостях сьогодні Тая Аврам, юристка, аналітикиня «Донбас-СОС».
14: Вітаю.
13: Та Олександра Дворецька, керівниця з політики ініціативи президента України «Bring Kids Back UA». Вітаю.
14: Добрий день.
13: Отож, якщо дивитися на криву, так, скільки було абітурієнтів, вступників з тимчасово окупованих територій після 22-го року, то, принаймні з того, що я бачила, воно виходить такими хвилями, що в якийсь рік вступників більше, потім наступний рік спад, потім знову більше, і принаймні те, що от останні дані по 25-му року, їх знову було трішки менше, ніж у 24-му році. Чому так відбувається, на вашу думку? Власне, це через те, що різниця в кількості випускників, чи, можливо, є якісь там зовнішні фактори, інформаційні чи безпекові, які впливають на можливість абітурієнтів залишати тимчасово окуповані території і вступати в Україні?
14: Я так, можу почати. Ну, в першу чергу треба говорити про те, що ми тут граємо не самі. В першу чергу впливає на це поведінка Російської Федерації. І коли ми говоримо про хвилі, то тут не завжди це залежить від умов або ситуації, яка відбувається на підконтрольній українському уряду території. Наприклад, суттєвий спад ми спостерігали, як люди, які працюють там з 14-го року з тимчасово окупованих територій, наприклад, коли почався ковід. І різниця у вакцинаціях, за там обмеження перетину КПВВ, ще які існували між окупованими територіями, і підконтрольними територіями, вони суттєво впливали на рух абітурієнтів, студентів на підконтрольну територію. Так само і тут інтенсивність бойових дій, введення додаткових адміністративних практик, тому що Російська Федерація, наприклад, в цьому процесі, вона вводить додаткові обмеження. Спочатку, наприклад, вона сказала, більше ніхто в віці до 18 років не може перетинати кордон без там, батьків і законних представників. І якщо раніше випускник в 17 років міг прибути сюди і вступити, то тепер йому треба тягнути з собою бабусю, або опікуна, або ще когось. Тому я завжди кажу, що нам для того, щоб зберігати навіть цю динаміку, яка існувала минулого року, треба робити значно більше зусиль докладати. Тому не можна дивитися на це цифри лінійно, що там цього року ми зробили щось гірше, ніж наступного там, чи там спадає. Тому ці зусилля, ну, вони їх треба сприймати в порівнянні з адміністративними практиками, з безпековою ситуацією на окупованих територіях. І тому ми, а вже ж, націлені на збір. кількості вступників цього року і створюємо для цього умови. Проте, мені здається, тут важливо говорити про кожен окремий випадок, що кожна дитина – це змінене майбутнє у людини і цілої її родини.
13: Виходячи з усіх ваших слів, наскільки все-таки ви вважаєте, що вступна кампанія, вона здатна витягувати, так би мовити, молодих українців саме з окупації?
14: Я думаю, що це одна з підстав. Насправді ми спостерігаємо менший запит на вищу освіту, більший запит, наприклад, на здобуття якоїсь швидкої професії, заробляння грошей. Це, можливо, пов'язано з загальносвітовим трендом. Тобто не завжди вже, якщо 5 років назад більшість хотіла отримати освіту, зараз трошки менше. Але це і є запит на якесь відкрите майбутнє. Російська Федерація закривається, можливо, ми трошки більше про це поговоримо. Вони обмежують доступ до інтернету, обмежується доступ до програм обміну, вони відмовляються від болонської системи, яка дає можливість обмінюватися, їхати на магістратуру за кордон, там здобувати інші рівні освіти. І українська освіта стає більш привабливою, як освіта, яка відкрита світу. І тому ми спостерігаємо на запит від тих, хто раніше би, може, і не вибрав українську освіту через низку причин, але зараз її обирає через більші можливості. Але там трошки про мілітаризацію, можливо, у нас ще вдасться поговорити, тому що зараз Росія дуже ще спрямовує студентів в мілітарну освіту.
15: Чи організація є гаряча лінія, і от зі звернення саме на гарячу лінію я можу підтвердити, що дійсно батьки шукають майбутнє і можливості для своїх дітей. І саме тому ми багато адвокатуємо, аби ці можливості взагалі могли реалізуватися. От повертаючись до цифр, до ось цих хвиль, там є важливий нюанс і гірка правда. Ми бачимо більше 10 тисяч серед тих вступників, але насправді Україна не знає, скільки саме серед тих 10 тисяч вступників саме з тимчасово окупованої території України. Це пов'язано з тим, що приймальні комісії мають спеціальну систему, куди вони вносять своїх вступників. І там є категорії. І категорії, які поширюються на тимчасово окуповані території, також включають вступників з території активних бойових дій. Тобто справжньої цифри, скільки там людей, які дійсно вступили з тимчасово окупованої території, ми не володіємо такими цифрами. І також хочу наголосити на тому, що більше про можливості вступу і навчання в Україні, незважаючи на те, що люди ростуть, проживають в тимчасовій окупації, знають все-таки території, які були окуповані після 2014 року, тому що вони вже проходили цей шлях, в них є однокласники, там старші класи, які розповідають про це. Території, які були окуповані після повномасштабного вторгнення, вони про ці можливості практично не проінформовують. Вони думають, що їм треба здавати національний мультипредметний тест, а вже й немає українського атестату, а як виїхати з тимчасово окупованих територій. До речі, виїзд – це ще одна річ, яка дуже впливає на вступ на підконтрольні уряду України території і можливості взагалі от врятуватися з тимчасової окупації. Я думаю, в новинах всі вже читали, Юлія Свериденко публікувала, що прийняли експериментальний проєкт, що буде спрощено процедуру видачі посвідчення особи на повернення в Україну. В народі його називають «білий паспорт», бо він фактично на руках виглядає як білий паспорт. Але коли ми починаємо читати цей текст, ми бачимо, що наша молодь, що сім'ї з дітьми насправді не дуже теж і зможуть скористатися цією процедурою. Там, з-поміж всього іншого, є таке застереження, що інформація про тих, хто звертатиметься в консульство, буде передаватися до Служби безпеки України. І Служба безпеки України може видати рішення про те, що вона не дозволяє оформити цій конкретній людині білий паспорт. Таким чином, ми і Конституцію порушуємо, до речі, бо в 32 статті говориться про те, що ніхто не може заперечувати право і можливість повернення громадянина України на території України. І з іншого боку, ми ставимо людей в такі умови, що от вони в такій ж невідомості, чи зможуть вони все-таки отримати це посвідчення. Тому що критерії, на які має опиратись Служба безпеки України, не визначені при цьому. А з іншого боку, ми ж бачимо, що в суспільстві є запит на справедливість. Чи відчує суспільство справедливість, якщо дійсно якийсь злочинець, там колаборант, просто не в'їде, а не його не притягнуть до відповідальності. Але, знову ж таки, повертаючись до молоді, ми ризикуємо, що це буде виглядати так, наче одна рука дає в нашої країни, а інша забирає. Начебто є така можливість оформити цей білий паспорт, а з іншого боку побудовано все так, що це буде нереально.
13: Про які тоді пільги і додаткові там якісь сприятливі умови йдеться, коли держава говорить про те, що сприяє підліткам з тимчасово окупованих територій. Я так розумію, що мова йде і про 11, і про 9 класи, вступати, власне, в українські навчальні заклади. І от ви, Олександру, згадували про те, що там вони хочуть професію, тобто, знову ж таки, це там в профтехи, наприклад, можна вступати після 9 класу. Як тоді побудована система для того, щоб дійсно не відмовлятися від людей, які залишились в окупації?
14: Варто говорити, що це така низка різних нанизаних подій. По-перше, люди, які виїжджають, вони можуть користуватися загальними пільгами, які використовують внутрішньо переміщені особи. Тобто отримувати довідку, отримувати виплати, отримувати інші підтримки, які стосуються внутрішньо переміщених осіб. Але що стосується молоді і специфічних умов для вступу, то це вже багато років існує така система вступу через освітні центри. Як вже сказала Тая, перша відмінність – це не треба мати НМТ, наприклад. Тому, якщо ви не здавали НМТ, ви маєте право, якщо ви з тимчасово окупованих територій, вступати за процедурою вступних іспитів. Ви звертаєтесь до конкретного університету і без наявності українського паспорту, якщо його ще не встигли оформити, без наявності зданих НМТ, ви можете скласти такі вступні іспити в конкретний університет. Що важливо, ви будете конкурувати з такими ж самими студентами, з абітурієнтами за своє бюджетне місце. Тобто ніхто не буде порівнювати рівень ваших знань із людьми там з київської школи в межах квоти 2, так званої.
13: Я поточню, з такими ж самими мається на увазі з тими ж, які виїхали з тимчасово окупованих територій, так? Або от прифронтові, та як та я згадувала.
15: Активні бойові дії.
14: Так, там, де, ну, фактично, що каже держава? Чому ці категорії потрапляють разом? Вони кажуть про те, що ці люди не могли отримувати освіту українську згідно української програми. Через те, що або вона не викладається, як на окупованих територіях, або через те, що освітній процес не може існувати через активні бойові дії. Не функціонують школи, немає можливості перебувати на навчанні. Тобто діти не здобувають програму за освітніми стандартами України, тому їм дається можливість за спрощеною процедурою вступити. Є вже ж проблема, ну, вірніше, не проблема, а такий виклик, який існує, і його треба мати на увазі, що з початку навчального року вони будуть вчитися на рівні, тобто не створюються окремі групи. Тобто вступ не означає, що ці діти будуть вчитися там на першому курсі з тільки в межах діти тільки з окупованих територій. Вони будуть вчитися вже в групі спільної, до них будуть ставитись такі ж самі вимоги. І тому університети, наприклад, пропонують додаткові курси з вивчення українознавчого компоненту, окремі університети. І тут треба вибирати університет. Тому що в автономії університетів вона хтось до цього підходить формально, хтось більш якісно. Ще цього року, наприклад, запропонували так званий зимовий вступ або нульовий курс, де ви, якщо виїжджаєте посеред навчального року, і ви вже пропустили початок його, то ви можете дотягнути. Вам дають гуртожиток, стипендію, можливість підтягнути ці предмети для того, щоб прийти на перший курс, уже маючи якісь більше підтягнуті знання. Ну, це в основному українознавчий компонент стосується, так? Українська мова, література, історія України, те, що вимагається, тому що навчання в Україні здійснюється державною мовою.
13: Це умовно, як колись в університетах були такі передступні курси, на які ти міг там ходити в 11 класі, знаходячись десь по суботах, готуючись якраз до вступу і дотягуючи там, якщо потрібно, базис.
14: Так, але тут важливо, що раніше це і зараз це існує як платна послуга, які батьки так можуть оплатити, то для дітей з тимчасово, дітей та молоді з окупованих територій ця послуга є, ну, не безкоштовна, вона є оплачувана державою. Тобто держава компенсує університету вартість цього навчання. Плюс вона гарантує безкоштовне поселення у гуртожиток і таку невеличку соціальну... Це не стипендія, це підтримка на момент цієї роботи. Плюс, я також закінчу, скажу, що також існують інші програми від неурядових організацій, міжнародних організацій, але держава ще гарантує одноразову виплату для цих дітей у розмірі 50 тисяч гривень, як така стартова допомога. Якщо ви приїхали, у вас там не вистачає якихось речей і так далі, то ви також маєте право її отримати.
13: Це звучить дуже класно, насправді, як те, що держава максимально намагається включитися і сприяти. Як це на практиці? Те, що я хотіла переадресувати Таю, просто наскільки це популярна така послуга, назвемо це послугою, і наскільки вона затребувана серед людей з тимчасово окупованих територій. Батьки цікавляться, молодь цікавиться, як це на практиці відбувається?
15: іти поступово по всіх пунктах. От ми говоримо, що є можливість там спеціальних умов вступу з тимчасово окупованих територій. Це дійсно так, дійсно вони будуть оцінюватися на рівні з такими ж самими вступниками, які мають певні освітні втрати, в особливо важких умовах знаходились. Але от коли я простежую еволюцію, от розвиток оцих спеціальних умов вступу, я маю визнати, що, на жаль, Україна їх не спрощує, а навпаки – ускладнює можливість вступу, незважаючи на тривалість окупації. Наприклад, до, по-моєму, 2024 чи 2023 року для вступу в університет людям з окупації треба було скласти лише 3 іспити. Потім підняли до 4 іспитів. Це вже ускладнення, адже треба на один іспит більше складати. Знову ця небезпека зв'язування по інтернет-зв'язку, відео з університетом, щоб скласти ці відео, ці іспити дистанційно. Також ми очікуємо деякі погіршення в статистиці вступу на наступний рік. Тому що зараз, якщо людина хоче вступати по цих спеціальних умовах і не має українського атестату, їй треба скласти лише 2 іспити. Історія України і українська мова. На наступний рік треба вже складати 7 шкільних предметів. Це зовсім не враховує оцю тривалість більше 10 років тимчасової окупації, умови, в яких проживають. Там буквально підручники, книжки художні українською мовою спалюють, забирають з бібліотек, тобто доступу немає, готуватися немає як, але, на жаль, погіршується. Але запит є. Більш-менш на однаковому рівні з року в рік. Головне, щоб потрапляла інформація до батьків і, власне, до самих абітурієнтів, щоб вони могли знайти цю інформацію про вступ, адже Російська Федерація блокує наші ресурси. Наприклад, моя організація разом з іншими маємо спільний лендінг, веб-сайт, де інформація про вступ. І він уже заблокований на території Російської Федерації, щоб люди не могли скористатися. Переходячи до зимового вступу, ці підготовчі курси – це дуже класна ініціатива. Ми багато також адвокатували, щоб були якісь реінтеграційні курси. Тому що не можна ігнорувати тривалість окупації і те, що люди, наша молодь, діти та й дорослі знаходяться принципово в різних контекстах, в різному оточенні. Та треба звикати навіть до елементарного, як працює нова пошта, як користуватися Дією, як стати клієнтом банку, з цим всім треба допомогти. І тому зимовий курс – це от перша з тих часів, декілька років тому були від Міністерства реінтеграції схожі реінтеграційні курси. І зараз те, що запровадили зимовий курс, це шанс от імплементувати цю можливість реінтеграції, от щоб люди відчули себе частиною українського суспільства на підконтрольній, щоб вони не відчували себе чужими. Переходячи вже до підйомної допомоги 50 тисяч, запит є, але дуже маленький, тому що люди не знають про цю допомогу. І також є нюанс. Попри те, що вона називається підйомна, звертатися за нею треба вже з повним пакетом документів. Тобто треба вже мати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, треба вже мати рахунок у банку. Це займає певний час, але я маю відмітити, що держава пішла нам на зустріч, коли ми попросили можливість людям подаватися не протягом року від виїзду, а хоча б 2, щоб вони встигли взагалі оформити ці документи і податися на цю допомогу, її отримати.
13: От, Олександр, у мене просто тоді виникає питання до вас, так, чи є в нас можливо, система, бо мені б це виглядало дуже логічним, що держава відслідковує, хто повертається в Україну, і, відповідно, там, ну, не на пункті пропуску, але є в нас точково центри, які лікбези проводять, які навчають, які підтримують там юридично, допомагаючи отримати необхідні пакети документів і так далі. Тому що дійсно те, про що Таня розповідала, що там не знають, як користуватися новою поштою, мені зрезонувало з інтерв'ю одним із наших військовополонених, який повернувся в Україну там після кількох років полону. Він каже, ну, життя пішло, а я не розумію, я не знаю, як користуватися, я себе відчуваю малою дитиною, бо для мене дуже багато речей вперше. Зрозуміло, що частина людей з окупації, вони дійсно теж можуть так себе почувати, тому що суспільство змінилося, і якісь суспільні процеси змінилися. Чи є в нас от центри допомоги?
15: Ну, ми, як ініціатива Bring It Back, працюємо над цим. І ви кажете, може, не на пункті пропуску, але на пункті пропуску Макрани Доманова. Вже перше, де ми зустрічаємо людей, які перетинають, це основний гуманітарний коридор. Він, якщо
14: слухачі можуть не знати, то на білорусько-українському кордоні діє єдиний гуманітарний пункт пропуску. Це не класичний пункт пропуску, тому що він діє тільки в одну сторону. З Білорусі території можна переїхати на територію України через цей гуманітарний коридор. В зворотню сторону він не діє, це піший перехід. Люди, які рухаються з тимчасово окупованих територій, фактично мають єдиний зараз цей пункт на Волині, який знаходиться на перетині з Волинською областю, з якій вони заїжджають. Вони туди приїжджають, проходять білоруських прикордонників, вертаються до нас, і вже там їх зустрічає представник Brinketsback.ua, який має дві такі категорії в спокусі своєї уваги. Це родини з дітьми, і це молодь 18 до 23 років. Саме якраз ті, які є абітурієнтами, якщо вони пересуваються самостійно, то також вони отримують першу чергу інструкцію, контакти про те, до кого можна звернутися за відновленням документів, за підйомною допомогою. Видається навіть така паперова така інструкція, в ній є QR-код з більш детальною інформацією, з контактами і Донбас-СОС. На самому пункті пропуску присутні, наприклад, представники права на захист, які одразу можуть проконсультувати з відновлення документів. А вже ж це не ще не останній етап, тому що більшість людей повертається в стресі. І тому ми даємо їм такий поперець, фактично, в руки, тому що коли вони перетинають, вони кажуть, вони дуже втомлені, вони перелякані, ще нещодавно вони спілкувалися з білоруським КГБ, ми від цього нікуди не можемо дітися, декілька діб тривається дорога, і в основному вони кажуть, не трогайте нам, нам не треба ніяка допомога, ми далі розберемося. І тому ми даємо цей папір, щоб коли вони опиняться вже в кінцевій точці, коли вони доїдуть або до гуртожитка, або до своїх родичів, залежно вже, там волонтери їх можуть запропонувати і безкоштовні квитки, і тимчасове проживання. Але вони можуть ще раз це перечитати і зрозуміти, що їм потрібна підтримка. Дуже мало хто одразу каже, ну є ті, хто принципово їхали там за освітою або за документами, але здебільшого вони повертаються пізніше. І саме із-за того, що ми ще не можемо знати точно, де вони опиняться, тут важливо цей персональний контакт тримати. Ми маємо ці контакти після перетину. Саме на кордоні видається вже картка українська, сім-картка, тому що часто ці люди не мають просто, навіть вони не можуть залишити ніякий контакт, тому що вони мають картки російського зразка або там якісь умовно ДНР, ЛНР, які не функціонують на цій території. Їм видається ця картка, з ними підтримується зв'язок, і через якийсь час ми їх просто перетелефоновуємо. Чи актуальна для вас допомога, чи не хочете ви прийти на опитування, чи потрібно вам щось. І часто цей контакт для них відбувається ніби вперше, тому що вони нарешті видихнули, десь заземлилися і такої допомоги потребують. Проте ми все одно закликаємо всіх звертатися за допомогою одразу. Тому що, як би там не було, вступна кампанія, вона має межі. Та? Межі держзамовлення, і влітку важливо за це встигнути. Хоч у нас продовжена зараз вступна кампанія, і, в принципі, до 30 вересня ж можна подавати документи. І далі, наприклад, минулого року ми розглядали ці заяви в переведення з комерційної форми освіти на державний бюджет, і всі люди з окупованих територій, саме з окупованих територій, які подавалися, отримали бюджетне місце. Проте не всі про це знають. І іноді вони думають, що якщо вони пропустили час вступу, то треба чекати наступний рік, а за цей рік вони можуть розчаруватися, тому що будемо чесними, є люди, які не зможуть знаходити себе, не знають, як діяти, і прямують за кордон в пошуках якогось кращого життя, тому що вони там мають можливість виїхати, і це втрата для України. Тому ми стараємося інформувати і закликаємо там і медіа, і неурядові організації, і політики більше розказувати про такі можливості, тому що наразі українська система не вичерпала всі ресурси. Тобто ми маємо більше бюджетних місць, ніж закривається ця квота. Ця квота має більше бюджетних місць. Ми ще не вийшли на граничну суму виплату цієї підйомної допомоги. Тобто не було такого, що діти ще є, а гроші закінчились. Тобто, значить, це означає, що ми можемо інформувати більше і закликати більше людей виїжджати.
13: Якщо взяти поступово весь ланцюжок, та як він виглядає? От людина знаходиться в окупації, родина, випускник, тому що, можливо, батьки не хочуть, щоб дитина їхала вступати.
15: Є такі випадки, це правда.
13: Я підозрюю, що так. Як має відбуватися його чи її шлях до вступу в український університет?
15: Так, алгоритм дій, якщо ви хочете вступити.
13: Чи дій, чи як зазвичай, яка історія найтиповішою є?
15: Перш за все, що треба зробити, це визначитись, куди і на кого хочете вступати навчатися. Далі сконтактувати з цим університетом, академією, інститутом, немає значення, запитайте, чи є в них освітній центр Крим-Україна або Донбас-Україна. До речі, назву змінили, тому вам треба ще шукати не тільки Крим-Україна, Донбас-Україна, а і освіта Україна. І питати, чи взагалі є такий освітній центр. Якщо освітнього центру немає, обираємо інший університет. Звертаємося в цей освітній центр. Якщо немає українського атестата, освітній центр сконтактує спеціальною школою, яка має право оцінювати знання вступників з тимчасово окупованих територій. В цій спеціальній школі можна дистанційно скласти два іспити: історія України і українська мова. Відразу за 9-11 клас проходиться тестування спеціальне або усний іспит, і школа замовляє тоді шкільний атестат. Поки виготовляється шкільний атестат, школа передає спеціальну довідку про те, що ви, вступник, пройшли оцінювання. Ця довідка передається до освітнього центру, і на основі цієї довідки ви вже будете вступати безпосередньо до університету. Далі, після школи, треба скласти вступні іспити. Це історія України, українська мова, математика і предмет на ваш вибір. Саме на вибір вступника. Зазвичай обирають той, від який вимагає власне спеціальність. Якщо там на інженерію, це може бути там фізика чи ще щось. Якщо на щось біологічне, то відповідно біологія чи хімія. І складається цей іспит. Після цього треба вже буде підтвердити свій вибір навчання, укласти договір. Але на що треба звернути увагу? На дати. Якщо плануємо вступати на бюджет відразу, за квотою 2 спеціально виділеної, нам треба подати всі документи, зв'язатися з університетом і скласти всі іспити до 1 серпня. Якщо пропустили цю дату, нічого страшного, орієнтуємося на дату до 23 вересня. Так само звертаємося в освітній центр, отримуємо атестат, отримуємо, там складаємо всі іспити в університеті, зараховуємося на навчання за кошти фізичних осіб, на комерцію, як сказала Олександра, і негайно, нічого ми не чекаємо, нічого не відкладаємо, пишемо заяву на ім'я керівника закладу освіти, на ім'я ректора, про те, що ми просимо перевести нас на вакантне бюджетне місце. Далі буде збиратися спеціальна комісія в університеті і обирати, якщо там залишились вакантні бюджетні місця, чи віддати це вакантне місце конкретно цій людині. Якщо університету не вистачає місць, він зобов'язаний звернутися до Міністерства освіти. І тоді Міністерство освіти буде вже засідати зі своєю комісією і шукати бюджетне місце для цієї конкретно людини.
13: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» і радіо «Київ ФМ». Ми сьогодні говорили про вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій із Олександрою Дворецькою, керівницею з політики ініціативи президента України «Bring Kids Back UA», та Таєю Авраам, юристкою, аналітикиною «Донбас-СОС». Продовження розмови слухайте уже за тиждень на «Київ ФМ».
12: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право. Слухай Київ.
16: На Київ ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього.
1: Баба Яга на службі ЗСУ. Це не казка. Це український важкий ударний дрон «Немезіс». Він літає десятки кілометрів, несе боєприпаси і може змінювати хід бою. Як працює цей повітряний мисливець, зараз розберемось. «Немезіс» – це важкий безпілотний ударний дрон, який у ЗСУ здобув репутацію одного з ключових засобів ураження ворога. У російських чатах його прозвали «Баба Яга» через нічні удари і страшну ефективність для окупантів. Але насправді «Немезіс» з грецької – це «Немезида», богиня людської долі, покровителька суспільного порядку, уособлення кари богів у давньогрецькій міфології. Символічно – богиня кари. Але де грецька міфологія, а де московити? Тому для них уособлення кари – Баба Яга. «Немезіс» – це багатокоптерний бомбардуючий дрон, який розробили інженери 412-го окремого полку безпілотних літальних апаратів «Немезіс». 412-й окремий полк СБС «Немезіс» є одним із найефективніших підрозділів ЗСУ. На його рахунку сотні знищених цілей на десятки мільйонів доларів, як безпосередньо на лінії зіткнення, так і в глибокому тилу противника. Але повертаємось до «Немезиди» Баби Яги. Це важкий дрон, який вже довів свою ефективність безпосередньо на полі бою. «Немезіс» – великий дрон. Відстань між його чотирма моторами перевищує 1 метр. Дальність польоту – понад 20 км. Корисне навантаження – до 12 кілограм боєприпасів. Працює за будь-яких погодних умов та у темряві. Особливістю цього дрона є те, що управління ним відбувається через глобальну мережу. А для роботи не потрібні якісь спеціалізовані антени чи підсилювачі сигналу, лише стабільний інтернет-зв'язок. Маючи стабільний інтернет-зв'язок через Starlink, оператор може керувати дроном фактично з будь-якої точки планети. Наприклад, сидячи в кафе «Любава» в Жмеринці, тоді як напередку лише готують дрон. Це не маленький FPV-дрон. Це бойовий повітряний бомбардувальник сучасної війни, здатний завдати прицільних ударів на великій глибині. «Немезіс» уже уражав важку техніку і артилерію росіян. Знищував складні цілі – від самохідної артилерії до систем ППО «Стріла-10». І це той випадок, коли дрон не просто спостерігає, а реально змінює розстановку сил. За даними окремих підрозділів, «Немезіс» знищував російські артилерійські системи, ракети й боєкомплекти, важку техніку і інфраструктуру на глибоких рубежах. Це вже не дрібні удари по складу, це точкові ураження, які впливають на бойовий потенціал ворога. Якщо говорити про тактичні переваги дрона, то це глобальна дистанційна робота. Оператор із тилу може спрямовувати ударні місії без ризику для життя. І економічний ефект. Порівняно із дорогими реактивними системами, дрон коштує відносно недорого, але може знищувати значно дорожчі цілі. Якщо говорити загалом про дрони «Баба Яга», то це не один, а цілий клас ударних безпілотників. У ЗСУ є кілька модифікацій таких дронів. Конкретно «Немезіс» створювали з нуля українські інженери у 2022 році. І за кілька років він перетворився на ключовий ударний засіб. «Немезіс» – не просто ще один дрон. Це міст між розвідкою і ударом. Це можливість безпілотної глибокої роботи по ключових об'єктах. Це зміна тактики на фронті. Замість масованого артилерійського вогню – точні передбачувані враження. Якщо раніше дрони переважно спостерігали, то «Немезіс» зараз

0: сам виконує функцію повітряної ударної платформи, яку важко передбачити і ще важче зупинити. Немезіс – це не міфічний привід, а реальна бойова система, яка вже вплинула на сучасну війну. І якщо раніше ЗСУ здебільшого компенсували артилерійський дефіцит, то зараз ударні дрони, як Немезіс, виходять на перший план.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Армія майбутнього.
1: «Київ-ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
2: 98.
1: Реклама на «Київ-ФМ».
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І далі будемо говорити про те, де більш безпечно ховатися під час повітряної тривоги. Отож, ми всі знаємо про трагедію, яка сталася у місті Вишневому. Там була ситуація, де люди, рятуючись від атак, сховалися у бетонній споруді, але опинилися ось в такій впасті, і це знову змушує замислитися, в які укриття справді рятують, і що робити, якщо сирена от застала на вулиці, наприклад, там чи вдома, чи в приватному будинку, коли це було дуже несподівано. До нашого ефіру долучається тренер з безпеки Асоціації саперів України Ігор Резніченко. Ігоре, вітаю вас в ефірі.
7: Вітаю.
6: Так, як я вже сказала, ось після трагедії, яка сталася у місті Вишневому, багато людей почали цікавитись тим питанням, чи будь-яке бетонне ось саме укриття автоматично є безпечним.
7: Ні, не будь-яке бетонне укриття автоматично є безпечним. Тут треба звертати на увагу, що це саме за споруда. Ну, давайте, у нас є такі визначення, як найпростіші укриття. Так, це підвальні, напівпідвальні приміщення, так, які облаштовані під укриття. Ось в цьому випадку вони лише знижують комбіновані ураження від вибухівки, тобто знижують, ще раз підкреслюю це слово, бо воно закріплено саме в кодексі про цивільний захист. Не там на 100% не зберігають, а лише знижують. Тому і були випадки, коли і в укриттях, в принципі, люди теж гинули. Звичайно, що цей відсоток дуже маленький, і порівняння з тими, скажімо так, людьми, які гинуть там в своїх домівках, це дуже маленький відсоток, і тому воно вважається, ну, найбільш безпечним, скажімо так. Одне з найбільш безпечних. Ось, другий варіант – це мобільні укриття, да, оті ось бетонні споруди, які ставлять біля станції, біля зупинок.
6: Там, ось дивіться, у нас, до речі, такий є один мобільний, напевно, це я вам зараз опишу, ви просто скажіть, чи це є. У нас на території житлового комплексу нещодавно збудували ось такий бетонний, квадратний, таке бетонне квадратне укриття, але воно на поверхні, тобто воно не під землею, а просто на поверхні, там поділено на дві частини, там дві кімнати, ось двері є і все. Ось таке укриття, як воно рятує? Якщо чесно, от я так раніше ми ходили в садочок в укриття, дитячий садочок, в підвальне приміщення, і здавалося, що ти себе почуваєш так в безпеці, бо ти так під, ну, під землею таких. Ось. А ось це укриття, ну чесно, я навіть боюсь туди ходити, коли атака, особливо ракетна атака, так, ти все це відчуваєш, ти відчуваєш, як все тремтить. Наскільки воно захищає?
7: Ну, звичайно, що це мобільне укриття, і згідно з його міцності, тобто побудови, да, є спеціалізації у цій ось, тобто сертифікація цих укриттів, то воно має витримувати вибух, значить, безпілотного літального апарата поруч з ним, тобто не пряме влучання, а поруч з ним, тобто це і уламки має витримати, так? І вибухову хвилю, да. І вибух ракети на відстані далі, ніж 30 метрів. Тобто, якщо це буде ближче 30 метрів, то він, згідно з тих уже своїх конструктивних особливостей, може і не витримати. Ну, а тим більше, що пряме влучання, звичайно, що воно не витримає 100%.
6: Угу. Тобто, може бути, можна йти. Добре, давайте тепер поговоримо.
7: Як варіант, якщо немає інших, да, якщо немає інших укриттів, як варіант, хоча б від вибухової хвилі, від уламків, і враховуючи супутні уламки, і картеч якусь, шрапнель, да, використовує ворог касетних, в касетах, в цих ракетах буває такі вибухівки, тому, звичайно, що там буде безпечніше.
6: Добре, тепер давайте поговоримо про от під'їзди, от там мінус перший поверх або перший поверх там житлового будинку.
7: Ну, мінус перший поверх – це вже підвальне або напівпідвальне приміщення, ми вже про нього поговорили, що це найпростіше, да, можна так вважати, укриття. І в залежності від того, що це за будинок, тобто, якщо це панельний, він найбільш швидко руйнується, і, звичайно, що люди опиняються під завалами тривалий час, поки їх не витягнуть вже рятувальники. Тобто це, на це треба розраховувати. До речі, не нехтувати оцими правилами, коли ми доповідаємо про те, що треба брати з собою аварійний запас, це саме аварійний рюкзак, да, це саме ось для укриттів. І саме для підвальних, напівпідвальних, яких може завалити, а викопувати будуть там 5-6 діб. І оці всі 5-6 діб люди мають ось знаходити, хоча б, щоб у них, якщо це взимку, тепла одежа була, якщо влітку там вода була, їжа, якийсь запас їжі, ліків, якийсь запас був. Це все мають брати з собою в аварійному рюкзаку. Ну, що стосується під'їздів, то, ну, скажімо так, там буде безпечніше, ніж знаходитись в квартирі на високих поверхах і ще і в приміщенні з вікнами. Да? Тобто ось перші поверхи, там, звичайно, що буде безпечніше згідно з статистикою загиблих, ну, і статистикою руйнувань. Найбільше руйнуються верхні поверхи, найчастіше, скажімо, не найбільше, ну, найчастіше руйнуються верхні поверхи, середні поверхи бувають, руйнуються. Звичайно, що в панельках може і до першого поверху зруйнуватися, але це буває вкрай рідко. Тобто ось перші поверхи, вони будуть безпечніші, ніж всі інші.
6: Угу. А що вважається от найбезпечнішим укриттям?
7: Найбезпечніше укриття – це укриття, це споруди подвійного призначення. Це те, що станція метро,
6: так,
7: це заглиблені підземні паркінги, це підземні торгові центри, навіть підземні переходи будуть безпечніше, ніж найпростіше укриття. Але, звичайно, що в підземних переходах теж треба перебувати в безпечному положенні, бажано понижче, тобто або сидячи, або лежачи, тобто не стояти, не ходити, бо бачили випадки, коли влучала там ракети або шахеди саме в на сходи влучала, да, ось переходів, підземних переходів. Тому, щоб не було ось розповсюдження цих уламків, вони вверх розповсюджуються, як правило, то хоча б сидячи треба прийняти безпечне положення. Але тим не менше він все рівно буде надійніше, ніж підвальне і напівпідвальне приміщення, тому що як мінімум там є два виходи в підземному переході. Там більш потужне перекриття стоять, ну, щоб витримувати, да, автівки, бо в будинках, ну, зазвичай просто плити перекриття, як і в, там на інші поверхи, такі ж самі стоять і на, в підвальне приміщення, тобто звичайні плити перекриття. То в підземних переходах вони підсилені і можуть витримати навіть пряме влучання туди ракети або безпілотного літального апарата.
6: Ну так, ми пам'ятаємо, можемо пригадати, як був обстріл ось там Охматдиту, і люди ховалися поблизу в переході. Можливо, ви пам'ятаєте, там такі кадри були, там було скупчення людей, але вижили всі. Я пам'ятаю, навіть наші знайомі там були в той час, перебували, да? Було страшно, і як ви кажете, були уламки все ж таки на сходах, але всі, хто там, вони переважно сховалися от в самому переході, все, ну, супер було.
7: Ну, так, так. Це ось найбільше, ну, і звичайно, що заглиблені підземні станції метро, це теж найбільш така безпечна історія.
6: Угу. Які споруди можуть от становити небезпеку навіть попри міцні стіни? От повертаючись до історії, яка сталася так у Вишневому, де люди, рятуючись від атаки, сховалися у бетонній споруді і опинились в от такій пастці. Які це споруди?
7: Ну, насправді, в пасті я вже казав, що можна опинитися в підвальному і напівпідвальному приміщенні, якось було в Бородянці, да, де люди теж не вижили. Ну, і були такі випадки, це не поодинокий випадок. І, звичайно, що найбільше тут треба дивитися, що це за споруда. Якщо це панельний будинок, він найменш міцний. Да, цегляний вже більш міцний, хоча теж може зруйнуватись там декілька поверхів. Якщо це монолітний будинок, він буде найбільш міцним, тому що там каркас стоїть і, звичайно, що буде тримати всю конструкцію, скажімо. Тому тут треба дивитись взагалі, що це за будинок. І в будь-якому будинку можна впасти і опинитись, в принципі, при певних умовах. Але згідно з статистикою, треба на неї звертати увагу, да, де найбільш люди врятувались, то ми вже розповіли про це, да?
6: Угу. Так, а які найпоширеніші помилки люди роблять під час от повітряної тривоги, намагаючись урятуватися?
7: Ну, найпоширеніша помилка – це підходити взагалі до вікон. От підходять до вікна, виходять на балкони, фільмують там щось, фотографують, дивляться, дещо вибухає. Навіть якщо це десь далеко вибухає, треба негайно шукати безпечне місце. Я не кажу там і спускатись прямо, якщо немає поруч укриттів, але бажано йти в укриття. Шукати безпечне місце, бо вже багато випадків було, люди травмувались, вбивало людей, які ось спостерігали саме за перебігом подій, да? Воно вибухало поруч, і ці уламки, вони травмували, вбивали людей, супутні маються на увазі, uh-huh. там, від скла і інших предметів. Тому це найбільш поширена помилка – ігнорувати повітряну тривогу. Ну і, звичайно, що залишатись взагалі зараз в Києві, ну, я про Київ кажу, це і з Харкова стосується, і Дніпра, тобто великих міст, які зараз так щільно обстрілюють, так. То залишатись взагалі в приміщеннях своїх – це дуже небезпечно. Я завжди наголошую на тому, що зараз такі технології вже, що ми знаємо про обстріл майже за добу. За добу, а то й за дві, кажуть. Протягом двох діб буде великий обстріл. Uh-huh. Да? Потім там за декілька годин нас сповіщають, що ось уже там збираються злітати носії, да, цієї так. зброї, тому подібне. Звичайно, що є, ну, тобто є певний час, щоб на це зреагувати і піти в безпечне місце. Звичайно, що ось як сьогодні було в Києві, пролунали вибухи
6: вночі,
7: без повітряної
6: так,
7: тривоги.
6: Так,
7: да,
6: це було.
7: Тому що запускали балістику. Але, тим не менш, все рівно людей попереджали про те, що є ймовірність застосування балістики цієї ночі. Да, там. Або там, ну, з літаками, зрозуміло, злетіли, у них декілька годин до рубежів пусків, потім ще десятки хвилин, поки прилетять ці ракети. З безпілотниками взагалі все зрозуміло, пускають, і у нас є 2-3 години, щоб, да, знайти безпечне місце, поки ці безпілотники, ну, хоча, ну, долетять, мається на увазі, хоча зараз реактивні, вони швидше летять, але, тим не менш, година, там, півтори все рівно є. Ось, тому наголошу на тому, щоб моніторити і не генерувати оці ось повідомлення, тому що зараз вже розвідка працює дуже швидко, дуже, скажімо так, чітко, і визначає, в якому напрямку має застосовуватись ця зброя, яка зброя буде, коли вона буде приблизно застосовуватись. Тому маємо реагувати на це серйозно, тобто не нехтувати цими правилами безпеки і шукати все ж таки укриття, безпечні місця.
6: Так, ще хотіла запитати, от зараз, коли ми бачимо після обстрілу різні відео, так, і були публікації про те, що от там мами, от знаєте, десь, напевно, перебували там в своїх будинках ще під час повітряної тривоги, і коли вже почалися такі активні обстріли, почали виходити на вулицю там і бігти до укриття, так, з будинку. Чи можна так робити? От я бачила відео і бачила, читала коментарі, що там от навіть і жінки, і взагалі коментатори засуджували цих мам, що типу, от потрібно було вже перебувати там, де ви були, чому ви почали бігти по вулиці, або там у мене, до прикладу, сусідка з дитиною в той час, коли оце така почалася масова атака, так, вона швиденько сідала там до автівки і їхала до найближчої станції метро. От як вчиняти в такій ситуації?
7: Ну, насправді, ще рік тому я радив би там виходити десь, не знаю, в паркові зони, да, подалі від будинків, тому що, як правило, все летить ось по спорудам, падає десь в паркові зони, там, як правило, бували інші випадки, але, як правило, не зачіпає. Ось, то зараз, взагалі, виходити на вулицю під час повітряних тривог, ну, вкрай небезпечно. Є цьому декілька причин. Перша причина – те, що звичайно, що вибухає на вулиці, розлітаються уламки, да, і супутні уламки створюються від скла, яке летить вниз, від цегли, там, бетону і тому подібне. Це перша небезпека. Друга небезпека – це коли працює наше ППО, да, працює, збиває шахеди. І навіть не тільки небезпека того, що шахед впаде десь на вулиці, да, поки ми там переміщаємось, а плюс тому ще й падають кулі на землю, да, і вже випадки було немало, коли в людей потрапляли ці кулі, не тільки залітали там в приміщення або в автівки, калічили людей реально, які знаходились під час ось саме роботи ППО на вулиці, і це теж небезпечно. Ну і третій момент – це те, що ворог зараз почав застосовувати шрапнель, те, що я й казав, в зарядах, тобто це такі дрібні уламки, які розлітаються, і ось саме вони теж можуть вбити, покалічити, і це ось теж одна з небезпек, яку треба враховувати, і краще вже там знаходитися або в підвальному приміщенні свого будинку, або якщо немає
6: доступу, першому поверсі.
7: На першому поверсі, під лісничною клітиною десь може там сховатись з дітьми. Ну, ось таким чином все ж таки буде більш безпечніше, ніж спілкуватися так під час обстрілів вже безпосередньо по вулиці.
6: Давайте так, ще про укриття. От яких місць категорично варто уникати, де не можна ховатися?
7: Приміщення з вікнами, там, де є вітрини великі. Тобто там, де взагалі є вікна, це приміщення мають бути для нас небезпечними в будь-якому випадку. Тобто або якщо немає змоги десь переходити, то хоча б за правилом двох стін, да, там в коридорах десь сховаємось, ванна кімната, туалетна кімната, комора якась, там, де нема вікон, там буде більш безпечніше. Тому ось такі приміщення небезпечні. Звичайно, що там на якихось будівельних майданчиків або поруч з ними знаходитись небезпечно, бо там купа цих супутніх уламків може розлітатись. Небезпечно під будинками залишатись під час обстрілів, тому що, я вже казав, летить скло, цегла, з криші може там шифер летіти, все що завгодно, і це може вбити, травмувати. Під будь-якими спорудами, які є, ну, не капітальні, там і може там ларки якісь, да, або там мафи, те, що ми називаємо, малі архітектурні форми, тобто ті, які можуть теж зруйнуватись від навіть потрапляння туди уламку або вибухової хвилі, теж утворити якісь супутні уламки. Тобто там буде найбільш небезпечно. І не можна пірнати в водойму, наголошую. Були випадки, коли люди пірнали у водойми, там намагаючись десь відплисти від цієї зони, скажімо так, обстрілу. Але не забуваємо, що в воді, і це для тих стосується, до речі, хто відпочиває, да, відпочивальників, що в воді утворюється гідроудар на велику відстані, тому людина може не виплисти. Ну, по принципу, як глушать динамітом рибу, да, вона вспливає, то так же само і людина може отримати цей гідроудар, знаходячись у воді.
6: Тобто це теж небезпечно. Ви кажете, були випадки? Що це за випадки були? От про воду, до речі, дуже цікаво. Мало інформації щодо цього.
7: Це на початку ще в 22-му році, коли обстрілювали, дві ракети прилетіли і поруч відпочивали в парковій зоні люди, і там ось вони почали після обстрілу панікувати, і хлопець спірнув у водойму. Ну, тоді воно не потрапило в водойму, мається на увазі, сама ракета, але це небезпечна поведінка, кидатися там в водойму і плисти там на інший берег, скажімо.
6: Так, з цим ось розібралися. Що робити мешканцях от приватних будинків, так? Якщо поряд тут немає такого обладнаного сховища, який алгоритм дій? Зрозуміло, що якщо в будинку, ось я приведу приклад, ми всі знаємо, є телеведуча Тала Калата, її мама вижила від обстрілу, будинок зруйнований, мама заховалася, ми знаємо, що там, здається, був погріб в самому будинку, і це врятувало от життя жінки. Що робити іншим?
7: Складне, я скажу так, питання, тому що всі будинки, вони є нетипові, да? Якщо багатоповерхові будинки, вони типові, ми їх розбили там на три умовно типу, там цегляні, ті, які монолітні, да? І каркасно-монолітні, ті, які сплит зроблені. То щодо і ми знаємо, да, там що там є коридори, є там кладові якісь, є туалети, ванни. То щодо будинків взагалі, то тут дуже складно щось знайти, тому що вони, як правило, зі всіх сторін, да, це ж будинок, вони є вікна, є кімнати, навіть в туалетах, там в ваннах є вікна. Тобто, то в цьому випадку в мене безпосередньо будинок я облаштував всередині самого будинку, тут навіть за трьома стінами. Є таке невеличке приміщення, я його там деревиною там підсилив, да, що якщо буде там щось гупати, щось сипатись, то там, в принципі, можна знаходитись і не отримати ось ці супутні уламки або там інше. У інших, звичайно, що можуть бути якесь інше планування, але в цьому випадку тоді вже знаходитись подалі від вікон, тобто в самому дальньому кутку, десь, якщо немає погребів, ось у мене немає погребу, бо так. Тут вода, да, ну, скажімо так, підземні води, вони близько знаходяться, тому не варіант рити погреби і тому подібне. Тут немає у людей погребів. І ось саме тоді ось якийсь кутку в якомусь в дальньому знаходитись, подалі від вікон, знову ж таки, лягти або сісти, прийняти безпечне положення, бо якщо буде якесь руйнування, там вибух і тому подібне, щоб можна було в цьому випадку швидко евакуюватись в будинку. Ну і є таке ще поняття, як трикутник життя називається, його використовували ще під час, ну, в тих сейсмонебезпечних регіонах, під час руйнування будинків. Тобто суть в тому, щоб знайти міцні меблі, або це може бути холодильник, да, і ось біля них прийняти безпечне положення, знову ж таки, або збоку від вікна, або подалі від вікна. І таким чином вони ось можуть плити перекриття в будинку затримати. Ну, приватні будинки, як правило, що там, якщо два поверхи, там є одна плита перекриття, у багатьох це можуть бути взагалі дерев'яні балки і тому подібне, тобто або бетонне там залити в бетонні. Тому в цьому випадку можна врятуватись саме в цьому трикутнику життя, який утворюється між стелею, цією підлогою і безпосередньо міцними меблями або тим же самим холодильником.
6: Пане Ігоре, я вам дуже дякую за цікаву бесіду. Дякую, що все пояснили і розказали. Нагадую, у нас в ефірі був тренер з безпеки Асоціації саперів України Ігор Резніченко. Говорили про укриття, які справді рятують від обстрілів.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
1: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
12: Тоні, командир гармати 31-ї бригади.
13: Звати мене Костя, позивний Тоні. Останні 8-9 років перед повномасштабкою робив мебель. У 23-му році в січні місяці отримав повістку, прийшов до ТЦК і попав в 31-ю бригаду, якраз формувалась. Був навідником півтора року. Всі пішли на підвищення і став командиром гармати. Основний час – це знищення піхоти ворога. І розбираємо, де вони ховаються разом з ворогом. Піти на війну взагалі – це зрозуміло важко. По-перше, я з міста Суми. Наше місто в 22-му році, я не скажу, що було в окупації, скоріше в оточенні. І захист, мабуть, це буде якось пафосно звучати, обов'язок, але треба, маємо захищати. Вибору не було. Жодного разу не попадав на нагородження, завжди якось получалось, коли нагородження, я на позиції. Перший золотий хрест отримав, це взагалі така нагорода для солдата, приємна. В липні місяці отримав хрест пошани, і ось другий золотий хрест. Хочеться вже вперед, вже хочеться. До Азову, до Ялти, туди пора вже. Щоб це трапилось, треба, щоб люди йшли в армію. У нас гарна країна, є за що воювати. За домівку, за свою, за сім'ю. Якщо не піти сьогодні захищати, завтра може бути так, що ми закінчимося, до вас прийдуть кацапи. Треба йти захищати свою страну, бо тоді ніде жить буде. А жить так, як живуть кацапи.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Я дякую вам, що залишаєте з нами. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Далі будемо говорити про «Атлас-фестиваль». Вже третій рік поспіль один із найбільших музичних фестивалів країни відбувається в умовах повномасштабної війни. Сьогодні це вже не лише про музику, це так само про підтримку армії, благодійність, єдність і можливість хоча б на кілька годин відчути, що от життя триває. Як взагалі формується лайн-ап цього року? Чому цього року на сцені не буде деяких найвідоміших українських зірок, як організатори забезпечать безпеку десятків тисяч гостей та чи легко сьогодні запросити іноземних виконавців до України. Ось про це все будемо говорити. До нашого ефіру долучається Наталя Чорновол, це CEO Атлас Фестиваль. Наталю, вітаю вас в ефірі.
14: Вітаю вас, дуже приємно.
6: Так, рада вас чути. От розказуйте, як я вже сказала, цьогоріч майже весь зріз сучасної української сцени у вас буде, від легенд до молодих таких виконавців. От за яким саме принципом ви формували програму? Нагадаю, що, до речі, фестиваль буде тривати 3 дні, так?
14: Так, все вірно, 17-19 липня, вже майже за тиждень. Дивіться, ми дивимося на те, що були різні покоління артистів, різні жанри, різні настрої, щоб у нас дуже широка аудиторія, щоб вона могла відчути, побачити і знайти для себе щось, що буде цікаво. Але є дуже практичні фактори – це графіки артистів, це нові релізи, це концертні тури, це готовність до фестивального формату, і загалом бюджети. Тому це таке, знаєте, букінг проводить дуже багато перемовин з різними артистами, і щоб все це зійшло. ось, що все це впало, і щоб все це сталося. І з деякими артистами, дуже відомими, у нас вже є перемовини на наступний рік, тому ми таку робимо роботу в цьому році вже на майбутнє.
6: З якими артистами? Давайте, діліться, робіть анонси.
14: Ні, не можу сказати, це поки секретики, вибачте.
6: Так, я, до речі, помітила, що в цьому році не анонсували виступ Андрія Данилка, тобто Вєрки Сердючки, так? Чи були з ним перемовини? Чи ви вже представляли його і більше просто не кличете?
14: Угу. Цікаве питання. Ну, я думаю, щоб на це краще букінг відповів, але в цьому році в нас був такий лайнап, який ми спланували, тому його на даний момент Сергія Данилко, Андрія Данилка немає в цьому списку, але на майбутнє в нас є перемовини, тому поки так.
6: Так, на майбутнє, кажете, є. Добре, давайте ще вас запитаю про артистів, хоча ви кажете, що ага. Це не до вас. Зрештою, немає Олі Полякової і Тіни Кароль. Просто я бачу, наприклад, там читаю коментарі, спостерігаю за тим, що пишуть там шанувальники. От вони завжди цікавляться, там, чому немає там тих чи інших артистів. Які на це причини?
14: Ну, дивіться, я ж уже проговорила про те, що є фактори, це так, графіки, це так, релізи. Так. Ми відслідковуємо, щоб, наприклад, у артиста не було великого сольного концерту до фестивалю. Ну, тобто, це так, ну, така історія, яку не завжди від нас залежить, скажімо так.
6: Так, з цим зрозуміло. Так, розкажіть, як змінилися запити глядачів, так, чого сьогодні найбільше хоче українська публіка, але саме від фестивалю? Бо ви сказали таку цікаву точку зору, що навіть не всі артисти готові до такого фестивального формату.
14: Угу, так, правда. Ну, дивіться, топ-2 очікування, я думаю, що це не секрет, це повернення на ВДНГ, і це великий пул закордонних артистів. Але так цікаво, що в цьому році ми робили дослідження нашої аудиторії, і мені було дуже зворушливо дізнатися, що третина наших гостей сказала про те, що вони з нами зростали, і це така сімейна традиція відвідувати фестиваль спочатку з родиною, з дітьми, з друзями, і... Для мене це дуже цінно. Це перша. Друга важлива річ – фестиваль – це місце, де можна відновитися емоційно. І про це також говорили наші люди, які відповідали на відповіді, на наше дослідження. І я розумію, що це не лише про музику, а це про ком'юніті, це про бути серед своїх, це про набутися, набратися якихось сил. І ще хочу зазначити також, що в нас дуже різна аудиторія, і саме тому ми робимо фестиваль таким, щоб кожен в ньому знайшов щось для себе. Тобто в нас є 6 сцен, в нас є багато дитячих активностей, в нас є різні жанри музики, благодійні ініціативи, громадські алеї, інклюзивні рішення. Тобто, щоб кожен, хто приходить на фестиваль, відчував свою причасність, приналежність. І філософія фестивалю в тому, щоб об'єднувати різних людей. Ось.
6: До речі, про повернення на ВДНГ. Зрештою, чому не повертаєтесь? Чи не думаєте про це?
14: Дивіться, це така цікава тема, дуже хочеться відчути травку під ногами, але розумію, що ми вибираємо наразі безпеку. Mm-hmm. І наразі ми переїхали на Blockbuster Mall для того, щоб бути біля укриття сертифікованого, яке собі може помістити 25 тисяч людей, тому що безпека зараз – це пріоритет. І ми не наважуємося ризикувати життями людей, тому саме зараз така локація. Але ми мріємо про ВДНГ і взагалі про такий відкритий простір. Дуже хочеться.
6: Угу. Як змінилася взагалі от філософія фестивалю після 2022 року? Це досі про музику чи вже про щось значно більше? Ну, я розумію, що це ж так само і про благодійність.
14: Дивіться, сьогодні Атлас фестиваль, я точно впевнена, що набагато більше, ніж музика. Для себе ми визначили таку фразу, як культурна платформа. Тобто ми об'єднуємо навколо себе благодійність, бізнеси, сучасне мистецтво, різні креативні індустрії. Ну, от, наприклад, ми створили айдентику фестивалю з мисткинею Машою Рєвою. Ми разом з Гузема зробили благодійну прикрасу із синдикатом колекцію благодійного фестивального одягу. Так? наприклад, разом з «Бандіт» лімітовану колекцію шкарпеток. І це лише кілька прикладів, як ми змінюємо свій формат, але не що про музику. І це наші інструменти якраз про благодійність для збору нашої цілі – зібрати 150 мільйонів на дронопад. От. І ще одна важлива річ про зміну – це культивувати свідомий відпочинок. Ми дуже хочемо, і ми розуміємо, що важливо відпочивати, і ми якраз робимо нашу подію для того, щоб люди могли відновитися. Але дуже важливо, щоб при цьому була допомога, щоб допомога стала або донат природною частиною. Я відпочиваю, там, слухаю музику, о, я хочу задонатити, хочу віддячити тим, хто захищає нашу країну.
6: Розкажіть більше про благодійність, ось куди підуть зібрані кошти. Ви вже сказали, що це скільки? 150 тисяч, так?
14: 150 мільйонів.
6: 150 мільйонів, на секундочку.
14: Так. Дивіться, в нас дуже потужне ком'юніті. В минулому році ми зібрали 120 мільйонів. І ми розуміємо, що ми робимо на 150%, і ті, хто донатять, роблять 150, і ми викладаємось всі на 150. Ми кожен є 150%. Тому ми поставили перед собою в цьому році таку вищу планку – це 150 мільйонів гривень на дронопад. Ми збираємо його разом з фондом «Поверни живим».
6: Маєте мету зібрати за 3 дні фестивалю, я так розумію?
14: Так. Дивіться, трошки по-іншому. Збір уже відбувається наразі, тобто є дуже багато ініціатив. Наприклад, дружні конверти, да? Наприклад, там прикраса Рузему. Тобто так. Це все вже є частиною нашого збору. Можна там отримати квартиру в розіграші, можна отримати автівку. Тобто це все є нашими інструментами, які допомагають прийти до цілі. Звичайно, 3 дні на фестивалі – це буде активний пуш від ведучих, і будемо лоти розігрувати. У нас дуже багато є ініціатив, це дуже багато цієї інформації є на нашій сторінці. Я просто захоплююсь командою, наскільки вона активно це робить, працює, і кожного разу ранку якийсь подив. О, і ці з нами, і тут ми з цими ми там поєдналися, а з тими колабу зробили. Ну, це дуже крутий творчий процес. І знову ж таки, якщо повернутися про ось цю не тільки музику, а про велику систему, яка може робити більше.
6: Слухайте, скільки людей працює над фестивалем?
14: Працює на фестивалі. Це велика команда. Ну, на фестивалі, я думаю, що персоналу буде порядка 1000 людей. Основна команда – це 40 людей, а на самому фестивалі це буде десь приблизно 100 людей.
6: Так, тому що я розумію, які це великі масштаби. Ви сказали про те, що буде тільки 6 сцен. Це ж забезпечити все, і логістику, і там і орієнтир, і піар, і все інше. Ну, насправді, це дуже багато роботи. Це навіть, я не знаю, осягнути не можна. От що сьогодні найскладніше в організації такого масштабного заходу?
14: Ви знаєте, це таке питання цікаве, тому що в цілому фестиваль, ну і організація події – це така змінна постійна. Тому не можна сказати, сьогодні щось може, вчора щось могло бути дуже легким, так? А сьогодні ми те саме робимо, а воно дуже важко. Тому в цілому я розумію, що у нас дуже багато викликів, але важливо мати класну команду, яку ми маємо, яка може зібратися, поговорити, знайти рішення, мати класних партнерів, мати тих, хто підтримує так, наші проекти для того, щоб знайти рішення. І для мене, здається, основним це тримати руку на пульсі, тому що змін може бути дуже багато. А з другого боку, якщо ми знаходимо якесь стале рішення, наприклад, для нашого бізнесу, то воно, знову ж таки, завтра може не працювати, і ми можемо залишитись ззаду. Нам необхідно постійно змінюватись, щоб дивувати людей, дивувати себе, ну і щоб в цілому мати якусь, знаєте, ціль, якийсь виклик.
6: А який алгоритм дії підготували ви так під час повітряної тривоги? Так, як ви там інформуєте відвідувачів, що буде, як куди йти, як швидко дістатися до того ж самого укриття?
14: Ну, дивіться, по-перше, у нас по всій території є навігація, та, де там стрілочками вказано, де укриття, у нас там 3 великих входи. Що відбувається? Миттєве оповіщення. По-перше, звукове сповіщення про те, що тривога, увага, йдіть в укриття. По-друге, на екранах з'являється ця інформація і стрілочки, де саме вхід. Ну, на екранах ще транслюється. Весь фестиваль зупиняє свою роботу, тобто це не тільки сцени, це і бари, це і фудкорти, тобто всі. Охорона, волонтери та стюарти, це там порядку умовно 500 людей, вони направляють всіх гостей в укриття. Тобто їх задача максимально швидко евакувати всіх в укриття. Коли вже ми евакували всіх людей в укриття, програмний директор має зв'язатися з артистами, посунути, змінити графіки, ну, дивлячись на ситуацію, яка зараз відбувається, наскільки ми переносимо або зміщимо, що ми робимо. Потім операційний директор має це все скоригувати, щоб всі сцени почали працювати, коли нам необхідно. Ну, звичайно, маркетинг має сповістити соцмережі і в цілому людей, коли виступи, коли переноси. Тобто це така глобальна робота.
15: Ну, так.
14: Ось, і цьому ми дуже багато часу приділяємо, тому що повторюсь, що про те, що безпека для нас – це дуже важливо. Ось тому цьому присвячуємо багато часу.
15: Це вже третій рік, як я говорила, поспіль, так, коли «Атлас» проходить в умовах повномасштабної війни. Чи були моменти, коли ви от серйозно думали над тим, що от фестиваль потрібно ставити на паузу?
14: Дивіться, ну якщо чесно, такі історії і питання у нас постають, наприклад, під час кожного початку реалізації фестивалю, так, перше. Ми дуже розуміємо добре відповідальність нашу, яку беремо на себе, саме тому там постійно готуємося до різних сценаріїв, і буквально от напередодні нашого дзвінка у нас знову була нарада про те, як ми будемо діяти в такому форматі. І ми не хочемо проводити фестиваль будь-якою ціною. Ми за те, щоб провести його безпечно і відповідально. І поки ми бачимо, що можемо це робити, ми це робимо. І, ну, прикладом, я думаю, що є фестиваль в 24-му році, коли через обстріли і в Охмадиту, так, фестиваль принісся на тиждень.
15: Ну, так, це так, точно,
14: дуже гігантська і складна робота, але ми розуміємо, що, ну, ми йдемо на ці ризики, коли ми реалізовуємо фестиваль. Ну, тобто в країні, де війна, неможливо
15: спрогнозувати
14: все, спрогнозувати, неможливо бути в рожевих окулярах, що не може статися щось надзвичайного. Ну, ми розуміємо про це, але все ж таки ось це бажання підтримувати українську культуру, бажання, щоб наша велика система могла допомагати країні. Вона настільки велика, що це така місія, я думаю, не тільки фестивалю, а й людей, які працюють в цьому фестивалі.
15: До речі, ось як ви сказали, що в минулому році перенесли на тиждень фестивалі, як тоді реагували артисти, як вони там міксували свої графіки?
14: Ну, це знову ж таки велика робота операційного та букінг-відділу, домовитись. На той період я ще не працювала з командою, але в цілому знаю про те, що 95% вдалося артистів вставити в інший слот, тобто перенести не всі 100, а 95. На жаль, можуть бути втрати, тому що в плані, що артисти можуть мати свої графіки, свої якісь там подорожі, свої плани або інші концерти, тобто не все можемо зрегулювати, але ми знову ж таки над цим працюємо, докладаємо максимально зусиль.
15: Слухайте, цього року на фестиваль приїжджають і закордонні артисти, так? От наскільки важко сьогодні переконати іноземних музикантів виступати в Україні?
14: Дивіться, знову ж таки, така невеличка відсилка до нашого букінг-директора, як він каже, це діалоги з сотнями артистів щороку, щоб привезти хоча б одного.
15: Так, насправді так важко.
14: Дуже важко, тому що, ну, по-перше, на це впливає там інтенсивність обстрілів, так, безпекова ситуація, і навіть артист може бути згоден, а його там сім'я, наприклад, да, або група каже, ми не поїдемо. Тобто це, ну, дуже багато факторів. Знову ж таки нагадую про те, що є фактори, це там графіки, логістика, бюджети, наприклад, так. Тобто багато дуже причин, чого це може не статися, але в цілому наша політика така, що ми Дружимо з нашими артистами. Якщо артист не може в цьому році, ми його переносимо на наступний або домовляємося на колись на пізніше. Тобто шукаємо варіанти, щоб все ж таки, якщо ми хочемо когось побачити у нас, то все ж таки, щоб він відбувся. Хай навіть не в цьому році. Тобто так. Ми думаємо не одним роком, а так більш масштабно.
15: Угу. А чи були артисти, от які справді хотіли приїхати, але зрештою відмовилися через питання безпеки?
14: Так, були. Я, на жаль, не можу сказати, хто це був.
15: Чому?
14: Але...
15: Це ж так цікаво.
14: Так, це цікаво, але знову ж таки у нас є там і контракти, і ну, домовленості, що ми не можемо озвучувати. Але я до того, що навіть може бути контракт підписаний, але якщо загострила ситуація в країні, артист просто може відмовитися і сказати, я не поїду. Тому такий ризик теж в нас є, скажімо так.
15: Угу. А що для вас ось буде найбільшою такою перемогою на Атласі цього року? От там кількість гостей? Чи, наприклад, ви зберете всю повну суму от на благодійному зборі? Чи взагалі просто факт, що він там відбудеться?
14: Класне питання. Ну, дивіться, по-перше, що я хочу сказати, що будь-який бізнес має бути прибутковим. Це наша задача, щоб мати місця для роботи, щоб мати можливість, наприклад, щоб працював благодійний відділ, треба, щоб фестиваль теж працював. Тому це перша наша місія, вона нам необхідна, постфактум. Так? По-друге, як соціально відповідальний бізнес, ми маємо важливу місію, і цього року, там, знову ж таки, це збір 150 мільйонів гривень, і для нас це не менш важливо, тому що це наша місія. Ну і по-третє, ми так багато сил вкладаємо в того, щоб відбулася якась творчість, щоб показати, який в нас фестиваль, які в нас класні артисти, і нові, і вже знайомі, і так багато креативу робимо, щоб люди прийшли. Тому... Знову ж таки, ці всі три фактори, вони є важливими. Я не можу сказати, який з них більш важливий. Давайте всі три беремо. Хочу, щоб було всі три.
15: Беремо всі три і скажіть, що з квитками? Чи ще можна придбати?
14: Так, можна придбати абонементи, але в нас там уже близька історія до солдауту деяких днів. Тому, якщо є бажання, будь ласка, приходьте, тому що маємо багато сюрпризів, яскравостей. Буду чекати.
15: Наталя, я вам дуже дякую за бесіду. Дякую, що долучилися до ефіру і так гарно все нам розказали. У нас в ефірі була Наталя Чорновол, це CEO Атлас фестивалю. Ось ми саме з нею поговорили про те, яким буде фестиваль, чи є ще досі квитки, які артисти виступлять і хто приїде з іноземних артистів.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: Слухай Київ. 98. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: У сучасній війні перемагає не лише зброя. Перемагає зв'язок, швидкість передачі інформації та здатність командирів бачити реальну картину на полі бою. Саме в цій площині з'явився «Мільчат» – український захищений месенджер, створений не для масового користувача, а для тих, хто працює в умовах підвищеного ризику. Після 2014 року стало очевидно – цивільні месенджери не розраховані на війну. Вони зручні, популярні, але не гарантують повного контролю над даними, користувачами та доступом до інформації. «Мільчат» задумали як альтернативу відкритим платформам. Закриту, контрольовану систему зв'язку, де безпека не є опцією, а є базовим принципом. Над продуктом працювали українські фахівці з кібербезпеки у тісній співпраці з військовими, які добре розуміли, що саме потрібно на практиці. З роками «Мільчат» виріс із простого захищеного чату у повноцінну платформу для службової комунікації. «Мільчат» – це не просто ще один месенджер. Його використовують як робочий інструмент. В одному з епізодів бойових дій командир наказав бійцям перейти на «Мільчат» для внутрішнього зв'язку. У застосунку військові передавали свою геопозицію, яке командування бачило в реальному часі. Це дозволило прикрити бійців мінометним вогнем, щоб вони пройшли повз ворога. Замість дзвінків і хаотичних чатів, «Мільчат» використовували для розповсюдження наказів у закритих групах. Доступ мали лише перевірені користувачі, а всі повідомлення надходили централізовано, без зайвого шуму і ризиків. Єдина платформа зв'язку значно спростила координацію між різними підрозділами. «Мільчат» замінив одразу кілька каналів комунікації, зменшивши плутанину і втрати інформації. Командири використовували месенджер не лише для постановки завдань, а й для отримання підтверджень, коротких звітів і статусів виконання. Це підвищувало керованість і дисципліну зв'язку. «Мільчат» застосовували і під час навчань. Особовий склад заздалегідь звикав до інструменту, який згодом використовувався у реальних умовах. Кілька фактів про «Мільчат». «Мільчат» – закрита система, недоступна для масового використання. Це українська розробка, створена з урахуванням досвіду війни. Безпека закладена в основу архітектури платформи. Продукт постійно доопрацьовується на основі фідбеку користувачів. «Мільчат» не конкурує з цивільними месенджерами, він вирішує інші задачі. «Мільчат» – приклад того, як українські технології стають частиною обороноздатності держави. У війні, де інформація може рятувати життя, власні захищені цифрові рішення – це не розкіш, а необхідність. І саме такі продукти показують – технологічна незалежність – це теж елемент національної безпеки.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Армія майбутнього.
0: «Київ-ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
2: 98.
0: Реклама на «Київ-ФМ».
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції. Музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ. Відпочивай!

0: Ай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Вголос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
2: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і телеканалу Київ 24. І запрошую усіх вас до програми Київ Голос, програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні у центрі нашої уваги знову київська медицина. Не знову київська, знову медицина, але цього разу ми з моєю гостею акцентуємо увагу саме на проблемах київської столичної медицини, тому що зустрічалися з нею десь орієнтовно місяць тому, говорили більше про такі загальніші речі. А сьогодні поговоримо про те, що потрібно змінити для того в Києві, для того, щоб отримання медичних послуг стало ще якісніше. Отже, вітайте гостю студії, це Зоряна Скалецька, членкиня міжнародного асоціації медичного права, директорка агенції «Право і здоров'я», партнерка юридичної фірми «Аріо», міністерка охорони здоров'я у 2019-2020 роках, а також депутатка Київської міської ради. Добрий день вам, пані Зоряна.
3: Вітаю, пані Ірина.
2: Отже, як я вже казала, ми з вами зустрічалися, говорили про більш такі про законодавчі зміни, багато говорили. І тоді ми торкнулися теми столичної медицини, але так не глибоко, хочеться все ж таки більше поговорити, так, більш глибоко і детально. І тоді, коли я вас попросила назвати там головні проблеми, ви почали цей списочок із проблем в онкології, в наданні медичної допомоги в онкології. Говорили, що має відбутися чи відбутися. Бувся круглий стіл по онкології, головною темою якого буде вирішення питання, як медичним закладам організувати оцей зв'язок, щоб пацієнт не був сам на сам з проблемою, так? Щоб все, щоб було це коле від початку до кінця. Як це має працювати і чому це не працює зараз?
3: Охорона здоров'я. В уявленні багатьох це там книжки, анатомія, протоколи і ліки. Насправді цими знаннями, які я перерахувала, володіє медичний працівник, котрий є лише елементом системи медичної допомоги. А власне, з чим ми стикнулися і це і в Україні, і в Києві, з тим, що охорона здоров'я це багато в чому власне управління. Управління ресурсами, закладами, обладнаннями, лікарями, доступністю, маршрутами, інформаційними роз'ясненнями і так далі. І з цим у нас неймовірно жахлива історія. І, на жаль, коли я по Україні в різних містах буваю, областях буваю, я бачу набагато кращі управлінські рішення. Управлінські рішення, ніж в Києві, при тому, що в Києві ми виділяємо дуже великі гроші з київського бюджету. Такої багатої громади, напевно, в Україні ніде більше немає. І на охорону здоров'я ми виділяємо як депутати, і воно потім десь все як в пісок. Немає того ефекту, котрий би мав, хоча б лінійного, та? Не то, що позитивній прогресії. Що не так? В першу чергу, коли ми кажемо про онкологію, населення, ніхто не працює з населенням, тобто киянам ніхто не роз'яснює, а мали би це робити і первинна ланка, сімейні лікарі, це основна їхня задача, і потім фахівців, котрих вони потрапляють, різних навіть спеціальностей, про те, що якщо є певні підозри, якщо є певні симптоми, варто діагностуватися, варто перевірятись і варто на ранніх етапах встановлювати ту саму онкологію, оскільки вона тоді набагато простіше, легше лікування і переноситься, і досягається ефект. В нас про це, як про секс, як про смерть. Навіть зараз ми маємо прильоти смерті, ми ще говоримо про день жалоби. Але ми не кажемо про смерть в побутовому сенсі. Ми про паліативи, сподіваюся, теж зачіпимо. Та сама історія з онкологією, вона в нас прирівнюється, як і колись, і про ВІЛ до сих пір ми не говоримо, так як це можна говорити вже як про хворобу, про захворювання, ми до сих пір, це для нас якась тема табу. І оце, онкологія теж тема табу. І фактично про неї намагається просто не говорити на побутовому рівні, на просто консультативному будь-який фахівець, ну, типу, не накаркати. Так? І оце приводить до того першого, пасивності всіх до цієї теми і привернення уваги. Друге, раннього діагностування і взагалі діагностування. Ми говорили про скринінг 40+, як один з таких варіантів, хоча би в межах скрін 40+ не включає якусь онкологічну там, да, там маркер чи щось інше, це не працює так. Але людина потрапляє до лікаря, і якщо в неї є сукупність скарг і певні по аналізах невідповідності до норми, скажімо так, до здорової людини, тоді ми починаємо більше її діагностувати і можемо до чогось прийти. Так от, оця історія перша, ключова, взагалі привернення уваги до свого стану здоров'я і взагалі настороженості, що називається онкологічною, про те, що давайте подивимося, чи тут все в порядку. Друге, це дійсно ключова історія сам на сам. Навіть якщо людина дійшла до діагнозу, їй кажуть, ну, тепер вам треба лікуватися, от така велика там якась рекомендація внизу написана, і все, прийом закінчений. Хто, куди, як, який маршрут, коли, до кого, не супроводжується. І очікується, що підхопить хтось інший в системі охорони здоров'я. Не прописано, не домовлено, не збирається така координаційна рада, чи в межах району, чи в межах міста Києва. Просто пацієнт сам якось має до когось, не знаю, прибитися. Це просто жах. Це управлінська неспроможність і на рівні Києва. Це не можна спустити на рівень того чи іншого району. І чому ми, власне, проводили круглий стіл з моєї ініціативи? Тому що, ну, якщо вже департаменти і КМДА не можуть управляти, ну, тоді вже депутати вже хоча б почнуть розбиратися з такими критичними моментами, де ми можемо нашими рішеннями вже втручатися. Тому дивіться, що трапляється далі? Особа, отримуючи діагноз, вона розуміє, що далі треба її супроводжувати. Наприклад, якщо це там амбулаторне лікування, там, чи післяоперативне втручання. В неї має хтось підхопити це на рівні амбулаторного. Тобто вузькі спеціалісти, поліклініки, колишні тепер КДЦ, або вузькі спеціалісти в лікарнях, ну не стаціонарно. І отут ми стикаємося з тим, що досить мало є цих фахівців, тому що фахівці або в стаціонарі, тобто хочуть там до такої стаціонарної роботи долучатися, або в приватні лікарні йдуть, або просто ніхто їх навіть не шукає і не заміщає посади. Тут знову ми втикаємося, повертаємося до того самого питання управлінського. Легше закрити філії клініко-дієтичних центрів КДЦ, ніж набрати туди і закрити вакансії. Ну, бо управлінцю, директору цього КДЦ так простіше.
4: Так, а може, справді немає людей?
3: В Україні лікарів є достатньо. Перше. Друге. ОДД, а в Києві? Сюди приїжджають лікарі з східних, там, з Харківської, з Полтави. Приїжджають. Дуже часто, тому що просто там вже дійсно неможливо працювати. Друге. У нас є таке явище, як, наприклад, інтернатура. Чи в нас наші лікарні розуміють, що таке інтернатура? Це професійне донавчання після отриманого диплому. І кожна лікарня може оголосити, ми хочемо наше відділення мати інтернатуру. Це теж пакет НСЗУ, це певна заявка, яка робиться для міністерства. І ти чітко маєш інтернів кілька років, а потім ти розумієш, якщо ти створюєш правильні умови роботи, вони далі залишаються. Ну, коли нам ми кажемо, ні, інтернатура невигідна, це, власне, цитата вже знову ж таки від КМДА. Інтернатура невигідна. Тобто тобі невигідно мати фахівців і мати на сьогодні вже фахівців, і завтра ще вони залишаться в твоїй лікарні. Це точно не управлінський підхід. Тому, бо онкологія в місті Києві, зараз ми бачимо, перше, увага всіх фахівців про це, про онконастороженість. Друге, інформаційна робота, і це в Києві, що в нас мало є медіа, і той самий Київ цифровий. Мені навіть на лекціях з киянами, кияни самі кажуть, а не можна, щоб в Дії щось просто мені черговий раз нагадувало? Я кажу, ну, напевно, не в Дії, а в Київ цифровий, щось нагадувало. Воно ж нагадує відбій, нагадує, може. Я кажу, може, але для цього треба, щоб хтось хотів взагалі цим займатися. І третє, це вже безпосередньо супровід потім пацієнта на етапі, коли він лікується, ну, амбулаторно, або після завершення лікування. І отут, знову ж таки, є питання організаційне. Тобто, тут нема претензій до лікарів, стільки до організаторів і управлінців.
4: А до пацієнтів немає? Тому що мені здається, що власне здоров'я – це не відповідальність сімейного лікаря чи департаменту охорони здоров'я, так? Мені здається, що у нас же ж, ну, ви ж не будете сперечатися з тим, що, і всі це підтверджують, що Україна – це країна, де онкологія діагностується на пізніх стадіях, тому що люди місяцями живуть, приховують, ну, не приховують, а терплять якийсь біль, бояться йти в лікарню. Тут теж ми не можемо Вони теж мають нести відповідальність за це. Вони – це пацієнти, кожен з нас.
3: Так, давайте так. Пацієнтами є особа, котра звернулася за медичною допомогою. Тому якщо ми кажемо, що він допомоги не звертається, тоді це кияни і киянки. Ні. Ми могли би так сказати тоді, коли би ми могли зробити вичуже на вулицю, от просто з мікрофоном, і опитуючи на вулиці звичайних просто пішоходів, запитуючи на ключові питання – чи ви знаєте, що онкологія лікується за державний кошт, особливо на першій, на другій стадії? Чи ви знаєте, де є можливість пройти або лікування, або діагностика, або мамографія, щось інше? Чи ви знаєте, який є маршрут пацієнта після встановлення діагнозу, що потрібно робити? І якщо б люди казали, так, я знаю, тоді можна було б говорити про те, що це їхня зона відповідальності. Що ми з своєї сторони, тому що згідно законодавства, КМДА, згідно закону про стецію, це КМДА, відповідальні за не лише просто ремонти за кошти киян по лікарнях, але, власне, повністю організацію процесу і інформування всіх учасників цього процесу. Це в тому, що, до речі, і лікарів, котрі самі не знають, повністю, як працює система, і це відповідальність департаменту і КМДА, в котрого, до речі, є ще інформаційні і інші медійні ресурси. Так от, про що ми зараз кажемо? Якщо ми організували процес, він є чітко прописаний, висить на стінах медичних закладів, є доступний, якщо ми його гуглимо, не десь нам на сайті якогось там знаходимо. Та? У нас, до речі, якщо ви зараз починаєте гуглити, є якісь дуже дивні медичні сайти з 5-річною, 8-річною давністю матеріалами і не оновлені. Тут взагалі повний інформаційний бардак. Коли ми розуміємо, що якщо ми проводимо експеримент журналістський, та, і ми бачимо зразу, що все працює, тоді дійсно ми можемо говорити, що люди хочуть хворіти і не хочуть займатися своїм здоров'ям. Но зазвичай так не є. Коли я провожу ці лекції і розказую ті чи інші речі, то мені кажуть, а чому нам раніше не розповідали? Це найбільше, скажімо так, залишок чи залишковий ефект майже кожної лекції. Ми би хотіли це знати раніше. Тому це історія інформаційної. В охороні здоров'я в нас є низька поінформованість, низька грамотність і громадян і пацієнтів, як працює система.
4: Не думаю, не лише в охороні здоров'я, ну, але сьогодні, да, загальна, нас... да, сьогодні ми про це говоримо. Окей, дивіться, от бачите, я, ну там, мій досвід, досвід людей, яких я супроводжувала в процесі лікування онкології, говорить трошечки про інше, бо лікарі, до яких ми первинно зверталися, вони не просто давали нам рекомендації, вони давали конкретних лікарів в конкретних лікарнях, звертайте, ну, типу, що от це хороші спеціалісти, можна звертатися. Але в теорії я собі думала, що це відбувається так, якщо в сімейного лікаря на прийомі виникає підозра, що у пацієнта може бути онкологія, то, ну, там, мінімум можна ж відправити в онкоцентр на Верховині. Так не відбувається?
3: Ну, не завжди прям сімейного лікаря зразу виникне підозра на онкологію. Це по-перше. По-друге, якщо ми будемо... місто досить велике, Київ, так? Якщо ми будемо зразу просто всіх, навіть з підозрою, так, спрямовувати в центр, він не буде достатньо виконувати свою ту ефективну роль, коли вже є ті, котрі безпосередньо потребують, встановлено і там далі. Тобто це має бути розгалужена мережа. Друге, сама взагалі, ну, розуміння, сімейний лікар, не сімейний лікар, а лікар, котрий вам щось розповідав, це добре, але ж ви до нього вже потрапили, пройшовши певний етап, котрий був, ну, скажімо так, суб'єктивно залежав від тих чи інших фахівців і лікарів. Але я ще інше хочу сказати, що не суть важливо, як ви потрапили до цих фахівців. Суть і проблема зараз більше в тому, що людина робить після цього, коли виходить з цього закладу. Тому що людина, котра виходить навіть з якимось там діагнозом, що окей, ситуація стабілізувалась чи навіть, можливо, покращилась, що далі? І от далі, наприклад, там когось є там кожних 3 місяці робити КТ або щось інше. Людина знову опиняється в ситуації, як була на самому початку. Тобто немає цього за такого навіть не то, що просто алгоритму лінійного, а ще й зацикленого для тих, котрих це потрібно, наприклад, постійно моніторити і контролювати. І дуже багато таких пацієнтів. Вони ще є тими, хто не потребує не лише цього просто розуміння маршруту, який заклад, куди звернутися, а ще дуже часто і супроводу певного психологічного і, можливо, навіть і соціальних працівників. Тобто, коли ми кажемо про складні захворювання, котрі мають дуже часто впливають на дохід, на роботу, втрата можливості доходу, тоді це включається і соціальна сфера, не менше. А у нас до сих пір вони роз'єднані. Ну, тобто, буде у вас там відповідний статус, отримуєте відповідні там документи по соціальному, звернеться за соціальною послугою. Ми до сих пір не зробили цю синергію. І для цих пацієнтів фактично дуже часто так трапляється, що потім в процесі з'ясовується, що вони ще й могли би соціальні послуги отримати, і їм би було б легше. І це не такі великі зусилля, котрі можна зробити організаційно, знову ж таки, в межах міста Києва, щоб легше всім було. На сьогодні це багато в чому така підтримка, котра соціальні працівники абсолютно на це вивчені, і це їхній профіль.
4: Ну, це згодна. Дивіться, ще одне питання, щоб закрити тему онкології, бо вже майже половина нашої розмови, а ми до інших тем ще... Про обладнання. Так само ви в інтерв'ю багато говорили моїм колегам-журналістам про те, що в Києві в онкоцентрах... Не тільки в онкоцентрах, це я виправлюсь, бракує обладнання. Що ви мали на увазі?
3: У нас є, наприклад, в онкоцентрі достатньо багато ще або за вже старого, котре вже вийшло за всього терміну, скажімо так, його як можуть відновлюють його потужності і можливості, але все одно вже на сьогодні бракує того самого КТ і багато чих інших обладнання. І щось пообіцяли їм купити, знову ж таки. Ми, як кияни, виділяємо кошти, але вони на сьогодні вже півроку пройшло. Фактично, ми вже розуміємо, що їх не витратять. Тобто ми очікували, що обладнань стане більше. Йде мова про те, що дуже багато, наприклад, є в лікарні швидкої допомоги до сих пір дуже багатьох це дивувало, що там немає ангіографа. А ангіограф – це те все, що стосується фактично інсультів, інфарктів. Фактично ми тоді не можемо вести туди пацієнтів. Ми вже бачимо, що маршрут, куди веземо пацієнтів по Києву, вже не той. Як би хотілося швидше і більше покрити населенням. Тобто в нас є досить багато застарілого, тобто як застарілого, то котрі не лише морально, але чисто вже там за амортизаційними. Те саме УЗД, те самі мамографи, їх не так багато. От, наприклад, зараз Сєвєродонецький клініко-діагностичний центр буде, я сподіваюсь, розгорне свою діяльність в одному з районів міста Києва. І в них є своє обладнання. І ми в такий спосіб зробимо доступною та саме мамографію для киян, але з обладнання не київського. І оця історія про те, що нібито грошей в нас багато, але через таке якесь управління, я не хочу вже навіть більше, щоб про це ми говорили, але воно так виходить, що в нас досить багато є черг на те саме КТ, на те саме МРТ, на те саме навіть УЗД, на мамографію. Тому що дуже часто дійсно воно або виходить з ладу, або поламане, або старе, або не закуплене. І воно не має на сьогодні все одно планування пріоритетності. Тобто ми бачимо, що навіть цього року знов в якусь лікарню вкладено достатньо багато грошей, да? Але при тому ті самі, наприклад, розуміння рівномірного доступу до тої мамографії не продумано і не зроблено. І оця історія, що нам потрібне обладнання, так, але не потрібно хто перший добіг до департаменту і хто перший домовився, а так, як це потрібно киянам. І коли я запитую, чи є в нас мапа потреб киян, на мене дивляться великими очима, що це?
4: Ви її витребували чи ні?
3: Її немає.
4: Її немає, але ж це те, що можна створити легко. Окей, йдемо далі. У нас 3 хвилини до новин, але почнемо тему. Дуже складна тема, ви згадували про неї, про паліативну допомогу. От коли ми тоді з вами зустрічалися, ви казали, що має, що запланований захід, круглий стіл, якщо не помиляюся, де будете обговорювати цю тему, тому що, і далі для мене шок, якщо чесно, тому що багато медичних закладів відмовляються надавати цю послугу.
3: Половина в місті Києві закладів не подались і не уклали договір.
4: Хіба можна відмовитись? Ну, тобто Київ-ФМ не може відмовитися вести ефіри, бо це наша основна діяльність.
3: Але ви можете слухати музику, а не говорити про важливі проблеми киян.
4: Згодна.
3: От автономія і управління.
4: Чому це, ну, що означає не подалися? Ну, і мені здається, що є якісь речі, де не про вигідно треба
3: є
4: думати.
3: Є різні рівні управління. Управління закладом – це дійсно управління директором щодо його спроможності працювати як підприємство. Mm-hmm. Виплатити зарплати, всі рахунки, купити ліки. І він має розуміти, щоб це була, скажімо так, плюс і мінус зійшлись. Хоча б, та? Ні, добре було, що це в плюсі. А робота департаменту і КМДА – власне, думати про доступність медичної допомоги, доступність киян. І, власне, їхня задача шукати цей баланс. І розуміти, що якщо лікарні кажуть, дивіться, нам не вигідно, значить приходити до Київради і казати, дивіться, давайте ми гроші, певним або стимулами, або якимось іншими інструментами переспрямуємо туди, щоб в нас була ця доступна допомога паліативна в місті Києві все-таки була. Це робота того, що називається департамент. Не займатися ремонтами по лікарням, бо це робота керівників, а займатися доступністю. І, власне, те, що не зупинив, або, скажімо так, не простимулював укладення договорів, не зупинив скорочення договорів, і не простимулював, це робота департаменту, його відповідальність. І тільки його. І те, що просто вони це точно, як ті, хто координує діяльність лікарень, точно бачили, ми вже це побачили вже на підсумках на балансовій комісії, і вже коли підняли НСЗУшні дашборди, тобто Національна служба здоров'я України має дашборди, дуже багато інформації публічно доступна. Тобто в нас в місті Києві так, вона скоротилася вдвічі. До 13 закладів, в котрих хоча б є кілька ліжок паліативної допомоги.
4: Окремого центру немає?
3: Окремого немає. І знову ж таки, теж є питання, чому? При тому, що в нас є дуже багато медичних закладів, в котрих просто можуть простоювати цілі порожні чотириповерхові будівлі, в котрих допомога не надається вже кілька років, і можна було б це організувати.
4: Так, пані Севряно, буквально на 3 хвилиночки робимо перерву. Я лише нагадаю слухачам, які нас чують, що ми сьогодні розмовляємо із Зоряною Скалецькою, членкиною Міжнародної асоціації медичного права, директоркою Агенції права і здоров'я, партнеркою юридичної фірми Аріо, міністеркою охорони здоров'я у 2019-2020 роках, а також депутаткою Київської міської ради. Залишайтеся, попереду ще багато цікавого.
5: Соціальна реклама.
6: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти, і маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.
8: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
9: Бізон – заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
10: Хочу сказати, що просто збирайте свої яйця в руки і просто ставайте на захист країни. Не хочете країни – захист своєї домівки. Не хочете домівки – захист своїх дітей. Все.
8: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
1: Програма звучить у повторі.
11: Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
4: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, у нас сьогодні тема розмови «Столична медицина. Що варто змінити?». У нас в гостях Зоряна Скалецька, членкиня Міжнародної асоціації медичного права, директорка Агенції права і здоров'я, партнерка юридичної фірми «Аріо», міністерка охорони здоров'я у 2019-2020 роках, а також депутатка Київської міської ради. Пані Зоряно, перед новинами зупинилися ми з вами на на дані паліативної допомоги у Києві, кажете, що майже половина столичних закладів не подалася на цю послугу. Це не так.
3: Не половина, а ті, котрі половина з тих, що були, мали такий договір, половина з них відмовилась продовжувати.
4: І що тепер? Тобто людей, яким уже не можна, відправляють просто додому, чи як це працює?
3: Я ще більше шокую. У нас сьогодні обідня пора, це не на ніч, люди ще зможуть заснути під вечір, сподіваюсь. Нас за розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я і всіх інших, котрі розуміють, скільки на населення пропорційно є потреба в паліативній допомозі, нас би мало бути розрахунково на 3 мільйони населення, бо одні виїхали, другі приїхали. Порядка 30 тисяч є потреба. Тобто в фахівцях, в закладах, чи це амбулаторно, чи це стаціонарно. При тому ліжок самих як таких, тобто це має бути точно десь 300 от прям таких розрахункових. В нас на сьогодні, коли ми беремо всю статистику утриманої допомоги і паліативної, мобільної, тобто коли додому приходять лікарі, там роблять уколи і так далі, і стаціонарної було отримано за минулий рік 5 тисяч. 25 тисяч розрахункових, котрі потребують де? А тепер ми розуміємо, що ще й половина з цього ще не зможе отримати. Тому коли ми кажемо, що 25 загубилося, з точки зору в очах КМДА і департаменту, то ще 2,5-2,5 тисячі, це вже важливіше інше питання. Значить, що насправді відбувається? Паліатив – це дійсно складний стан. І ми говоримо, що паліатив – це про якість життя, якість доживання на тому етапі, який вже визначений, залишився. І він багато в чому містить собі соціальну послугу догляду, довгострокового догляду і знеболення і певного медикаментозного підтримання організму, щоб не було страждань, особливо страждань, не було певних дискомфорт, наприклад, з диханням і так далі. Тобто на сьогодні, враховуючи, як пішла технологія, дійсно мобільна багато в чому може бути корисною. Але це означає, що в сім'ї хтось є постійно доглядальником. І в таких ситуаціях вся світова практика говорить, окей, ми перейшли на фокус мобільної паліативної, бо дійсно більше і по Україні у нас на великі показники, і приватні є, котрі обслуговують на дому, це теж НСЗУшні гроші в тому числі, або безоплатно через благодійні кошти. Але для цих сімей тоді має бути хоча б там на тиждень, на два можливість госпіталізувати, або щоб хтось інший подоглядав, щоб просто видихнути. Ну, вийти з цього цілодобового. Ну,
4: для мам таке є. Я знаю, що в Києві є таке для
3: так,
4: мам.
3: Так, власне, суть в тому, що для діток це просто там може бути тривалий період, і це вже досить довго ця інфраструктура і допомоги, і сім'ям, і вона була сформована більше вже 15 років назад, я скажу навіть більше. Можливо, вже до 20 доходить. Але ж ми говоримо, що цих людей є багато інших, дуже багато є військових. Уявляємо картину, є військовий, котрий втратив все, бо він був, його домівка, його сім'я були вже тепер на окупованій території знаходяться. Родичів немає, близьких немає. Його списали, бо він вже повністю непридатний. І в лікарні йому кажуть, ну все. Ну, підстави госпіталізації подальшої немає. Куди він має йти? А він є той, котрий паліативний, потребує догляду. І таких історій, бо це не тільки може бути військовець, це може бути просто людина, котра переміщена сюди, або просто киянин, котрий так само не має родичів, близьких, догляду. І отут включається історія, що нам просто, от, той, хто це має організувати на території міста Києва, якісне життя людей на цьому етапі, просто байдуже.
4: Ну ви ж як депутати теж можете це вимагати.
3: Власне, тому, власне, в нас був круглий стіл. Власне, зараз ми готуємо певні якісь рішення для того, щоб вимагати від КМДА почати щось робити в цьому напрямку. І я сподіваюся, що депутати це підтримують.
4: Тому, що означає вимагати щось робити? Ви можете, наскільки я пам'ятаю, система ж так працює. Депутати створюють проекти рішення, голосують їх, а КМДА їх виконує.
3: Так от їх не виконують дуже часто. Тобто, коли вимагати їх виконувати, це, власне, я маю на увазі, щоб не тільки прийняти рішення, але ще потім контролювати, щоб його виконували. Тому що формальність виконання виконавчою владою у нас дуже часто робиться. Так? Ну, типу, ми спустили листи і кажу, і що? А де ефект? Тобто, я кажу, вимагати це в тому плані не тільки рішення прийняти. А рішення, власне, ми до останнього сподівалися, що це буде, бо це швидше і простіше безпосередньо самим прийняти рішення в межах департаменту, не чекати, коли депутати. Ну, виходить, що треба втрутитись.
4: Окей, йдемо далі. Наступна проблема, про яку хочу поговорити, питання, про яке я хочу поговорити, ви тоді це озвучували як пріоритет для міста, це включення закладів первинної допомоги в спроможну мережу.
3: Так, але тут я хотіла би, щоб ми просто зрозуміли, що включення в спроможну мережу де-факто. Оці де-юре, коли ж наче була міністром, до мене приходять депутати, кажуть, оця лікарня десь там не війшла в якийсь спроможний перелік. Дивіться, спроможна мережа – це багато в чому не статус чогось перед і краще, ніж перед кимось іншим. Спроможна мережа – це те, на кого ми опираємося, коли приймаємо управлінське рішення по території.
4: На практиці скажіть, що таке спроможна мережа, щоб слухачі зрозуміли.
3: Згідно законодавства, це в нас є певні заклади, котрі є кластерні, надкластерні, в кластерних певні. Кількість видів допомоги, в надкластерних більше. Кількість видів медичної допомоги – це стаціонари, котрі мають бути, наприклад, максимально на них має орієнтуватися не тільки кошти громади, але й маршрути швидкої допомоги. І це має бути основні точки, де ми отримуємо цю допомогу, максимально ставати багатопрофільними. Але і концентруватися лікарі і так далі. Коли ми кажемо про первинну, її реально в Києві постійно ігнорують, як взагалі не існуючий, що їх немає. А насправді вони мають бути де-факто включені не менше. Наприклад, з онкології, онкоцентру виписали пацієнта і має підхопити первинка. І підхопити це не так, якщо лікар-пацієнт прийде, то сказати, а, та, в тебе, а що у вас тут? А прямо отримати інформацію, що такий-то пацієнт вас декларацію має, виписаний після лікування онкологічного. І тобто це має бути постійна взаємодія. Тобто коли ми кажемо про організацію надання медичної допомоги в місті Києві, це про те, що не кожна лікарня випустила і пацієнт сам, а постійно між ними взаємодія. Наприклад, на сьогодні є проблема. Пацієнтка сходила на мамографію, там навіть щось виявили, і вона всі пішла далі по своїх справах. І ніхто нікого не підхоплює, і ми навіть не можемо поінформувати, ніхто нікого потім не інформує, що в нас є пацієнтка, котра ходить з певним захворюванням, і вона не повернулася за аналізом, за результатами. І коли ми кажемо про первинку, первинка – це та, котра має працювати на профілактику, і ми маємо бути всі зацікавлені в місті Києві, департаменти, КМДА, всі лікарні, щоб первинка працювала так, щоб захворюваність була настільки контрольованою, щоб не було оцих надмірних черг в стаціонарах. А коли в нас по первинці всім просто байдуже, що там, а що вас цікавить? Ну, нате вам направлення. Тоді в нас перенапруження системи, перенавантаження в стаціонарах, тоді великі черги, і тоді ми маємо оцю постійну за таку незадоволеність. Тобто, коли ми кажемо про спроможну мережу, то тоді, коли ми розуміємо, що ми всі ресурси вкладаємо, ремонти всі, відновлюємо після прильотів лікарні певні, ми розуміємо, що кожна з цих лікарень спроможна бути елементом дієвої системи. Тому що в нас все-таки в Україні, коли була ідея спроможних мереж, є лікарні, в котрих пацієнт, знаєте, стежка заросла травою, але там є хтось, зарплату навіть отримає. От такі заклади, вони не війшли в спроможну мережу тих чи інших регіонах. В нас в місті Києві є, наприклад, кабінети певні, там, довіри чи віл, ну, котрі, от ніхто туди не ходить взагалі. І я не кажу, що їх не потрібно. Але, можливо, туди би ходили, коли б про них знали. А хто про них має розказати? Там, де найбільше всього ходять. А ходять в КДЦ, клінічний центр і до сімейних лікарів. І тоді вони посилюють цю... І це все має бути разом працювати. І тут не про юридичний статус, а про оцю взаємодію, яка має бути організована. І тоді це буде спроможна мережа, так, як це вкладалося. Що кожен вкладає ці ресурси, обладнання, ремонти, в стаціонари, працює на здоров'я, а не на просто оборот тих пацієнтів, котрі до них просто дійдуть.
4: Я, може, поставлю банальне питання, і, може, ви тисячу разів зів на нього відповідали, але 6 тисяч пацієнтів на одного сімейного лікаря – це не забагато, можливо… Ну, наскільки я пам'ятаю…
3: 1800 в середньому.
4: Добре, норма. Навіть 1800.
3: Тепер так, 1800 – це є норма, якщо вище…
4: А звідки ж я взяла про 6 тисяч? Ну, погуглю після ефіру.
3: Не знаю. Значить, якщо в лікаря в декларації буде більше, ніж 1800, в нього буде фактично вже понижений коефіцієнт за кожного доплачувати, тому що він точно не може всіх так якісно обслуговувати. Це така певна дисциплінуюча норма, щоб багатьох не брали декларації. Це перше. Друге. На амбулаторію може бути 3 лікаря, і там сумарно. Тоді на амбулаторію може бути 6. Друге, якщо ми кажемо 1800, і станом на сьогодні, в нас величезна кількість людей 7-8 років до лікаря взагалі ніякого не звертались. То тоді в нас виходить, що він спрацює з якимись 300, котрі до нього входять регулярно. Насправді, якщо 1800 – це норматив, знову ж таки, не український, він взяти з загальної практики, що якщо люди турбуються про своє здоров'я, деколи в них виникають ті чи інші вади, то в середньому та, вони можуть там двічі, тричі на рік звернутися. Тільки в середньому це означає, хтось один раз прийшов, перевірився, все добре, скарг немає. Такого міні, да, чекап зробив, а інший прийшов 4 рази. В середньому вийшло 2,5-3. І от 1800 – це норма, але на сьогодні є просто в один сімейного лікаря дуже багато людей поважного старшого віку, котрі ходять ледь не... Вийшов і зразу розписався, на всякий випадок. От, і тоді це питання, знову ж таки, до організаційне, до керівника і до, можливо, навіть району, тому що сімейні лікарі в нас працюють в центрах, котрі підпорядковані районним державним адміністраціям. Розбалансувати цю історію, тому що це точно тоді не про охорону здоров'я. Та? Тобто, якщо він вийшов і зразу записався, він трошечки про інше.
4: І 15 хвилин – це замало.
3: 15 хвилин – це теж відповідальність лише керівника лікарні, тільки він визначає тривалість прийому. Тому є на сьогодні в місті Києві той, хто навіть на первинці має 20 хвилин, і це дійсно вони можуть самі визначати. Тобто, насправді, я з ними постійно про це комунікую, тому що нормативної вимоги 15 хвилин немає. Тобто, ніде законом не написано. Це їхня така, це називає звичаєва практика. От. І якщо ми кажемо, знову ж таки, про роль первинної ланки, на сьогодні я бачу взаємодію з хорошою, з багатьма районними державними адміністраціями, вони йдуть на мої, скажімо так, пропозиції краще організувати роботу з населенням. І тоді до сімейного лікаря ми будемо бачити ту кращу взаємодію, тоді, коли приходячи до нього, і пацієнт підготувався, бо пацієнтська грамотність, що в нас теж достатньо страждає, і лікар має достатнє розуміння, що він на цьому візиті робить, і наприклад, ці скарги, що дуже багато треба вносити в комп'ютер, яких з певних моментів, це знову управлінське рішення директора. Тому що на сьогодні є стільки інструментів, щоб допомогти пацієнту і лікарю більше спілкуватись, менше сидіти в комп'ютері. І це не проблема, яку створило міністерство, НСЗУ чи хтось інший. Цю проблему створило керівництво закладу, котре не хоче організувати нормальну роботу лікаря під час прийому пацієнта. І все.
4: Про спроможну мережу ще одне питання. Чи може бути прикладом закладу, який, де реалізована ця перша київська дитяча лікарня на Оболоні? Бо там є консультативно-діагностичний центр, ну і, власне, сама лікарня. Це означає, що просто ми були пацієнтами цієї лікарні, і все було дуже зручно. Тут нас прийняв травматолог, тут ми...
3: Тут швидше не про спроможну мережу, а, скоріше за все, про багатопрофільність лікарні, котрі в одному місці зразу закривають. Вся необхідна кількість фахівців різних спеціальностей і видають допомоги амбулаторно і стаціонарно.
4: Да? А це не спроможно.
3: Це не про спроможно. Про спроможно це про інше. Це тоді, коли в нас, наприклад, в місті Києві, у нас остання була реорганізація, там півтора роки назад, та? Коли ми знову приєднували лікарні між собою. Чому? Тому що в певних лікарнях просто пацієнт міг приходити раз, там, чи пацієнтів могло бути за тиждень всього 15 осіб. А чому вся лікарня, все має працювати, і ніхто над цим не працював, щоб це було ефективно. Тобто, дивіться, кожен метр квадратний лікарні, кожен медичний працівник має максимально бути навантажені так, щоб це приносило користь киянам. А не так, що в нас є оці, хто в нас по наших старих будівлях медичних ходив. Широчезні коридори, холи, які треба обігрівати, і причому там пацієнтів є на поверху 4 особи. Питання. Та? Чи це є про ефективне витрачання ресурсів, котрі ми могли би перерозподілити так, щоб більше дати пацієнтам якісної, хорошої допомоги?
4: Окей. Так, далі. Йдемо про хочу пільгові ліки від Києва поговорити. Недоступні, бо це інше. Ви говорили і говорите про те, що дуже різниця по районам, їх доступність. Ну, власне, що в одному районі без проблем люди їх отримують, в іншому весь час кажуть, то немає, то рецепт не такий.
3: Так, з тим є проблема. Тому що, дивіться, цим займається ще окреме інше комунальне підприємство, котре взагалі таке враження, що нікому не підконтрольне.
4: Фармація?
3: Так. Котре, скажімо так, в своїх аптечних пунктах чи аптеках здійснює свою цю продаж. По районам, знову ж таки, це питання просто менеджменту. Як це все організовано і чому нікого більше, знову ж таки, коли департамент охорони здоров'я відповідає за надання за системи охорони здоров'я, це не тільки надання медичної допомоги в лікарнях, але це в тому числі і доступність всіх інших видів, бо фармацевтична допомога, ліки, це теж частина медичної допомоги, частина в системі охорони здоров'я. Так оце теж мало би управлятися, чи скеровуватися, чи координуватися з департаментом. І що ми бачимо, що просто залежно від того, як працюють ті чи інші аптеки по районам, от прям реально там в кожній аптеці якийсь є свій директор.
4: Так.
3: От він, як він організував цей процес, які в нього є, от зараз, наприклад, на Подолі просто її закрили на ремонт. І навіть невідомо, чи коли-небудь відкриють.
4: А тільки в цій аптеці можна отримати?
3: А в нас ці пільгові ліки тільки в КП фармація, тільки в аптеках цих. І виходить, що от нікого ж не цікавить. Тобто той, хто відповідає за систему організації надання допомоги, просто йому все одно. А КП фармація рахується тільки з точки зору, ким вони всі контролюються, ці всі КП? Окремим департаментом фінансів. А департамент фінансів дивиться на фінплан. А фінплан дебет з кредитом зійшовся. Ну, все прекрасно, всі молодці. А чи це доступна медична допомога через доступність ліків в результаті чи ні, ніхто не контролює. І оце такий якісь як подвійні стандарти. Ми дивимося на діяльність тих підприємств, котрі є важливими для надання медичної допомоги, лише через призму виконання фінплану. Виконання дебет з кредитом зійшовся. Ага, заборгованості нема, все нормально. А те, що їхня функція основна, зовсім інша, ніхто не контролює, не ставить задачі, не виправляє ті чи інші їхні рішення. Така сама дуже схожа ситуація, до речі, з окремим теж підприємством. Це тільки ноу-хау Києва, в Україні такого більше не нема. У нас є окреме підприємство, яке має на балансі, ремонтує всі машини швидкої допомоги. І є окремо, котре дає всі лікарі, всі бригади, і вони забезпечують диспетчера і забезпечують надання екстреної медичної допомоги. Тобто, якщо тут щось цей підприємство вирішили купити, якісь машини, щось інше, вони, звичайно, радяться з тими, котрі будуть в цих машинах потім працювати. Але це не обов'язково. Ніде такого ніде в Україні немає. Завжди це є в одне підприємство. І от в Києві таких ноу-хау дуже багато. Я вам ще інше ноу-хау скажу. Це інженерний центр, котрий нібито для спрощення, щоб керівники лікарень не мучилися з питаннями ремонтів, всіма ремонтами де займатися окремі підприємства. Вона почала цим займатися. Я підозрюю, що в всіх цих історіях про окремі підприємства десь, можливо, зерно було чогось раціонального. Але станом на сьогодні всюди, де ремонти робили цей центр, всі ремонти до сих пір не завершені, підрядники до сих пір акти виконаних робіт не підписали, на баланс лікарням нічого не повернули. І оці ноу-хау київські, чи по КП фармація, чи по екстреній Київ спецмедтранс, чи по інженерний центр, вони говорять про те, що в кінці кінців воно створює перешкоди по доступній медичній допомозі і організації охорони здоров'я в місті Києві.
4: Але все одно, знаєте, я зараз от емоційно скажу, все одно в Києві високий рівень медичної допомоги, правда.
3: Супереч, а не завдяки.
4: Хай буде всупереч, але все одно, тому що, ну, є там і в моїй родині є купа історій, коли після КТ, зробленого в Хмельницькому обласному, в Хмельницькій обласній лікарні, пацієнтці сказали, рак повернувся, призначаємо нову хімію, а коли я забрала її сюди в Києві, ми переробили тут КТ, і ми проконсультувалися, і там не було раку, і тут-тут-фу, вона вже 5 років щасливо живе, все тримає на контролі. Ну, все одно, щоб
3: кілька
4: там...
3: Кілька тез, перше, точно це була київська лікарня, а не державна?
4: Це була Олександрівська лікарня.
3: Окей. Тому що у нас багато хто в Києві не завжди розуміє, де державна, де комунальна київська.
4: Вона зараз не Олександрівська.
3: Свято-Михайлівська. Да. Це перше, це теж важливо, тому що не на всі лікарні ми можемо впливати з рівня Києва. Друге, лікарі можуть помилятися. Це не я не виправдовую ту лікарню, яку ви згадали, я просто кажу, що це завжди є питання в серйозних діагнозах, хоча б другої думки, хоча б другої перевірки. Третє. Всупереч, а не завдяки. Це не просто... Ну, дуже вам дякую. До речі, впередень 27 липня буде День медика. Але треба розуміти, що те, як вони це працюють, всупереч, а не завдяки, це настільки недопустимо і настільки неповага до медичних працівників, котрі мають не лише застосовувати свої професійні знання, постійно навчатися, а мають ще докомпенсовувати всі недоліки управлінські свого всього директора лікарні, а потім ще й КМДА і виконавчої гілки влади, а власне, на них скидають майже все. Да? Що вони до сих пір вважають, що це вони є тими, хто виконує 49 статтю Конституції про безоплатність, а не просто свої професійні обов'язки. І оця історія про те, щоб поставити все на свої місця, в першу чергу для мене це те, щоб створити належні умови роботи. Належні умови роботи – це не лише питання рівня зарплат, але належні умови роботи. Так, як вони працюють. Так, як їхні трудові права порушуються всіма керівниками. Я не знаю такої лікарні, яка не порушує трудові права медичних працівників. Тому фахівці у нас є і в Києві, і в Україні. Але якщо ми надалі будемо дозволяти керівникам закладів і безпосередньо і виконавчій гілці влади в межах міста Києва, тобто КМДА і департаменту, так настільки доставитись до цього недбало, ми дійсно можемо їх втратити. Вони можуть піти в приватні лікарні. Вони можуть піти з професії, вони дуже багато хто вигорає. І ця історія, щоб був баланс, це має бути належне управління. Я сподіваюся, що сьогодні почули ті, котрі розуміють, що таке управління, що таке менеджмент, і не до кінця розуміють, що таке охорона здоров'я, і не має значення. Тому що тут про ресурси, тут про процеси, і таких людей в нас досить мало є в охороні здоров'я. І тому через це ми маємо такі ефіри, такі роз'яснення, а не замість того, щоб говорити про те, які ми тут нові наукові дослідження, наукові відкриття зробили в Київській лікарні.
4: До речі, про такі ефіри. Я чого посміхаюся, тому що зловила себе на думці. Знаєте, ми сьогодні ви багато говорили про потребу інформування, щоб люди знали і свої медичні права, і знали, як в тій чи іншій ситуації діяти. Але при цьому 80% нашого ефіру ми говорили все погано. І я собі думаю, оце зараз нас слухачі слухають і думають, ні, я в лікарню не ногою. Є ж щось, не знаю, мені регулярно трапляються історії, там перша міська лікарня, був допис про те, що вони зробили якусь унікальну операцію. Таких же багато.
3: Унікальні операції, рятування в екстрених ситуаціях, як ми зараз і воюємо з ворогом, так і в лікарнях у нас дійсно добре справляється історія. Я більше про ту рутинну річ, котра дає цю довіру і спокій. От там, де коли хоче сказати, так, мені тут безпечно жити. Я про це. І це насправді не ті масштабні, великі, знаєте, коли кажуть, а охорона здоров'я? Ну, щоб все було так, як треба великі гроші, а в нас зараз там інші пріоритети. Ні. Тут вся історія в тому, що це не про великі гроші. Це про те, що просто управлінські рішення мають приймати фахівці і професіонали, не тільки просто хто перший добіг, зайняв посаду. І тоді не такі великі ресурси, трошки часу, і ми будемо набагато спокійніше лікуватись, турбуватися про своє здоров'я в межах міста Києва. Поки що це все дуже такий екстремальний вид отримання медичної допомоги. І тільки тому, що в нас є оце професійність лікарів, котрі не хочуть кидати пацієнта з його хворобою, та? Тобто пацієнт з лікарем сам на сам, вони якось борються з дійсністю, а я не хочу, щоб так було. І я просто, коли я такі речі озвучую, це не тому, що мені хочеться назвати когось винного, просто повісти ярлик, а закликати всіх бачити правильну систему. Пояснюю, тому що в нас минулого тижня, позаминулого тижня, було дуже багато заяв, тому що від омбудсмена, про те, що неправильні тарифи НСЗУ, неправильні коментарі люди дають не про те. Не тому, що не розуміють, в чому насправді найбільше, скажімо так, недолік. Та, система, управлінці. Будуть вони, буде і нормально, і не буде претензій до тарифів НСЗУ. І не буде до багатьох інших питань. І до киян не буде питань, що вони не хочуть бути здоровими. Ми просто правильно організуємо систему.
4: І знаєте, найбільш шкода, що іноді якась така маленька дрібниця, от ми сьогодні згадували з вами Свято-Михайлівську лікарню. Я, на жаль, мабуть, регулярно там буваю, тому що маємо велику родину, і часто є пацієнтами цієї лікарні. І от в мене немає нарікань на фахівців, на обладнання, на якість допомоги, все. Але, щоб здати аналізи, треба йти в інший корпус, незалежно в якому корпусі ти лежиш, для госпіталізації треба піти в інший корпус, а там найцікавіше відбувається. Там сечу і кров ти маєш сам віднести в лабораторії в два різних місця. Ми перший раз віднесли, другий раз я прийшла і сказала ні. Ну, типу, я не буду цього робити. Ви надаєте мені послугу, послуга не передбачає, що я сама ці пробірочки кудись понесу. Мене назвали скандальною родичкою, але все-таки я несла в одне місце, в друге вони вже понесли самі, і я дуже сподіваюся, що наступного разу. І це ж якась така маленька дрібничка, так? Яка...
3: Класно, і вона не потребує грошей.
4: Не потребує нічого, просто підходу. Так, на жаль, ще не про все з вами. Хотіла поговорити з вами ще про екстрену медичну допомогу, тому що от була історія така не дуже хороша, і хотілося б почути ваше
3: з екстреною. В нас, знову ж таки, населення просто мало розуміє, як вона працює. Вона працює і в межах міста Києва, теж достатньо відповідно до стандартів, тому це швидше якісь певні розкручування історії там в Фейсбуках чи десь, не котрих просто люди швидше не розібралися.
4: Сподіваюся, що не остання розмова. Будемо з вами зустрічатися. Зоряна Скалецька, членкиня Міжнародної асоціації медичного права, директорка Агенції права і здоров'я, партнерка юридичної фірми «Аріо», міністерка охорони здоров'я у 2019-2020 роках і депутатка Київської міської ради, була сьогодні гостею програми «Київ голос». Я дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
11: Київ голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо «Київ 98 FM». Київ голос.

0: Голоси з фронту. На Київ ФМ.
1: Андрій Клімов, військовий 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України.
2: Хлопці вже мене ж похоронили. Ну, потім ночі вже прийшов в себе, блін. Радійка розбита, тишина повна, ніч. Обі ноги перебиті, рука перебита, ну, якби крові вже витекло. Ну, все, якби. Щось захотілося, думаю, позвоню додому, набрав дружину. Доця дома, дома. Давай на громку будемо прощатися. Жінка, типа, в сльози. Доця каже, та блін, ти ж завжди казав, що з будь-якої ситуації є вихід. Ну, і тут чую, ветки тріщать, я просто телефон навіть виключити не встиг, викинув його куди-то в кусти. Жінка кипіш устроїла, ну, якби вже ж резервні номера були, все. Ну, ніхто не повірив, що я живий. Ну, як виходив на связь, балакав. Ну, прийшли яким-то чудом, я вже цього не пам'ятаю. Я прийшов в себе вже через 3-4 доби вже в Одесі в госпіталі.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
6: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
7: Вітаю, дякуємо всім, хто разом із нами крокує зеленим коридором до відповідей про те, як підтримати себе і того, хто поруч з тобою. Сьогодні наша тема «Свій серед своїх». Робота з ветераном коридором до відповідей про те, як підтримати себе. Своїм почувається і серед військових, і серед цивільних. Але все це стало можливим після надскладної особистої історії, яку ми сьогодні всі послухаємо і спробуємо почерпнути поради. Вітайте, будь ласка, Богдан Копчатов, ветеран війни, керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». Богдане, вітаємо вас.
8: Добрий день.
7: Яким би все ж таки розстережованим не було це питання, але для вас воно особливо актуальне. Лютий 2022 року і, зокрема, 24-те. Де були ви?
8: Я був на виконанні бойових завдань, тому що я військовим якби був ще до Великої війни. І був на кримському кордоні, очікували якусь ескалацію. Я особисто очікував, ну, як не очікував, а думав, що буде ескалація і велика війна почнеться на Донбасі. І набиратиме обертів далі. Але

0: Було як було, да, і з Крима заходило найбільше угруповання російське. Ну, це логічно, тому що там перешийок вузький, обмежений маневр військами, і вони вирішили просто продавлювати кількістю. Тому ми були там і одні з перших, якби, включилися в цю велику війну.
1: Який до того у вас був військовий досвід, і саме на той момент, які вказівки, дані і розуміння того, взагалі, з чим ви зараз будете мати справу?
0: Ну, я вам скажу так, який би в мене військовий досвід не був, а він був, ну, у порівнянні з повномасштабкою, це просто капля в морі для досвіду. Тому, ну, якби я вже брав участь у бойових діях на Донбасі, так, я вже командував людьми в бою і так далі. Але на мене не їхали колони танків з десяток одиниць техніки, да? Тобто, і не обстрілювала там авіація і так далі. Ну, військовий досвід. Я закінчив військову академію у місті Львів, після чого служив в підрозділі військової розвідки. Ну, і якби до моменту мого визнання непридатним мене вже комісували, і далі я в цивільне життя. Але от стосовно досвіду, я ж кажу, що навіть от там ті, хто брали участь у бойових діях на Донбасі до Великої війни, і навіть були люди, які безвилазно були на війні від початку АТО і до 22-го року. Ну, однозначно, і там навики, і певний досвід, він зіграв роль. Тобто, так би мовити, не дрожали руки. Але таких масштабів не бачив ніхто ще. І якби воно такою було новинкою.
1: Яке було тоді ваше завдання? Який був наказ? Бо ви були не сам за себе, ви ще відповідали за людей. Розкажіть.
0: Завдання одне – виявляти противника, його характер дій, передавати цю інформацію, ну і по можливості наносити ураження йому. Да, я був на Кримському перешийку командиром розвідувального загону і відповідав за людей. Отримував накази. Ну, в принципі, там таке отримання наказу зів 24 лютого, це таке, якби, риторичне питання, да? Тому що зв'язок обірвався, і в кожного командира на різних інстанціях, там, да, від мене і до там головного управління розвідки, да, у кожного там обривалися телефони. І так далі. Ну, тобто не було такого якогось менторства, де тебе вели прямо, тобі дали напрямок руху, все, давай,
1: Ви були сам
0: працюємо.
1: ментором і собі, і тим, хто з вами.
0: Ну,
1: До
0: да.
1: того ж, до вас ще долучилися морські піхотинці, і ви ще мали також і правильно додатковий бойовий
0: Ну,
1: склад з
0: вони
1: собою.
0: не долучилися, ми долучили їх, так би мовити, тому що вони там би залишилися і загинули би. Тому було мною прийнято рішення їх забрати і рухатися разом. Ну, да, ну, от, знаєте, в мене, якби, на протязі життя різні дні були абсолютно там. І коли життя на волоску висіло і так далі. Але я з впевненістю кажу, що на сьогоднішній день, то 24 лютого 22-го року, це найважчий день в моєму житті. Тому
1: Невже
0: що
1: 24 лютого, а чи не 2 березня за кілька
0: ні,
1: тижнів?
0: коли я поранений був, це просто, ну, знаєте, фізіологічна біль така, і, ну, якийсь ефект, адреналін і так далі. А 24 лютого – це глиба відповідальності за людей. І, ну, Знаєте, я завжди був такої думки, якщо загину я, то це не страшно. Але якщо через моє неправильне рішення загинуть люди, і ще у моєму підпорядкуванні не було багато людей, а я лишився би живий, то я, ну, я не знаю би далі, як би я жив би, і чи жив би я взагалі.
1: Ось воно ядро мислення і світогляду реального фахового військового за мрією і покликанням. Але давайте для наших слухачів і глядачів на нашому YouTube-каналі зараз трошечки об'єднаємо цей часовий відтинок від 24 лютого до 2 березня того ж таки 22-го року, правильно я розумію? Отже, вихід людей з Одрадівки, з Чонгару, ви їх виводите і опиняєтеся де? Ті страшні поранення, про які зараз ще також поговоримо, ви отримали 2 березня де? Куди ви далі перейшли з цими людьми?
0: Ну, ми там проходили маршем, да, тому що Херсонська область в дуже швидкій часовій лінії опинилася в оперативному оточенні противника, і рухатися було важко, тому що росіяни виставляли мобільні блокпости, які вже контролювали основні автомобільні артерії. Да? Тобто рухатись було важко, і Херсонщина, вона ще така відкрита місцевість, да? Де поля, тобто воювати важко там дуже просто. Ми відійшли на командний пункт старшого начальника в Херсонській області ще. Там, я не пам'ятаю, населений пункт, по-моєму, Велика Лепетиха, чи що, щось таке. Вже багато часу пройшло, я вже не пам'ятаю. І відти ми забрали їх, і я очолив цю колону всього угруповання військ, там південь, і виводили їх з оточення цього. І кінцева, якби, наша точка, це була вже Запорізька область, трохи далі міста Васильівка в напрямку Запоріжжя. Бо поранення я отримав уже на околицях міста Васильівка, як була оборона міста вже йшла. Але ми спочатку відтягнулися якби далі міста і на Васильівку вже виїжджали чисто на роботу, так би мовити.
1: Що тоді сталося? За яких обставин ви отримали, якщо я не помиляюся, або виправте мене, 8 поранень?
0: 9.
1: 9.
0: Кульових, одне в голову. Потрапили в засідку, і нас було 4. Ми рухались на автомобілі, росіяни відкрили вогонь, один з нас, водій, який був, він одразу на місці загинув, ми троє прийняли бій, і в результаті бою противник відступив, ті, хто лишилися живі, вони відступили. Їх було, якщо нас лишилось троє вести бій, їх було втричі більше, їх було 10. Але якби вони відступили, але і ті там повиздихали, не відійшовши так.
1: Хто хоче дізнатися більше подробиць саме про цю ситуацію, Богдан неодноразово нашим колегам розповідав цю історію, тому, будь ласка, забивайте в пошук Богдан Копчатов, ви знайдете подробиці цієї історії, але щодо неї, я ще, знаєте, що про що хочу запитати? Про момент, коли вас таки прийшли забирати із поля бою, знаєте, ми... До того, як взагалі почалося повномасштабне вторгнення, ми ж війну звикли бачити в голівудських фільмах, або там, типу, ідіть без мене, залишайте мене, знаєте, можемо бачити це через якусь призму пафосу, якоїсь бравади. Розкажіть, як це було, коли просто двоє людей, які так само поранені, приходять вас забирати, їхні можливості, відчуття і ваші?
0: Ну, воно приблизно було отак, як ви кажете, на пафосі. Якби я просто розумів, що я дуже важкий. В мене було 2 артеріальні кровотечі, да, і я не знаю, як я не помер по сьогоднішній день, я оце думаю. І, ну, все воля Божа, знаєте. Вони до мене підбігли, ну, взагалі...
1: На прострелених ногах підбігли.
0: Да, на прострелених ногах. Ну, їм просто повезло, я назву це так, що їм пристрілювали тільки м'ясо. Кістки в них були цілі. І вони до мене підбігли, один боєць прикриває, веде далі бій, інший, ну, іншому я кажу, якби, лишіть мені гранату, відступайте. І я думав, що я гранату покладу під себе, якщо там хтось мене прийде доставати з противника. Це так і там і лишиться. Але хлопці мені кажуть, що ми або загинемо тут, а всі, або ми витягнемо тебе. І не дуркуй, типу, що ти.
1: Все ще можу сказати, алло, Голлівуд, маєте якісь сценарії про війну? Кидайте їх просто в шредер, можете просто це зіжмакати і викинути. Приходьте до таких людей, як Богдан, і поговоріть про реальність.
0: Є набагато такі епічніші навіть історії у хлопців. Але тоді просто зіграло дуже, ну, я ж кажу, що Господь Бог нас вів за руку, тому що нас дуже в швидкому темпі евакуювали. Приїхав наш там куратор прямо на місце, епіцентр якби бою, і вивіз нас на легковому автомобілі там за лічені хвилини, бо якби витратили більше часу на евакуацію, то я б навряд чи вижив би, тому що я там, ну, я ж кажу, я дуже важкий був.
1: Скільки часу пройшло з моменту вашого поранення і до того, коли от ви вже на своїх ногах з можливістю продовжувати жити життя, наскільки це можна назвати повноцінним, от вийшли на вулицю свого міста чи зі свого дому після лікарні і зрозуміли все. Я ветеран, мрія на цьому поки що архівується певною мірою, і далі треба жити інше життя. Який це вже приблизно був рік? Скільки часу пішло на те, щоб зрозуміти, ось тепер я повинен починати жити по-іншому?
0: Ні, ну якщо оцінювати в юридичному плані, да, то на військово-лікарській комісії, як мені озвучили, що чувак, ти навоювався, ну для мене це було таким, якби, ударом емоційним, да? Тому що, ну, якби відчуття, що тебе використали і викинули просто, і все. Тому що я переконаний був, що навіть можна було знайти мені якесь місце, там, я не знаю, щось робити в тій армії, да? Але не знайшли такого місця, а зараз мені там пропонували, я кажу, ні, вже, ви вже запізнилися.
1: Чому це було так важко прийняти? Бо для когось, можливо, сьогодні це могло би бути порятунком, поранення і можливість повернутися додому.
0: Однозначно.
1: Для когось це порятунок, а ви засмутилися, тому що виходить, як не знаю, наскільки з раннього дитинства чи з юності ви мріяли. Поки ще, я так розумію, навіть і війни не було, а ви хотіли захищати Україну.
0: Ну, дивіться, я не буду тут розказувати про якісь там такі ідеологічні, епічні речі, правильно? Я звільнений з армії в жовтні 22-го року. Тобто на мене, ви згадайте навіть ви, 22-й рік, він такий був рік емоційного піднесення, да? Тобто особливо в армії. Особливо в армії це було, треба йти на війну, противника вбивати і так далі. І тобто, коли мені кажуть, що історія завершена, воно для мене було ну, неприємно, назвемо це так. Якби це було зараз, в 26-му році, да? І мене комісували з армії. Я не знаю, як би я відреагував би. Може, я і був би радий би цьому, що я додому їду.
1: Тобто... А поясніть, от що змінилося за ці 4 роки? Дуже трансформувалася, ну, країна, багато помилок. А от вам, як військовому?
0: По-перше, люди виснажені, військові люди. Я не говорю, ну, і цивільні виснажені, да? Але, ну, ви уявіть, люди, навіть не беручи до уваги тих людей, які з там АТО, ООС, і вже 10, ну, там, і по 10 років, і по 12, і є по 6 років в армії, там, да, безвилазно на фронті. Навіть люди, які з 22-го року на фронті, правильно? Це вони вже 4 роки на війні, безвилазно. Ну, ця людина виснажена вже, як я не знаю що. І через це, ну, вже, ну, я знаю, в мене є друзі, мої близькі, які кажуть, от я хочу вийти на задачу, підірватися на міні десь, мені щоб відірвало ногу і поїхати на госпіталь. Тобто вони вже настільки втомлені, да, що...
1: І демотивовані, і виснажені.
0: Ну і не будемо забувати про такі елементи оці внутрішньо... ну, будемо відверті, в Україні є вороги і в тилу держави, правильно? Тому оці от такі особливо медійно роздуті історії про корупційні там якісь елементи, і так далі, вони ж не прибавляють ідеології в голови військових, правильно? А тільки дезморалять. І, ну, на прикладі навіть взяти мене, хоча я себе вважаю дуже такою ідейною людиною, да? Але я в 22-му році і я в 26-му році в плані ідеологічному. Ну, це не різні люди, але є певні розбіжності, називаємо це так. Ну, можливо, я і подорослішав, да? Це теж не мало важливо.
1: І об'єктивна реальність, відповідно, внесла свої корективи, що да. Богдане на те або інше, варто вже подивитись по-іншому.
0: І тому що ж я ж як військовим був, я окрім армії і війни не бачив нічого абсолютно. Тільки одна війна, армія, підготовка і так далі. А тут я вже в цивільному житті, я вже бачу багато різних моментів. І багато із них не подобається мені, тому приходиться...
1: А як ви дійсно сприймаєте цей зараз жахливий потік новин про, ну, жахливі просто порушення у державній владі, у грошах, корупція? Тому що будь-якому цивільному і соромно за нашу країну через це, і праведний гнів бере, але військових, мені здається, бере особливий гнів, де хочеться просто, напевно, взяти, так би мовити, за шию і їх просто порозкидати в різні боки. Розкажіть от про відчуття злості на це саме серед військових, сприйняття цього.
0: Ну, я не можу за всіх озвучувати, так, тому що військові – це дуже обширне поняття, правильно? Тобто це є різні люди військові, і комусь може це окей. Ну, тобто я ж не буду за всіх відповідати. Я можу говорити за моє оточення, за якесь моє ком'юніті, так би мовити, так. Ну, я думаю, це очевидно для адекватної людини, яка реакція на от такі от речі. Да? Тобто, коли, ну, знаєте, в мене на цій війні загинуло дуже багато близьких людей, друзів найближчих мені. І виходить, що одні платять, це були дуже достойні люди, платять життям, їхні життя могли би внести дуже багато користі в країну. Їхні сім'ї лишаються без батька, без сина, без брата, без годувальника, так, узагальнимо це, да. А інші якісь там, я не знаю, лабуби, да, крадуть мільйони, мільярди і будують там один для одного котеджі. Ну, я не можу на це, ну, це я вам озвучив в такому абсолютно, якби, якій формі. Я відреагував би зовсім по-іншому, якби я десь був не на камері. Да? Тобто,
1: я розумію вас. Тобто... А найбільше ще болить також за військових і їхні сім'ї те. От, наприклад, в мене теж є подруга, яка з першого дня війни чекає додому свого чоловіка. І вона каже, ти розумієш, навколо такий безлад і таке враження, що всі ще й чекають, поки наші чоловіки... Ну, в когось і дружини, повернуться і ще й з цим лад наведуть, безсовісні.
0: Це така якби думка паразит, да? Яка от, якби, вона ще ж існує від 14-го року, що от, а повернуться пацани, Вас, політиків, на вилах винесу. Да?
1: Замість
0: ну, воно
1: відпочинку
0: вже було.
1: Ще й повинні когось на вилах носити. Пане Богдане, маємо зробити невеличку паузу на короткий випуск новин. Зараз колеги долучаються до ефіру. Хто, можливо, почав слухати чи дивитися нас щойно, в студії у мене Богдан Копчатов, ветеран війни, керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». Не пропустіть, повернемося за кілька хвилин.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити. Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
8: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
9: Звати Влад, 19 років. Предлагали мені йти на офіцера, але я не хотів. Я хотів піти в піхоту. Бабушка хорошо прийняла, тому що вона знала, що я давно хотів підписати контракт. Мати, батько, ну так. В основному бабушка і сестра в мене. Сестра плакала, звісно, зараз. Як ти там, все нормально? Мені просто подобається військова справа. На гражданці якось мені вже давно не хочеться. Більше чого, що я хочу, вже попасти на передок і заслужити свій шеврон червоно-чорний. Так, обороняти і захищати. Ну і ще, щоб вбити, бачити його своїми очами.
8: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
10: Програма звучить у повторі.
11: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
1: Повертаємося до спілкування із Богданом Копчатовим, ветераном війни і керівником Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». В попередній частині розповіли саме особисту історію військового, а зараз хочемо поговорити про останні 3 роки, зокрема, для Богдана, адже повністю зрозумівши, що повертається в цивільне життя, у тил, все одно якусь місію, яка має бути пов'язана із побратимами, військовими, ветеранами, посестрами, вирішив все одно на себе взяти і далі її нести. Про це й поговоримо. Пане Богдане, давайте все ж таки трошечки з особистого, тому що я за кадром встигла запитати, і хто дивиться нас на YouTube-каналі також і бачить обручку. Тож, розкажіть трошечки про те, як з'явилася у вас сім'я, це вже, я так розумію, було після 22-го року, як розставляли для себе пріоритети, поверталися до того, що все, тепер я в тиловому місті, і мені потрібно далі рухатися в напрямку якому?
0: Ну, якби, якщо тільки-тільки на моменті мого переходу в цивільне життя, то було таке якийсь етап невизначеності, так? Я не знав, що робити, тому що я ніколи цивільним не був. Я в 16 років одів військову форму і рухався в ній. Але якби, ну, я просто, знаєте, є така у військових прикол, прикмета, як назвати, що зав'яжемося в бій, а там розберемося. І я от так і думав, що, ну, якби елементарно найду роботу, а далі вже почну там ліпити одне до одного. Ну, напевно, перше моє таке рішення цивільне було це переїхати в Вінницю, тому що я сам не з Вінниці, я з області Вінницької.
1: Звідки?
0: З Братслава.
1: Я хочу, щоб це звучало для того, щоб немає маленького містечка, немає маленького села. Є велика земля, яка породжує нас, українців, які, якщо ми виберемо це такий шлях, то ми будемо робити великі і добрі справи. Якщо ні, то ні. Тому хай знають обов'язково земляки своїх людей.
0: І якби в Браславі батьки живуть, але я думаю, що перше моє якби рішення – це я переїжджаю в Вінницю, я просто взяв сумку на плече і поїхав. І переїхав я в Вінницю, у мене був один маленький рюкзак і камуфляжна форма.
1: Uh-huh.
0: І все.
1: І досвід так, військового вийшов,
0: да.
1: Війна, з собою наплічник. І
0: гарний настрій.
1: Гарний настрій. Як це вдалося? Вам можна запитати?
0: І костелі.
1: Класно, костелі на милицях, гарний настрій.
0: Пересувався на милицях ще на той момент. І потихеньку якось я розпочав працювати, а далі вже зустрів теперішню дружину. Почали зустрічатися, дуже швидко я їй освічився, ми одружилися, і от ми вже виховуємо 5-місячного сина.
1: Я дуже рада за вас.
0: Ну, знаєте, в мене в житті завжди, особливо після поранення, війни і так далі, в мене сім'я не те, що на першому місці, вона позачергово йде. Тобто, може бути там робота на першому місці, да? Але сім'я – це завжди вище всього. Тобто, я відкладу будь-що ради сім'ї. Тому що я знаю, що може наступити момент, а наступає він отак. І не буде ні вас, ні сім'ї, нічого. Тому що я вже це пройшов на власному тілі.
1: Для мене це найважливіший також пріоритет, і той, хто ставить сім'ю, родинні цінності, а відповідно від того і силу нації, бо коли кожна сім'я розуміє, хто вона, що вона і для чого, з цього і складаємося ми тоді. Тому це прекрасний пріоритет, який ви одразу поставили після того, як повернулися додому. А з приводу роботи, бачите, ви вжили таке слово «елементарно, знайду роботу». А так вийшло «елементарно знайти роботу», чи ні? Розкажіть.
0: Елементарно вийшло. Ну як, не зовсім елементарно. Якби я просто, я прийшов, є така організація Ветеран Хаб, я до них прийшов у місті Вінниця, тому що я чи бачив в інтернеті, чи хтось мені підказав, що в них є консультанти по працевлаштуванню. Я прийшов, поспілкувався. Там я не пам'ятаю, чим завершилася наша бесіда, бо це вже було давно. Але ну, на позитивній ноті все було чітко. І через, я не знаю, це я хочу зауважити, що я до них приходив, то я ще юридично військовим був.
1: Так.
0: Якби я був на етапі звільнення мого. Тому що мені, щоб уволитись, я був командиром підрозділу, я передати мав і підрозділ, майно, озброєння, техніку і так далі. І, ну, і не дуже це все робилося швидко. Тому я оце в них там побув, і через деякий час, я не пам'ятаю, набирає мені ця консультантка і каже, у нас є вакансія.
1: Яка?
0: Подавайтеся. Я був керівником мобільного офісу Вінницької області.
1: Підійшло вам одразу.
0: Та, я був готовий на будь-яку роботу, аби мені... Ну, я ніколи не був отаким, що, типу, о, там я командиром загону був, то я маю бути тільки там якимось великим начальником. Я ніколи не цурався якоїсь роботи. Тому я був готовий і відкритий на будь-яку пропозицію. І вийшло так, що сьогодні мене юридично увольняють з армії, а завтра в мене вже перший робочий день в ветеран-хаб. В ветеран-хаб я пропрацював, я не пам'ятаю, десь більше, ніж півроку. І після ветеран-хабу я опинився в Весті, де я і по сьогоднішній день.
1: Розкажіть, що саме зараз робите у Весті? Які ваші завдання сьогодні?
0: Я являюся очільником Вінницького осередку Вести. Я, ну, з Атрону таку тему я пишу посібники. От такі от на ветеранську тематику, на всяку всячину, таку, знаєте, як прожити не работать.
1: От, а поясніть трошки детальніше, тому що реально, от ваша зараз енергія, посил, ось цей в цілому менторська ця іскра у вас, де дійсно ви ставитеся з якимось, я не знаю, непересіченим оптимізмом, силою духу, ну, з чіткими цінностями. Це дуже важливо, це дає опору, це дає надію. Що ви пишете, для кого,
0: знаєте,
1: як обираєте?
0: Ця якість мене дуже часто ті ледь підламувала. Тому що люди в мені бачать опору і починають оце вішатися зі всіх боків. Ага. І думати, що Богдан не переборний і витягне всіх. Ну, це я так узагальнено.
1: Я вас розумію, що потрібно відчувати межу того, коли дійсно людина ще має під слова підтримки і можливості для тебе. А те, звісно, що потрібно подбати про те, щоб власна батарейка не розрядилася в нуль. Але коли, як то кажуть, є час і натхнення, знаєте, як з анекдотів гуцульських вуйків, кого то, що то ви робите? Та москаля пиляю, то що ж так дрібно? Маю час і натхнення. От, Богдане, коли маєте час і натхнення, то які посили дійсно, які поради, які, от ви кажете, посібники готуєте, щоб підказати, допомогти кому і чим?
0: Ну, дивіться, в мене є така в житті позиція, поради я не даю ніколи і нікому. Uh-huh. Я просто ділюся власним досвідом, як було у мене. Я завжди наголошую на тому, що не обов'язково у вас буде так само, як було у мене, але імовірність є така. Тобто ви послухайте, а чи застосовуватимете це ви на практиці, це вже якби інше питання. Ну, якби дуже, чим я ділюся, да, от ви запитуєте, дуже великий, є два аспекти. Є перше юридичні моменти, і друге це психологічні. Якщо юридичні, їх можна вирішити, ну, не то, що легко, я ні в якому разі не кажу легко, тому що іноді це важко робити, тому що від багатьох чинників залежить все. А от психологічні моменти, це іноді важче. Іноді дуже важко, я б навіть сказав би. І в мене, ну, знаєте, я ніколи не казав, що у мене якась там захоплююча, видатна, важка історія, тому що це, можливо, не так. Але у моєму житті були такі моменти, коли я психологічно був на рівні каналізації львівської, знаєте. Ну, але я просто зовні це не подавав, тому що я командир підрозділу, на мене рівняються люди. І можливо, оце і закалило в мені ось цю якусь таку рису, що я ніколи не показую того, що мені погано.
1: Можете пояснити тепер шлях з глибини душевного відчаю з рівня львівської каналізації до того, коли, та ні, жити є сенс і завтрашній день хочеться побачити?
0: Ну, знаєте, шлях цей, грубо кажучи, він іде по дуже тоненькій лінії. І лінія ця, вона може у будь-який момент обірватися навіть при просто поганому настрої твоєму, тому що буває лізуть в голову такі думки, що просто мені аж було самому від себе, ну, я думаю, Боже, про що ти думаєш, Богдан? Але воно було. А я переконаний, що є люди, хлопці і дівчата, у яких, ну, є набагато бурхливіші емоційно-життєві історії, да, і вони прожили набагато більші такі якісь моменти. Тут просто фактор такий, що в кожного психіка індивідуальна, і кожен реагує на події по-різному.
1: Так, психологи кажуть, що нічого не можна порівнювати, тому що ми ні в чиє взуття не взувалися, да. І його шлях не йшли. І я пам'ятаю, колись я, коли проходила ще 8 чи 9 років тому свої консультації, із кабінету виходить жінка, в якої явно і дуже великі проблеми зі здоров'ям, і також їй намагаються це подолати. І я така кажу, я не піду на свою консультацію. У мене що, проблеми після того, як від вас вийшла ось ця жінка? Стопе, сідай. Зараз поговоримо. Тому безумовно, що в кожного свій заряд, свої можливості і свої сили пережити той чи іншу, ту чи іншу дорогу.
0: Ну, але тому, ну, дивіться,
1: хто
0: я,
1: ваші психологи і опора в цьому?
0: Я люблю казати, що завжди у будь-якому моменті в житті можна знайти того, кому важче, ніж вам.
1: Так.
0: Але то, що йому важче, не означає то, що тобі легко. Правильно? Ну, то, що у когось поранення важче, ніж у тебе, це не значить, що ти будеш відновлюватися якось якісніше, ніж він. Тобто, це все таке індивідуальні життєві історії.
1: Хто ваша найближча опора? Ви теж працювали з психологом? Чи, може, це дружина, як найближчий порадник?
0: З психологом я працював недовго, дуже недовго. Хотілося б більше, але, на жаль, я поки що не можу знайти ту людину, з якою я міг би знайти конект. Тому що іноді я сам по собі розумію, що мені от необхідно тут і зараз з психологом провести бесіду. Але типу, я завжди всім рекомендую користуватися послугами психолога. Я знаю, як це важливо і так далі, але особисто мого психолога я ще знайти не можу, на жаль. Найближча моя людина – це дружина моя, а вже ж. Ну, не казатиму син, бо син, він ще малесенький голубець. Да. А дружина, да, їй важко, тому що я не проста людина, далеко, плюс маленька дитина зараз, їй важко, але вона мене у всьому і завжди підтримує, допомагає, направляє, я раджуся, як мені вчинити там і там, вона зі мною радиться. Ну, а вже ж, ну, я, аби не думали люди, то, що ми живемо там, як у мелодрамах, у нас є там, якби, ну, як і будь-яка родина, да? Тобто є якісь там істерики і так далі, але ми, якби, тримаємося один одного, і я завжди намагаюся казати родині моїй, там, дружині, батькам і виховую так сина, що найближчі люди в житті вашому – це має бути ваша сім'я. Не завжди так є у людей, але ви маєте будувати сім'ю так, аби так було. Тому що у мене вийшло, що до мого одруження, ну і взагалі до появи дружини, то найближча людина була – це сестра моя рідна. І, ну, якось воно так вийшло історично. У нас велика відносно різниця, у нас 13 років, я молодший. Але, ну, ми просто як одне ціле, знаєте. І коли мене поранило, я казав у першу чергу, ні в якому разі не дзвоніть батькам, знайдіть контакт на сестру мою, вийдіть і наберіть її. А далі вже там. Тому я намагаюся нести, якби, ось це в сім'ю, що якби не було важко, ви маєте держати один одного, тому що це життя таке.
1: Я люблю цю формулу. Своя енергія в сім'ю, і якщо так кожен робитиме, тоді звідти і черпатимеш енергію, щоб ти в зовнішній світ. Ви кажете, що працюєте і юридично, і психологічно з тими, хто звертається по допомогу і підказку. От ситуація, приходить людина теж, наприклад, вже після реабілітації, шукає далі своє місце в цьому житті. І ви бачите, що людина за своїм внутрішнім душевним станом, о, як я тоді на рівні львівської каналізації, ну відчай, повністю людина розбита. Є у вас якесь розуміння, формула того, Що треба, я не знаю, сказати цій людині, куди його направити, або, я не знаю, як, яким чином йому показати, що шлях звідти туди є?
0: Ну, давайте так, для початку я безпосередньо не працюю з клієнтами.
1: Так.
0: Є спеціально навчені, освічені за фахом люди, які це роблять, психологи, юристи і так далі. Психологи у нас компетентніші люди, з багаторічним досвідом і постійно покращуючи навики. Ну, взагалі, ідеально працювати, як і у будь-яких послугах. Коли клієнт, ну, я назву це клієнт, да? Тобто людину, яка... Коли він приходить сам з запитом, що от я відчуваю необхідність, і потребую підтримки. Так? Включаються психологи, і вони собі там працюють. Чого я так кажу? Тому що ну, ви ж усвідомлюєте також, що, наприклад, ну, якщо людина не хоче відновлюватися, да, от це як фізична реабілітація після поранення. Да? Якщо людина не хоче цього особисто і не готова працювати над цим, то хай біля нього нехай хоч 400 реабілітологів бігає, воно не поможе нічого. Аналогічно і робота з психологом. Тобто психолог може якісь кризові моменти підрегулювати там, да? Але якщо ви хочете в тривалу терапію, називаємо це так, да? Ну, це має бути особисте усвідомлення і віддача цьому, і бажання працювати. Тому що, ну, взагалі, так життя побудовано, що замість вас ніхто не буде влаштовувати ваше життя. Ми можемо допомогти вам і підтримати десь, да? І направити у заданому напрямку. Але я не прийду там влаштовувати вас на робоче місце, там, оформляти резюме і так далі, і виконувати ваші обов'язки. Тобто так. Якщо, наприклад, я бачу, очевидно, що людина, ну от, йдемо з іншого боку в цю бесіду.
1: Спробуємо.
0: От я ж, я є співзасновником пара дзюдо і пара джиу-джитсу для ветеранів у місті Вінниця. Ми проводимо адаптивні тренування для військових і ветеранів з пораненнями видимими, невидимими, з ампутаціями. От у мене є друг, який тренується з тройною ампутацією кінцівок. У нього нема однієї руки і двох ніг. І людина бореться на татамі без проблем абсолютно. І от уже були отакі випадки, це я підвожу до психологічних оцих отаких, що отакий, як я був. Коли приходить людина на тренування на перше, і я бачу, що є якісь нюанси, ну, назву це так. Ну, і, в принципі, він не приховував цього, він про це і казав, що чуваки, мене так паяє, що там я не можу. Я просто намагаюся в особистій бесіді йому пояснити, не нав'язуючи, що було би корисно попрацювати з психологом. Тобто я дам йому контакти наших психологів, він захоче наших, нехай бере наших. Не захоче наших, нехай бере якихось там комерційних, ну, це вже його історія, да? Тобто я даю можливість, а чи використати йому її?
1: Драбину спускаєте в ту, як ви кажете, львівську каналізацію.
0: І кажу, братуха, я тут вилазь.
1: До речі, знаю одну таку філософську байку з цього приводу, я її дуже люблю. Ідуть філософ і його учень дорогою, поруч глибока яма. Заглядають туди, сидить чоловік і плаче. І питають його, тобі допомогти, він сидить і плаче, і йдуть собі далі. Приходить ще одна яма, і знову сидить чоловік, і борсається, щось робить, щось там мозить, шукає. Вчитель каже, іди знайди драбину. Учень приносить драбину, опускає, вони його витягують. Приходять вони далі, і учень питає, ну вони що, боє сиділи в ямі? А чим я міг помогти першому? Плакати? А той борсався, я зрозумів, чим може. Тому я розумію цю вашу філософію. Головне просто, щоб людина сама змогла знайти те зерно, що я хочу далі, а потім доля чи Господь, хто в нього вірить, дасть руки тих людей, які допоможуть.
0: Ну, от, то, що я пишу посібники, і не тільки я там, да, у нас є люди, які займаються цим, ми намагаємося просто висвітлити і для ветеранів в тому числі, чому це важливо, так? Чому важливо не забивати на себе, не подбати про психологію особисту, тому що ви відповідальний у першу чергу і за себе, і за ваших рідних там, і так далі. Тобто є зона відповідальності, за яку ви надалі несете відповідальність. То, що вас уволили з армії, ну, це одна частина історії, да? У вас там є ще рідні, близькі, або якщо навіть, ну, так вийшло, що немає ні сім'ї. Ну, у вас є особисте життя, да? Тобто, яке треба регулювати. І от ми намагаємося доносити, що це важливо, що не треба боятися психологів, що це не лікарів якихось там в голівудських фільмах, де вони там уколи колять різноманітні людям. Тобто, ну, на мою думку, взагалі в країні і в армії, то позитивна тенденція користування послугами психологів. Тому що ви згадайте до повномасштабки, ну, люди, які там у психологів брали сесії, да, та це якісь больні, що вони там, коротше.
1: Я була така больна.
0: Якісь малодушні, напевно, і так далі. А зараз уже для людей це окей, і навпаки вже навіть є, що от з психологом не працюєш, то ти видно...
1: Навпаки,
0: якісь,
1: правда? Не працюєш з психологом, ти що, больний?
0: Ну, але, тобто, ми еволюціонуємо.
1: Діагнозів. На жаль, час невблаганний. У нас фінішна пряма, тож для неї я оберу питання про книги, які ви пишете. А поки що, я так зрозуміла, залишаються вони в шухляці. Це теж ваш спосіб терапії? Ви таким чином говорите поки що не зі світом, а з собою, і чекаєте також тої можливості розказати про ті думки, переживання, відчуття, гумор, досвід?
0: Ну, в цьому був і перший замисел взагалі. Це не поділитися думками з людьми, а впорядкувати ці думки у мене в голові. Тому що ти, коли щось пишеш на папері, ти це все згадуєш, ну, і помимо волі ти про це думаєш. І думаєш, чи було це корисно, не корисно, а як би це могло би бути, і так далі. Тобто, з читачами ділитися думками – це вже таке, а от навести лад у себе в голові – це от. В мене одна написана книга, але вона, на жаль, є тільки в електронному вигляді, називається «Ні страху, ні жалю». І зараз я пишу книгу, але я не знаю, скільки це ще довго, ну, в мене просто... Немає часу зараз, бо і маленька дитина, і 5-10, вона називається «Новий рай». Це якраз от про психологію після війни, якби. Ну, не тільки про психологію, це взагалі про буття людини після війни. Да? Тобто, що відбувається, коли ти приходиш, оце все бачиш і так далі.
1: Пане Богдане, напроти вас сидить людина, яка мислила так само. Все, що я писала, мені було потрібно для мене. А за тиждень в мене презентація, на яку я вас запрошую. Це про війну,
0: дуже
1: про
0: дякую.
1: Почуття, про підтримку, коли ти всередині, тут, в тилу, в безпеці тих, хто став грудьми за тебе. І я так само, як і ви, думала, ну, мені це потрібно мені, а для когось то таке. Поки поруч не прийшла людина, каже, яке таке? А ну, давай, видавайся. Я хочу з вами в подальшому про це поговорити, і я впевнена, що зможу вас запросити після презентації вашої книги на наступну серію нашої бесіди. А сьогодні я вам неймовірно вдячна за досвід, за щирість, за слова, за те, що знайшли час і можливість. Отже, Богдан...
0: І я вам дякую.
1: Дякую. Богдан Копчато, ветеран війни, керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста», був з нами на зв'язку. Дякуємо, що обираєте Київ 98 FM. До зустрічі за тиждень.
11: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни.
10: Слухай
11: на Радіо Київ
10: 98 FM.
8: Слухай Київ FM.

0: Уявіть, що ви керуєте дроном камікадзе, який летить до цілі, і раптом екран стає сірим, а зв'язок зникає. Це не технічна несправність, це момент, коли ви потрапили в тенета РЕБУ. Радіоелектронна боротьба – це найскладніша і найбільш інтелектуальна частина озброєння ЗСУ. Якщо артилерія – це кулак, то РЕБ – це здатність зробити ворога сліпим, глухим і безпорадним. Україна сьогодні стала глобальним полігоном, де народжуються системи, які завтра будуть вивчати по всьому світі. Почнемо з того, що захищає кожного бійця в окопі – окопний РЕБ. Це невеликі пристрої, схожі на валізки або дивні антени, як то система «Пірання». Їхнє завдання – створити невидимий купол навколо автомобіля чи бліндажа. Як тільки ворожий FPV-дрон наближається до цього купола, він просто втрачає орієнтацію і падає в траву, не долетівши до цілі. А це – тисячі врятованих життів щомісяця. Але справжні монстри ховаються глибше в тилу. Знайомтесь, Покрова – це загальнонаціональна система, про яку військові говорять пошепки. Вона не просто глушить сигнал, вона займається спуфінгом. Уявіть, що ракета чи дрон-шахет летить за координатами GPS. Покрова підміняє ці координати на фальшиві. Для ракети все виглядає нормально, але насправді вона відхиляється на кілометри і падає в чисте поле замість житлового кварталу. Це вищий пілотаж електронної війни. Окреме місце посідає комплекс «Буковель-ID». Ця українська розробка вважається однією з найкращих у світі для боротьби з розвідувальними дронами типу «Орлан» або «Зала». Вона бачить їх за десятки кілометрів і перерізає канали управління так ювелірно, що ворожий оператор бачить лише білий шум. Ще один унікальний напрямок – комплекси радіотехнічної розвідки, як-от легендарна кульчуга або нові розробки від компанії «Інфозахист». Вони нічого не випромінюють, вони лише слухають ефір. Вони знають, де перебуває ворожа рація, літак чи командний пункт, задовго до того, як ворог взагалі зрозуміє, що його виявили. Чому український РЕБ – це хай-тек? Бо ми першими в світі навчилися інтегрувати ці системи в єдину мережу. Завдяки штучному інтелекту наші системи здатні розпізнавати тип ворожого сигналу за частки секунди і автоматично підбирати потрібну частоту для його придушення. Це справжня цифрова дуель, де програші вимірюються не секундами, а мілісекундами. Сьогодні українські інженери збирають РЕБ у гаражах, лабораторіях і на великих заводах. Від портативної антидронової рушниці, що змушує дрон сісти, до стратегічних систем, що закривають цілі області. Це війна розумів, де ми не просто наздоганяємо світ, а вже починаємо його випереджати. Бо за кожною частотою, за кожним придушеним сигналом стоїть головна мета – зробити наше небо безпечним, а ворога – безпорадним.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Армія майбутнього.
1: «Київ-ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
2: 98.
1: Реклама на «Київ-ФМ».
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт cook.edu.ua.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044 222 4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу. Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
1: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надя Васіна Шоу. З Павлом Товстиком будемо говорити про те, як пережити війну, ампутацію, важкі персональні зміни в житті і потім, після цього, перепливти Босфор, стати спортсменом та учасником Кубку світу з триатлону в 2025 році. Привіт тобі.
2: Привіт.
1: У тебе життя, знаєш, таке, отак я в двох словах зараз сказала, але насправді доволі насичене. Так. До повномасштабного вторгнення у тебе була сім'я, ти працював, ти любив плавати. Я думаю, не планував перепливати Босфор.
2: Не планував. На той час взагалі не планував чогось такого амбітного. Просто ходив в басейн, підтримував себе.
1: Але ось жахливі новини, важкі, втрата ноги привела тебе до того, що ти активно почав займатися спортом, ти принес свої медалі. І це тільки початок, тому що ти вже, в принципі, як рік встав на ноги, на протез свій.
2: Активного життя.
1: І от ми зараз з тобою, коли зустрілися в коридорі було темно, і там люди йшли, і я навіть не зрозуміла, ху із ху, тому що йшли там дівчата, хлопці, і ти серед них з сумкою, і я думаю, так, а хто, де ти?
2: Інвалід, да? Де ти протез?
1: Ну так, де людина на протезі? І не видно.
2: Не видно. Це праця, це відчуття ходити заново, і до цього... Треба багато прикласти зусилля. Це вже, кажу, відповідально, тому що важко всім, болить у всіх. І коли поруч, рядом хлопці з більш чутливими втратами, більш важкі поранення, то себе почуваєш, начебто ти такий легенький. Але кожен день це непомітно, це не відчувається, це неможливо передати, це тільки можна прожити самому. І намагатися себе відновлювати. Бо так склалася, ну, взагалі, оця історія з цією війною. Ну, ми всі не розуміли, що так може бути. Але в той час, коли настали події, Харків...
1: І сам з Харкова.
2: Я сам з Харкова, да. І перша думка, яка приходила, це що треба робити? Куди треба йти? Ну, що треба робити для того, щоб це зупинити? Бо якесь таке розуміння, ми люди не військові, так, безпосередньо, щоб кадрові, але розуміли, що треба робити. І так я, можна сказати, долучився до служби.
1: До Кракену утворився спецпідрозділ,
2: да.
1: Кракен.
2: Це утворився, так. Да. Ми всі зібралися, добровольці, ветерани АТО, фанати футбольного клубу «Металіст». І ця спільнота вся, вона згуртувала біля себе таку, ну, як ти знаєте, відчайдух таких просто хлопців. Я навіть і не вірив, що стільки в нас підготовлених людей. І молоді, і старші, і ветерани, і... Ну, я приємно був вражений. Різний, такий зріз суспільства, просто, я був вражений. І капелан, і професор, і людина...
1: Бізнесмен, оператор.
2: Бізнесмени, да, просто, хулігани, якщо відверто вже. І вони всі були... Ми навіть не думали, що ми можемо загинути. Ну, для цього не було нічого не потрібно. Стояла черга молодих людей, І я дуже мене вразила черга, йшов дощ, там така погода була, і люди хотіли записатися. А ми вже були всередині, ну, в Харківській обласній адміністрації, всередині там зібралися. Досить швидко нас там організували. Я був завдяки моєму меншому брату, який теж військовий, служить. Я був підготовлений. Мені він
1: емоційно чи
2: фактично.
1: Фактично.
2: Мій брат в 20-му році підписав військовий контракт. Він теж служить, він теж військовий. І він о 5-й годині ранку зателефонував матері і зателефонував мені. Він каже: все спокійно. Почалася війна. Треба перевезти в безпечне місце, а тобі, Павло, в шафі лежить бронік, форма, одяг. Ми з ним однакової статури, то я просто прививів своїх, ну там і по роботі колег, і родину свою в більш безпечне місце. І прийшов додому, одягнув форму і вийшов.
1: Як перше, ти романтично це розказав?
2: Це було, ну, досі згадую, що вийти з дому в одягненому формі, в броніку, і я дивився на себе в зеркало, і оцей перший крок вийти за двері і закрити за собою двері, це було для мене, от, і навіть я зараз це переживаю, це було найтаким, знаєте, важливим і страшним, і... Я розумів, що я можу не вернутися, не повернутися. Я розумів, що може будь-що статися, але ну, я мав вийти і піти.
1: Ну, от так, інша сторінка.
2: Це
1: одну
2: просто от, тоді, коли закрилася двері, воно просто змінилося життя.
1: Не жалкував?
2: Жодним чином, жодним. Я б, і зараз я хочу так само відчути цей крок. У мене нема таких дверей поки що, щоб я їх почув.
1: Дивись, ну, харківський будинок життя ти змінив на київське життя, ти тепер, ну...
2: Так сталося.
1: Так сталося, так. Ну, бачиш, такі, з одного боку, жахливі речі, але з іншого боку, вони привели тебе до іншого цікавого життя. І до цього ми зараз поговоримо, я б хотіла про РДК поговорити, тому що ви були саме на кордоні.
2: Так.
1: І коли РДК, добровольчий корпус, виходив вперше на російську територію, ну, тобто вони до себе додому.
2: Так, вони звільняли свої території, там, влаштували, як вони вважали за потрібним.
1: Так.
2: І в цьому ми підтримували їх. Наші підрозділи були задіяні, залучені, як то кажуть, прикривати, щоб вони не потрапили кацапи на нашу територію.
1: Слухай, ну ти стоїш на кордоні. Вже історія трішечки стрьомна, так би мовити.
2: Так,
1: ти розумієш, що там росіяни, які тільки що на нас напали,
2: Харків. Перший день, да, ми виїхали. Ну, це влітку, це була літкова літня операція на початку літа 23-го року. І декілька днів ми шукали позицію спочатку, знайшли позицію. Виїхали і
1: ну, ви як розвідники були, правильно?
2: Ми був екіпаж FPV.
1: Угу.
2: Да, FPV екіпаж. Ми були зосереджені на розвідувальних діях і контролювали будь-який рух. По можливості вилітали, дивились, що ну, деякі рухи можуть бути. Все було, ну, як то кажуть, по книжці була дуже спланована операція. Ми до самого останнього ми не знали, скільки задіяно людей і яких підрозділів.
1: Ну, у вас було чітке розуміння
2: да.
1: того, що ви будете цю операцію
2: так,
1: проводити
2: так.
1: на російській території, ви вивчали так. вулиці, ви вивчали деякі будинки, деякі люди живуть.
2: Місцевість оглядали, так. І це все збирали, і інформували собі, нотували, де що можливі якісь рухи. Ну, і там же ж дуже там ретельно прописуються всі дії.
1: І секретність, тому що
2: ну,
1: для всіх
2: само,
1: нас це
2: да,
1: було
2: да. Тому,
1: сюрприз
2: да,
1: такий.
2: Тут не все можна прям... Але було, ну, ми були дотичні до важливого моменту, до важливої події. Всі це розуміли в моєму екіпажі і в нашому екіпажі.
1: Слухай, ну хлопці з РДК, от зараз, коли розповідають, вони, ну і тоді ж показували, як вони зайшли і кажуть, ми тут стоїмо біля роддому, мені здається, да? Чи де вони стояли? Лікарня, ну неважливо. Він каже, тут нікого нема, дивіться, ми тут прийшли. Як насправді, оте, що ви бачили FPV очами, як там життя відбувалося? Тобто ж,
2: ми
1: там були місцеві.
2: Ми залишені будинки, всі більше.
1: Залишені давно чи з початком повномасштабного
2: ні,
1: вторгнення?
2: Ні, вони, мабуть, залишили їх перед тим, як ну, почався цей контрнаступ, можна сказати, в обличчі
1: РДК. Тобто росіяни розуміли, що може щось бути?
2: Оповіщення місцевих жителів було, і ми вже просто оглядали пусті будинки. Може, дехто і залишався в підвалі, але вони, ну, кацапи, вони ж військові, вони на цивільних машинах їздили, і ми, ну, просто фіксували будь-який рух. Але руху не було. Це було передмістя Шебекіна, це була Ніжня та Волжанка. Руху не було, ми просто спостерігали. Але бачили якесь там зосередження, колії, накати, ну, від техніки, це все ми,
1: ну, гаразд,
2: фіксували.
1: Як воно було?
2: Це справжній театр бойових дій. Це просто ми були на панівній висоті, це було епічно. Попереду вертушечка летить, повертаєшся, ззаді вертушки, я думаю, ну все, в тил зайшли. А ні, то наші вже відповідали. І воно було таке, перехресний вогонь зверху.
1: Слухай, не було бажання, ну так, ще от просуватися туди?
2: Ні, хотілося прям вірватися ще, і бо коли бачиш хлопців, бо, ну це просто, і чуєш, це теж треба... Ну, прожити, відчути. Ти чуєш їхні голоси командирів, як вони керують, як йде процес. І ми це бачимо. Ми бачимо взриви, дим, крики. І чуємо про поранених. Ну,
1: це... Тобто супротив був достатній з російської
2: так,
1: сторони?
2: Так, вони і засідки робили, кацапи. Вони, там, машина військова заточена, вони, ну, теж розвідують.
1: Просто наскільки, ну, знов таки, це інформація, яку ми отримуємо, є те, що лімітовано можна розказувати, але тим не менш мені щось здалося, що не було такого сильного супротиву зі сторони російської. Тобто, ну, якщо подивитися, як вони наступають умовно в Донецькій нашій області,
2: там не було такого. Вони не чи вони не розраховували на такий відчайдушний крок з нашої сторони, зі сторони РДК. Ну, вони не були так підготовлені, як вони готувалися до наступу.
1: Добре. Контакти з РДК були? Знов таки, це ж росіяни. Ментально вони...
2: Вони теж, ну, такі, ну, на рівні вітання.
1: На рівні вітання.
2: Так. Це, знаєте, ті люди, які живуть в прикордонних містах і селищах, вони, ну, знаєте, вони якось ментально схожі один на одного. Що з іншої сторони, що з цієї сторони.
1: Ні, маю на увазі саме з РДК. Ну...
2: З РДК? Ну, ми коротко, там були десь так епізодичні моменти, ми там перетиналися, але це не було там прям таких...
1: Добре.
2: Задушевних бесід.
1: Слухай, ну так життя, воно змінюється. Ну, молодці РДК і не тільки РДК, що вони приєдналися до української армії, то що так, вони роблять це.
2: Це да. Ну це я поважаю от просто все те, що зробила наша нація, наші люди, наші хлопці, наші командири, керівники. Ну, це дійсно випробування. В той час, коли ти сидиш в окопі, спостерігаєш, ну, ти дійсно розумієш, що ти щось робиш важливе в цьому житті. Що 40 років ти прожив, і ти щось, нарешті ти щось зробив.
1: Нарешті?
2: Нарешті. Тому чомусь якось так, ну, мене, ну, моє перше, ну, як то кажуть, життєве радість, ну, це найдорожче, що в мене було, це створення родини і народження сина. У мене народився син, мені було 40 років, у мене пізній син, і такий бажаний.
1: Ні, це ти сам собі вигадав пізній. Це тоді, коли треба було,
2: ну,
1: тоді
2: це,
1: він у тебе з'явився.
2: Це була подія прям для мене важлива. І в той час, коли я вже знав, що, ну, я на війську, ми зі зброєю, там, і готові вступити в бій, це теж відчував важливість цих подій. І я думаю, що заради цих двох-трьох моментів, ну, варто жити. І варто бути дотичним до чогось більшого. Бо, можливо, деякі люди, наші українці, оточення, можливо, вони так ведуть себе, знаєте, і поводять, і думки, що вони не відчувають себе важливою частинкою чогось великого. Цієї великої нації, хороброї нації. І тому, можливо, вони зневажають самі себе. А якщо таке є, ну, може, натхнення в мене від того, що ти робиш, і ти дотичний до такого важливого події, то зовсім по-іншому це сприймаєш.
1: Маленькі дії роблять великі справи.
2: Так, так.
1: Давай про тоді Харківську область. Ти, коли отримав поранення, так, наступив на вибуховий пристрій.
2: Так.
1: От зараз час вже пройшов, знов-таки, коли війна, екшен, фільм такий відбувається, багато чого не помічаєш. Ну і плюс тоді вже пташки починали літати, і шумно. Як це сталося? Це, ну, я перефразую, яку би ти дав пораду всім тим, хто зараз знаходиться на передовій і можуть, не дай Боже, потрапити в таку ж ситуацію і наступити на будь-який вибуховий пристрій?
2: Дисципліна. Внутрішня дисципліна. Дисципліна в екіпажі, в підрозділі, в частині. Це запорука безпеки. Чіткий інструктаж, розуміння важливості ситуації, бо коли поранять одного, задіюючи, 3-4 задіюються, тобто, ну, це дуже майже весь екіпаж. Це, ну, ускладнює.
1: Тобто щось пішло не так, була дисорганізація, не було розвідки?
2: Воно так, можливо, да, не було достеменно вивчена прям місцевість, але ми були ж в тій місцевісті на один день, приїжджали, ми, ну, в певний час заїжджали і в певний час виїжджали. І це було вже повернення назад, але нам треба було трошки залишитись, чергувати. І я мав спуститися з висоти, посадка, яка була на висоті у нас, населений пункт, де я сховав машину. І мав машиною під'їхати бусиком, вискочити на гору, швидко вкинути все апаратуру, обладнання, всі наші необхідні засоби, людей, і поїхати назад. І от в цей час, коли я йшов, почався мінометний обстріл, вони почали крити посадку. Воно було не прям безпосередньо, але воно вже близько, так, звуки доходили. І, ну, перший, другий, ближче, то вже треба десь шукати прихисток. І я просто зійшов зі стропи, по яким ми постійно хотіли. Просто зійшов і хотів там такий полуокоп, там, знайти приниження нижче землі. І воно якраз так під деревом було, так якось так незрозуміло. І я просто поставив ногу і зразу... Я зрозумів, що вийшло, але вибух мене перекинуло. Я трошки був дезорієнтований, але я був при... Ну, я не втратив свідомості, я зразу кричав 300, бо був трошки оглушений. Зір тоді, воно теж там в очі попало. Ну, я розумів навіть закритими очима, бо дуже візуалізація запам'ятовується. Я навіть, ну, хлопцям розказував, що я їх привозив і відвозив, я казав, що коли вони йшли, їхали, і кажу, ось тут обережно, там куля, там попав снаряд, отут, щоб не порізати машину, а там я ходив, там вже той. Ну, тобто я навіть, ну, водієві, який був, просто я навіть казав, що, ну, воно вже темніло, і оці сумерки без достатнього освітлення, ну,
1: слухай, як організм так у тебе зібрався?
2: Він так зібрався, прямо, я навіть, ну, я бачив з закритими очима, я так скажу. Тому що мені коли везли, я кажу, де ми їдемо? Ну, там. Мене привезли в Вовчанськ стабпункт, там у нас був ще лікарня була ціла. Угу. Вовчанські стабілізували. Я навіть, я жодного разу там не був, але я так собі уявляв по відчуттям. Мене вклали в якусь перину, я відчував таке світло, я відчував кількість людей. Там було четверо людей, які працювали. Я навіть пам'ятаю там, ну, такий образ дівчини, яка там мені щось там казала. В той час дуже уважно слухаєш голос. Важливо голос, хто з тобою розмовляє, як з тобою розмовляють, як тебе тримають, навіть дотик. Це теж було важливо, бо коли болить по-справжньому, треба якось його, ну, переключатись, якось зорієнтуватися. Але, ну, я дуже швидко був доставлений до шпиталю Харківського. О 7 годині вечора я отримав поранення, а вже о 2 ночі я вже був прооперований.
1: От це ідеальна така історія.
2: Це просто
1: історія.
2: Було прям, да. Ну,
1: ну, слава Богу.
2: Да, це ми власними силами просто на стабпункт відвезли, і все було.
1: Ти зміг собі накласти турнікет?
2: Не міг, пошкоджена була палець і не було сили в руках. Щось крутив турнікет, хлопці
1: Тобто ти почав накладати собі?
2: Я все, да, я почав, я розумів, де в мене там один був тут, один ще ж бронік був, один був в аптечці, один був на плечі. Ну, там ще автомат трошки допоміг, бо цевьо автомата теж трошки взяла на себе. І бронік треба носити. Носіть, хлопці, броніки. Бо два уламка, які були прямо безпосередньо, залишились броніки, вони якраз були прямо націлені прямо в серце. Тому навіть капелан навіть запросив, попросив, каже, можна мені оцей уламок, що просто, ну, бронік захистив тебе від цього, як плащем накрив. Ну, ось тому така порада. Інструктаж, дисципліна і, ну, власним життям, ну, не варто ризикувати.
1: Слухай, ну, от я зараз помічаю, що багато, я дуже рада, що, ну, розвивається наша військова справа і багато вже і волонтерів, наприклад, чого там у мене немає, у багатьох військових немає, захист на шию вже носять.
2: Так, так. Бо шия – це теж таке, начебто, і дрібне поранення, але може зачепити сонну артерію. І в мене, да, в мене теж було це все. Ну, в мене не було такого шиї. І хлопцям напашники обов'язково треба, якесь треба щось, ну, треба як рицарі ходити. Бо наступаєш, і це, знаєте, там, поки додивишся, дивишся зразу біля пупка. Що там, як там, що там?
1: Ну, всі хлопці і жартують.
2: Перше відчуття, ну, як це...
1: А, слухай, зараз ми якраз про все це поговоримо, у нас буде новина і перерва. Павло Товстик – ветеран, спортсмен, учасник Кубку світу з триатлону 2025 року, людина, яка перепливла Босфор. І ми про все це поговоримо за декілька хвилин після новин у Наді Васіна шоу.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
4: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
5: Вікінг. Командир танкового взводу 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго.
6: Я для себе таку формулу вигадав, що, ну, життя воно як? Життя воно усіх кінечне, і ти можеш бути вообще там, ну, в безпечному місці, але все така робота. Просто в мізку, то есть комусь треба там. Мені там 5-7 днів, ну, треба було, щоб це поміняти. Комусь треба більше. От, але, ну, більша кількість чоловіків, якщо вони нормальні чоловіки, вони до цього схильні. І, я думаю, що процес адаптації пройде дуже швидко. І ще більше, ну, плюс те, що він прийде вже в навчений підрозділ. Ну, я сказав, де є такі ветерани вже, не так, як ми прийшли, всі новенькі, вже навчать, і якщо вже приходять нові люди, то екіпажі їх не садять повністю новий екіпаж. Тобто от в танки екіпаж – це механік, командир і навідник. Тобто якщо приходить нова людина, вона одна, а два вже навчені. Тому... скажімо так, шанси вижити і все, щоб було добре, ну, на порядок вище, ніж, ну, було спочатку.
4: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
7: Київ. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна шоу.
8: Надя Васіна шоу.
7: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна шоу.
8: Надя Васіна шоу.
1: Ми повернулися у проект «Надя Васіна Шоу». Павло Товстик, ветеран, спортсмен, учасник Кубку світу з триатлону. Говоримо про... До перерви ми говорили про те, як ти отримав поранення, Харківська область, РДК. І про те,
2: ну,
1: як...
2: не РДК, це так, участь разом з РДК.
1: Участь разом з РДК. Ну, так, коротенько про все. І одна з найважчих, але тих речей, яка дала тобі можливість зараз і виступати на змаганнях. І ми так... Ти приймаєш зараз участь в одному телевізійному проєкті, починаєш, теж пов'язаний з танцями. Я думаю, до повномасштабного вторгнення ти не планував танцювати до поранення і Босфор перепливати не планував. А тут, ну, став киянином, понімаєш, життя інше.
2: Так. Можливо, це, знаєте, вплив. Київської, да, київської такої атмосфери, київського повітря.
1: Ой, можливо. Боже.
2: Бо мене привезли лікувати з харківського шпиталю, на четвертий день мене привезли сюди в Київ лікувати.
1: Прямо на четвертий? Боже, як у тебе
2: да,
1: тут все швидко.
2: Чотири дні, і мені зразу привезли окремою машиною, мене везли. Це прям з мігалками. Це прям, ну, така... Я себе таким важливим відчував, і так, думаю, лежу. Мені дозволяють... Я на той час там ще так трошки той, дозволяли там і по телефону поговорити, і там щось, і кави зупинитись, випити. Ну, дуже така була. Нас чимало хлопців, там 4 чи 6, я вже не пам'ятаю точно. Нас привезли до Київської лікарні, і тут вже були основні такі хірургічні, загоєння, там все. Першу ампутацію зробили в Києві, в Харкові. Але...
1: Все починало зі стопи. Найголовніше
2: так.
1: П'ята.
2: Да, була дуже пошкоджена п'ята, і тоді, ну, я не медик і не можу зараз, ну, вважати, як вони зробили. На той час, мабуть, це було таке рішення прийняте. Таким лікарем, з таким досвідом, в такому випадку. Я не
1: ну,
2: можу...
1: і атмосфера там така, не розполагає спокійно приймати рішення.
2: Там, ну, лікарі, вони, які працюють з цим, це їхня робота. Вони бачать, ну, які будуть наслідки, бо є ті хлопці, яким... по півстопи, коли залишається одна п'ятка, я вже потім подивився, що з часом, ну, якщо навіть п'ятка залишається, то з часом вона все одно змінюється, бо нема...
1: опори.
2: Ні, вона підтягується, і іконожний м'яз, він підвертає, і доводиться ампутувати. Навіть якщо півстопи нема. Всього, так. Да. І тоді треба ампутувати вище. І на рівні 2/3 гомілки. Це такий, як вони кажуть, золотий стандарт протезування, тобто це оптимальна довжина і найкраща для протезування активною стопою. Ну, я кажу за активну, бо спортивні стопи, вони, це наступний етап, це вже вони розраховані на більш підготовлену і ногу, і стан фізичний.
1: Ну, наскільки я вже чула від хлопців, що спочатку роблять просто звичайний протез для звичайного життя, щоб ходити,
2: так.
1: І потім крок за кроком, дивлячись від образу життя людини, підбирають вже спортивні, бігати, їздити велосипедами.
2: Потреби,
1: так. Да.
2: Ті, які потреби побутові, які виникають, те, що хоче людина.
1: Я би, знаєш, про що хотіла поговорити? І слава Богу, що зараз ти, от коли розповідаєш, у тебе, ну, очі так палають, і ти посміхаєшся, і слава Богу. Я розумію, ми ще далі поговоримо, що це і захисна реакція, а з іншого боку, це і твій стиль життя, і вплив людей, і розвитку, який ти маєш на сьогоднішній день. Але коли тебе перевезли в Київ окремою машиною, всі бігали навколо тебе. Мені постійно хлопці розповідають, кажуть, там в лікарні дівчата.
2: Да,
1: сьогодні
2: да,
1: одні.
2: Да, да. Найкрасивіші дівчата, я вибачаюся. Але в якийсь
1: давай.
2: Момент медсестри, це, ну, найжіночі люди, ну, жінки, вони такі, ну, це вони перші, кого ти бачиш. Ні маму, там все. Ну, вони апріорі красиві, бо вони біля тебе, як метелики такі, раз-раз порхають. А якщо вони там трошки ж там в халатик одягнуть, то воно вже не так і болить, і всі там такі хорохоряться. Вони ж як то, в реанімацію заходять, і всі ж лежать так же. Що... Так, не розбігаємося, так, укольчики. Ну, вони і шуткують так само.
1: Не розбігаємося.
2: Ми розуміємо їх.
1: Ой, у мене знайомий однокласник. Ну, я в школу майже не ходила. Спорт, збірна, з дитинства, в залі. Але ну, вже роки два тому мені однокласник дзвонить, каже: Надя, наш там спортсмен-однокласник також поранення в реанімації 3-10. І ми в реанімацію тут в Києві завалюємося з кульками, цукерками. І ці дівчата на нас дивляться, кажуть, що ви робите? Ми кажемо, ну нам срочно надо. Ми прийшли в ту реанімацію, а він лежить, його теж вдягатися він не може, зрозуміла, там нога. І він лежить так ледве щось прикритий. Я кажу, а може якось тобі допомогти прикритись? Він каже, та що тут дівчата вже не, так, не так, бачили, так. Є як є. Чому? Я кажу, та нема питань. Тобто така атмосфера з одного боку і типу складно, а з іншого, ну, приємно, що лікарі роблять таку величезну роботу, а це ж емоційно теж складно. Зрозуміло, що це їх робота, але тим не менш люди ж, а не роботи.
2: Так, да, запам'ятовуються. Деякі емоційні моменти, вони, і навіть лікарі, медсестри запам'ятовують, ну, щось таке, так, знаєте, незвичайне. Але, ну, я думаю, що я сам звик до цього, там, до запаху, до відчуття, ну...
1: Але, дивись, я би хотіла інше проговорити. Багато, знов-таки, про досвід. Багато хлопців, чи не багато, але достатня кількість, яка лежить в лікарнях, самі по собі. У них нема, є діти, хлопці, які сиротами були і пішли на війну воювати. У когось на персональному, в персональному житті щось пішло не так, і за ними ніхто не дбає. У когось літні батьки. У тебе ситуація склалась так, що у тебе була дружина, офіційно досі є, у тебе є син, але коли ти потрапив в лікарню, вийшло так, що паралельно, поки ти з РДК допомагав РДК або в Харківській області, у дружини з'явились інші плани, і вона, наскільки я розумію, жила вже якийсь проміжок часу своїм життям. І ти, коли потрапив в лікарню в Київ, ніхто до тебе не прийшов.
2: Ну, вона привезла мені за півтора року один раз сина всього на 6 годин, і це було дуже неприємно.
1: І вона перший раз прийшла, виходить, через місяць після твого поранення?
2: Вона приїхала, ну, вона прийшла перший раз в шпиталь, потім вона навідала мене в Києві через певний час. Ну, там десь так на протязі місяці, може, двічі і приїхала до мене. Ну, так, приїхала в день і поїхала.
1: На Клаву?
2: Да, з Харкова в Київ приїхати, ну, це ж не питання було. І потяги ходили, і, тим паче, є технічна можливість приїхати, і машини є. Але просто в той момент, як, ну, це такий чутливий момент, коли тобі кажуть, що може нам розлучитися. В той час, коли я тільки вийшов на вулицю, виїхав на вулицю. Коли в мене, я сприймаю, що в мене нема частини ноги. Я починаю там бачити другим оком. Я починаю, ну, більш-менш рухатися і, ну, там, на наступний місяць казати так, так сказати і поставити так питання. То я досі не, ну, не розумію, чим керувався, ну, чим керувалася людина, і в даному випадку моя офіційна дружина, щоб так, так вчинити. Але я не можу, мабуть, тепер вже виправити або змінити її думки на це все. Але все одно, все те, що ми вважаємо, хтось не знає, хтось воно буде, воно все стає явним. І дуже неприємно, коли відчуття, що тебе не чекають, і ти не потрібен, і ти, прикриваючи собою, ну, я кажу, як є, як я відчував, ти розумієш, що тобі нікуди повертатися, ні до кого повертатися. Це найболючіше відчуття. Ти, те, що ти цінував, і те, заради чого ти готовий був, ну, все зробити, і за державу також. Ну, в якийсь момент, знаєте, хтось зневажив, зневірив, і до кого повертатися? Кого захищав? І нема тилу. Тилу. Провалився тил. І це, ти знаєте, як то вважав, що там стіна, а я оперся і впав на землю.
1: От і як? Дивись, ти, ви на вулиці поговорили,
2: як в цьому, в нашому суспільству, яке, все ж таки, має державність, має закони, має... Я, до речі, прочитав Сімейний кодекс. Двічі або тричі, так. Да.
1: Я, вибач, я тебе переб'ю, давай тоді, якщо ти вже про Сімейний кодекс, поговоримо про те, що в тебе ситуація далі пішла. Тобто у твої...
2: Ситуація почала розвиватися, так.
1: Не смійся, будь ласка. Це серйозні, складні речі, але такі
2: дуже,
1: стресові,
2: да,
1: і,
2: прям...
1: і на стресі сміх виходить. А, дивись, це фільм. Ну, тобто ти з дружиною офіційно поговорив, вона каже, давай розлучаємось. Окей, такі бувають випадки, дійсно багато дружин не витримують такий стрес. Але у неї ситуація пішла далі, у неї була людина, з якою вона жила, інший чоловік, від якого вона народила дитину і записала цю дитину на тебе.
2: Сьогодні я отримав свідоцтво про народження другої дитини. Офіційне
1: свідоцтво.
2: Просто я не думав, що це...
1: Яка це не твоя дитина, а від іншого чоловіка, так, у твоєї дружини. Так. Офіційної.
2: Так.
1: Сімейний кодекс. Що робити? Як...
2: І навіть вони ще подали на аліменти. На другі. Я не знаю, як це коментувати навіть. Ну, чи є якісь державні... положення, державні закони, статути чи кодекси сімейні, ну будь-які. Ну, є якась, мабуть, норма, моральна норма поведінки.
1: Ну, відсутня. У них,
2: ну, вона якась видно... має бути. Ну, бо в той час, коли ти лежиш, або ти, ну, обмежений в русі, ти маєш сам собі обрати протезну організацію. Ти маєш сам собі уявити, як це, який я хочу протез. Ну, я не знаю, який я хочу протез.
1: Просто прийти до тями і взагалі...
2: Да, а можна поміряти? Це як життя. Можна поміряти, я покажу. Потім, ну, багато військових стикаються з такими ситуаціями, коли дружини виїжджають і за різних умов. Але я був не готовий до розлучення.
1: Ну, тобто, нічого...
2: Я не готовий був. І нічого, я чогось...
1: Не очікував.
2: Ну, чесно, не очікував. Чесно,
1: але
2: не
1: ти очікував. Розумів, коли вона тільки два рази за місяць приїхала до тебе, коли в тебе такі важкі ситуації,
2: ну, знаєте,
1: був, що...
2: мені було незрозуміло, ну, а чого ж так? І моя мати, ну, вона так, знаєш, ну, як це? Це ж, ну... Ну, моя мати частіше їздила до мене, хоча я казав, ма, не треба, ну, я все нормально, мене тут годують, я під наглядом, є лікарі, все добре. То інколи наші матері... Ну, дійсно, ну, матері, ну, я просто не знаю, як дякувати мені Богу і долі, що в мене така мати, в нас така мати. Ну, в нас мати, яку ми маємо просто берегти. І робимо все для того, щоб їй було, ну, за нас не стидно. Щоб вона знала, що вона народила і виховала порядних громадян України. І нормальних чоловіків. Мій батько, до речі, теж, я часто згадую його, він мене такий серйозний, він такий мало говорить, але досі пам'ятаю його обличчя, його вигляд, деякі слова, і навіть інколи дивлюсь на його інструмент, як він це влаштував, то, ну, це теж такі родинні цінності, вони зараз, ну, більше згадуються. Ну, якщо повертатися,
1: дивись,
2: до особистого,
1: так,
2: то да, це було неприємно. Це ти втрачаєш тил, і ти втрачаєш опору. І тебе, мене наче розрубали пополам.
1: Ну, от як ти, от, ну, просто це вже стрес. Тобто
2: це
1: ти
2: стрес.
1: Виїхав на вулицю.
2: Це дійсно, мабуть, стрес.
1: Вас вивозять вже на кріслі мобільному, на кріслі
2: колісному.
1: З вами дівчата, лікарі, там хлопці допомагають.
2: Ну,
1: да,
2: ми
1: там поговорили.
2: Вже починаємо один одного підтримувати. Ми там виходимо, все, і, ну, якось рухаємося. Воно ж там десь по палаті, десь вийшли. Ну...
1: І що далі? От як просто з цим справитись? Тому що ж, знов таки, ти ж не один такий, у кожного
2: так.
1: різні ситуації. Багато
2: так.
1: дівчат навпаки, хтось одружується і допомагає.
2: Дівчат приїжджають поряд, стелять і на полу сплять поряд, бо хоче бути рядом з ним. Багато дівчат, ну, настільки вони намагаються зробити якесь свято, розрадити якийсь такий подаруночок, кудись відвести, щось кудись зводити. Ну, це просто, навіть просто сидіти і тримати за руку. Ну, я бачу...
1: Ти був один.
2: Я
1: як з цим
2: справитись? В більшості я був один-один зі своїми одинками і шукав питання, як це? А, ну, чому так? Чому так?
1: Ти знайшов відповідь?
2: Ще мабуть, ні.
1: Слухай, ну
2: я
1: як
2: думаю,
1: з цим
2: треба
1: справитись?
2: Ще треба час. Він не сприймається в той час, що Час лікує. Ні, він не лікує. Він час потрібен для того, щоб ти змінився. Він не лікує.
1: Треба... Сприйняття змінилося.
2: Ну, можливо. Я вважаю, що цей час потрібен для того, щоб ти змінився, а не сприйняття. І ти сприймаєш, але треба змінитися самому.
1: Дивись,
2: стати іншим.
1: У нас буквально там 4 хвилинки до завершення тери, тому я б хотіла от від цієї зради, від цієї другої ну, трагедії, я не знаю, як сказати, як ти це сприймаєш, потрясіння другого. Ти наважився, суперхюман, слава Богу, допомогли тобі встати на ноги.
2: Так.
1: І потім ти зайнявся спортом.
2: Так.
1: Босфор. От як від поранення до втрати сім'ї, до перепливання Босфору? Це типу, куди ти прийшов? Ти такий, добрий день, Київ, я хочу Босфор, куди мені пливти тобі? Туди. Як це відбувається? Як інші це можуть зробити, якщо? Де гроші взяти? Підготовку.
2: Я долучився до ветеранського руху, який ну, дозволяли ветеранам плавати двічі, тричі на тиждень.
1: Я про Київ говоримо.
2: Про Київ, так, да, в Києві є басейн досить інклюзивний. І туди можна приходити було, і ну, за певною домовленістю дали таку можливість. Там зустрів однодумців Сашка та Олега. І Олег, коли ми там вперше змогли там перший результат з нашим першим тренером показати 2 кілометри на відкритій воді, ми так в себе повірили. Це просто в 24-му році, після другої ампутації, я в січні ампутація, а влітку я вже 2 кілометри на відкритій воді, бах, все, ми вже герої, ми вже можемо, так, а що нам? І треба шукати якусь мету. Олег запропонував, давайте Босфор перепливемо. Це дуже потужний івент, це прям, і там є певна складність, але це і загартовує, і це показує приклад. І ми, ну, він дуже, Олег, цими питаннями зайнявся, організаційними.
1: І фінансовими. Це
2: і ми прийшли до Superhumans і кажемо, пані Оля, керівник, ну, ми вас вряд чи чим здивуємо.
1: Але Босфор?
2: Але от хочемо це зробити. Вона, та ви що, це ж ну просто, я кажу, ну ви зможете, ну зможемо. Ну все, і почали готуватися. Там теж окрема тема, ця, як нас там не допускали, і казали, що ви в цьому році ми не будемо людей з інвалідністю допускати, лише 10 турецької національності. Вони кажуть, давайте в наступному році, там ми прям все підготуємо, щоб безпека, щоб все. А в цьому році, на жаль, ні. Ну, і ви неправильно зареєструвались. Як? Ну, ви не поставили, що disabilitation, ну, що потребує там все. Ми кажемо, це свідомо, ми на рівні з усіма, як я кажу, шуткую, комплектними спортсменами або людьми. Хочемо стати поряд і пливти, і довести, що ми такі самі, і ми нічим не відрізняємося.
1: І так і вийшло. Ви пливли
2: ми
1: з
2: були,
1: усіма
2: да,
1: звичайними людьми.
2: В загальні сітку зайшли таки, все ж таки, на паром, вийшли і пропливли. І пропливли, до речі, десь в першій четверті чи в першій третині результатів. Тобто ми були десь, ну там 2,5 тисячі учасників були, ми десь ну, до 800-го місця. Ну, час у нас був година 23 у мене, у Олега година 24, у Сашка година 30. У Сашка взагалі висока ампутація, а він ще напередодні, там в квітні, ще й на Еверест на 5-200 піднявся. То у нас там така банда була, що ми були просто заряджені.
1: Фінальне питання, як вас там сприймало? Розуміли, що Україна
2: ну,
1: приїхала?
2: Вони були вражені. Вони були вражені, і коли ми вийшли, вони просто, як, ну нормально так. Все, ну а як же? І тоді ми себе почували, прям будь здоров.
1: Добре,
2: такі... І після того я просто вже ну, почав шукати тренер, і ми почали шукати відповідь. А що далі? Ти сам собі задаєш це питання?
1: Кубок світу. Був
2: так,
1: кубок світу.
2: Паратріатлон, паратріатлон, кубок світу, і тренер нас ось, ну це я просто вперше, мабуть, де я пишаюся і прапором, і ім'ям, і...
1: У нас відео, кубок... до речі, є, можна на YouTube поставити,
2: так,
1: там
2: кубок
1: де...
2: Кубок світу – це такий, ну, формат, дуже такий потужний, і там багато... представників не були найсильніші, але це вже світовий рейтинг. І ну, це як казка, знаєте, як мрія. Тільки що ти був ну, в лікарні з усіма, ти була звичайна людина, і потім ти маєш одягнути форму, на якій написане твоє прізвище. Ну, для мене це важливо, і я цим пишаюсь, що я можу і маю право це робити. Ну, але треба...
1: І на світовому рівні підіймати прапор України вже...
2: Так, але ще до сходинок призових треба багато працювати, бо тільки рік, можна сказати, такого ведення в спорт, я б сказав би. І є... Ну,
1: слухай,
2: досить...
1: я уявляю, як твоя дружина вже в емоційному такому дискомфорті.
2: Та я не хочу, там прямо це. Я хочу, знаєте, якогось такого розуміння чи справедливості, чи моралі. Ну, все ж таки, ну, ми ж виховуємо дітей, ми ставимо їм приклад своєю поведінкою. Тому бережіть своїх дітей, любіть, поважайте. Дітей.
1: Любіть Україну так, як
2: ти любиш. І поважайте дітей своїх, бо ми завжди поважаємо батьків, але треба дітей теж поважати.
1: Павло Товстик, ветеран, спортсмен, пловець, людина, яка переплила Босфор, учасник Кубку світу з триатлону 2025 року, був зі мною в етері. З вами в проект «Надія Вася на шоу». Почуємося за тиждень. До побачення.
2: На все добре.
7: Щочетверга на Київ-ФМ. Надія Вася на шоу.
8: Надія Вася на шоу.
7: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна шоу.
8: Надя Васіна шоу.
7: Слухай Київ.
9: На Київ ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
1: Бізон, заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
2: Мотивації в мене вдосталь.

0: верт, прапор, яка дала мені громадянство, яка мене дала мені мову, якою я зараз розмовляю, дала мені людей, побратимів, з якими я зараз тут. Але хочу сказати наступне. Я думаю, прискориться кінець цій війні тоді, коли дійсно всі встануть з дивану і будуть робити те, що мусять.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
4: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
6: Вітаю, як завжди, в четвер. Говорить Київ політика, ми зустрічаємося з цікавими людьми. Мене звати Олексій Голубуцький, як завжди. І сьогодні в нас в гостях дуже цікавий гість, політичний психолог, телеведуча Олена Вострова. Вітаю тебе.
7: Привіт, вітаю всіх глядачів і слухачів.
6: Ну і перше питання, яке ми, в принципі, і планували почати нашу розмову. Що це за таке чергове літнє загострення на Банковій щодо виборів? Що ти, в принципі, з цього приводу думаєш?
7: Якщо це розбирати з точки зору політичної психології і профайлінгу, то потрібно почати з 2019 року. Ми всі пам'ятаємо, що саме тоді у Зеленського вийшло провести дострокові вибори у Верховну Раду 9-го скликання. І українці, я ще раз наголошу, саме українці подарували Зеленському монобільшість. Потім ми бачили принтер, який працював, і ми розуміємо, що фактично тоді Зеленський отримав такий безлімітний доступ до безпредельної власті, ну, тобто безпредельної влади, я б це так назвала. І у мене таке враження, що тепер кожного липня у Зеленського відбуваються якісь фантомні болі за цим успіхом. Він намагається повторити свій успішний успіх. І ми бачимо, наприклад,

0: 2022, ти говорив щойно про це. Потім давайте подивимось на 2023, контрнаступ. Значить, кінець війни, значить, скоро вибори. 2024, у нас платформа миру відбувалася. Потім ми марили тим, що прийде Трамп, все вирішить, і коли в січні 2025-го ми там прийшов Трамп, ми говорили про замирення. От зараз воно буде, зараз знову буде мир. Тепер 2025 рік. Ми пам'ятаємо, що з 22 липня до 1 серпня у нас відбувся картонковий майдан, тому що Банкова знову готувалася до виборів. А готуватися до виборів для Банкової означає мочити конкурентів, мочити антикорупційні органи і залишки вільних медіа. Ну, власне, у 2025 році ми всі прекрасно розуміємо, до чого це призвело. Ну, і зараз ми бачимо 2026 рік, ми знову бачимо це загострення. Ми ще десь там місяць тому вже почали чути, так, коли Зеленський зустрічався зі своєю фракцією, попливли плітки, чутки, що, мовляв, у листопаді вже все закінчиться і треба готуватися до виборів. Зараз знову ми говоримо про вибори. Зараз ми бачимо зустріч Залужного і Зеленського, там, де Залужного відмовляють від того, щоб він йшов на вибори. І там, да, там потім Арахамія і Умєров з ним теж зустрічалися. І от ця фраза, яка просочилася через медіа, «Брат, ти подумай», я так розумію, це говорить багато про що. Це говорить і про стиль спілкування цих людей, і про їхній рівень інтелекту і когнітивних здібностей, і взагалі те середовище, з якого вони повиходили, і взагалі про сам характер, так, всього цього.
1: Взагалі спитати, як це називається? Там сила, брат?
0: Так, от, власне.
1: Я думаю, вони ближче до цього ментального розуміння.
0: Абсолютно. І от, власне, ми бачимо, Печерський суд забороняє ЦПК і Слідство Інфо публікувати дані там розслідування про нерухомість брата Сухачова. Ми бачимо ДБР, яке приходить до Бабенка, який нещодавно став співвласником Бабеля, який надрукував матеріал про скелю. Хоча це не пов'язують, і там більше, напевно, це пов'язано з бізнесом. І сам Бабенко сказав, що це більше схоже на наїзд саме в сфері бізнесу. Але, тим не менше, медійники дуже відреагували гостро на це. Ми бачили таку гостру достатню реакцію людей, і журналістів, і громадських діячів. Ну, і потім ми ще побачили, що вбивство цієї головної підозрюваної в справі замаху на Вадима Єрмолаєва, там фігурує співробітник ГУР. Тобто і тут, да, і СБУ це все затримує, і тут ми бачимо спецслужби. Ну, тобто у людей складається враження, що знову спецслужби стають, ці правоохоронні органи, вони стають якимись головними фігурантами в наших медіа. А коли таке відбувається, то, звісно, відчувається, що певний наїзд на свободу слова знову відбувається, на якісь свободи і, ну, на наші от права відбуваються. Ну, і все це, звісно, якщо повертатися до витоку самого про Зеленського і Залужного, то треба говорити це теж не просто так, бо такі витоки, ну, ти як політолог, точніше, політтехнолог, прекрасно розумієш, що такі витоки – це інструменти, використовуються потім як інструменти для маніпуляцій і тиску. І причому і на самого Залужного, або там на Зеленського, та вже залежно, яка сторона зливає, і на саме суспільство для того, щоб формувати думку суспільно. Тому що медіа наразі є основним інструментом для формування такої думки. І коли зливають в медіа таку інформацію, то, звісно, починається певне формування.
2: Якщо ти мене спитала, так, пробач, ну, звичайно, все логічно. У них головна проблема у нашої влади з Залужним, це навіть не його присутність, а те, що він не заявляє про свої президентські амбіції. Йому дуже важко бити того, ну, хто, в принципі, не заявив свою позицію. Вони хочуть, я розумію абсолютно їхню логіку, вони хочуть якось якийсь привід, що він, типу, йде, так би мовити, так? І тоді, звичайно, що включать, вони вже включили практично кожен день, я читаю в безлічі цих телеграм-каналів, які так чи інакше співпрацюють з владою, це мільйонники, різні інсайди. Ну, типу, сьогодні розійшлося, я читав про те, що вони знають, вчора, здається, було день народження у Залужного, та вчора так. Вчора було день народження, і сьогодні вони поширюють, що йому подарували, ну, ледве не яхти, там, і, ну, просто так от висмокти нас пальця, але вони знають, що вони роблять, звичайно, так. Але їм було б набагато легше, якщо б це розглядалося з точки... От, а Залужний відходить від бійки, до речі, правильно, я тут вважаю, на даний момент правильно, наступить колись момент, коли це вже почне грати проти нього, звичайно, так. І ми бачимо, із-за цього розмивається його рівень довіри, рівень електоральної підтримки, він трохи стає меншим, але впевнено 100%. Як тільки він заявить, що він йде в президенти, всі інші варіанти просто автоматично відпадуть. І не тому, я не є прихильником там Залужного, когось іншого, так? Я прихильником того, що в нас справа йде до дуже серйозних авторитарних тенденцій, і будь-який центр. Єдине, що я, можливо, тільки на проросійські центри впливу не можу ніяк, але на будь-на самі маргінальні будь-які. От, наприклад, так само, як з Києвом, з Кличко, так, я підтримую виключно через те, що це певний центр спротиву проти повного так згортання децентралізації місцевої влади. А не тому, що мені подобається, що відбувається все там, всі ці забудови і так далі, і так далі. Так само і Залужним. Так само, повинна бути. Ми повинні. Найголовніше наше досягнення за всі ці роки, десятиріччя, так, це, скажімо так, це не демократія, тому що в нас нема демократії в класичному, мається на увазі в західному розумінні цього слова, але все ж таки ми шляху до нормального суспільства, так, повільно, з кров'ю, з жертвами, з майданами, там, з усіма іншими, але йдемо. Бо якщо ми перетворимось навіть в успішну, але в таку напівавторитарну державу, я не бачу. Ми і в демократичному варіанті у нас перспективи, нам треба буде зосередити всі зусилля, щоб вирватися, так? Вирватися і перестати бути периферією той самої Європи. Я кажу про економіку в першу чергу, про розвиток суспільства. Так як Україна воює, вона вже довела. Так? Але знову ж таки. Не все населення цим повинно займатися, і не все населення, і не можна нас перетворити в Швейцарію там середньовіще, так би мовити, так? Зараз набагато складніше суспільство, набагато складніше економіки, нам треба шукати своє місце в ринку праці, в ринку технологій світових, європейських. Тому нам потрібна ця демократія просто як не тому, що це добре, а тому, що по-іншому ми перетворимось просто остаточно впадемо в третій світ, просто озброєний третій світ. Ми будемо там найозброєнішою країною третього світу, але це точно не приваблива картина. Тому все це ми бачимо, так, що відбувається. Що далі, скажімо так? Як ти передбачаєш розвиток подій? Вони будуть далі закручувати гайки?
0: У них просто немає іншої тенденції. Я не прослідковую, принаймні. Тобто про те, що будуть люди робити далі, можна говорити з того, що вони робили перед цим. Виключно. Ми там інколи чуємо, що після Єрмака Зеленський змінився. Ні, він не змінився. І це видно по тим наративам, по всім цим. І це вже не та людина, вже не в тому віці, коли він зміниться. І в нього дуже сильний нарцистичний радикал в структурі його особистості. І там вже достатньо розвинена параноя. Тому це така тенденція, яку він обрав, таке закручування, вичищування кожен раз простору від конкурентів, затикання ротів. Це чи не єдиний такий запобіжник, який він собі думає, що у нього є така ілюзія контролю, яким він намагається контролювати інформаційний простір, принаймні. Хоча це знову таки, це все ілюзії, тому що в Україні, Україна не Росія. І в Україні таке навряд чи спрацює. Що говорити, якщо про Залужного, хочу повернутися, я абсолютно з тобою погоджую, що Банкова намагається знайти хоч якийсь гачок, щоб якесь так почути від Залужного, мовляв, так, що він йде на вибори, щоб далі розкручувати проти нього кампанію. І, власне, вони вибили з нього це так, я так розумію, з цієї відвертої розмови, коли йому відверто поставили питання. Але, знову-таки, це чутки, це плітки, ми не чули цієї розмови, ми там не були присутні, це зі зливами про це знаємо. І на цьому вже розкрутили кампанію проти Залужного. А як Залужний відреагував? Я вважаю, що це дійсно було зроблено дуже професійно і дуже правильно з його боку. Він випустив Лонгрід статтю, яку він назвав, послухайте, «Поразка Росії чи фантазії перед катастрофою». Це відповідь Банковій про їхні фантазії з приводу виборів. І абсолютно, от поки Банкова марить цими виборами і фантазує про них в своєму літньому загостренні, залізний генерал говорить про реалії, про реальність. І контактує з реальністю повністю, і закликає людей до критичного мислення. Оце дуже правильна позиція. Да, можливо, він не коментує свою цю зустріч. Да, ми можемо там всі розуміти, що вона таки відбулася. І, можливо, ця розмова відбулася. Але це було про те, що буде після війни. А поки що її кінця цього краю війни не видно. І він говорить, Росія ще не зазнала поразки. Україна ще не перемогла. Він говорить про те, що у нас є відсутність стратегічного перелому. А ми вже тут чуємо з Банкової, що ледь ми не переламали ситуацію. Генерал каже, що це не так. У нас глухий кут, який досі триває. Потім він говорить про те, що у нас достатньо обмежені тактичні успіхи. В будь-який момент це може переломитися на користь ворогу. І ми вже бачимо там, наприклад, ті ж дрони, які вже там мають цей зір механічний чи автоматичний, тобто самонаведення. Ну і це війна на виснаження. Тобто ми постійно маємо повертатися до того, що війна на виснаження. Це дуже тривалий процес. І ми психологічно маємо до цього підготуватися. Наратив, що війна закінчиться через 2-3 тижні, якихось умовні, шкодить психічному здоров'ю українців. Я це постійно повторюю, там в будь-яких ситуаціях, коли ми розбираємо такі подібні речі, оцю тенденцію Арестовича. І більше того, ми бачимо, як напружена росте в суспільстві напруга. Тобто ми розуміємо, що є напруга досвіду, у людей дуже різний досвід. І ми бачимо цей випадок у Львові, коли просто одяг зривали з співробітника ТСК, з військового. Це про що говорить взагалі? Це говорить про те, що мобілізаційний наратив провалено, не виправлено, що немає у людей опори, і що оця напруга в суспільстві, вона тільки зростає і посилюється. І ми бачимо, що це відбувається через так званий ще каскад провини. От цікаво, психологи, багато хто говорить про каскад провини, який існує в нашому суспільстві. Тобто каскад провини – це коли одна людина починає відчувати свою провину перед іншою за те, що вона мало робить або робить недостатньо. Наприклад, волонтери можуть відчувати провину перед військовими. Військові, ті, що в тилу, можуть відчувати провину між тими військовими, що сидять на СПшках. Люди, які виїхали взагалі, можуть відчувати провину перед тими, хто залишився в країні. Ті, хто попали під бомбардування, можуть відчувати провину перед тими, хто не попав під ці бомбардування. І ми бачимо, тут вже виникає така певна конкурентність віктимності, коли люди починають конкурувати, а хто ж постраждав більше, хто зазнав більше втрат і болю. І все це приводить до агресії. Тому що так чи інакше, а провина є джерелом агресії, якщо вона не знаходить вирішення, якщо людина себе з'їдає цією провиною, цією аутоагресією, рано чи пізно вона починає виливатися в агресію. І ми бачимо, як в суспільстві, ну, і через те, що є спрага до політичного життя, у нас є певний вакуум, і через те, що є оцей каскад провини, суспільство починає агресувати на будь-яку новину, яка, наприклад, викликає обурення. От ти, напевно, теж і читав, і знаєш цей скандал, який виник через цього блогера-хіміка, який зустрічається, кому там 39 років, під 40, який зустрічається з 18-річною дівчиною. І там йому почали писати, це ж дитина, ти педофіл, це грумінг. Він теж почав ображати всіх, да ви дорослі тьоті, да ви гниди. Ну, тобто, ти уявляєш собі, яка міра напруги, що отакі новини стають на 2 тижні просто джерелом якоїсь, не знаю, погашення аутоагресії, агресії до одного одного. Тому що цю агресію, насправді, треба було б спрямувати куди? На ворога. А люди не можуть. Багато хто не може. І вони починають цю агресію спрямовувати одне на одного.
2: Ну, зрозуміло, звичайно, що я тому, наприклад, не займаюся таким, тобто я не накручую там ситуацію, не ходжу і все, тому що я, ну, чисто теоретично, так, звичайно, чисто теоретично, з точки зору, зрозуміло, що мені, так мовити, кінець наступить дуже швидко, просто з зором, так, але чисто теоретично, ну, я можу свою злість якось виплеснути, пішовши, так мовити, добровільно на фронт, так. І це, і люди дуже часто саме за цією агресією і ховають ну, це вони, так би мовити, вони думають, що якщо ти напишеш Путін, оце найвідоміше його кличка, 100 разів, це таке враження, що ти вже сходив, так би мовити, повоював і вбив одного росіянина чи двох росіян і так далі. Зараз зрозуміло, що це не так абсолютно. Плюс ми знаходимося в такому, ну, експериментальний майданчик для... От просто от інформаційне суспільство якось досягло свого апогею, тому то останні десятиріччя в усьому світі, так? А в нас просто експериментальний майданчик, коли механізмів законних, ну, типу, виборів, так? Це найбільш такий спосіб висловлення свого незадоволення, протести там масові, так? Ну, вони відбулись, але в такій критичній ситуації, коли, ну, коли от, як ти, картковий, чи як там називається?
0: Картонковий Майдан відбувся, так.
2: Господи, да. Картонковий цей Майдан, можна так назвати, в минулому році, я там теж був, і все інше. Але це вже коли ситуація, ну, зовсім, так мовити, напружена. А в таких ситуацій безліч. Люди не можуть ніяким чином це... І вони це роблять, більш того, влада їх навчила, це свідомо було рішення в 19-му році зробити величезний акцент на поширення і на розвиток, скажімо так, телеграму в Україні. Тобто телеграм перетворився в альтернативу традиційним засобам масової інформації. І дуже багато людей, яким я кажу про це дуже часто, так, які ненавидять Зеленського, ненавидять все, вони типу, а, заберіть нас ще телеграм. Коли їм пояснюють, що вас і зробили, що це працює в першу чергу на цю владу, просто з багатьох, не буду пояснювати, чому сам, але це працює на владу, і ви кожним оцим своїм, так би мовити, це ви так чи інакше працюєте на владу, це не люди вже, вони, це вже війшло, телеграм війшов в зону комфорту, і будь-яка спроба навіть витягнути людей, навіть натякнути на те, що можна витягнути цю зону комфорту, ну ми дійсно вільніші набагато, ніж росіяни. І це оці наші бунти, ці протести, навіть як це відбувається, показує, що ми, звичайно, набагато вільніше себе почуваємо. Але з іншого боку, це показує, що Україна, як би ми не відносились до... скажімо так, до того, в якому ми стані знаходимось, ми дуже часто недооцінюємо себе. Ми настільки абсолютизували через, знову ж таки, засоби масової інформації, телебачення, кіно, там, життя в Європі чи в Америці, що ми порівнюємо виключно з найкращими взірцями, так би мовити, західного життя, не розуміючи, що нас треба порівнювати з зовсім іншими країнами. Я от в цих інших країнах бував, з війною, з усіма іншими. І скажу, що там ситуація набагато гірше, навіть зараз, без війни, набагато гірше, ніж в Україні з війною. І економічно, і так далі. Їм ніхто стільки грошей, 40% економіки підтримують західні спонсори. В Ліванську таке, скажи, там, в які там з громадянської війни 70-х років живе, так би мовити, так чи наші перманентні, чи в війні з Ізраїлем, чи ще з чимось, так? І в нас психологічно, абсолютно причому дуже часто, виключно в одну сторону, так? Ви нам все дайте, а ми нічого при цьому робити не будемо, так? Я теж постійно про це кажу. За свої права боротися треба щоденно. І це треба було починати з 91-го року. Ви не в Швейцарії живете. І, слава Богу, не в Росії. Бо я абсолютно тут не займаю позицію. Не... Я вважаю, що свавілля з ЦВК, треба боротися, треба щось з цим робити. Але коли б'ють військово, це теж дуже погано. Але в Росії... І вони це чудово, всі ці учасники розуміють. Поліцейські просто встали і просто перестріляли би їх всіх. От просто перестріляли. Це в кращому випадку. А в найгіршому випадку вони б зараз всі сиділи би на пляшках, так би мовити. Да, в буквальному розумінні цього слова. Там система на такі... І коли ми бачимо протести бензинові і все інше, ми бачимо обмеженість просто. Люди... Максимум це можуть покричати трошки, так би мовити, так, не називаючи причин і так далі. І людей витягують з цієї зони комфорту натяками, прямими, так би мовити, так. У нас є теж група людей, яких я називаю там, ну, типу 60+, які знають точно, що вони ніколи в армію не потраплять, які там от Не почитаєш, вони всі там кордони 91-го року, там оце воювати там до останнього і так далі. І це, звичайно, теж ну, не зовсім правильно, скажімо так. І коли вони все стикаються в цьому експериментальному, як це називається, кастрюлі чи в
0: бульйоні,
2: так би мовити, так, виникає і ось найгірше, про що ми можемо з того продовжити, найгірше, що ми чекаємо постійно чорного лебідя, який прилетить в Росію, а він може абсолютно спокійно прилетіти в Україну саме. От у нас все чудово нібито, ну, якщо дивитися єдиний телемарафон, то у нас взагалі все чудово, так? НПЗ горять, танки тонуть, Путін злякався. А якщо читати телеграм-канали, не, ютуб-канали багатьох цих позитивних, Путін вмирає щодня, він в холодильнику, він не в холодильнику, він ще щось, генерали готують бунт і так далі. Це я підготовлена людина, в мене кров з очей. А що люди звичайні, які в цьому живуть? Так ось. У нас нібито все чудово, потім прилетить отаке от, да? От просто, був би в цьому натовпі просто ветеран, от ні, просто людина, яка от в відрядженні, так, на два тижні, він з фронта, і він хоче, він мріє, я це розмовляю з людьми, військовим, він мріє, щоб це все закінчилось, війна, так би мовити. Він хоче, щоб його замінили, він безстроково, він раб прив'язаний до окопу, до зброї і так далі. І він бачить, що от, ну, цю всю картину ну, взяв би, не знаю, щось там і щось би зробив би, так? Яка би далі була реакція, так? Ніхто ж не знає. І це може статися в будь-який момент. І що ми бачимо? Ми бачимо, якщо ти вважаєш себе найпопулярнішою людиною з найбільшою довірою в країні, як зараз про Зеленського, ну запиши відео. Ну відреагуй твого підлеглого, твого. Це не їхні підлеглі громадян, так? Ти верховний головнокомандуючий. Твого намагаються роздягнути, і, ну, мабуть, не просто так роздягнути, так? Що з ним щось зробити у Львові. Ну, скажи щось. Займи позицію людей, тоді це буде чесно, так? Що правильно, треба їх бити і так далі. Чи займи? Ну, займи якусь позицію. Не можна, що ти тільки повідомляєш там хороші новини, а всі інші повинні, так мовити, знаходити в ситуації, що вони повідомляють погані новини.
0: Ну, от, на жаль, політтехнологи Зеленського обрали саме мовчання для Зеленського як спосіб ухилятися від таких гострих питань, в список яких першим питанням входить саме питання мобілізації, мобілізаційного наративу. У президента немає мобілізаційного наративу, з його вуст ми цього наративу не чуємо. Це перекладається там на Федорова, на Буданова, там, не знаю, на ще когось, на Сирського, на будь-кого, там, тільки не на, власне, на самого верховного головнокомандувача. І це дуже цікавий феномен, і не я одна цим цікавлюсь. А хто ж був тією людиною першою, якій в голову прийшло зробити ТЦК на вулиці, щоб ці люди, ці військові у формах, займалися тим, чим вони от займають, да, тим, що ми назвали словом бусифікація. От хто взяв і зв'язав ці дві категорії понять у людей в голові? Військові, ТЦК і бусифікація. Мені здається, що це має бути проведено навіть певне розслідування для того, щоб зрозуміти, хто був ідеологом цієї ідеї.
2: Я знаю, хто це.
0: Ну от це, я знаю, це жахливо.
2: Це на Банковій зроблено що абсолютно свідомо. Просто тоді, коли я думаю, сподіваюся, що коли вони це задумували, вони, як завжди, не думали про наслідки. У них була одна задача. Вони бачили в 24-му році величезну популярність Залужного.
0: Так.
2: І їм треба було прив'язав все. Тому що виглядала ситуація так, що ЗСУ – це герої, вони все вирішують, вони воюють і так далі, а ми, типа, гівнюки, пробачте на слові, так? Ми відповідаємо, у нас то ракет нема, то не можемо, то у нас економія.
0: Так, то корупція, так.
2: Та корупція, то ми чомусь крадемо, ніколи не крали, а тут почали красти і так далі. І, звичайно, їм потрібно створити було негативно. От, тип, ну, військові – це тільки добре. І вони створили чудово, і дійсно дуже багатьох. Я знаю, у мене знайомі, які взагалі до ТЦК не мають ніякого відношення, які знімають форму, бо вони ну, не те, що побоюються, але їм, ну, м'яко кажучи, вже були ситуації, в яких вони, ну, були ситуації, коли просто людина з магазин зайшов, і там пару десятків людей просто з нього побігло, з цього магазину, так?
0: Так.
2: Це смішно, так, ну, але не, насправді це абсолютно не смішно. Тобто, коли ви чуєте, що я нібито посміхаюся, це в мене, так би мовити, це в мене така конвульсія з ротом відбувається, тому що насправді це жахливо. Це жахливо. Згадайте, я пам'ятаю, 23-й, 22-й рік, ідеш з військовим, підходять люди, дякуємо вам, там синочки, там теж, все 30-те. Я не знаю, може це зараз відбувається, ну, зараз, але я теж, не бачу такого.
0: Таке теж відбувається зараз, це є, добре, і скоріш за все, що так виховують своїх дітей саме ті сім'ї, в яких військові є. І в яких служать.
2: Ну, дай Боже, що так відбувається, але от, ще скажу, я ходив зі своїми знайомими в військовій формі, була ситуація. Зараз я так само ходжу, іноді там зі своїми знайомими. Я не можу згадати за останній рік жодного разу так, що підійш... Раніше це було от просто, не можна пройти кілометр-два, щоб от людина не підійшла. Можливо, тому що стало занадто багато військових, мається на увазі, в формі людей, взагалом, так би мовити. Чи люди дійсно... Ну, в будь-якому разі ситуація абсолютно ненормальна.
0: Ненормально, тому що, знаєш, це схоже на те, що от є певна система в суспільстві, та от є там структура, яка захищає цей організм, суспільство як організм захищає. І потім сам організм починає атакувати ту систему, та ті органи, які їх же і захищають. Тобто свою ж власну захисну систему. І це схоже більше на самогубство. І, тобто, така самогубча тенденція, вона, звісно, зараз підтримується росіянами. Ми бачимо, як росіяни продовжують розганяти інформаційно-психологічні спецоперації, які спрямовані на те, щоб суспільство било своїх військових. І, не знаю, там вимагало чогось, не знаю. Ми розуміємо, що треба наводити лад з ТЦК, це абсолютно там має бути наведено лад. І там мають бути певні і там створені і комісії, і розслідування, і взагалі треба військово створювати військову поліцію. Тобто всі ці органи мають бути створені. Але натомість ми, ну, але хто це має робити? Це має робити Верховний Головнокомандувач і політичне керівництво. А натомість ми бачимо, що повне мовчання. Так само, як, до речі, повне мовчання ми бачили від Зеленського, коли відбувався суд над Єрмаком. Історія з династією. Теж Банкова обрала повне мовчання. Тобто мовчання – це одна з ключових стратегій Банкової, як кризова реакція, кризова комунікація, а точніше відсутність комунікацій, для того, щоб реагувати на от такі от речі. Ну, яка там логіка? 2-3-4 дні, ну тиждень максимум може прожити новина. Потім буде новий потік новин, новий конфлікт міжнародний, буде новий, наприклад, там якийсь обстріл, і всі переключаться, і все це вже не буде мати значення і не потрібно вже на це буде реагувати. Ну, отак ми і живемо в такій от парадигмі. І це дійсно така самогубча певна логіка, яку потрібно міняти, але міняти її потрібно зверху, тому що багато хто знизу розуміє, що відбувається. І, до речі, оті рейтинги, про які ми говоримо зараз, там, що у Залужного падає, у Буданова росте або падає, у Зеленського там росте, коливається, зупиняє падіння, знову піднімається. Це ж взагалі нерелевантно щодо виборів щодо того, що буде абсолютно. Після війни. Це просто замір тут і зараз певних настроїв, певних реакцій, певних людей.
2: Це фотографія в даний момент.
0: Так, так. А потім, коли закінчаться бойові дії, ми побачимо синдром Черчилля, який ми прекрасно пам'ятаємо його, цю компанію, та там help him finish his job, та допоможіть йому завершити його роботу. Ну, от і завершили. Взяли і проголосували за
2: Клемента. Все ж таки, я як людина, яка цікавилась цим і вивчала це, там трохи складніше, не так все просто.
0: Ну, звісно, я просто, звісно, спрощую, називається як...
2: Просто так. Зеленський не потрапить в таку ситуацію, як Черчилль, тому що, по-перше, він не Черчилль, а по-друге, на все ж таки... Ти розумієш, в чому? Тому, якщо би Черчилль, чи невідомо, як ситуація була б, якщо б там не було, ну, я забув, як називався, а не словом, прообраз такого уряду національної єдності, який ми мріємо, так би мовити, як певна альтернатива тому жаху, який відбувається в нас в питанні управління державою, прийняття рішень і так далі. Там все ж таки уряд складався і з лейбористів, і з консерваторів. І так вийшло, що найбільш... нібито непомітні сфери діяльності імперії – це соціальне забезпечення, шкільні, наприклад, завтраки, шкільні обіди, молоко, які там роздачі, от такі нібито взагалі, ну там, ленд-ліз, операції, ДНД, не знаю, там безліч іншого, так, і Черчилль зрозуміло, що гігант, а ці, а коли війна закінчувалась, виявилось, що Етлі і всі його так займалися такими справами. Англійці просто до певної міри віддячили, що про них не забували. Черчилль під час, це влітку була 45-го року, кампанія відбувалась, показав себе, причому там все ж таки преса була не читати, так вони наші, навіть нинішні. І Черчилль декілька разів потрапляв в ситуації, в якій показував, що як він як був аристократом, так би мовити, так і залишався. Він взагалі не, взагалі не розумів ні цін, ні того, що він, ну, тут, коли він спустився на рівень, так би мовити, нижче, так? Виявилося, що він взагалі життя простих англійців взагалі не знає від слова зовсім, якби, який би він не був там гігант думки і все далі, так, що про нього можна там сказати, так? Тут у нас ситуація трохи інша, все ж таки. Нема ніякого уряду національної єдності.
0: На жаль, так.
2: Так. І чи виставить, от чому для мене питання найбільше як політтехнолога, чи захоче суспільство нас ще виставити рахунок за всі помилки? Причому дуже часто, як завжди після війни, тому ж з Черчиллю, да, там виставили рахунок за картки, там за все інше, що треба було робити, так? Але, звичайно, це було дискомфорт, це, ну, приниження дуже для багатьох було і так далі. Чи захочуть українці, дуже часто несправедливо причому, так, виставляти. Чи далі, от є категорія людей, от ти казала про Міндіча, про династію, хто такі Вова.
0: Mm-hmm.
2: От нібито, ну, я розумію, що в моєму колі, да, нібито ці питання постійно актуальні, а виходить з цього кола. Все. Є категорія людей, вона достатньо висока, яка просто боїться в це повірити. Вона відкидається. Тобто через те, що оця віра в Зеленського, так, як прапор країни, вона, ну, це єдине, що їх дуже часто тримає взагалі. Ми ж повинні розуміти це. Ми з тобою там, ну, відносно, ну, я про себе кажу, ти та розумна, я там відносно розумна, ми там освічені, там і так далі, нібито, так? Але є люди, які, ну, не над цими матеріями, і не потрібно їх, так мовити, міряти це все, весь світ, думати про майбутнє. Вони хочуть жити сьогодні, так? І сьогодні вони не хочуть, щоб в них просто табуретку з-під ніг вибили, вони і так вже в петлі висять, так би мовити, так? А це дійсно так. Це дійсно так. Перестати вірити в лідера, так би мовити, так? Для них це серйозний просто шок і удар.
0: Ну так, власне, рейтинг Зеленського, він і складається якраз з цієї віри в прапор. Віри Верховного Головнокомандувача як в інституцію, а не як в персону. І от я просто закінчу думку, що спільного між Черчиллем і Зеленським, і чому так синдром Черчилля може повторитися з Зеленським, асоціація з війною. Це лідер війни, лідер, який вів цю війну. Тому якщо будемо закінчувати на умовах вже, і ми будемо там рухатися в сторону миру, то тут навряд чи Зеленський зможе отримати перемогу.
2: Ну, я тебе просто, по-перше, у нас не буде варіанту, це я тобі кажу як історик, принаймні найближчі 5 років варіанту, як у Черчилля. Не будуть стояти англійські війська в Берліні, не будуть українські війська в Москві. І більш того, я тобі скажу, такий секрет, який там багато хто в єдиному марафоні не розуміє, що мира не буде в принципі. Неможливий мир, коли в тебе 20% території, ти повинен чи відмовитись від них, просто сказати, все, добре, захопив, поздоровляю, я кажу, тепер це ваш геморой, займайтеся далі. Так, ми будемо жити от такі в нашій країні. Перше, це, ну, понятно, що це нам не дозволять наші партнери, тому що це просто відкривається така скриня Пандори просто всесвітнього, так, що, ну, право сильного. Захопив, потім бамс, щось так. А давайте миритися. Ну, нащо воювати нам за якісь там 5-10 кілометрів, так? Миру не буде, це зрозуміло. Буде співіснування дуже довге. І причому співіснування буде в такій формі, так? Ми будемо спостерігати, коли вони загнуться, сподіваючись, так? А вони будуть сподіватися на те, що коли ми загнемося, щоб добрати все, що залишилося, так? Якщо все ж таки Росія залишиться в формі цієї імперії, яка вона є.
0: Вона так і залишиться,
2: та, і
0: на
2: це,
0: жаль.
2: Те, що мир наступить, ну, мається на увазі, перестануть стріляти, до речі, один з цих гасел Зеленського, так, як і пам'ятаємо, так? Треба просто перестати стріляти, так? Це не ситуація Черчилля, звичайно.
0: Ну,
2: це
0: звісно.
2: Ситуація Черчилля. Причому так можна підвести ситуацію, що він буде рятівником нації просто, так? Що нас, бо ми були від кроку від знищення, і він все ж таки зупинив бойові дії. Такий варіант, так? Я не виключаю. Може бути і другий варіант. Що ми були в двох-трьох кроках, треба було тільки напружитись, ми перемогли, а він нас всіх зрадив. І це я вже бачу десь в деяких опозиційних колах, такі, так мовити, іде такі. І невідомо, що більшість населення обере, що буде комфорт для них,
0: ну,
2: так би мовити. Це теж питання,
0: так.
2: На яке я не знаю відповідь.
0: Ну, ми ж бачимо, як зростає саме запит на військових, на захисників, на оці образи. А це образ Залужного, це образ Буданова, який вибудовується так. Ну, і ми розуміємо, що саме ці люди зараз теж отримують певні рейтинги, саме тому, що їх асоціюють там Залужного з батьком-захисником, Буданова там з захисником, але магом. Ну, такі от архетипи у них вибудовуються в свідомості людей, такого чарівника. Тому тут теж ми не можемо, якби можемо моделювати з тобою, але ми не можемо точно сказати, якщо повернеться, якщо буде. От, тому да, будемо спостерігати за цим всім, але я теж бачу, що Путін не збирається нічого завершувати. Більше того, коли відбувалася зустріч Зеленського і Трампа, прямо серед білого дня ми бачили, як від наліту шахедів гинули наші кияни, наші співгромадяни. Тобто Путін чітко давав розуміти, що він і далі серед білого дня буде продовжувати вбивати цивільне населення, він буде далі продовжувати бомбити Україну, і ніхто, і, мовляв, ви мені нічого не зробите. І це теж така певна частина його спецоперації по відношенню до Трампа. Тому що все, що він робить і зараз в цій ситуації, це він просто намагається показати, що він і далі буде продовжувати. І ніякого взагалі там ні вибори на Росії, нічого там його не зупинять. Його навіть не зупиняє. От ми спілкувалися, до речі, з Вадимом Денисенком, і він сказав, що чи не вперше, там от з березня він вже спостерігає, що Путін починає жити у фантазіях і ілюзіях. А раніше там було ще там з реальністю, ще був контакт. А зараз він уже йде в площину абсолютно ілюзорних проєкцій. І це, ну, якби з одного боку для нас це хороший сигнал, тому що якщо людина втрачає зв'язок з реальністю, ми розуміємо, що це починає діяти проти цієї людини, бо реальність рано чи пізно з нас доганяє. Як Росія буде вирулювати з цієї кризи з бензином? Вони зараз дизельне пальне заборонили продавати. Це теж для нас дуже хороший сигнал. Але те, що вони набагато більша країна, ніж ми, те, що вони мають набагато більший демографічний ресурс і мобілізаційний відповідно, це, ну, має давати нам просто якби витверезлювати нас. Тобто, ну, не загнуться вони швидко. Це війна на виснаження. І тут ще велике питання, наскільки вистачить нас. А вони чекають, поки у нас почнеться демографічна криза. Вони чекають, поки у нас почнеться оця криза всередині країни. Там будь-що, будь-які вісі розколу вони підживлюють, і ми бачимо ці їхні кампанії, які сюди спрямовані. Ну, вони ж не упускають жодної можливості. Вони вже нічого не вигадують, вони тільки беруть те, що у нас є, і просто мультиплікують це і масштабують. Тому ми в дуже загрозливій ситуації. Навіть якщо обстріли там на лінії фронту припиниться оце там просування росіян, ми зупинимо, ми створимо кілзони, то бомбардування, будучи відбуватися достатньо довго, можуть відбуватися. І якщо ми не винесемо їм оці їхні ракетні програми, ті заводи, ті потужності, які виготовляють балістику, то зараз ми ж бачимо, в якій ми ситуації опинилися. У нас немає чим збивати. І це зараз ми бачимо на полях саміту НАТО, коли Зеленський домовляється з Трампом, а Трампу пташка наспівує, що, мовляв, щось в Україні з'явиться від патріотів. Ну, так є ж цілі вже публікації про те, що, ну, не з'являться, бо патріоти, виготовлення і цих ракет до патріотів, воно триває там достатньо довго. І всі виробництво розпорошені.
2: Ну, я з тобою все це читав, звичайно. Ну, все. Ну, тут, розумієш, тут все ж мені здається розрахунок при всій своїй нелюбові до діючого президента, він все ж таки тут грає в більш глобальну гру, і він тут не головний актор, так би мовити, так? А не найголовніше далеко. Це все ж таки вся ця заготовка з Patriots, це показати Москві, що перспективи.
0: Ну, це гра вдовгу, ми готові що, так, що до війни на виснаження.
2: Росіяни
0: так?
2: Теж не дебіли, вони ж розуміють, що дійсно це виробництво в кращому випадку запрацюють там через 1.5-2 роки. В кращому випадку, деякі кажуть, через 3 роки.
0: Три роки, так.
2: Хоча, знову ж таки, зрозуміло, що при певних можливостях, при певних бажанні, давайте не забувати, що це все технології 70-х, 80-х років, що зараз по-сучасному і заводи будують, і про виробництво можна побудувати по-сучасному. Плюс ціна буде зовсім інша, впевнений, що там завищена ціна в декілька разів. Бо зрозуміло, що в Америці все робити дуже дорого і так далі. Що це можна вирішити, але все одно це на перспективу. Це таке, ви виносите заводи українські, так, інфраструктуру. Ми даємо 70 мільярдів в цьому році, даємо 70 мільярдів в наступному році, так, плюс 90 мільярдів, які нам Європа дає. Це вже достатньо, щоб точно не вмерти там до зими, як мінімум, так? Будете виносити, ми будемо давати можливості. Ну, ти розумієш, тут питання в кого, питання, що європейці, американці грають на чужій території, а росіяни на своїй території і на нашій території, зрозуміло. І тут прагматизм повинен спрацювати у Путіна, мені здається, все ж таки так. І Трамп, мабуть, ну, не Трамп, а європейці, і Трамп на це і розраховує, що все ж таки, що... Ти ж нам не можеш нанести ніякої шкоди серйозної, так? Бо це світова війна там і все інше. Ти будеш наносити Україні. Ми не українці. У нас немає емоційного зв'язку. Ми вже звикли до фотографії сім'ї, яка в мене там від 3 кілометрів будинок і жах просто. Так жалію, що подивився цю фотографію, де сім'я ціла в обіймах, так мовити, померла під завалами, так? І це жахливо. Просто фотографії. Але вони звикли до цього всього. І це не їхні родичі, це не їхні співгромадяни і так далі. Так? А ти живеш на території, якій, да, ти можеш не співчувати цим росіянам, але вони, ну, це все ж таки все одно, це твої піддані, так би мовити. Так? В них зникає світло, бензин, потім їжа починає зникати і так далі. Що твій прагматизм, ну, типу, якщо ти з нами граєш, то ми ж не страждаємо. Ну, тому давай... Так мовити, спонукаєш, що ти, навіть якщо в пустелю перетвориш Україну, у нього є такі можливості. Я не про ядерну зброю кажу, так? Якщо 3 роки чи 4 роки буде продовжена війна, ну, зрозуміло, що є певний ступінь терпіння у людей. Ні,
0: у росіян терпіння, українців є.
2: Для військових дуже часто, для військових, так? Для технологій, для самих військових, для ЗСУ. Пусті великі міста українські, це набагато краще, ніж вони забиті. Вони можна ставити де завгодно. Все, що завгодно, так мовити. І це може дійсно роками тривати, так? Роками тривати. Тим більше, якщо будуть гроші давати, і все буде в цьому плані порядку. І сенс, от просто в сенс, так мовити, він ж повинен. Тобто жодної політичної задачі ти не вирішив. І не вирішиш. Ми не дамо тобі вирішити. Що ти хочеш? І от на цьому... Я думаю, коли сьогодні президент Чехії каже, що в нас залишилось 2 місяці, щоб завершити війну, це я тут погоджуюсь. І всіми словами, що Трамп каже, і що Зеленський оце от погрожує. Навіть Штільманом оці заяви, які я, людина пов'язана з медіа, розумію всю невідповідність цих слів. Але це все туди, що в нас до осені буде перша балістика, так? Ну, тобто, що ціна буде росіян рости.
0: Ну, поки що я спостерігаю, принаймні, з тих дій, які робить Путін і його оточення, це те, що вони налаштовані на довготривалий, виснажливий конфлікт. І це на довготривалу війну. І він готовий затягувати далі паски своїм росіянам. Ті далі терпіли, готові терпіти, тому що їх зараз готують до карточок. Там вже лунає, о, подумаєш, ми там за водою стояли, а тут кока-колу вони купити не можуть. Ну, тобто це вже лунає, їх вже готовлять до того, що буде оцей військовий комунізм, буде як при Сталіні. Це вже повертається до них на рівні навіть ментальних установок.
2: Ну, розумієш?
0: Тому, ні, тут можна робити ставку на те, що терпіння росіян закінчиться і Путін буде прагматичним. Але поки що Путін імперіалістичний. І я не бачу в нього навіть ніякого блиску в очах прагматизму. Ну, це суто мої спостереження, я не знаю, дай Бог, що там були якісь прагматичні у нього там набіуліни, які будуть йому вставляти кожного разу якісь прагматичні гайки в голову.
2: Якщо він збожеволів, то все, ну, просто моя точка зору, все тоді безсенсово просто. Якщо вірити в це, те, що розповідають от наші пропагандисти і так далі, тоді безсенсово, на певному моменті він просто візьме і вдарить, так би мовити, і не тільки по Україні. Якщо вірити в це, я все ж таки в це не вірю. Я бачу, він і боїться, по цьому видно. Да? Тобто це не Гітлер, який трясеться в бункері, трясеться не то від страху, він від ненависті до свого власного народу трясеться, да? Що який не виправдав його сподівання. Який потім стріляється, з'їдає. Там. Це людина-фанатик. Да? Путін не фанатик. Як він себе не зображував, він не фанатик. Ну, немає ні когнітивних, ні всіх інших можливостей бути фанатиком. Він навіть не Хамінеї, так би мовити, в цьому плані. Тому я в це вірю. А щодо, ти розумієш, да все це, бо ти там постійно розповідають про Північну Корею. Не можна побудувати, ну змінилося все. Північну Корею будували 70 років. Не можна за один рік побудувати, просто не можна, ні з кого будувати. От в чому проблема. Та вони давним-давно вже би побудували. Ця ринкова економіка, яка є в Росії, це єдине, що її рятує протягом останніх 4 років. Так? Це єдине, що її рятує. Якщо б там була планова економіка, вони б на початку би показали, ну, тип, що все, за рахунок чого? Нема ні населення. То що таке сталінська економіка? Слухай, ну коли 90% населення селяни, при тому ще більшість з них в віці до 20 років, ну це просто пластилин, якого можна поліпити все, що завгодно. Можна наліпити капіталістичне суспільство, можна соціалістичне, можна тоталітарне, так? Ну це все. А коли в тебе твій ядерний електорат, це жінки
0: 50+,
2: ну про що, про яка сталінська? Яка
0: так,
2: сталінська,
0: а що, вони не готові до карти, що ти хочеш сказати?
2: Вони одягнути все це, що вони хочуть зі сталінського часу. Вони не хочуть сталінського часу. В них ідеал – це повністю розкладений, просто вже на грані виживання золоті брежнівські часи. Це коли вже навіть останній ідіот вже не вірив ні про побудову комунізму, коли всі вже звикли... Ходили на мітинги не тому, що щось хотіли, що це була просто от профанація, да? Випити після цього щось таке, да? Де всі читали саме видат, де всі жили з подвійним життям, всі жили. Від номенклатури до простого народу. І це їхній ідеал, максимум. А на цьому ідеалі ти не побудуєш ніяку економіку сталінську.
0: Ну, цікаво, що подвійне життя до них повернулося. Те, що називають кухонними революціями, вони вже на кухні розповідають, який Путін не хороший, як їм не подобається те, що він робить. Але поки що ніхто не може ні вийти там, немає ні умов, ні лідерів, нічого, щоб там якийсь хоча б бунт голодний, безпощадний, жіночий відбувся.
2: Відбудеться. На цих словах ми закінчимо нашу передачу. Дуже дякую. На все добре.
3: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика.
4: Слухай, Київ.
3: Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
1: Петро, військовий зв'язківець.
2: Я думаю, що на війні немає неважливих місій. Всі важливі, все від друг від друга залежить. Доповнюють.

0: Проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
4: America stands with you and the world stands with you.
5: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
6: Ми об'єднали світ навколо себе.
5: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
6: Щопонеділка
5: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
6: Слухай щотижня
5: програму «Червоні лінії» на Київ ФМ.
7: Ну що ж, радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ ФМ. Я Олег Борисов, програма «Червоні лінії». Про червоні лінії ми дуже довго говоримо, особливо в контексті війни Росії проти України. І ми спостерігаємо, як Путін постійно перетинає ці червоні лінії, і навіть попри те, що йому постійно погрожують, попереджають міжнародні партнери України про наслідки. Але складається враження, що Путіну начхати абсолютно на все. То що ж може змусити Путіна до завершення цієї війни? Це узагальне питання, але воно складається з дуже багатьох кейсів, які ми поступово з вами в ефірах і обговорюємо. І сьогодні радий бачити у нашій студії Назарія Волянського, члена правління Асоціації платників податків України, доктора філософії. Вітаю.
8: Вітаю вас, Олеже.
7: Ну що ж, давайте розпочнемо спочатку. Ми про Путіна ще поговоримо обов'язково, але тут мені складається враження, що деякі міжнародні партнери України починають або підігравати на руку Путіну, або, користуючись можливістю, що Україна зараз зосереджена на війні, на безпеці, на забезпеченні своєї безпеки. Наприклад, Польща починає просувати такі собі наративи, які дуже на руку росіянам. От ви співпрацювали з Польщею дуже багато. Можете сказати, це політична гра всередині Польщі? Чи все ж таки це, ну, якісь, я не знаю, кроти всередині Сейму?
8: Дивіться, перш за все, це політична гра всередині Польщі. Президент Навроцький намагається виграти для своєї партії ще одне місце і замінити прем'єр-міністра країни, яким зараз є Туск, опозиціонер до чинного президента канцелярії. Тому він намагається максимально загравати. Але ви знаєте, вся ця гра перетворилася зараз настільки таку небезпечну кон'юнктуру, коли український бізнес і українці почуваються небезпечно в Польщі. Це дуже тривожний сигнал, тому що ще 3 роки тому Польща їй була нашим найбільшим торговим партнером, другом, країною, яка допомагає нам з військовою допомогою, там багато базується нашої техніки і так далі. І зараз вона перетворюється в країну Орбана, країну Угорщину 2. Ми всі чекали, коли Орбан піде у відставку, щоб мати, скажімо, дружню Угорщину, але бачимо, що Польща за останні 5 років перетворюється для нас в недружню країну в політичному сегменті, але коли ми говоримо про бізнес і бізнес-співпрацю, то я вам скажу, дуже навіть хороші є показники, коли польський бізнес аполітичний, намагається абсолютно співпрацювати з українським бізнесом, будувати тут свій новий бізнес. Наприклад, коли ми говоримо про сектори, куди заходить польський бізнес, це інфраструктура, це енергетика, це логістика, там вони заробляють кошти. Звичайно, переважна більшість польського бізнесу зосереджена на заході України і центрі. Це притаманно їм, скажімо так, історично нашій співпраці з Польщею. Але те, що ми навіть от сьогодні з вами читали про те, що намагаються цькувати.

0: Українців. Я персонально навіть їду в Варшаві на українській реєстрації, тобі поляки сигналять, там показують якісь непристойні жести, скажімо так. Це зовсім не красить Польщу. І я вважаю, що ми країна, яка в війні, щодня, ви ж бачите, від обстрілів гине 30, 40, 50, сотні людей від цих жахливих варварських атак. І коли ще нас політично сусід, який мав би бути нашим тилом, нашим партнером, нашим другом, ставить нам такі підніжки і намагається, знаєте, принизити українців, ну, для мене це незрозуміло. Тобто, коли говоримо про бізнес, окей, співпраця є, ми заробляємо кошти, тут все чисто. Але в політичному плані я вважаю, що їм потрібно думати, як і що нам говорити, для того, щоб ми ділились технологіями, щоб ми підготували їх до наступної війни, тому що вся американська розвідка і європейська говорить про те, що Росія готується до наступу на Балтійські країни і саме Польщу. Тому я вважаю, що в їхньому випадку краще було б з нами дружити, співпрацювати, обмінюватись технологіями, даними, а не так, як ми читаємо днями, що вони міги вирішили порізати замість того, щоб нам віддати. Ну, це зовсім не дружні кроки, які, я вважаю, або наступна влада має їх змінити, або просто суспільство і бізнес має показати чітке протиріччя, що вони не сприймають цього, мають якісь відбутись протести. У нас мільйон українців живе в Польщі. Я вважаю, що вони мають вийти і висловити своє невдоволення цією акцією президента і чинної адміністрації.
1: Невже історичні факти, історичні перипетії можуть так сильно шкодити сучасній дипломатії і сучасній політиці?
0: Ну, як ви бачите, можуть. Польща їх використовує, і ми вже сказали, будь ласка, давайте забудемо, і ми вшанували пам'ять, делегації приїжджали, підписували двосторонні угоди, вшановували пам'ять тощо. Але ви бачите, знову ж таки, на чому можна зіграти в Польщі, щоб мобілізувати населення? Знайти зовнішнього ворога. В цьому випадку,
1: це,
0: як не диво.
1: Це система Угорщини, Орбана, реально.
0: Абсолютно. Вони взяли і, як, скажімо так, еплай зробили на Польщу. Звичайно, там і російська агентура підігріває всю цю історію медійно. Ну, щоб ви розуміли, наприклад, українець заїхав на гору десь в заповідну зону, оплатив штраф, а йому депортацію поставили на 5 років. Як ви вважаєте, це політична історія чи це нормальне явище? Я вважаю, це політична, тому що він заплатив штраф, визнав свою помилку, видали відео, для чого його цькувати, так? Чи там сома виловив хтось в річці в Польщі якогось унікального історичного сома. Ну, для чого так акцентувати увагу саме на українцях? Подивіться, скільки інших національностей живе в Польщі. І подивіться злочинність, скільки з них, який відсоток національностей сидить у польських тюрмах. Я не хочу називати країну, але це точно не Україна, і їх є дуже багато там в Польщі. Тому їм варто боротися з іншими, а не з нами. І думати про те, що це найбільший торговий партнер, це країна номер один в світі зараз по військових технологіях. Подивіться, що Україна робить, і американці вчаться. Як показала війна на Близькому Сході, всі класні американські технології європейські вчорашнього дня. Сучасні дрони руйнують інфраструктуру, дрон за $500 руйнує термінал за 100-800 мільйонів євро. Да? Все повністю руйнує. Тому зараз Україна номер один в технологіях, в енергетиці, ми з вами були в Данську, виступали. Енергетика. Всіх в них вона є централізована. В нас ми показуємо, як децентралізувати енергетику, як захистити її від критичної інфраструктури, від нападів дронів і так далі. Тобто ми показуємо їм, що може бути з ними, якщо вони не будуть, скажімо так, дружити з нами і брати цей досвід, тому що цей досвід дуже болючий, він вистраданий кров'ю, вбивствами, скажімо, наших цивільних і так далі, для того, щоб ми вибудували нову фабулу, нову доктрину захисту Європи, так? Тому, на жаль, вони граються в ці ігри. Подивимось, якщо вони до наступного року не закінчаться, коли будуть вибори прем'єр-міністра, і прийде новий прем'єр, ну, якщо така ненависть буде до українців, я вважаю, що наші люди просто перейдуть в інші країни. Величезний відтік від, до речі, якщо порівняти 22-й рік і 26-й, спостерігається величезний відтік українців до інших країн світу. Тобто, йдеться до Німеччини, Франції, Півдня, там, Іспанія і так далі. Тобто, люди вже теж втомились від цього. Тобто, і якщо сказати вам про бізнес, дивіться, 120 тисяч компаній українці відкрили в Польщі від початку повномасштабного вторгнення.
1: А це, вибачте мене, інвестиції дуже добрі.
0: Це величезні інвестиції. Ми допомогли Польщі від 1 до 3% ВВП щорічно зростати. Це 90 тисяч ФОПів і 30 тисяч акціонерних товариств. Можете уявити собі? А на кожному підприємстві мінімум там 10 людей, 5-10 людей працює. Можете уявити, скільки це людей? І нам потрібно думати, яких повернути зараз за кордону сюди, щоб вони працювали на нашу економіку. Але знову ж таки, в цьому ж навіть теж є позитив, тому що ці люди відправляють кошти своїм рідним в Україну, рідні їх тратять, купують щось, тобто відбувається обмін. Але все одно нам треба подумати, як цих людей вернути в Україну. Не про звичайних фізичних осіб говорити, а про компанії. Тому що коли повертається компанія, повертається фізична особа, яка працює в цій компанії і створює додану вартість. Тому от в бізнесі, як ви бачите, ми допомогли. Те, що Польща нам дала від початку вторгнення як допомогу, як грант, як жест доброї волі, ми теж повернули, дякуючи тим українцям, які працюють в Польщі і підтримують цю економіку. Тобто, ми внесли багато позитиву. Я вважаю, що історично оцю історію про те, що там Волинська різня і так далі, треба покласти на паузу до кращих часів. Тобто ми вже пробачення попросили, сказали, це було, давайте перегорнемо і створюємо нову історію нашої співпраці. Але, як ви бачите, Туск погодився, президент не погодився, і вони качалі.
1: Мене дивує інше. Наприкінці грудня минулого року Навроцький запросив Зеленського до свого палацу у Варшаву. Зеленський прибув, мав честь так само там бути на цій першій історичній зустрічі. І тоді, окрім того, що відбулось рукостискання Навроцького та Зеленського, ще відбулося особисте знайомство представників історичних інституцій. І від нашого боку пан Алфьоров. І він сказав, що це дуже важливий крок. І відтоді розпочалась ексгумація загиблих на Волині. І вона продовжується і донині. Тобто процес пішов. Від того Україна дає згоду, що так, були злочини на території нинішньої Волині, і що Україна готова з цим єднатися і з цим боротися, і робити висновки, і робити історичні якісь історичні результати. Але тут згадали якось так дуже спонтанно про присвоєння Зеленським героїв УПА одному зі спецпідрозділів спеціальних сил операцій. Хоча я знайшов архівне відео, коли Навроцький, не будучи президентом, ще був головою Інституту історичної пам'яті, здається, та. І де він сказав, що Україна, це цитата, Україна має право на своїх історичних героїв, навіть якщо вони не вписуються в історію інших країн і навіть Польщі. Він мав на увазі Степана Бандеру. І Кучма з Квасневським, здається, тоді, я не пам'ятаю точно, потиснули руку і сказали, все, ми закопуємо цей топор війни, сокиру війни, давайте продовжувати дипломатію далі. Але тут мені от здається, що наче от болючі мозоль дістали і починають тиснути на Україну. Більше того, міги, про які ви сказали, вони хотіли передати Україні взамін на розробки українських дронів. Не відбулося, будуть різати. Але тут, поруч з цим, видання The Telegraph пише, що Сполучені Штати Америки попередили про можливу підготовку провокацій проти Польщі у найближчі місяці. Зокрема, попередження, що можуть бути удари дронами по об'єктам критичної інфраструктури, імітація авіаударів для перевірки реакції ППО і гібридна атака в прикордонних районах. Якось це складається так, Польща, ну, точніше, давайте говорити не так, не Польща, а Навроцький бачить головного ворога зараз Україну, але не Україна запускатиме ці ракети.
0: Я б на їхньому місці намагався навпаки співпрацювати і вибудовувати, запрошувати українських експертів, військових для того, щоб створювати новий щит, нові системи захисту критичної інфраструктури.
1: Приклад Близького Сходу. Ідеальний.
0: Абсолютно,
1: приклад.
0: Так. Потестити, подивитись, як працює. Я вам скажу, минулого року був на презентації одна з найбільших європейських виставок оборонних в Кельце, в Польщі відбувалась. І щоб ви розуміли, польська армія презентувала суперсучасний танк. Вартість його космічна, не буду називати цифри, щоб не ввести в оману людей. Але це схожий до Абрамса танк американського, і вони хваляться, це суперсучасна розробка, в рік вони кілька таких можуть виготовляти. А я підходжу і кажу, ви розумієте, що наш дрон, наш чи російський, може просто його за $1000 знищити, і все, і екіпаж бідний загине. І вони, але для них це гордість, розумієте? Для нас гордість – це сучасні технології, це дрони. Подивіться, що зараз робиться з Росією.
1: Війна вже не така, як в доктрині НАТО.
0: Абсолютно.
1: Сухопутний захід не треба. Достатньо буде десятків калібрів і балістичних іскандерів.
0: Уявіть собі, наприклад, кілька іскандерів по Варшаві, наприклад, так? Чи по іншому місту, чи по Жешову, де якраз базується українська допомога. Про це треба думати. Думати, як захистити, як релокувати, як децентралізувати всю цю допомогу, як взагалі війська будуть реагувати. От про що треба думати, а не про історичні аспекти. Тим більше ви зазначили, що вже... І навіть була історія, що на цій зустрічі президент Навроцький, це сказав президент Зеленський, це не мої слова, він йому подарував книжку про Волинську різню. Ну, уявіть собі, це на першій зустрічі, коли президенти знайомляться. Я вважаю, що це взагалі не дружній крок стосовно України. В нас були надії, коли президент Навроцький прийшов до влади, що це буде повна співпраця, що в нас буде новий виток наших відносин з Польщею, почнеться оборонна співпраця в технологіях спільних і так далі. Що ми зараз бачимо? Тотальна ворожнеча. Вони граються статистикою якоїсь соціології, не зрозуміло, чи вона правильна чи ні, про ставлення поляків до українців. Я, до речі, вчора подивився інтерв'ю, блогери записували з поляками, як ви ставитесь до того, що президент Навроцький позбавив президента Зеленського нагороди. І вони кажуть, що це як це цитата, до речі, старшого поляка, що мене дуже приємно здивувало. Це каже, як в пісочниці, ти в мене забрав відерко з піском, я тебе вдарю. Типу, ну це або ображусь на тебе. Тобто, це не гра великих політичних лідерів. Тобто він показав слабкість. Для нас це навпаки єдність. Подивіться, всі президенти підтримали Зеленського. Підтримали
1: навіть президента. Опозиціонери нинішні до Зеленського. Абсолютно. Я про Петра Олексійовича. І це дуже класно, до речі.
0: Так, це настільки єдність. Ми показали, що ми єдині. Тобто, стоп. Ні росіяни, ні поляки нас не можуть роз'єднати своїми внутрішніми. Ви там розберіться в себе своїми політичними іграми. Не вплутуйте Україну. Ми воюємо, ми захищаємо вас. Тому що якщо нас не буде і ми зляжемо, то я вважаю, що Варшава дуже швидко припиниться в те, що було в Києві в 22-му році, коли йшов по вулицях, а було пусто. Розумієте, було замість 5-6 мільйонів був ледве 800 тисяч мільйон. Тому не треба гратись.
1: Дорогою до Гданську якраз у мене була така невеличка дискусія з прикордонником польським. І він, коли дізнався, що там наша команда це українські журналісти, каже: «О, а от мені цікаво, як ви ставитесь до того, що Зеленський повернув орден?» Я кажу: «Ну, перше, не Зеленський, а в нього його забрали. А Зеленський його віддав згідно правил через дипломатичні канали, ну, в даному випадку новою поштою». А він каже: «Оці ваші вибрики на місці Зеленського», це мені прикордонник польський каже, «на вашому місці я б Зеленському радив так не гратися з Польщею, тому що якщо б не наші пеньонзи», це його цитата, «ви б не змогли воювати». Я кажу: «Друже, якщо б не наші люди, воював би ти, а не сидів тут і перевіряв зараз мій паспорт». І в нього таке обличчя було, наче, знаєш, ерор 404. І він такий: «Стоп, а це ж правда. Типу, ну, якщо б не Україна, зараз би бої були десь на Устилузі, або десь там на Медика, да, якийсь пункт, да, або Раваруська, куди росіяни могли б запросто зайти, якщо б не наші люди, а не ваші пеньонзи». І він трошки так, знаєш, здивувався. Я пам'ятаю таку реакцію, коли ще до повномасштабки на міжнародних майданчиках я спілкувався з росіянами, з російськими пропагандистами. Вони ж були вхожі. До речі, у Варшаві у мене це відбулося. І коли я пояснюю їм факти, без істерик, в них такі обличчя, типу: «А правда? А що так?» Це от так, я з цього роблю висновок, що у Польщі вже йде якась така інформаційна пропаганда, де намагаються складні політичні тези і речі пояснювати своїм людям якимись ідіотськими прикладами. От те ж саме в пропаганді в Російській Федерації. Тому не знаю, як воно буде далі, але з хорошого, ну, конференція в Гданську була дуже успішна.
0: Підписали багато угод, 160 угод, як прем'єр-міністерка заявляє Юлія Свириденко. Ми вчора на засіданні Української ради бізнесу говорили якраз з представниками парламенту і комітету економічного про результативність цих угод. Ну, на мою думку, для нас це позитив. Ми використали цей майданчик в хорошому значенні. Тобто ми привеземо інвестиції, угоди міжнародних партнерів. Тому що ця конференція не була про Польщу. Тут важливо розуміти, це була не польська конференція, це була Польща як приймаюча сторона, і, до речі, вона на цьому теж заробила, тому що Єврокомісія виділила кошти на проведення цієї конференції, і я знаю, що персонально Польща просила, щоб саме в Данську минулого року, щоб в Данську цьогоріч провели URC, бо минулого року ми були в Римі. І в Римі була дуже велика американська делегація, височайший рівень був, я вражений. Насправді, от Рим мені сподобався, тому що не було жодних політичних скандалів. Тобто нас і наші делегації приймав Папа Римський, і до нас дуже тепло ставились, був теплий прийом і навіть тепла погода настільки, що ми двічі в день переодягались. Тому це єдиний був мінус з Риму, що було дуже жарко. Ось, в Данську було жарко в політичному плані, тому що, перш за все, президент за тиждень до конференції, знаючи важливість цієї конференції для нас, президент Польщі, зробив такий недружній крок до президента України. Минулого року президент Зеленський був в Римі з величезною делегацією, з Мерцем, з усіма. Цього року не був такий високий рівень на конференції в Данську. І це все говорить про те, що не потрібно було це за тиждень до. Якщо ти хотів вже це зробити, то зроби через тиждень після конференції.
1: А можливо, Навроцький хотів спеціально так
0: зірвати конференцію?
1: Адже головуючий Туск. Головуючий УРЦ, це був Туск.
0: Туск вже розуміє, що це проти нього була акція також спрямована. Але ви подивіться, ми поїхали, конференція закінчилась. Що відбувається? Новина про МІГи. Новина про мало Польщу на заході України. Ну як таке говорити? Ми ж не говоримо про польські землі, які історично були українськими, що вони частиною України. Це ж був би великий скандал. Але вони це роблять. Для чого? Насправді польська влада налаштовує бізнес і людей звичайних проти українців. Поки ми працюємо з бізнесом, ніби все гаразд. Но я вважаю, що якщо така тенденція продовжуватиметься наступні місяці, а то й рік, то просто Польща стане для нас другою, не хочу казати, ворогом, просто не хотів вимовити тих, з ким ми воюємо, так? Просто ми тут воюємо в політичному плані, а там в фізичному. Не хочеться, тому що ось ваша новина, яку ви прочитали з Пентагону. Потрібно готуватися до ударів, до наступу росіян, а не гратися з Україною. Ви що? Що ви робите? У нас тут пару днів тому обстріл був. Сьогодні 30, понад 30 людей загинуло. Ви знущаєте, скільки інфраструктури знищено, скільки солдат вмирає. В жару 35 спробувати вдягнути форму і повоювати. А вони нам на кордоні розказують, як ми за пеньонзи маємо бути вдячні. Та ми вдячні, що нам просинатись кожен день замість того, щоб молитись до Бога, говорити слава Польщі, дякуємо, що ви нам помогли. Та не будемо ми такого робити. Ми вже зробили, що могли. Слава Україні, що є Польща, розумієте? Тому що без нас, вже, мабуть, половина поляків була в Іспанії, а інша в Німеччині. На південніших регіонах.
1: Це прям цитата. Слава Україні, що є Польща. Це двозначно, але це дуже-дуже прям в точку.
0: Глибоко.
1: Глибоко.
0: Тому що ви ж розумієте контекст цієї історії. Я вважаю, що нам потрібно зараз будувати містки дружби, а не спалювати містки, які були вибудовані роками. До президента Навроцького ми вибудували цю дружбу. Польща є номер один торговий партнер. Будь ласка, не руйнуйте це. У нас є інші торгові партнери, у нас є інші країни, які готові з нами співпрацювати. Подивіться на Балтію, подивіться на Данію, на Британію, на Францію, на Німеччину.
1: Це приклад партнерства.
0: Величезні економіки G7. Я не про Балтію, я про Британію. Францію, Німеччину. Це величезні економіки. Вони готові з нами створювати спільні підприємства оборонні. Вони вже готуються. Подивіться, скільки успішних кейсів зараз німцями, із французами, із британцями в нас є. По балістиці, по всьому. Що ми зараз розробляємо? Ми показуємо Америці навіть, що ми можемо бути як Європа єдиним цілим. Ну, як ви бачите, Польща і Угорщина до останнього часу намагалися і намагаються зруйнувати цю єдину таку європейську історію з Україною. Ми можемо, ми подивіться, ми сильні. Так, ви нам даєте гроші, зрозуміло, тому що в нас зараз економіка зруйнована через Росію і так далі, не в найкращому стані. Але ви не даєте нам людей, ви не даєте нам зброю. Уявіть, якщо загинув би, наприклад, поляк чи німець в нас. Так це була б для них трагедія. А в нас загине кожен день українець, кожен день хлопці гинуть, в полон потрапляють. Подивіться, скільки з 22-го року хлопців в полоні. Ті, що в Оленівці були, ті, що на Азовсталі були. Ну це жахіття. І ми про це маємо говорити, і нас це болить. А вони нам згадують те, що було сотня років тому, і кажуть, ви винні в цьому. Так ми визнали, що ми винні. Ми ж не відкинули. Якби ми відкинули і сказали, ми не винні, а ви якісь не такі, то я б розумів їхнє обурення. А ми визнали, ми, будь ласка, ексгумація, партнерство. Вшанування. Делегації міжурядові, делегації, їдьте. Так чому ви нас звинувачуєте в тому, що ми якісь не такі? Які? В нас війна. Якби не війна, ми б вас випередили всьому. Ми в 21-му році були на такому піку зростання інвестицій, аеропортів. Бориспіль, до речі, був один з найбільших аеропортів в Європі по пасажиропотоку. Тобто ми і в Україні, згадайте, скільки аеропортів, в кожному місці відкривалось. Велике будівництво, дороги і все інше. Про що ви говорите? В нас краще. Я от повернувся з Польщі, я не хочу своє життя, скажімо так, проводити в Європі. Чому? Тому що Україна краща в технологіях, в сервісі, в ресторанах, в усьому. Навіть елементарно в медицині.
1: Україна адаптується швидко. От зверніть увагу, навіть якщо брати за контекст війну. Я спілкувався днями з Юрієм Федоренко, це сили безпілотних систем «Ахілес». Він, його команда, його бійці, це в п'ятірці найкращих володарів-безпілотників, я так скажу. І він сказав, що якщо ми з вами ще місяць тому говорили про необхідність переходити активно на оптоволокно в дронах, зараз ми в деяких випадках вже випереджаємо росіян за користуванням дронами на оптоволокні. Тобто настільки швидко зараз Україна адаптується, і я згадую ваші тези про новий танк, ура, польський. Тобто адаптація, да, в Україні є, звісно, багато до чого критикувати там, але адаптація – це реально дуже-дуже важливо. А чи може закінчитись взагалі ця суперечка з Польщею? Чи може ще йти ескалація?
0: В моїй голові найгірші сценарії, як воно може закінчитись для нас. Але, ви знаєте, не той час, щоб зараз якимись передбачуваннями гратися, чим це може. Це може закінчитись погано. По-перше, для самої Польщі, не для нас. Ну, ми втратимо одного партнера, так, торгового, але Польща втратить набагато більше. По-перше, люди, які там наші, понад мільйон офіційно зареєстрованих, і, я думаю, більше мільйона, які транзитно кожен місяць перетинають Польщу, тратять там кошти і мають родичів. Друга історія – це бізнес, співпраця, вона буде спадати через політичні, ви ж розумієте, будь-який політичний вкид має політичні наслідки бізнесові. Тому, а безпека найголовніше. Третій пункт – це безпека. Я думаю, його навіть варто на перше місце поставити, тому що без безпеки вони не зможуть мати технології, які ми маємо, вони не зможуть з нами співпрацювати. Україна – це прекрасне поле бою випробувати всі технології, які вони можуть розробляти разом з нами. Будь ласка, розробляйте, створюйте. Я пам'ятаю, я 2 роки їздив до Польщі і просив, говорю, давайте, от українські компанії, давайте створюємо з ними спільні підприємства в Україні, створюємо зброю технологічну, проінвестуйте. Це високомаржинальний бізнес зараз в Україні. Дрони, технології, роботи. От подивіться, ми зараз, до речі, роботи навіть розробляємо. Вчора була новина про те, що зараз суперсучасні не наземні роботизовані системи, а робот-людина. Тобто ми взагалі робимо те, що я колись 12 років тому в іграх на PlayStation бачив. Уявляєте, там Battlefield і інші. Тобто, коли ти думав, що це якась фантастика, а зараз це реальність, це Україна. Я дивлюсь, як ми прогресуємо, навіть от в Данську ми з вами спілкувалися з міжнародними партнерами, не тільки з польськими. І всі вражені, вау, ви вперше за вдруге, тому що 22-23 рік ми відвоювали територію активно. Потім була пауза, росіяни кількістю, корейцями і всім іншим намагалися давити на нас. Ну, навіть і корейці їм не помогли, розумієте? Ні корейці, ні весь азійський світ, яким вони дружать, так? Китай, щоб ви розуміли, зараз законтрактував, росіяни законтрактували в Китаї майже всі заводи до кінця 27-го року по оптоволокну, по всьому. Тому нам складно іноді. Але наші хлопці настільки розумні, що вони тут його вже виробляють, на катушки намотують, розумієте? Тобто це показує світові, що Україна це не просто якась, задайте 21-й рік чи до 21-го. Україна це третій сорт, як вони сприймали. А це якась там країна. А чому вони зараз так проти України? Тому що ми номер один у всьому. Подивіться, технології, енергетика, інфраструктура, як ми будуємо все, да? Як ми ховаємо. Тобто, 5-й рік повномасштабного вторгнення з армією, яку вони вважали друга в світі, російська, ми їм даємо такого прочухана, що весь світ дивиться, але вони просто дивляться. Частина допомагає, частина просто дивиться. А ще хтось воює, от як Польща і Угорщина.
1: А що може бути червоною лінією для Путіна у завершенні війни? Бо Україна посилює атаки. Зараз ми бачимо, тимчасово окупований Крим стає для Російської Федерації проблемою. Бо той плацдарм, який Росія використовувала і продовжує використовувати з Криму, він потроху вщухає. Адже паливо, мости, інфраструктура, логістика – це все зараз зруйновано.
0: Я думаю, що Крим має всі шанси стати новим Сталінградом для Росії. От, тобто вони там можуть потерпіти дуже сильну поразку. І вони вже терплять. І подивіться, що ми повністю його відрізали. Як вчора президент Зеленський сказав, острів для Путіна. Що може бути червоною лінією? Це повна поразка Росії. І не тільки на полі бою. Зараз ми тотально знищуємо їхню економіку. Те, що підсилює їхню економіку, це нафтову паливно-енергетичну інфраструктуру. І, як ви бачите, досить успішно. Черги кілометрами стоять в таку жару 40 на вулиці, для того, щоб просто заправити автомобіль. Тобто війну відчув кожен росіян. Ви знаєте, 5-й рік війни, і ми думали, що в Росії за 5 років люди встануть, повстануть і покажуть, що, блін, нам це набридло, давайте, як це ми проти братнього народу воюємо. Але люди, дивіться, 5-й рік війни вже навіть заправками проблеми, з усім. Їм байдуже. Вони говорять, ну все одно Путін Бог. Тобто настільки заражене населення пропагандою, і я в своїй роботі науковій навіть досліджував цю пропаганду, перше наукове дослідження з 22-го року, про те, як вони її сприймають. Вони нормально. От якщо повторяти одне і те ж, тиждень, два, три, вони подумають, а може це так і насправді є. Але коли ти вмикаєш будь-який інший канал, навіть опозиційний, дивишся, думаєш, господи, що відбувається. І Путін максимально всі ці роки робив так, щоб до Москви, тому що Росія це ж не Москва. І не Санкт-Петербург, тобто це були дві окремі республіки, називаємо так. І він робив все, щоб там не було там мобілізації, не було такого примушення.
1: Щоб ніхто там не відчував війну.
0: Щоб війни не було відчути. А всі інші вони їх подавлять, тому що він же ж вміє це робити вже скільки років при владі. А не тут то було зараз. Подивіться, що зараз треба або мобілізацію оголошувати. Угу. Для нього вже червона лінія, нема що робити. Чому він так біситься і б'є по Києву раз в три тижні балістикою? Тому що все інше ми можемо збити. Балістика поки що складна. Ну я думаю, ми скоро навчимось. І як сказали керівники Firepoint, скоро наша балістика буде літати над Москвою. Для нього це буде вже червона лінія. Тому що більше не буде такого, що Київ. Ви навіть подивіться по тому, що він говорить. Це просто бред, то що от з 22-го року я там все, здавайте зброю. Там я вас. А зараз що? Ага, президент України, президент, ага, нам потрібно договарюватися, нужно то. Та тобі скоро не буде з ким домовлятися. Це. Ти правду сказав, але це з нашого боку. Нам скоро з тобою не буде про що домовлятися, тому що ти будеш наскільки задавлений вже дронами, технологіями, усім в тебе на полі бою гинуть. Я як дивлюсь ці відео, які Мадяр публікує, я думаю, ну на що вони підписуються? От просто йдуть по 2-3 в полі, їх дрони знищують, уявляєте, і вони далі йдуть і лізуть.
1: Тобто, наслідки пропаганди.
0: Пропаганда і іншого варіанту немає. Тобто все, воно закінчується. Якщо вони мобілізацію не оголосять, і якщо білоруського не лідера назву його, а так папет англійською, це маріонетку, не змусять вступити в війну, просто щоб нам розбалансувати сили в Україні, хоча вони успіху не досягнуть. От уявіть, що це там 30-40 тисяч хлопчиків з рушницями, умовно, так, ну, з автоматами будуть бігти. Ну, там же ж просто їх перемелять. Ну, хай буде місяць, ми витратимо на те, щоб знищити. Це буде втрати до 100 тисяч буде за кілька днів. Хочуть, може бути, розумієте? Але для чого це робиться? Тобто це вже стане червоною лінією. Ну і я думаю, в Європі кажуть про тактичну ядерну зброю, що він застосує, буде біситися через те, що ми балістикою почнемо бити ще по Москві і по інших регіонах. І він застосує по одному з міст України тактичну ядерну зброю. Ну тоді це взагалі буде зміна парадигми, яка була після Другої світової війни про застосування ядерної зброї. Тобто йому Китай поки що цей екстремуючий фактор не дозволяє цього зробити, бо вони розуміють, що в них Тайвань є. І якщо вони вторгнуться на Тайвань, то там і американці, і ядерна зброя, і британці, і французи зможуть їм теж це розв'яже руки застосувати. Тобто є доктрини і є вищі вже сили, які стоять над Росією, які вона поки не може перетнути цю лінію. Але якщо вона її перетне, то це вже, мабуть, буде точно останній день для Путіна. Ви подивіться, як він зараз жалюгідно виглядає. Всі його заяви і виступи, які вони створюють спеціально, щоб донести меседж до України, а не записувати типове тупе відеозвернення з його кабінету. Він заявляє, що от ми там успіхи кожен день досягаємо. На чому ви досягаєте успіх? Ви вимелюєте повністю житлові будинки в нуль зносити. Подивіться, що вони роблять з містами. Алеппо створюють і хваляться, що ми зайшли. Ви Донбас завойовуєте, друзі, скільки? 13 років.
1: З 14 року, так.
0: 13 років вони завойовують, 14-й вже, Донбас. І говорять, що ми воюємо, ми досягаємо. Ви що, знущаєтесь? Та Гітлер за 14 років, мабуть, вже всю півкулю б завоював. Подивіться, за 5 років, що він зробив війни, так? А вони що роблять? Тобто, ну це сміх. То, що він продає на свою аудиторію, воно ну тільки для, вибачте, дебілів. Тому що якщо людина критичне мислення хоча б якесь має, вона може зайти критично помислити. І все. Тобто, я вважаю, що рано чи пізно наша перемога вже точно буде. От, якщо в 22-му році хтось сумнівався, виграємо, не виграємо, то тут уже точно. Ми показали, що можемо. Всю радянську техніку російську ми перебили, зараз нову, яку вони роблять, теж перебиваємо. От, головне, щоб, знаєте, партнери були партнерами, не такі, як дехто, про яких ми згадували, щоб вони нас підтримували фінансово. Ми не просимо, я от виступав, кажу, Україна це не благодійний фонд, не благодійна організація, яка просить постійно, дайте кошти, ми їх десь витратимо. Ні, це успішний бізнес-кейс. Ти прийди, створи підприємство. Скільки успішних підприємців з данцями зараз є? І не тільки, з якими країнами я згадував. Вони створюють, вони працюють, вони інвестують, вони заробляють кошти. Тут шальні на оборонці, оборонні технології, контракти є, замовлення є. От і все. Тому тут буде дуже багато, знаєте, і бізнесів прийде, і вже приходить. Подивіться, лист тільки навіть стоїш в Польщі. Там агенція їхня інвестицій декларувала, що понад 3000 компаній польських готові відбудовувати Україну. Ну, 3000, хай 10% прийде. Це ж велика кількість. З тої ж Німеччини, скільки компаній працює в Україні, інвестують, страхують свої ризики в міжнародних організаціях і створюють тут робочі місця. Навіть та компанія, яка медична найбільша, Bayer. Четвертий місяць вторгнення, 22-й рік, 65 мільйонів інвестицій, Житомирщина, біля Білорусі. Уявіть собі, бізнес вірить в Україну. Німці чомусь з нами не сваряться? Французи, британці. Навпаки, підтримують, вони розуміють, що Україна зараз – це форпост. Зламають цей форпост, все, далі воно почне сипатись як доміно. Тому що Польща почне тікати в Німеччину, в Іспанію. Німці почнуть, у них армії немає, ви знаєте, після Другої світової війни їх обмежили в армії, зараз вони змінюють доктрину, щоб мати сучасну армію і озброєння. Угу. І вони з українцями, до речі, номер один, вони роблять всі оборонні проекти. Балістика, дрони, антидронові системи. Ось приклад. Робіть це, а не бавтеся в історичних. Те, що було 100 років тому, та нас через 100 років не буде. Про нас забудуть. Про нас тільки пам'ятатимуть, якщо ми щось погане або добре зробили. Так? А так забудуть. І все. От був Навроцький. Через 100 років хто? Що? А що зробив? А, розтворив українців, зруйнував польсько-українську довіру і так далі. Воно, хотів би він в такій амплуа появитися в підручниках через 100 років? Я думаю, ні. Має бути лідер. Який, отак як президент наш, показує, що я не боюсь, хоча багато шансів, я думаю, було відступити там, чи здати, чи підписати щось погане для України. Ні, ми йдемо до кінця, і це дуже важливо. Перемогти.
1: До речі, на полях Гданської конференції я спілкувався з міністром економіки України Олексієм Соболєвим. І він сказав, що да, можна зробити висновок по цій конференції, що оці 160 контрактів великих і плюс багато домовленостей на майбутнє – це про довіру в український бізнес і в українську економіку. Вони бачать тут, так би мовити, інфраструктуру для майбутніх економічних якихось звершень. І це доволі хороший кейс. Навіть попри повномасштабне вторгнення, всі бачать, як Україна стоїть. І це дуже приємно. У нас буквально кілька хвилин лишається. На завершення хочу спитати про дипломатичні успіхи України, про відновлення України. Адже ми бачимо, що Росія кожного дня атакує Україну, і Україна кожного дня відновлюється. Ми проїжджали, не буду говорити, де, які, з міркувань безпеки, але деякі об'єкти, які руйнувала Росія, я здивувався, що вони відновлені на 100%. Вони відновлені, вони працюють, і електроенергія є практично в усіх регіонах, так, як була до атак. І півроку не пройшло. Тобто, ну, сьогодні який? Сьомий місяць вже після масованих атак, і Україна все відбудувала. Чи не успіх це?
0: Величезний успіх. Це те, про що я вам говорю. Відновлення швидке енергетики, децентралізація енергетики, автономність наших людей, тому що зараз майже кожен будинок має генератор. І все. В нас є електроенергія. Згадайте, 2 роки тому літо. Жара 40, кондиціонери не працюють, відключення. Зараз що у нас? Жара 40, кондиціонери працюють, світло є всюди, люди живуть, місто живе, міста живуть. Все окей. Тобто вони нас хоч думали нагнути в енергетичному плані, не вийшло. В фізичному не вийшло. Ну, в чому ж? Ну, ви правильно сказали, міністр економіки важливу тезу дав, тому що якщо міжнародні партнери, наприклад, той же Міжнародний валютний фонд, якщо він надає кредитування Україні для інвесторів і для інших бізнесів, це сигнал, що з Україною можна працювати. І Україна – це той партнер, який тобі поверне, з якою є певні домовленості і так далі. Це маркер. Якщо сюди заходять міжнародні інституції, інвестиційні банки, наприклад, як от польський зайшов, це теж маркер для інших банків і бізнесів заходити і створювати тут підприємства, будувати тут бізнеси. Тому що вони можуть отримувати, перш за все, от Ukraine Facility. Дивіться, ми вже 5-й рік говоримо про конференції відновлення. Я настільки втомився чути recovery, rebuild. Ну чому? Для мене в моїй уяві recovery і rebuild з англійської мови, ну це відновити щось, що повністю зруйноване. Тобто це я уявляю Алеппо, коли там живого місця немає, так? Нас приходь build back better. Колись була така фраза, президент Байден ще її говорив. Давайте створимо краще, тобто будуємо нове щось. Приходь і будуй. Енергетика хочеш, будь ласка. У нас зруйнована зараз повністю монополія. Приходь, будуй. Став панелі. І скільки таких кейсів є? Я приїхав з Данська зараз. От з німцями веду переговори. 10 мегаватт на вітер залучаю в інвестиції. Від 10 до 20 мегаватт на відновлювальну енергетику. Це вітрова генерація. Угу. І 3 мегаватти від 2 до 3 на сонячні станції сториджі. Одна Черкаська область. повністю буде покрита. Уявляєте? Будуємо децентралізовану енергетику, кажемо бізнесу міжнародному, і німці, ви побачили, з якими очима дивились на мене, коли їм проект відкрив повністю інвестиційний, кажу, дивіться, от вже є інфраструктура, яка працює, ви просто ставите вітряки в цю інфраструктуру, в нас вже є ділянки з усім, з усіма підключеннями. Будь ласка, і з наступного дня заробляєте кошти. Вони подивилися, вау, клас, як так швидко? Ну, абсолютно. Просто привезіть турбіни, поставте, ми купимо вони. Ми не просимо навіть, до речі, ви видайте безплатно. Ми кажемо, ми готові купити, але якщо ви хочете з нами бізнес будувати, 50 на 50 заходьте. І німці заходять. От у мене дзвінки будуть наступного тижня з цими німцями в продовження. Це дві величезні компанії. Це як Mercedes і BMW, знаєте? Тобто є там Enercon, величезна компанія німецька в енергетиці, є Vestas там, наприклад. Uh-huh. Да? Тобто величезні гіганти, які продюсують зелену енергетику. Номер один в світі, ви знаєте, що Німеччина це є зелена країна. Вона диктувала повністю, позбулася від ядерної енергетики. Польща взагалі її немає, чому у них така ціна на електроенергію і проблеми з енергетикою. Тому що в них немає жодного атомного реактора. І Westinghouse, це американська компанія, яка виготовляє ці ядерні реактори. Раніше був Росатом, активний в цьому регіоні. Зараз це Westinghouse буде добудовувати Хмельницьку атомну станцію, два блоки.
2: А, і тобто Польщі... американці по факту інвестують?
0: Абсолютно, так. Це буде американська інвестиція. Це якраз про той фонд, який підписала Юлія Свириденко з американцями. Про фонд, про який говорив Трамп. І навпаки, я навіть зараз радий, що Трамп прийшов, чесно. Тому що раніше ми рік тому ще були слівці. Подивіться, що він зробив. Україна зрозуміла, що можна надіятися тільки на себе. Європа зрозуміла, що ми залежимо тільки від себе і можемо надіятися на свої сили, ніхто тебе не прийде рятувати. Все, всі децентралізовано почали будуватись, згуртовуватись. Європа стала як єдине ціле за винятком деяких країн. Україна зрозуміла, що ми маємо диктувати порядок денний, а не чекати, нам дадуть 10 ракет завтра, а 20 через 3 місяці, і ми провалимо все. Чи ми можемо самі створити і самі диктувати порядок денний? Ось в чому фішка.
2: До речі, ви згадали про Westinghouse, а я спілкувався з спеціалістами, представниками деяких ТЕЦ київських. І там проблема в чому? От росіяни атакують, а турбіни нові закуповувати неможливо, бо там всі турбіни made in Russia. Абсолютно всі, бо це ж радянські турбіни. І вони мені кажуть, що всі наші нові турбіни вже готові в Німеччині. Siemens. Siemens сказав, щойно ви даєте нам зелене світло і гарантію, що завтра не знищить їх балістика, турбіни завозимо, і ваші всі ТЕЦ працюють абсолютно на новій якості, абсолютно за новою потужності, з меншим використанням електроенергії. Тобто Німеччина теж готова, вже інвестувати готова, питання тільки безпеки. Ryanair теж саме, авіакомпанія, Wizz Air, вони готові вже заходити в Україну. Перші, дайте тільки зелене світло на повітряний простір.
0: А ви бачите хто? Компанії. Дивіться, Німеччина, енергетика, інфраструктура, далі агропереробка, я вам сказав про Bayer.
2: Bayer,
0: потім оборонні технології, Rheinmetall, КНДС. І інші компанії німецькі, вони тут пасуться і створюють бізнес, і їх прекрасно, і ніхто не створює якісь, скажімо так, скандали. Тобто компанії розуміють, що, блін, тут будується майбутнє, і ми можемо, наше ВПК може заробляти ще більше. Воно стояло до повномасштабного вторгнення, нікому не потрібні були ті німецькі, польські і європейські танки. Воно все стояло, вони витрачали кошти якісь там мінімальні. А зараз ВПК Європи і Америки, ну, номер один, вони працюють, вони заробляють, вони генерують ВВП. Про енергетику. Атомка, 60% всієї генерації генерує атомна енергія у нас в Україні. І завдяки цьому в нас і немає таких тривалих відключень, і зимою нас рятувала атомка. Ну, от зараз мають в серпні ремонтувати якісь блоки, так? Тобто, можливо, щось зміниться. Але, знову ж таки, ми готуємось до зими, і ви сказали про Siemens. Це величезні гіганти світові, які приходять в Україну. І вони є маркером для інших компаній. Заходьте, працюйте. Тут все класно. Да, є ризики, але ви можете їх застрахувати, отримати компенсацію в разі прильоту. І працюйте, все. Німці це роблять. Німецький уряд це зробив ще 23-й рік, якщо я не помиляюсь. Була розроблена програма підтримки німецьких бізнесів, які заходять в Україну. В разі зруйнованості, ризику ракетного чи політичного, political and war risk insurance, вони даються страхування. От і все, тобто немає змісту думати, вагатися там і так далі. Приходь, будують. Потім, коли закінчиться війна, повірте, тут буде черга тих, хто захоче. Землі, по-перше, не буде, бо вже все буде розкуплено. Бізнеси будуть настільки унікальні, що вони будуть себе продавати за дуже дорого, а зараз ти ще можеш купити, можеш домовлятись. Тобто Україна зараз – це країна можливостей. Блін, це ми з гордістю можемо говорити, що ми живемо в такій країні, яка зараз диктує порядок денний. 10 років тому це була одна Україна, зараз це зовсім інша. По-перше, декарбонізована. Згадайте до війни. У нас вуглеві вугля скільки випаровувалось, да? Ми спалювали, щоб ТЕЦ гріти. Зараз що робиться? Зараз ми переходимо на зелену енергетику. Зелені тарифи, зелена енергетика. Зараз кожен бізнес, який до мене приходить, знаючи, що я залучаю інвестиції і співпрацюю там з Польщею, з Європою, вони кажуть, можеш залучити в нас проект зеленої енергетики? Я говорю, що батарейки і сонячні станції. Батарейки і сонячні станції. Ми хочемо, на будинки люди ставлять. Зараз настільки тренд зеленої енергетики, що мені здається, через рік настільки все зелене в Україні буде. Ну, вже не буде потреби в комусь щось, десь, ой, світла нема 10 годин. Люди самі будуть. Будинки автономні. Навіть в нас екофлоу з 22-го року всіх є, і у вас, і в мене. Ми живемо на екофлоу. Тобто, а будемо мати будинки, то ми поставимо наверх сонячні станції і будемо радіти. І сторожі, щоб накопичувати. І ще продавати сусідам і на цьому заробляти. Тобто, ми створимо бізнес. Ми настільки підприємчива нація. Да? Ми знаємо, як от приїжджаємо в регіон, дивимось, немає тут там заправок чи ресторанів. Окей, ми відкриємо ресторан. Так само ми приїхали в Польщу. Що ми побачили? Ага, сервіс хромає, ресторани смачно, ну, не дуже. Все, що ми створили свої ресторани, подивіться, в Варшаві зараз, мілк-бари, все, що
2: п'яна вишня, п'яна чого тільки вишня, вартує, та?
0: Львівські ці ресторани, як він називається, Бачевські ресторація. Тут ти заходиш, думаєш, я в Україні чи в Польщі? А, це Польща, точно. Ну, тобто, і українські офіціанти наші люди працюють. Тобто, клас, наскільки експансія відбулася українців в Європу, і коли кажуть, ми в Європейський Союз, де? Та ми вже в Європейському Союзі, а нам... Ну, ми вже в ЄС. Ми вже там, ми торгуємо, ми працюємо, наші люди там, наша мова там. Наші люди створюють щось там нове, розумієш? Тому краще попереду для нас. Головне, щоб ми перемогли цього ворога. І я думаю, що в Україну, не думаю, впевнений, будуть приїжджати. Подивіться на конференції в Данську. Скільки було міжнародних делегацій? Тисячі людей. Це кожен рік не спадає зацікавленість. Це всі люди, які хочуть робити щось з Україною. І вони розуміють, що це... бізнес-кейс, а не благодійна ниточка, яка постійно тягне гроші в односторонньому випадку.
2: Назарію, дякую дуже. На цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Дякую. Назарій Валянський був у нашій студії, член правління Асоціації платників податків України, доктор філософії. Говорили про те, як Україні бути з ворогом на Сході і з політичними, дипломатичними не ворогами, а поки що такі конфліктні друзі, так би мовити, скажемо, на Заході. Дякую вам усім дуже. Традиційно нагадую, що наш студійний вайбер 098-009-9898 завжди для вас активний. Пишіть свої питання, пишіть свої теми, а ми з компетентними гостями це все будемо обговорювати в студії «Київ-ФМ». Дякую, що були разом із нами, і слава Україні! Stands with you, and the world stands with you. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії». На «Київ-ФМ».
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
5: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: Київ FM. Слухай Київ. 98. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Армія майбутнього. Уявіть собі війну, де кожен командир від взводу до генштабу бачить одну й ту саму картину бою в реальному часі. Без паперових карт, без багатогодинних доповідей, без фатальних затримок. Саме так працює «Дельта» – цифрове ядро сучасного українського війська. «Дельта» – це національна військова система ситуаційної обізнаності, створена за стандартами НАТО. Фактично, це Google Maps війни, якими користуються понад 90% підрозділів Сил безпеки і оборони України. На екрані – детальна мапа. На ній – свої підрозділи, ворог, дрони, артилерія, розвідка. І все це в режимі реального часу. Два ключові модулі системи – монітор, інтерактивна мапа поля бою і вежа, стрімінг з дронів і камер спостереження. Саме вони перетворюють хаос війни на структуровані дані. До «Дельти» війна виглядала так. Розвідник доповідав командиру, той в штаб, штаб приймав рішення, віддавав наказ і все повторювалось у зворотньому напрямку. Це займало години, а іноді коштувало життя. «Дельта» ламає цю вертикаль. Інформацію бачать усі рівні одночасно. Командир на місці може ухвалювати рішення миттєво. Це і є мережево-центрична війна. Принцип, який НАТО розробляло десятиліттями, а Україна реалізувала в реальному бою. Ще у системі працює модуль «Avengers», який використовує штучний інтелект. Факт, який звучить як фантастика. 70% цілей система ідентифікує за 2,2 секунди. Поки людина лише вдивляється в зображення з дрона, алгоритм уже пропонує рішення. Щомісяця за допомогою «Дельта» знищується понад 3 тисячі одиниць ворожої важкої техніки. Система взаємосумісна з НАТО, зокрема з польською артилерійською системою «Топаз». «Дельта» може отримувати дані навіть з винищувачів F-16. У 2025 році одна з країн НАТО офіційно звернулась до України з запитом на купівлю системи. Парадокс. Країна, яка ще недавно не мала таких рішень, тепер експортує військові технології. Система використовується з 2016 року у військово-морських силах, з 2019-го у зоні ООС, з 2022-го у ключових операціях повномасштабної війни. Саме «Дельта» застосовували під час оборони Києва. Знищення крейсера «Москва» вартістю близько $750 мільйонів. Звільнення острова Зміїний, Слобожанського контрнаступу. До системи підключені ЗСУ, Нацгвардія, прикордонники, СБУ, МВС, тероборона, мобільні оператори і навіть добровольці. Щодня до «Дельта» приєднуються десятки нових користувачів. За словами розробників, зростання геометричне.

0: Вже сьогодні роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Армія майбутнього.
0: «Київ.ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
1: 98.
0: Реклама на «Київ.ФМ».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі.
5: Увага! Це інфа сотка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
6: Так-так, стоп!
7: Стоп!
6: Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо».
7: «Іпсо»
6: на Радіо Київ.
7: 98 ФМ.
8: Дорогі друзі, я вітаю вас усіх. Це проект «Іпсо». Ви дивитеся нас в Ютубі «Київ ФМ», так само на радіо «Київ 98 ФМ». Я нагадую, що неділю 23.20, телеканал «Київ 24». Так само проект «Іпсо» ви можете побачити. Ви знаєте, що це у нас такий формат подкасту. Я у вас тут як тренер з критичного мислення. Ми з вами на шляху разом вчимося розпізнавати всю фейкову історію, все, що відбувається. Зрозуміло, що і надалі Російська Федерація, знаєте, продукує, я так скажу, велику кількість все-таки інформаційних кампаній, інформаційної війни нікуди не поділися. Ну, що цього тижня? Ви знаєте, я вам тут багато чого виписувала. Ну, і нагадаємо, що цей тиждень непростий для України. Щоночі, а тут ще й щодня, як показує вже практика, Росія продовжує атакувати українські міста ракетами та дронами. Паралельно от продовжується, як я вже сказала, інформаційна війна. Після масованих ударів по Києву кремлівська пропаганда намагається переконати світ, не нова, до речі, тенденція, що це була нібито відповідь на дії України. Одночасно запускаються фейки про відсутність української ППО, в тому Заходу, конфлікти з союзниками та навіть підроблені матеріали від імені міжнародних організацій. Чому все-таки інформаційні операції дедалі частіше супроводжують кожен масований обстріл? Як Кремль намагається виправдати свої воєнні злочини? І як це впливає на міжнародну аудиторію? Все це сьогодні обговорюємо з нашим гостем Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, викладач, експерт з публічної політики. Дуже рада бачити.
9: Рада вітати вас.
8: Рада бачити, правда. Знаєте, я люблю цей проект, правда, вже полюбила, насправді. Спокійно, в форматі такому, знаєте, будемо все обговорювати, дещо буду озвучувати, добре, з того, що зібрала. Єдине, що зрозуміло, що в нашому навіть такий, знаєте, годинний формат, все, що напродукувала за цей тиждень Росія, не вмістити. Ну, вміють вони, правда, вміють це такі інформаційна, це так перше, загальна і коротко. Вміють вони, незважаючи ні на що, на те, що вони там і виснажені в багатьох моментах по військовому плану, от інформаційна війна все одно вони залишаються, ну, кажу чесно, не нівелюючи супротивника, досить сильними.
9: Ну, скажу так, не те, що вміють, намагаються вміти. Тому що, дійсно, треба відмітити, певна трансформація відбулася. Якщо зразка 2022 року Росія, то це танки, які їдуть по прямій дорозі. Ми з вами це бачили, пам'ятаємо прекрасно. Не приділяли часу достатньому формуванню якогось інформаційного порядку денного. Так був свого часу Медведчук. Ну ж таки, вже після початку повномасштабного вторгнення ми з вами дізналися, які колосальні кошти Москва виділяла на те, щоб всередині України створити якраз таку п'яту колону проросійську і отримати врешті-решт підтримку. Але це ж не принесло жодного результату. Але якщо подивитися дійсно за цей період, починаючи з 2022 року по сьогодні, то дійсно намагаються і зрозуміли, що також потрібно впливати, ну, а інших варіантів немає, на фронті

0: успіхів немає, треба хоч щось намагатись робити. Тому так.
1: От тому сьогодні говоримо про терор як таку відплату, ну так принаймні, да, як вони кажуть, удар возмездя, акти возмездя, полюбляють вони цей термін. І поговоримо про те, як Кремль продовжує виправдовувати удари про цивільних, атакує довіри до України серед союзників і партнерів. Плюс же тут же дуже важливий цей саміт НАТО, який проходив. Зараз це все спробуємо об'єднати, але я з вашого дозволу буду мовчитися. Вчуся із слухачами, і самі тут розбираємо. Я вам скажу, часто і гості самі кажуть, ви знаєте, я цей момент упустив. От ми тут не опускаємо, це зараз не про вас, да, а взагалі. Будемо розбирати, от перше, терор як відплата, як Росія легітимізує удари по цивільних, правда, ну, вони це полюбляють, тут я навіть зібрала Центр стратегічних комунікацій за цей тиждень, точніше за один день, зафіксував близько 200 інформаційних матеріалів подібної кампанії, це, да, от, що нібито відбувається законна відповідь на українські дії, але при цьому постійно, да, повністю замовчуються жертви серед цивільного населення, руйнування житлових будинків взагалі. І зрозуміло, що те зведення, яке, да, можна побачити від російського Міноборони, це завжди нібито влучання у військові цілі. Це завжди так було. І скільки там не до войск, скільки не показує, я навіть коментарі часто читаю, то пишуть, боже, як хорошо українські, да, я кажу, як вони, українська жінка, як хорошо грає, да, це якщо знімають людину, яка постраждала біля будинку зруйнованого, це парадокс. Я завжди кажу, знаєте, слухайте, ми маємо пишатися, у нас краще, ніж іноді Голлівуд може знімати. Це зараз без сарказму, але це так нібито і виглядає. Оця легітимізація ударів по цивільних, да, яка виглядає у фактичному форматі такому словесному, що це акти возмездя, це законний, да, відповідь. Це ж все одно частина терору.
0: Звичайно. Та загалом все, що відбувається, це планомірний терор, я хочу наголосити, який якраз і направлений в першу чергу, хто б що не казав, саме на мирне населення нашої держави. За рахунок того, що відсутні будь-які успіхи на фронті весь останній довгий період часу, за рахунок того, що прекрасно росіяни розуміють, що ну не виходить скрізь, їх рожева мрія, та яка, до речі, взимку, і це не перша зима, і зараз продовжується викликати паніку всередині українського суспільства і зробити таким чином, щоб начебто для українців ті пропозиції, які існували раніше, які вже навіть ніхто не обговорює, але ж в Кремлі сподіваються, що це основа будь-яких мирних перемовин, про територіальні подарунки, про визнання територій, які окуповані за Росією і так далі, тобто створити в українському суспільстві такі умови для життя, щоб українці самі погодилися на це, і в випадку погодження знову ж таки тисли вже
1: тут такі інформаційні атаки не тільки на росіян, да, внутрішнього споживача, як я завжди їх там називаю, а це і для, ну, і на нас з вами фактично, так?
0: Звичайно, але за рахунок того, що намагаються зберігати обличчя,
1: ну, я вибачаюсь, ми з вами не цільова аудиторія, 100%. Ну, зрозуміло, да, і я сподіваюся, наші слухачі, глядачі, будь ласка, теж до нас долучайтеся активніше, тому що тут так, от знаєте, вже на свіжу голову, хоча ми теж люди емоційні, експресивні, порізні, але тут головне без рефлексії такої надмірної. Правда, треба свіжо все аргументувати і аналізувати.
0: Завжди українське суспільство аналізувало і розуміло прекрасно, що це терор, який не впливає на настрої суспільні. Справа в тому, що тут великий показник. Навіть за всі роки повномасштабного вторгнення, а якщо говорити загалом про всі конфлікти, починаючи з 2014-го, досі в Кремлі не змогли зрозуміти українське суспільство, його сприйняття інформації і його цю жагу до боротьби з ворогом. Без світла, без води, без всього це не впливає на думку української нації щодо того, хто є ворогом, і не впливає на думку української нації щодо власних територій. Але там, на жаль, цього досі не розуміють. Давайте просто невеличкий екскурс в останні роки. Які були цілі у терористів? В першу чергу світло. Декілька зим поспіль. Для чого? Це стратегічні процеси. Абсолютно не стратегічні і не військові, але на той розрахунок був. Тобто зараз продовжується те ж саме, але вже терор, який спрямований саме на вбивства, саме на знищення майна, будинків і решти. Це також певний психологічний тиск, який розрахунок присутній знову ж таки, що українське суспільство буде готове, щоб це зупинити, погодитися на все. Але, скажіть, невже це адекватний розрахунок? Ну, і досі нічого не розуміють, досі не зробили жодні висновки, і, на жаль, от ми бачимо те, що бачимо.
1: Але, бачите, все одно продовжують. Намагаються використати, да, на користь собі. І тому я хочу, до речі, я постійно тут ще, знаєте, додаю нову інформацію для наших слухачів. Фімі ресурси. Ми вже вивчили з вами, да, от хто дивиться проєкти ПСО. Це коли от умовно міжнародні пабліки, міжнародні якісь ресурси, але вони теж дуже дивні, я вам чесно скажу, але вони є. Це ті міжнародні умовні такі псевдовидання, я їх назву. Загалом це в інтернеті
0: все таке.
1: Але є, да, дякую. От хотіла сказати, бачите, ви вчасно зупинили. Є не псевдо, які, ну, агульно, да, оце слово сюди дуже підходить, так, нахабно перепощують виключно, як в Росії це подають цю інформацію, і навіть не беруть іншу точку зору, не показують і не потребують цьому. І от, до речі, щодо цієї теми, про яку ми зараз говоримо, що це такі, да, у відповіді, нібито законне, як вони вважають, акти возмездя, я їх так буду краще називати, то тільки 6 липня близько 125 таких фімі-ресурсів опублікували майже тут увагу. Це за один, ну це взагалі 4800 матеріалів зі згадками про Україну, просуваючи, зокрема, такі деструктивні наративи та інформаційні маніпуляції. Слухайте, а я хочу, от, до речі, в цьому контексті, ну це ж для того, щоб вплинути на міжнародних партнерів і показати, що, ну, це ж ми у відповіді нібито, да, це такі законні наші відповіді. Це для чого? Мені здавалося, Росії все одно, якщо про них думають західні там і партнери, союзники України, а чи не зовсім все одно?
0: Ми маємо розуміти, що рано чи пізно, тут треба констатувати дуже важливий момент. Будь-яка війна завершується. Наша війна також завершиться. Вона завершиться перемовинами. Вона не завершиться перемогою якоїсь сторін. Тут також треба би розуміти, тому що для нас перемога фактично в ситуації з Росією – це дійти до Москви. Ми цього не хочемо. Я не кажу, не можемо, але не хочемо. Для них перемога – це окупація нашої держави. Цього вже не відбудеться. Це треба, знову ж таки, констатувати як факт. Відповідно, треба сідати за стіл перемовин. Я скажу так, навіть забігаючи наперед, найближчим вже часом. Тому вони намагаються трохи зберігати власне обличчя, щоб потім за тим же столом перемовин могли пояснювати. Так, ми зробили терористичний удар, але, на нашу думку, це була відповідь там на щось. Тому тут багато факторів. Плюс треба розуміти, якщо раніше в російському суспільстві було присутнє оце Гойда, як казали. Зараз його немає.
1: Я думала, вже ура перекрило цю Гойду. Ура, знаєте,
0: вже як... ура немає, вже нічого немає.
1: Тобто там звучало як не ура, там щось не зрозуміло.
0: І в тому, що також навіть для власного суспільства треба щось пояснювати, тому що все більше виникає питань. А чому ви це робите? А коли завершиться війна? А чому гинуть мирні українці, а потім ми бачимо дрони в Москві? Це комплексний процес, і дійсно таке ПСО, воно перекриває дуже багато питань, але знову ж таки, хто сприймає це всерйоз? Зараз 21 століття. В 90-х роках, коли практично люди отримували інформацію винятково з газет, телебачення, і то не всі мали доступ до телебачення. Це одне питання. Зараз, в 21 столітті, я перепрошую, але це те, що відбувається, через 30 секунд потрапляє вже в усі абсолютно ресурси. Тому дуже важко викривляти інформацію, дуже важко подавати пряме влучання російської ракети в український будинок, як якийсь удар відплати чи ще щось, тому воно ж абсолютно не працює. Але намагаються, треба констатувати, намагаються.
1: Особливо зараз, коли ШИ працює, правда, штучний інтелект. От зараз в продовженні, да, але ще один блок, діпфейки, ШИ та емоційні маніпуляції додаємо. Це теж працює вже не перший тиждень, але цього тижня тема додалася новими барвами. Я хочу звернутися до нас, до українців. Дуже прикро, що ми це перепощуємо дуже часто. Бачите, я слухачі, глядачі, не відділяю вас від себе. Да, просто хочу, щоб ви зрозуміли, що помилитися може кожен. Цього тижня що сталося? Багато хто у соцмережах, я не знаю, чи помічали ви чи ні, але я моніторю для ефірі. Я скажу так, можливо, якби не моніторила, я б цього не помітила. Але навіть кілька з моїх друзів поперепощували світлини, нібито загиблих, особливо там діти були, після російських атак. Насправді, зображення частково були створені штучним інтелектом, що найцікавіше. І це дуже видно. Я не знаю, чому. Скільки вже пояснюю, я навіть там на тренінгах.
0: Ми зараз говоримо про зображення з будинку.
1: Ні, не про зображення з будинку. Це окремі. Зображення з будинку – це інший факт. Якщо буде бажання, теж, да, одного з фотографів, теж можемо і обговорити. Якщо у вас буде бажання, наскільки це етично, не етично. Я маю на увазі абсолютно штучно, отак от зроблено, 5 дітей стоїть. І от така свічечка, і, ну, і написано, що це от діти, це не ті діти, це не ті світлини. Плюс це виявляється світлини, щоб розуміли діти, вирізане обличчя з одного з пітерських альбомів, одного з пітерських фотографів. Це альбоми дітей, які завершували початкову школу. Це завжди традиція у цих альбомів. Коротше, але мені прикро, що українці це перепощують, да, знаючи навіть, і буквально там хтось в коментарях один-два рази напише, що ви перепощуєте. Це взагалі, ну, якби не відповідає дійсності, навіщо це ви робите, але люди якось звикли. Плюс ще було відео на цьому тижні, стилізований інститут вивчення війни. Досить відомий ресурс, де аналітики, да, аналізують події не тільки, до речі, Росії, а Україна і війни, Близький Схід і так далі. Але в нашому контексті беремо Україну і війну Росії проти нас. А отут якраз в цих відео абсолютно було намагання перекласти відповідальність за таке знову на Україну. І це зрозуміло, так було зроблено. теж так каструбато, теж, але разом з тим, ну, все одно багато хто в це починає це сприймати і вірити. Я, знаєте, навіть більш так хочу широко Василя спитати. От використання росіянами штучного інтелекту, от ці діпфейки, це просто вони розширюють так таким чином свої межі для того, щоб ці ІПСО продукувати?
0: Справа в тому, що нічого нового. Росіяни дуже активно використовували як ЩІ, так і такі ресурси, як TikTok, під час виборчих кампаній останнім часом TikTok в європейських
1: теж?
0: Державах.
1: Да?
0: В першу чергу. Давайте згадаємо Румунію з вами. Давайте згадаємо Угорщину, в тому числі в Чехії, в певній мірі блокували ресурси, і за це все відповідальні були росіяни. Але справа в тому, скажу так, чи там дуже цим цікавиться російські диктатори, загалом кремлівська верхівка, я думаю, навряд чи. Існує, звичайно, як і в будь-якій державі, так, в розвідці певний підрозділ, який займається процесами вивчення впливу штучного інтелекту, так, в першу чергу на передвиборчі подобання, та й загалом на суспільні настрої, тут треба наголосити. Просто справа в тому, що в демократичних державах це може використовуватися на благо. Ситуацію з Росією ми з вами прекрасно розуміємо, там нічого на благо не використовується. Тому, звичайно, намагаються всі новітні технології направити в той напрям, який... Тероризм, експансія, викривлення суспільної думки і так далі. Наскільки це виходить, знову ж таки, якщо ми проведемо паралелі з виборчими кампаніями, то можна зробити висновок, що в більшості держав за останні роки, де росіяни мали власні інтереси і намагалися якось вплинути на результати, скрізь провал. Давайте подивимося на ту ж Молдову попереднього року. Повноцінний максимальний провал.
1: Я кажу, завжди матрьошка не спрацювала.
0: Абсолютно не працює. Угорщина. А Угорщина, відверто кажучи, це ще більший провал, ніж Молдова, тому що дуже великий розрахунок був зберегти Орбана і заблокувати повноцінну всю європейську допомогу. На той момент то Орбан вже не належав сам собі, треба говорити про це також обов'язково. І так би все відбулось. Провал. Не будемо далеко ходити. Вірменія. Останні. Провал. Відповідно, не...
1: Напевно, найбільше для Росії за останній час.
0: Я б Угорщину став би на перше місце, якщо порівняти всі моменти...
1: Бо там ще особистісний фактор Орбана і Путіна, да? Дуже сильна все-таки зв'язочка була там.
0: Я більше про користь. Знаєте, я дивлюся навіть не з особистих позицій, а з позиції тієї користі, яку може будь-яка держава з погляду Кремля принести Росії. І якщо ми подивимося на Угорщину як на члена Європейського Союзу і подивимося на те, що у випадку переобрання Орбана продовжилось би повноцінне блокування в першу чергу тих коштів, які ми зараз отримуємо, які йдуть на розвиток нашого ВПК, на армію, на заробітні плати нашим бійцям. Блокування б не знялось, це треба розуміти. І нічого конструктиву там не було б. Тому для росіян Вірменія це більше такий провал репутаційний. А Угорщина стратегічний, тому що дуже великі стратегічні втрати. І весь план про те, що ми зараз трохи протягнемо час, а потім внесемо деструктив в роботу Європейського Союзу, він провалився.
1: Ну, і добре, що провалився.
0: Звичайно.
1: Правда, скажіть, я не знаю, якось провалився і провалився, але разом з тим все одно не полишив Кремль і російська пропаганда дав продовження якраз. Бо всі теми насправді пов'язані, вони всі, справа в тому, що вони всі спрямовані на одне, правда? Дискредитувати Україну, послабити Україну, знаєте, зменшити кількість. Ну, якщо та сама Угорщина, да, справедливо відмітили, стратегічний все-таки такий момент, да, і вдавалося ж, правда, скільки Орбан протягом своєї діяльності, під час і зустрічі в Брюсселі, скільки він блокував, правда, всіх необхідних рішень для України. Або десь щось виторговував для себе, дайте мені там гроші, тоді, може, щось вирішу. Але йому вдавалося. Вдавалося, частково вдавалося. Ну, але результат все-таки зовсім інший, хоч і, напевно, він теж на це не інше сподівався.
0: Звичайно. Тут треба підкреслити одне. Як зазвичай працюють росіяни. І ми зараз, до речі, будемо говорити не про ІПСО, а про більш такі реальні, фактичні речі, які можна тримати в руках і відчувати. Це відбувалося в тому числі всередині нашої держави, обов'язково треба наголосити. Росіяни корумпують топ-посадовців в тих державах, в яких у них є, в першу чергу, політичні інтереси. Свого часу Радянський Союз продавав Європі нафту ще на перших етапах майже за безцінь. Не тому, що хотів робити це за безцінь, а тому, що хотів підсадити на нафтову голку європейські держави і таким чином мати політичний вплив. Тут ситуація інша. Щодо Орбана, наприклад. Ми з вами бачили прекрасно, що вся російська нафта, яка йшла в Угорщину і продовжувала йти, Орбан мав відношення, мав певні моменти, ну і, звичайно, отримував певну фінансову складову. І це стосується багатьох бізнес-питань, які були присутні в Угорщині, про які зараз вже публічно говорить новий прем'єр-міністр Петер Мадяр. Так от, чому суть? Коли декілька років таким чином лідер держави, прем'єр-міністр, ну, або інші топ-посадовці працює з росіянами, ми з вами розуміємо, що збираються певні матеріали. Транші і все решта, те, що стосується корупційної діяльності. І в подальшому ця людина повноцінно політично вже належить Кремлю. Тому що у випадку невиконання якихось тих вимог, які має там Путін, ми розуміємо наслідки. Так, що все буде опубліковано, так, засоби масової інформації отримують те, що не мають отримати. Ну і загалом для людини будь-яка його кар'єра, та й в принципі спокійне життя завершено. Завжди працювала таким чином. Навіть всередині нашої держави в 2000-х роках це завжди. Тобто приходять з пропозицією, хтось має слабкий характер або жагу дійсно отримати швидкі російські кошти, а коштів там раніше вистачало, це зараз вже проблеми економічні, отримує, але це фактично кабала до кінця політичної кар'єри і залежність. Ось і все.
1: Угу. Ну і головний меседж цього тижня, да, це саміт НАТО все-таки, втома Заходу, Польща та саміт НАТО. Чому тут Польща? Тому що на цьому тижні, шановні слухачі, зокрема, ця антиукраїнська риторика дуже сильно продукувалася, а нам важлива Польща, і зустріч таки відбулася з Навроцьким, зараз ми це і згадаємо. Ну що, втома Заходу, Польща та саміт НАТО, головна інформаційна атака Кремля цього тижня, я собі так і окремо. Ми зараз розпочнемо, після невеличкої паузи і продовжимо саме цей напрямок, з вашого дозволу. Ну, давайте так, саміт в Анкарі. Важлива подія, багато можемо коментувати. Ну, Трамп нібито задоволений. Навіть, як він сказав, зустріч була хороша. На питання журналістів, чи це не остання ваша участь да, на саміті НАТО, малась на увазі, наскільки я розумію, ті погрози, що ми вийдемо, США вийдуть з складу Альянсу, напевно, вже не вийде. Не знаю, чи буде це наступна зустріч в Албанії чи ні, це вже інше питання. Але разом з тим, всі намагання росіян, російської пропаганди зіпсувати фактично да, наші стосунки з Польщею в розрізі і саміту. Ваші підсумки, да, наскільки, чи вдалося все-таки росіянам отримати той результат, який би вони хотіли бачити на саміті в Анкарі для України?
0: Це, якщо ми говоримо з точки зору результату росіян, то це повноцінний провал. Скажу більш такими простими словами з гумором, повірте, десь в Кремлі Медведєв не одну пляшку горілки відкрив після цього саміту.
1: Нічого не написав на днях.
0: Та й загалом, ну, ще потрібно ще трохи часу. Так. І загалом, я впевнений, там панічні настрої. Тому що сказати, що саміт успішний для України, це нічого не сказати. До речі, про ІПСО. Коли ми зараз бачимо, що деякі, і всередині нашої держави, я перепрошую, але корисні ідіоти намагаються знівелювати досягнення України на саміті НАТО, ну це викликає дуже багато питань, і це або дійсно певні проблеми з мудрістю, ну або ж якісь є інші причини таких дій. Україна дійсно продемонструвала великий перелом. Навіть я, хоча завжди позитивно дивлюсь на ті процеси, які відбуваються, не очікував, наскільки глобального, величезного і фактичного результату. І мова не лише про зустріч з Трампом, але й про зустріч з Трампом. Відверто кажучи, підводячи підсумки, не дивлячись на те, що ніхто не розраховував, що саміт НАТО буде відбуватися саме навколо питання України, навколо питання російсько-української війни, а відбулося то саме так. Президента з'явилася можливість на цьому майданчику використати його як майданчик, провести ряд вкрай важливих зустрічей, які принесли фактичні результати. Я маю на увазі Канада з фінансовою допомогою, яка буде направлена на посилення ППО. Я маю на увазі добре Сполучені Штати Америки. Ми почули ті речі навіть на відкритій частині. А що ж тоді було на закритій, я перепрошую, якщо навіть на відкритій ми почули три надважливих позицій. Перше, ліцензія щодо ППО. Хоча зараз, так забігаючи трохи наперед, таке видання, яке не можна віднести так до негативних, до тих, що поширюють ІПСО, як Нью-Йорк Таймс, вже чомусь пише про те, що це ж не швидкий процес і взагалі не зрозуміло, чи буде це. Справа в тому, що буде, тому що якби ми не мали потужностей і можливостей військово-промислового комплексу, ми б ніколи не отримали ці ліцензії. Трампу не цікаво, що буде через 10 років. Йому 80 на секундочку. Тому наша пропозиція полягала в конструктиві, і ми отримали плюс. Росіяни, до речі, реакція росіян критична. Там просто шок після саміту НАТО.
1: Відповідно. Зараз ми тоді з вами добре. От на цьому фіксуємо шок. Да? Зараз ми цю тему продовжимо. Невеличка пауза, Іля, добре. Іля Кота сьогодні в моїй студії. Ну що, шановні слухачі, глядачі, це проект ІПСО. Невеличка пауза, повернемося і продовжимо.
2: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Вадим, тимчасовий виконувач обов'язків командира танкової роти 3-ї окремої танкової залізної бригади.
4: Я професійний військовий. Я служив ще з 18-го року в цьому підрозділі. Я починав від строчної служби. І воно зайшло, мені сподобалось. Попробував. Мені техніка дуже зайшла, особливо танки. На даний момент я володію практично усіма видами гусеничної техніки, яка є в наших підрозділах. Ми в початку 22-го року, перша танкова рота, ми зібрали, тоді ж людей мобілізували і поприходили. Ну, були такі, що знали, що таке танк. Є такі, що взагалі навіть не бачили його в очі. Ми відібрали з батальйону собі мобілізованих, хто знав, хто бачив, хто служив, хоча б хоч трохи мали розуміння. Багато хто в нас, один із кращих підрозділів рахується в бригаді, то багато хто через знайомих просто питається сюди попасти. Тому що знаю, що підрозділ дійсно один із бойових кращих, і в нас в підрозділі завжди мотивація і бажання працювати є, і можливість, тим більше, що командири дають. Майже в кожній другій сім'ї війна торкнулася як не розрухою, так і втратою. Зараз молоде поповнення в 22-23 роках багато ще хто не розумів, що воно може прийти до їхньої хати. Зараз, зважаючи на даний час, то хлопці дивляться, що ну я би не хотів, щоб до мене до хати прийшли. Тому краще піти самому, виконати свою роботу, своє завдання і прийти додому героям для всієї сім'ї.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі.
5: Увага! Це інфа-сотка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
6: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
1: Дорогі друзі, ми продовжуємо проєкти ІПСО. Нагадаю, чуєте нас на радіо Київ 98 FM, дивитесь в Ютубі Київ FM і неділя 23-20 зможете побачити на телеканалі Київ 24. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, викладач, експерт з публічної політики, сьогодні разом зі мною. Ну що, ми продовжуємо цю частину. От ми продовжуємо, точніше, навіть сказала, хотіла сказати, завершили, ні, ми говорили про реакцію на саміт НАТО в Анкарі і на ті сподівання, які там в Кремлі все-таки хотіли побачити. Ви сказали, що там, ну, шок факт, частковий там якийсь, давайте так скажу, давайте ми цю тему продовжимо. Ну, окей, а як далі тоді, як ви думаєте, можливо, ну, Нью-Йорк Таймс ви згадали, можливо, зараз є якісь теж російські видання, пабліки теж будуть якось по-іншому, по-різному інтерпретувати результати саміту в Анкарі?
0: Російські видання 100% будуть по-іншому інтерпретувати. Ми зараз з вами найближчим часом, я прогнозую, побачимо. Почуємо нові заяви і в російських виданнях, і окремо від Лаврова, Піскова і решти, про те, що це вже стала не війна Байдена, а війна Трампа, що Трамп поганий. Почуємо знову,
1: слава,
0: що...
1: Слава Богу, Байдена залишить у спокій вже. Вже скільки його згадували.
0: Почуємо знову, що виявляється, ну, можливо, духу анкоріджу нема, але якісь там розмови були, але зараз вони повноцінно нівельовані. Тому що, варто кажучи, а що зробив Трамп вчора? От давайте так подумаємо. Фактично вказавши, звернувшись до журналістів, задайте питання, я буду спілкуватися з Путіним, я передам. Це максимальна неповага. Це показник того, що він взагалі не вважає російського диктатора рівним і російську державу якоюсь стратегічною загрозою. Тобто це було в певній мірі таким з гумором, але з гумором, який направлений на зменшення ролі взагалі Путіна і прийняття рішень Путіним, також треба наголосити. Тому росіяни будуть зараз максимально намагатися хоч якось виправляти дійсно інформаційну ситуацію. Фізично вже ніяк не виправиш. Але, а що пояснити, коли за результатами фінального комюніке саміту Росія визнана загрозою з боку всіх держав? Що пояснити, коли Україні обіцяно продовження фінансування 70-70 мільярдів? І я скажу більше, це навіть дійсно політичний крок. Тут питання не скільки в самих коштах, хоча це також важливо. Але це політичний крок з боку НАТО, який показує, що розрахунок Росії на те, що раптом через певний період часу щось зміниться, він невільований. Це означає те, що є повноцінна планова підтримка нашої держави на роки. Не ситуативно в кожній конкретній ситуації якісь пакети допомоги, а повноцінна підтримка, стратегічна підтримка роками. Тобто нівелюються всі помежання. Їм зараз немає чого сказати. А тим паче, після, відверто кажучи, заяви Марко Рубіо, який вказав про те, що так, дійсно, ми будемо ще більше допомагати Україні наносити далекобійні удари по території Росії. Ну що, можемо з вами знову почути про найбільшу ескалацію, про початок Третьої світової, але це вже ніхто не сприймає. Свого часу, до речі, свого часу ми це все чули перед тим, як наша держава отримала F-16. Казали, це буде катастрофічна ескалація, ми розпочнемо війну проти Європи. Це означає, що Європа і Сполучені Штати, хто передасть літаки, стають стороною конфлікту. Що врешті? Нічого. Ми чули при передачі Абрамсів, ну і решти бронетехніки, те ж саме. Якщо це відбудеться, Росія буде вважати цю сторону учасником конфлікту, відповідати і так далі. Що далі? Нічого. І тут та ж сама ситуація. Будуть, звичайно, лякати Сполучені Штати, точніше, намагатися трансформувати ситуацію, що дійсно, як вони зараз люблять це робити, що Росія, виявляється, ж веде війну не проти України, а загально проти всього НАТО. І це зараз буде топом якраз російського ІПСО, направлено саме на власне суспільство з намаганням його об'єднати.
1: Бачите, 22-й рік дуже активно було, що на кордонах ніби з Росією стоять війська НАТО. Це ж в Росії там Скабєва щовечора про це говорила. Та там як по написаному, ну, да?
0: І нацисти. І,
1: да, ну, це, ой, ну, це взагалі вже ми давно... Тут вже я навіть, бачите, немає мене, ну, тому що це давнє. Але виходить так, що зараз якраз тема НАТО знову буде, да, виходити на такі, і, можливо, якось будуть розширювати інформаційні
0: кампанії.
1: А вона кампанії.
0: Нікуди не зникала. Звичайно, саміт ще більше підкреслить цю ситуацію, але вона в російському якраз соціумі нікуди не зникала, і вони це роблять з однією простою власною думкою. Для того, щоб намагатися все ж таки зібрати вкупу роз'єднане російське суспільство, яке хоче зараз єдиного – завершення війни.
1: Бензину хоче.
0: Бензину – це, до речі, взаємопов'язані речі – завершення війни і бензину.
1: Угу.
0: Тому потрібно якось збирати. Всі бачать, що фактично з тих найбільш радикально налаштованих росіян, які хотіли дійти там до Парижу, грубо кажучи, перемогти всіх нацистів, дідива і валі, це ми все з вами знаємо, їх залишилося десь приблизно 7-8% за підрахунками соціологічними. Всі решта хочуть завершення війни. І от з'являється оця проблема протестного електорату, і вони її намагаються вирішити дуже банальним моментом. Знову ж таки, активізуючи тему нацизму, денацифікації, яка вже давно точно не сприймається навіть всередині Росії, тому що це смішно, але все одно вони це роблять. І друге, звичайно, що у нас нічого не виходить, тому що у нас противник не Україна. Ми воюємо проти всього НАТО, і зараз росіяни мають об'єднатися для того, щоб перемогти весь колективний Захід і НАТО. І ця пісня, вона не завершується. Зараз після саміту, звичайно, нам буде все активніше, але й нехай. Нас це ніяк не стосується. Україна отримала, ну, це величезна перемога, величезний, колосальний результат всіх, до речі, зустрічей. Повертаючись до Польщі, ми оминули.
1: А от я хочу, да. Єдине, ви зараз говорили, знаєте, згадала там, ну, назвам так, далекі родичі з того боку. Умовно. Просто згадала, коли розповідали, ну, ти, ви ж розумієте, ми напали на вас, російську, зрозуміло. Тому що там у вас НАТО стоїть. Моя перша відповідь, можливо, вона така, я кажу, ви знаєте, якби там стояла НАТО, ви навіть не просунулися б на жодну. Ну, тобто, тому що, да, зрозуміло, що НАТО б вам цього не дало, просто те, як вони підготовлені і все. Після цього мене, ну, тобто, виходить так, такими фразами їм ніхто не говорить, не пояснює, і вони це сприймають, як щось таку монету, все, що вони там чують. А правильно, я завжди буду згадувати, там Мара Ейдельман, російський публіцист, яка в вигнанні дуже давно, і зараз їй там багато і справ повідкривано. Вона сказала, що насправді, от коли там намагаються книжки ціли писати, що таке пропаганда, як вона працює, насправді все дуже просто. Це будь-яка фраза, яку, знаєте, елемент ненависті, в якій є, але яку повторювати щодня по 10 і більше разів, а особливо з тіліка, це я вже зараз додаю, воно починає працювати. Навіть іноді люди з реальним критичним мисленням починають думати, ага, почекайте, якщо 100 людей так думає, то я, напевно, якийсь ненормальний, неадекватний, якщо я не так думаю. І теж через якийсь час, якщо він в цьому всьому сидить, він теж починає так думати. І це абсолютно так і є. Тому про НАТО дякую. З НАТО. І будемо зараз ще згадувати. Польща. Давайте, да, ну, але Польща, ну, зрозуміло, останні часи, всі події, які відбувалися, росіяни тут теж використовували. Але ж зустріч з Навроцьким Зеленського відбулася? Відбулася. Ну, в принципі, домовились ніби продовжувати співробітництво. Да? Як правильно характеризувати? Як ви вбачаєте тут розвиток ситуації?
0: Тут є глибока проблематика в тому, що цей конфлікт, який виник, він, на жаль, виник не з історичних причин, хочу наголосити. Це потрібно завжди говорити. А саме з політичних причин. І політичних причин всередині Польщі. Тому що риторика...
1: При тому самої Польщі.
0: Самої, всередині самої Польщі. Оскільки риторика президента Навроцького сприймається певною правою, такою радикалізованою частиною польського суспільства і таким чином додає йому відповідно політичних балів, на жаль, він це використовує для того, щоб в подальшому стати прем'єр-міністром. Тобто, відверто кажучи, до виборів нам буде дуже важко побудувати якусь зрозумілу концепцію розуміння. Я впевнений, що допомога не закінчиться. І, до речі, дійсно, зустріч – це вкрай важливий момент. Тим паче, на такому майданчику, як НАТО, це фіксує одне. Що не дивлячись на всі суперечки, все одно загальний ворог у всіх один. Ми суперечки поки що не перегортаємо цю сторінку, тому що не почули ж нічого такого. Але все ж таки ворог один, і, до речі, спільне фото, де, знову ж таки, президента Зеленського разом з першою леді поставили поруч організатори. Бачите, у турків також є почуття гумору в певній мірі, а поруч ще й мадяр стоїть. Це також показник того, що східний фланг має бути єдиним.
1: Ви думаєте, це було продумано, зроблено?
0: На 100% впевнений, що це не випадково.
1: Протокольні служби прямо думаєте,
0: це,
1: да?
0: Це показник того, що НАТО хоче бачити східний фланг єдиним, не дивлячись на всі ті непорозуміння, які існують.
1: Може було з Макроном поставити, з яким Зеленський в хороших стосунках, правда? Так, я от зараз щось Макрона згадала. Можна ж було десь, правда?
0: Але чомусь ми бачили Навроцького і мадяра. Це показник того, що східний фланг має бути єдиним, це НАТО таким чином підштовхує. Тому що все ж таки, як-ніяк, але зараз, до речі, коли той же самий Навроцький побачив риторику Трампа, хочу наголосити, Навроцький дуже орієнтується на Дональда Трампа.
1: Польща... Вам би так, Ілля, сказали у Білому домі, як я... пам'ятаєте цю зустріч, як Трамп казав, мені подобаєтеся.
0: Польща дуже орієнтується на Штати, навіть більше, ніж на Європейський Союз. Все це таки... якраз також момент конфлікту, який
1: існує завжди. Тобто це теж десь не питання особисте, стратегія така, стратегічна.
0: Звичайно, стратегічне питання. І коли вони зараз побачили, що відбувається, почули президента Сполучених Штатів, зрозуміли, що Штати не те, що не відмовляються від підтримки, навпаки, максимально підтримують Україну, та ще й, до речі, підтримують загалом існування НАТО, тому що в фінальній версії Рюте вийшов і сказав дійсно, що Трамп зараз близький з НАТО, як ніколи. Я з цим погоджуюсь, це повністю підтверджена теза. Відповідно, напевно, конфлікт з Україною трохи не на руку, почувши від людини, на яку орієнтується вся держава, що Україну чекає велике майбутнє, я зараз цитую президента Трампа, що все буде добре і наша співпраця тільки розпочинається, до речі. І буде продовжуватися далі. Навроцький також зробив свої висновки. Але, на жаль, тут в певній мірі замкнуте коло. Росіяни намагаються це використовувати. Для росіян відсутність єдності між європейськими державами і, звичайно, між Україною – це найбільше, що, чого вони прагнуть. Але не досягнуть цього, треба наголошувати. Намагаються використовувати, але тут питання не лише в росіянах. От ми намагаємося виправдати, чесно кажучи, праворадикальну частину польського суспільства, говорячи про це ж все з Москви. Не з Москви. Справа в тому, що настрої певної несприйняття і нелюбові до українців в Польщі існували завжди. Крапка. Як до повномасштабного вторгнення.
1: Ну і вибачте, огірки українські і продукти топтали польські фермери.
0: Для розуміння. Я ніколи не узагальнюю. Я не кажу розумію, для розуміння всього польського суспільства, але для розуміння певної частини польського суспільства українці нижче поляків. І це ті люди, які начебто приїжджають збирати полуницю, я перепрошую. Коли зараз вони бачать успіхи нашої держави, для них це неприйнятно. Коли вони розуміють, що наша держава буде частиною Європейського Союзу, для них це тим більше неприйнятно. Навроцький просто використав все те, що і так присутнє в думках певної, наголошую. Не хочу в жодному разі узагальнювати всю націю в певної частини поляків. І намагається на цьому набрати політичні бали. Тому справа навіть не в тому, який підрозділ, яким ім'ям названий, яка вулиця чим названа. Справа в тому, що поки це додає політичних балів всім правим партіям Польщі, вони будуть продовжувати до виборів цю всю тему і взагалі псування відносин з нашою державою, на жаль, продовжує. Тут я погоджуюсь, до речі, з Кирилом Олексійовичем Будановим, який сказав чітко, що ескалація певна ще присутня попереду. Я б не прив'язував її до дат, але вона буде найбільша якраз під час виборчої кампанії. І будувати виборчу кампанію вони будуть як Орбан, саме з нелюбові до України. Це треба просто прийняти як факт, без емоцій, але, на жаль.
1: Без емоцій аналізувати, правда, критично на це дивитися, і це зрозуміло. Ще один блок пропонується, як Кремль використовує міжнародні організації як інструмент пропаганди. Якось, ви знаєте, Ілля, цей момент багато хто не помітив, скажу вам чесно. В принципі, це теж не нова історія, але тут є фактаж. Росія і Білорусь представили, виявляється, чергову псевдодоповідь про права людини, яку презентували на майданчику ОБСЄ. Планують тепер представити її штаб-квартирі ООН. В документі, що маніпуляції щодо країн Балтії, там більша частина Ну да, ну і спроба представити саму Росію як жертву. Ну, знову ж таки, все одне й те саме. Попри її воєнні злочини в Україні. В принципі, не нова історія, але те, що, ну, мають таку можливість на майданчику ОБСЄ і в представництві штаб-квартири ООН, да, хоча всі ці роки говорять про те, що як бути з Росією, але все одно Росія має доступ, Росія бере участь в засіданнях, правда? Тому, але разом з тим, давай, я теж дуже спокійно з цього приводу хочу просто зрозуміти, така спроба альтернативної реальності для міжнародної коаліції має свої результати?
0: Я не думаю, що це буде мати якісь результати. Всі все прекрасно бачать, розуміють. І тут справа не тільки вплинути на людей, які мають якісь повноваження всередині того, що ОБСЄ, всередині ООН, тим паче, ну, такими речами важко, тому що всі володіють максимально широкою інформацією щодо того, що відбувається в процесі війни, яку розпочала Росія. Вплинути на суспільство, ті ж самі європейські, тим паче це важко, тому що, ну, всі прекрасно знають, бачать, також починаючи з 22-го року. І дуже добре, що Україна також нагадує і показує ті звірства росіян, які продовжуються і не завершилися, для того, щоб це дійсно існувало в інформаційному порядку денному саме європейського суспільства, хочу наголосити, не лише європейських політиків. Люди також мають пам'ятати і розуміти, що ця війна має завершитись. Тому ці намагання росіян десь показати себе, тим паче спільно з білорусами, з гарної позиції, ну, треба одне зафіксувати. Розумієте, що коли виділяються кошти Кремлем, вони мають бути відпрацьовані. Хтось займається відпрацюванням коштів, розуміючи, навіть впевнений, що та категорія людей, які готують такі висновки, не самі знають, що вони жодного сенсу собі не несуть і не представляють взагалі цінності. Але роблять це, тому що на це є бюджет і крапка. Тому деякі речі потрібно максимально просто сприймати, ну, вести когось в оману в ООН на п'ятий рік війни, я перепрошую, навряд чи.
1: Там ще один якийсь звіт готують у Відні, хочуть показати по Херсонщині, як Україна погано, да, поводиться на території своєї ж області. Ну, це зараз вони ж так не вважають, але це дивно.
0: Ну, можна вийти, дати можливість
1: Каховську
0: Україні.
1: Каховську ГЕС знищили, да, підірвали зсередини, що вже доведено світом і нормальними всім адекватними інституціями. Самі зайшли на територію суверенної держави. Ну, в принципі, дійсно, і дякую, що, да, от спокійно тоді на це, до цього ставимося. У нас буквально 3 хвилини, хочу спитати. Ілля, вам там лист від податкової не приходив цього тижня?
0: Не приходив, пані Лена.
1: Не приходив? Я просто хочу, знаєте, з вашого дозволу, але ви тоді теж прокоментуйте. Це історія нашої всередині нашої держави, але це дуже популярна історія. Я її так назвала для себе. Інформаційна, це вже наш такий п'ятий блок. Інформаційна війна в смартфоні, фактично, від фішингу до цифрових маніпуляцій. В принципі, не нова теж історія, але, скажу чесно, я такий лист отримала на пошту. Так, Укрнет, до речі, звертаю вашу увагу, можливо, теж. Можливо, через те, що дійсно тиждень, ну, він, правда, непростий, він фізично важкий через обстріли. І я трошки рознервувалась спочатку, хоча знаю, що це, ну, не може бути. Плюс я туди зайшла, я, виявляється, державі, я вже кажу відверто, винна 3 мільйони гривень, господи, несплачених податків. Я, правда, стільки не заробляю, хотіла так, знаєте, якщо б можна було це по телефону, я б спитала, де я працюю тоді. Ну, це зараз не про це навіть. І вони там відверто кажуть, ви маєте тут дитина натиснути, там документи нібито якісь, подивіться і так далі, і так далі. Я вас дуже прошу. Податкова звертається, я від імені навіть податкової. Це зафіксовані масові такі фішингові розсилки, я цитую. Людей ніби спонукають відкрити вкладення, попереходити за посиланням, після чого на пристрій встановлюється шкідливе програмне забезпечення. Будь ласка, не робіть цього, не заходьте. Ніхто вам з податкової, tax.org.ua, це домен, який належить податковій. Те, що мені прийшло, я видалила, одразу скажу, заблокувала, видалила. Там взагалі якась дивна організація. Я вас дуже попрошу, шановні слухачі, ви знаєте, що я вас цьому просто підтримую, хочу, щоб ви розумілися. Будь ласка, не робіть собі. Отакі подібні атаки використовуються не лише для крадіжки даних, збору інформації про українців. І це теж, до речі, небезпечно. І я розумію, що якщо б всі наші кіберінституції слідкували, можливо, шлях, хто там, хто це робить. Можливо, ми знову ж таки прийшли до Росії, як варіант.
0: Не виключаю
1: цього. Будь ласка, у нас 1.5 хвилинки.
0: І крім того, така ж сама ситуація щодо штрафів, які вписуються за порушення правил дорожнього руху.
1: А, це перед цим
0: також
1: було,
0: приходить,
1: да?
0: Повідомлення. Mm-hmm. Так, про це говорили вже дуже багато людей. А куди можуть привести стрілочки? Я, до речі, не виключаю. Давайте з вами не забувати, з чого взагалі починався процес тиску на Україну буквально за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Якраз кібератак на всі наші інституції, на державні органи, на банки. підтримки. На все це відбувалося буквально за декілька днів до того, як поїхали танки через український кордон в бік Києва. Тому треба це не забувати і дійсно не реагувати на подібного роду речі. Я бачу, що у нас дійсно інформаційні кампанії правильно ведуться в цьому напрямі. І українці вже багато чого бачили, українці мудрі. І я впевнений, то як ми з вами всі отримали повідомлення. Більшість, сподіваюсь, посміхнулася і продовжило жити далі.
1: Ну, так всередині що все, знаєте, неприємно. Неприємно, тому що, ну, дійсно, але зрозуміло, що ми свої дані самі часто виписуємо будь-якому, да, там, і надаємо. Та, ну, тут вже інше питання. Бачите, як ми сьогодні з вами, насправді, дуже круто, да, зорієнтували наших слухачів, я сподіваюся, глядачів. І дуже важлива міжнародна складова, за що вам дякую, це такий фактично ваш профіль, да. Ну, і плюс внутрішня, бо ви як експерт з внутрішніх політик, мені подобається спеціаліст, експерт. Я вам буду сьогодні дякувати, приходьте, добре?
0: Дякую вам.
1: Я думаю, що нікуди інформаційно, на превеликий жаль, війни, точніше, нікуди не подінуться від росіян, тим паче, але бачите, всередині країни різне відбувається. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, викладач, експерт з публічної політики, був з нами сьогодні в нашій студії в проєкті ПСО. Завжди з вами Лейла Омедова. Ми з вами так на шляху критичного мислення. Разом вчимося. Це проєкт ПСО. Обов'язково і почуємося, і побачимося.
5: Увага! Це інфосотка! Кумого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
6: Так-так, стоп!
5: Стоп!
6: Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті ІПСО.
5: ІПСО.
6: На Радіо Київ.
5: 98 FM.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
7: Тільки на

0: Київ 98.
1: У Києві 19 година.
2: Програма звучить у повторі. Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані.
3: Обрані. Мої вітання усім, хто з нами. Це програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. І саме тут я говорю з обраними на місцях, з головами громад, з депутатами або про тих, кого обирають, тому що це відповідальність. Микола Різник нині зі мною, голова Опішнянської громади. Пане Миколо, вітаю. Рада бачити. Давно хотіла. Дякую, що прийшли.
4: Добрий день, нарешті ми зустрілися. Дякую за запрошення.
3: Так, Микола Різник дуже активний в соціальних мережах, тому шукайте, підписуєтесь. Це от приклад абсолютно відкритого комунікаційного голови. І це дуже класно, тому що це стирає бар'єри, коли от не можна там зв'язатися з владою, а влада, от вона, будь ласка, пишіть коментарі, побажання. І так, я, зокрема, в Тіктоці вас побачила, хоча так наче з багатьма головами спілкуємося, і треба говорити про те, що зараз в громадах, що важливо, тому що це складає ландшафт і безпековий, в тому числі загальнонаціональний, тому, як то кажуть, до діла. Опішнянська громада – це Полтавська область. Вас багато хто знає по туристичних моментах, але як менеджер громади для вас от зараз, сьогодні, які найперші моменти, виклики в громаді?
4: Найбільші виклики в громаді – це наповнення бюджету, тому що бюджети громад, мабуть, всіх знизилися. І як зараз з тими новими законодавчими ініціативами стосовно там підняття зарплат і так далі, щоб цей бюджет не тріснув і закривати всі дірки, тому що ми на Полтавщині, в нас люди, слава Богу, скажімо так, не так відчувають війну, як в Києві чи Сумах, чи там в інших містах. Тому люди не розуміють, там чому там стільки доріг не робиться, чому там десь треба вжиматися. І тому найбільший виклик громади – це в обмеженому ресурсі підтримувати плюс-мінус те, хоча б, я не можу сказати нормальне життя, але хоча б плюс-мінус стабільне життя громади, яке є. Там і водоканали, і школи, і садочки, щоб нічого не закривалося, працювало. Ну, зима – це окрема тема.
3: Так, і про неї теж поговоримо, бо вона все ближче з кожним днем, і нам треба готуватися, яка там історія. Але от про бюджети ще трішки деталізуємо, давайте, будь ласка. Зараз, ми так розуміємо, бюджети стали менші, так? Як ви відчули на собі, у зв'язку з чим, що у вас по бізнесу, і тоді які пріоритети по витратах?
4: Бюджети стали меншими. В нас Полтавщина – це край, де видобувається газ. І ви знаєте, що росіяни зараз

0: наприклад, у нас піднялася, це підвищення тарифів за вивіз сміття. Якщо раніше ми могли прям взагалі дотувати вивіз сміття, дотувати тарифи на воду, і ми зараз дотуємо, то кожна громада доходить до такої межі, що популізмом вже ти не можеш займатися, і треба піднімати ті тарифи. Це саме непопулярне рішення. І коли зараз ми людям говоримо, що піднявся дизель, все піднялось, зрозуміло. І якщо ми хочемо, щоб комунальні підприємства там, і ті, які займаються водою, і ті, які займаються вивізом сміття і всім іншим, існували не на популізмі, не на тому, що розповідати, що все добре, то треба піднімати тарифи, піднімати плавно, тому що, що мене лякає, що, дай Боже, закінчиться війна, всі ж тарифи, електроенергія зараз, скажімо так, ми з вами, звичайні споживачі, не платимо ту вартість, яка вона коштує. І уявімо ситуацію, коли закінчиться війна, мораторії всі пропадуть, і наскільки скаконе оце все, а люди, з людьми треба говорити чесно, бо вони думають, що там електроенергія, там скільки, 2,50, да, 4 гривні має коштувати вночі, 2,50, що вода має коштувати 15 гривень, хоча її собі вартість в різних регіонах, там і 80 гривень, і 100 гривень. І тоді це буде такий холодний душ. І от виклики громад, голів громад, мені здається, на сьогоднішній день, чесно говорити з людьми, підготовлювати їх до того холодного душу, який буде після війни. Бо тому що, дай Боже, щоб вона швидше закінчилася. Тому що ми зараз всі такі мобілізовані, ми ж думаємо, лише б закінчилась війна, лише б вижити нам. А потім, коли вона закінчиться, я вірю, що вона найшвидшим часом закінчиться, ми трішечки розслабимося і будемо думати, що от все настане добре, а воно не зовсім так, як декому мріється. Тому задача людей зараз готувати, говорити чесно і підготовлювати свої громади до тих викликів і воєнних, і післявоєнних.
1: Оці тарифи занижені, давайте нагадаємо нашим слухачам-глядачам, що на період війни держава зафіксувала ці ціни, щоб людям не було задорого і дуже накладно платити, але вони об'єктивно в кілька разів, мабуть, разів у 4 вищі. Це і газ, і всі комунальні. Тобто, якщо б вони були зараз реальні, то це було в 4 рази дорожче. А так держава це стримує, але платить за це хто зараз? Громада чи держава компенсує?
0: Ні, держава нічого не компенсує. Різні тарифи по-різному. Чому я говорю, наприклад, за вивіз сміття кожна громада дотує. Вони не виставляють реальний тариф, тому що ми розуміємо. І якщо в бюджет дозволяється дотувати, то всі дотують, і ми в тому числі дотуємо. Якщо це вода, наприклад, в кожній громаді різна ситуація. В когось є свій водоканал, в когось, наприклад, як в Опішнянській громаді, це обласне комунальне підприємство. І воно просто бере кредити, воно заходить в ще більші борги. Ці борги накоплюються, ми знаємо історію Харкова, да? Так само і Полтаводоканал в Полтаві. Воно просто йде в борги. І ці борги рано чи пізно треба буде віддавати. Ніхто ж не закривається. Це просто дірка росте. Росте дірка, і я просто, не знаю, ніхто їх не реструктуризує. Я був нещодавно там в Німеччині і говорили з представниками донорів, то прям вони, знаєте, скриплять зубами, що, типу, вони платять повний тариф за електроенергію, а, типу, Україні, якій вони допомагають, українці, типу, не платять. І от вони натякають нашій владі, типу, нам, що, а чому ми маємо, типу, за вас платити? Ми платимо повну стоїмость, а ви там популізмом займаєтесь. Треба розуміти нашу ситуацію. Люди і так на пенсію 3 тисячі гривень, як та бабуся. Треба піднімати зарплату. Да? Щоб піднімати зарплату, треба, щоб економіка працювала. А в нас, я не знаю, які там підприємства вже залишились, які не постраждали від війни і від обстрілів, і від мобілізації, бо людей нема кого брати на роботу і так далі. Без економіки не буде за що купляти снаряди, не буде за що платити зарплату військовим і так далі. Ми це маємо розуміти і як на рівні держави, так і на рівні громад.
1: На рівні громади, що бачите зараз по бізнесу? В принципі, Полтавська область – це була певний час хабом, куди їхали люди, наприклад, з тієї ж Сумської області, з прикордоння Харківщини, Сумщини. А яка зараз ситуація по людях, по притоку і по бізнесу?
0: В Опішнянській громаді найбільше внутрішньопереміщених осіб з Харківщини. До речі, перший ВПО, тоді перший день війни приїхав чоловік із Сум з родини, заселили в садочку. Багато

0: то у нас коливається цифра там від 1,5 до 2 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ті, хто хотіли знайти роботу, в принципі, знайшли там і на свинокомплексах, і свої якісь бізнеси відкривають. Ми, до речі, запустили таку програму інвентаризацію хат пусток і взагалі хат, і вона дуже гарно себе зарекомендувала. Ми виставляємо на продаж ті будинки, допомагаємо людям продати, і внутрішньопереміщені особи купляють ці будинки. І ми вважаємо, що ВПО це наш ресурс, це наші нові жителі, і цей ресурс треба використовувати, тому що робочих рук зараз не вистачає в зв'язку з мобілізацією. Не так багато, як хотілося б, відкривають бізнеси, але відкривають. Не так багато людей йде на роботу, як хотілося б, але йдуть на роботу. І в основному внутрішньопереміщені особи це люди похилого віку, поважного віку, там якісь інші. Мені здається, що молодші, мабуть, кудись їдуть далі. Але є і молодші, і власне бізнес. Як знаєте, Полтавщині гріх жалуватися, тому що бізнес все-таки працює, не дивлячись на прильоти, і той самий і нафтогазовий, і рітейл, і аграрний бізнес. І вони постійно в пошуку працівників, тому що зараз трактористів не знайдеш. Хотілося б вже перевчати якось, і щоб ці люди йшли на роботу. Ідуть, але не так багато, як хотілося б.
1: А ви ще запрошуєте до себе переселенців? Є хати порожні?
0: Так, є хати порожні. На сьогоднішній день там вже 40 хат ми інвентаризували кожен тиждень. Ми десь там 5-6, тому що це велика робота. Це там відзначити локації, знайти власника, домовитися, щоб він її все-таки виставив. Але що приємно, що люди багато пишуть: а що робити, якщо грошей нема? То можна там хату придбати і від 100 тисяч гривень, і там вище. Там навіть той 100 тисяч гривень взяти якийсь кредит і придбати якусь. Звісно, що це не ідеальна хатка, але людям це теж вихід. Тому ми допомагаємо, популяризуємо, посилання скинемо і приїжджайте, тому що зараз, як показала практика, в таких невеличких громадах все-таки безпечніше жити, ніж в великих містах. І в принципі в більшості невеликих громад є інфраструктура, ті самі школи, садочки, спортзали, не знаю, все, що для нормального життя, гуртки дітям, це все є. Тому мені здається, структура населення в нас трішки буде мінятися і в нашій громаді, і взагалі по країні.
1: Так, це чудова ідея. Хто хоче на зиму десь переїхати в село, в хатинку знайти, в принципі, зараз є для переселенців, або хто втратив житло зовсім програми державні. Ну, а хто може собі дозволити вже там за 100 тисяч теж можна щось підібрати. Скільки вас по населенню вже з переселенцями зараз приблизно?
0: Ми вже доходимо десь до 10 тисяч населення. У нас було 8200, а зараз по останній статистиці, і так ще, до речі, не зрозуміло, як рахують ВПО. Я так розумію, там готовляться до виборів, то вони вже включають цих ВПО в список жителів нашої громади.
1: Так, вже цікаво. Готуються до виборів. Це ви по чому бачите тенденції?
0: Йдуть нам запити. Вони постійно останній рік йдуть там, перевіряють ті самі скриньки, статистика, жителі, там уточнення адрес. До речі, зараз складна процедура. Окремо людину взяли, там оцифровують всі адреси по громадах, по всіх. Тому що громади, які не оцифрують, грубо кажучи, людина не зможе там ні приписатися, ні проголосувати, ні ще щось це там так нам не розказував. Тому ми ще й оцифровували до цього вулиці, а тепер оцифровуємо будинки і адреси. І це така кропітка робота. Зараз вона теж держава вимагає. Це правильно, в принципі, це правильно. Всі громади зараз стали, на Полтавщині так точно, почали відцифровувати це все.
1: Тобто роблять списки цифровими, вже потрішку цифрують. А як ви, до речі, ставитесь до цих передвиборчих чи виборчих процесів зараз?
0: Я ставлюсь дуже негативно, тому що має війна закінчитись. Насправді виборів дуже хочеться. Мені, наприклад, дуже хочеться, тому що вже всі пересиділи, вже достатньо. Це вже не демократія, якесь незрозуміло, що ми тут. Коли ми ось були в Словенії і шукали партнерів з мерами, спілкуємося, кажемо. ну, давайте якось партнериться, давайте спишемося. Вони кажуть, дивіться, в нас восени вибори, ми відбудемо вибори, якщо все ок, ми з вами тоді будемо комунікувати. І такі запитують, а коли у вас вибори? І ми такі один на одного подивилися, вибори, а що це таке? Ну, не даремно придумали терміни, там, 5 років, 4 роки, це дуже багато. Загалом, якби захотіли, я вважаю, на певних територіях і можна було провести, і в укриттях діти ж ходять, якось в школу ходять. Там, ну, я розумію, що на прифронтових ти його не зробиш, але на певних територіях можна було б це зробити. Наскільки це морально правильно, я, ну, хотілося б закінчення війни. Але якщо війна буде 10 років, ну і що тоді? У нас вічний президент, вічний мер Опішні і вічні народні депутати. Ну, так теж треба пропрацьовувати план Б, мені так здається.
1: А якщо будуть такі вибори, ви, пересидівши вже на місці мера у Пішні, куди далі плануєте?
0: Ще не планую. Ще треба у Пішні трошки доробити. Там видно буде, яка
1: тенденція.
0: Підете
1: ще
0: буде.
1: Раз будете балотуватися на мера у Пішні?
0: Ну, поки не дуже хочеться.
1: Чому?
0: То ми вже все поробили, що нам. Хай молоді вже працюють. Але побачимо, дивлячись, коли ці вибори будуть. Якщо вони будуть через там рік-два, все може помінятися.
1: Мені, до речі, таке завжди хочеться спитати в мері. Ви як йшли на вибори? Ви ж до того були депутатом Опішні, так?
0: Так,
1: а потім
0: так.
1: пішли на мера саме. Ну, це вже більш відповідальніша позиція. І якби ви знали тоді той шлях, який вам доведеться пройти, ви пішли, балотувалися?
0: Мені здається, я часто спілкуюся з друзями, кажу, за що нас так покарали, або навпаки, типу, Бог нас поставив такий найскладніший період, ну реально найскладніший період в житті країни. Ми ж вже всі забули, що тільки ми стали мерами, зразу бахнув ковід, все з ніг на голову перевернулось, треба було робити там, але це виявилося, що це були квіточки. Потім почалася війна, і ну насправді ті люди, я не буду говорити зараз конкретно про себе, мені здається, ті люди, які були на містах там і в Харківській і Сумській, як ми комунікували, мабуть, так Бог розпорядився, що в ту хвилину вони мали бути там, той самий там мер Тростянця, чи всі ті, які були там і виконували роботу. Хтось до того, що якби хтось був слабший, можливо, все було по-іншому, тому що подивіться, як там по інших громадах, де хтось був слабший, чи там від ОПЗЖ і так далі, як здавали ті громади, і як вели себе ті громади, які не здавали. Тому мені здається, що ми опинилися в потрібний час, в потрібному місці, і цю місію кожен має її вже до кінця винести. Ну, а далі вже передати, коли вже все буде добре, війна закінчиться, і буде стандартна робота голови громади, депутатів, передати це все, і нехай воно пливе по течії, тому що ми зараз не по течії пливемо, а ми кризові менеджери. То без світла, то без води, то прильот, то ВПО, то ще щось. І ти не знаєш, кожного тижня в тебе він нестандартний. Тому тут кожен голова громади, він такий універсальний солдат. І якщо він дожив до цього часу, його не зняли, бо я знаю, багато в нас меропатів навколо там, моєї громади залишилося обраних мерів. Та один. Один залишився.
1: Решта військової адміністрації?
0: Ні, решта або секретарі виконують обов'язки, ну, секретарі. В деяких громадах уже по три секретаря. Ну, ці політичні історії. Я взагалі вважаю, що це зло. В громадах вели партійну систему, де має бути господарка, а там в невеличких громадах займається політикою, де позаходило 7-8 партій, і вони там не можуть поділити крісла. І в країні війна, там громади якось треба готувати, а вони там політикою займаються. Це зло. Я надіюсь, що на наступні вибори цю партійну систему з малих громад все-таки приберуть.
1: Але от щодо тиску на місцеве самоврядування, час від часу ми його спостерігаємо, на жаль, на окремих прикладах. І тут радниця голови Асоціації міст України Сада Продан днями написала статтю про те, що є таке серед громад, вона чує про те, що місцеве самоврядування влада сприймає як загрозу. І тому зараз є оці там намагання десь тиснути на місцеве самоврядування. Ви погоджуєтеся з цим чи що спостерігаєте?
0: Мені здається, що це завжди було. Ну, у нас вже майже не лишилося в Полтавській області мерів без кримінальних проваджень. Ну, навіть якщо взяти по статистиці, взяти, що всі вори, всі негодяї, ну не можуть бути всі. Ну не можуть. Ну, такого не може бути. І я не знаю, на якому рівні ця команда дана, чи це на рівні виконавців там обласних, які собі галочки ставлять, бо їм треба там боротьба з корупцією, але велику корупцію ми не бачимо. А от там мало мера за ну за такі питання, там той, от як там градиський голова, він там купив беушну машину. Все, на нього там провадження. Ну, коли там когось спіймали з грошима в кармані, тут понятно, що ну, питань нема. Але ну, такі вже справи заводяться, ну, незрозуміло за що. І ну, в Полтавську, ну, я спілкуюсь з багатьма, я головно там і Хмельниччина, просто беруть такі штабелями. І все, ці справи більшість не закінчуються нічим. Ну, 97% нічим не закінчується. Але ти маєш там 5 років, 7 років доказувати, що ти там не олень. Але навіщо це робиться? Ну, є підозра, що всіх посадити на повідець, тому що місцеве самоврядування і реформа децентралізації трішечки, скажімо так, дала свободу місцевому самоврядуванню, і там мери не ходять на поклон, і їх трішечки треба на такий на короткий повідок взяти. Ну, є така версія. Є така версія. Навіщо
1: через кримінальні провадження просто на гачок взяти і в потрібний момент.
0: Так, так. Але навіщо це робити? Тому що я ну не розумію. Ми ж можемо бути союзниками там, да, можна використовувати. Якщо прийде завтра там партія якась там, не знаю, не будемо біла і казати, от нехай мер агітує. А як той мер буде агітувати, якщо він там набрався в тих проваджень, як собака бліг? Я не відбілюю всіх, є різні ситуації, але ну, по Полтавщині я володію ситуацією і таке враження, що ну просто роблять показники. Тому що поряд, ну, там журналістські розслідування, які показують там мільйонні там оборудки, їх не бачать. Їх не бачать. Якогось сільського голову, який купив беушну машину, от його там починають кошмарити. Це для мене теж не зрозуміло. Але я не впевнений, на якому рівні от ця задача. Чи це задача зверху, чи це задача на місцях, бо їм кажуть, нам треба там 20 справ в місяць там по топ-чиновникам. Окей. І вони роблять тільки не топ-чиновників, а якогось сільського голову, якого там 5 тисяч населення.
1: Я можу підтвердити з своїх джерел, з ким я спілкуюся з головами, що теж зараз це от основний інструмент, саме кримінальні провадження, на жаль, через силовий блок. Мені теж просто цікаво, для чого. Я щиро сподіваюся, що це не вказівка там основного офісу, тому що ну, стріляти собі в ногу, мери – це ті, дякуючи кому ми всі встояли, голови громад. Тому що ці перші громади, які в перші години, хвилини ухвалювали ургентні рішення, не чекали там, поки всі прийдуть до тями. І зараз тримається все. Як ви, до речі, бачите от складову чи внесок, роль громад в безпеку загальнонаціонально? От ми трішки трансформувалися, вже пройшли цей шлях від ДФТГ до якоїсь співпраці. Зараз потім забрали оцей податок військовий з громад, давайте ми будемо централізовано його розподіляти, але все одно ми знаємо, що громади намагаються максимально фінансувати оборонні якісь потреби, коли звертаються частини. Зараз президент уже підписав цей офіційно, так, спасибі. Через 5 років все можна. 5 років робили, тепер можна. Знову ж таки, за ці 5 років тепер можуть бути кримінальні провадження, так, нецільове. А як ви бачите цю співпрацю, синергію нормально?
0: Дивіться, давайте говорити чесно. В перші дні війни громади підставили своє плече для Збройних сил України. Від елементарного, я розповідав, коли до нас заходили із Сумська, ну як заходили, відходили там артилерія, і ми їх там селили, заправляли, ремонтували, вони їздили там, відстрілювали той самий там тростянець, і ми робили невластиві нам речі, не тільки голови громад, не тільки апарат, але й люди. І кормили, і там ну, якісь запчасті шукали всім миром там до цих ураганів, до цих до цієї всієї техніки. І ми розуміли, тому що, ну, на жаль, це вже інше питання, не була готова країна. Але інстинкт виживання, ми це все робили. Потім наступив наступний етап, коли ми там, ну, зупинились десь там, да, під Києвом зупинились. Наступний етап – допомога ЗСУ фінансова. А ну, який інструмент? Ми була одна з перших громад, які почали допомагати ЗСУ закупляти. Тому що, ну, ми там є своє ком'юніті, мені всі голови говорили, та цього не можна робити, це виключно повноваження держави, і вони праві, не можна було робити. Але ми питання, давайте ми відіб'ємо ворога, а там далі будемо розбиратися. І ми тоді, в 23-му році, були на 4-му місці в Україні по закупівлі БПЛА після Дніпра там і великих міст. І підтримували там і БПЛА, і там різні РЕБи, і так далі, і так далі, і так далі. Але потім потрішку держава почала там вирівнюватися, ну, не так, як хотілося, почали вирівнюватися. І всі громади почали допомагати, всі. Наступний етап, коли ми почали купляти всі дрони, допомагати Збройним силам. Якийсь період ми це підтримували, потім держава побачила, що багато громад ПДФО військового, давай заберемо. Окей, забрали військове ПДФО, хоча Пшенська громада все його повертала Збройним силам України. Наступив 25-й рік, де в громад уже нема ні грошей, де період уже з початку війни мав би дати час державі налагодити і закупівлю БПЛА, тому що тоді військові як? Та ви нам купіть, бо ми не можемо купити, в нас немає ні закупівельників, і ми це розуміли, ми купляли. Щоб ви розуміли, в мене вже, мабуть, четвертий обшук по закупівлі БПЛА. Четвертий. Саме по БПЛА. Спочатку там поліція завела кримінальні провадження, купили і почали там обшук, забирають, перевіряють ціни, повернули, закрили провадження. Потім, там я вже не пам'ятаю, управління стратегічних розслідувань вилучають документи, перевіряють, роблять експертизу, ага, переплати нема, повертають. Потім, ну, я вже не пам'ятаю, СБУ, я кажу, ви передавайте один одному, тому що, ну, розумієте, мені бажання щось закупляти, мені вже відбило, розумієте, не по асфальту там, а от саме по БПЛА, ну, одні вже перевірили, ну, досить. І, ну, такі моменти відбивають бажання, тепер вже щось, що-небудь куплять Збройним силам України, давайте дамо там субвенцію і так далі. Тобто, там, де треба, ми підставляємо плече. Коли нам держава каже ай-яй-яй, ми кажемо, ну, окей, тоді без нас. І на сьогоднішній день, мені здається, що на 26-й рік держава вже, ну, я дивлюся, вже й налагодила закупівля дронів, і всі кошти, які забрали в нас з ПДФО, мало піти на Збройні сили України. І 60%, чи скільки там нашого взагалі державного бюджету, йде на Збройні сили України. Це правильно. І оці невеличкі кошти, які залишаються в громадах, і ці давайте, ну, так, окей, ми там віддамо, а як в мене люди будуть сидіти без води взимку, мені ж, ну, не прийде, ніхто не допоможе, якщо я останнє віддам. Тому ми маємо допомагати, але маємо розуміти, що в 26-му році вже з цими блекаутами і всім іншим не можуть громади забирати ту функцію, яку вони забрали з 22-го року. Ну, вже держава мала б все налагодити і кожен займатися своєю роботою. Водоканал – водою, місцеве самоврядування – місцевим самоврядуванням, Міністерство оборони – забезпеченням Збройні сили України. Ну, так має бути вже на вже скільки в нас війна, 26-й рік. Тому, звісно, просто я спілкуюся з головами, і в мене, наприклад, 203 чи 204 зараз листа запитів від військових частин. Якщо їх всі там приплюсувати, це вже мільярди гривень. З моїм бюджетом 100 мільйонів гривень. Це ж, ну, це капець, як неприємно відмовляти там хлопцям військовим. А ти просто не можеш. Та навіть цього бюджету не вистачить. І тут мені, ну, мені здається, що на цьому етапі війни мала держава вже, ну, повністю. Ну, я розумію, що ніколи не буде достатньо, але, ну, більшу частину брати на себе. І як нас колись зводили лобами, пам'ятаєте, там виходили на майдани, типу, гроші на ЗСУ. Гроші на ЗСУ, мери погані там, але...
1: Склали брутівку.
0: Да, да. А чому? Тому що не було закону. А закон, ось ви сказали правильно. Ми цей закон пробивали з 23-го року, 95-59-Д. Ми його із депутатами і проголосували більше 300 голосів. Все. Тепер проголосували, коли нема грошей. Ну, не проголосували, підписали. Коли нема грошей, все, красавчики, купляйте. За що купляйте? А чому ми тепер повинні купляти, якщо вже 4 роки війна, вже мали б, в принципі, військові частини навчитися це робити? А ми давайте будемо купляти для забезпечення, для харчування садочків, шкіл, укриття і так далі, і так далі.
1: Тобто у вас забрали спочатку гроші, це військове ПДФО, а тоді дали дозвіл допомагати Збройним
0: через
1: силам
0: два
1: України.
0: Роки. Да, через два роки.
1: Ну, да. Так, у нас дуже швидко в лапках це все відбувається, на жаль. Ну, про зиму ви вже згадали, і ми мусимо про це говорити вже зараз, бо вона все ближче. І от після останнього масованого одного з найбільших обстрілів в столиці Віталій Кличко зараз от прямо наполягає на невідкладному проведенні РНБО щодо заходів плану енергостійкості. Я розумію, що в столиці трішки інша ситуація, але план енергостійкості – це те, що мають виконувати всі громади в усіх регіонах. І це така системна штука по всій країні. Ми так розуміємо, яку ініціював Кабінет міністрів. Щоправда, там було кілька цих планів стійкості. От конкретно на прикладі вашої громади, як ви бачите, чи вже йде підготовка до зими? Наскільки це питання номер один для країни, для уряду? Як з вами комунікують? Що можете тут сказати? Що треба піднімати?
0: Дякую за запитання. Я вам скажу, що ми оптимісти, але ми реалісти. Ми і наша громада і до війни готувалася. Ми реально ми готувалися до війни, ми створили ДФТГ, ми купили рації, ми зібрали мисливців, ми готувалися. Тому ми і розуміли, що ну, далі буде історія по енергооб'єктам бити. Чесно, як каже моя дружина, ти якийсь відьмак, тому що я розумів, що будуть биті по заправкам. Ми теж до цього готувалися.
1: Тому, ви шашлики не смажили, я так розумію, так?
0: Ні, ми шашлики не смажили і, ну, прям... Ну, я чогось був впевнений, що буде війна, хоча багато хто сміявся з моїх колег, людей, яких ми збирали. І ми, слава Богу, ну, не такий шок для нас був, коли перший день війни, ми вже всі знали, де збирається, хто що робить, які автобуси, там, евакуації і так далі. Ми це все знали. Так, да, зрозуміло, що до цього не підготуєшся, але це не було шоком. Всі знали, що робити. Так само і про зиму. Ми ну, планомірно вже третій рік готувалися до відключення. Ми майже всі комунальні об'єкти забезпечили там сонячними панелями, свої водоканали поставили, найбільші свердловини теж, акумулятори, генератори і так далі. І щодо того питання, що ви сказали, плану стійкості, дуже приємно, що є правильні речі і посили від уряду. Наприклад, ось останнє прем'єр-міністр оголосила, що будуть виділятись кошти на стійкість шкіл. І по областях зараз розподілили субвенцію, і ми подалися, вроді пообіцяли, тому що ну, в Києві, в великих містах, трішки дорожче зробити енергонезалежні школи, ніж там невеличкі школи. Це набагато дорожче обладнання і так далі. То тут треба віддати належне, виділилася ця субвенція. Я думаю, що багато шкіл підготуються, але залишається ще дуже... Ну, в нас, наприклад, на Полтавщині, Полтавщина, Харківщина, по-моєму, Сумщина – це області, які, в яких було найменше світла. У нас нема своєї генерації. У нас було по 2 години світла на добу, 2 години. Тому що ворог розбивав правий і лівий берег. І в цих умовах в нас, в принципі, все працювало. Ну, за рідкі моменти, коли там було мінус там, 25, мінус 26, було важко нагнати температуру. Але ми це робили. І школи, садочки... Водоканали ми переживемо наступну зиму. Тут все нормально. Зараз ми просто підсилюємо, ми пройшли ту зиму, ми побачили, де в нас щось не дотягує, де треба замінити там дровяний котел, лікарню теж перевели на дрова і доставляємо ще сонячну генерацію за допомогою донорів. І я думаю, що більшість громад зараз це робить за свої гроші. Тому що пріоритет, не знаю, багато громад, хтось йде там гранти, субвенції, ми робимо більшість за свої гроші, і це, я скажу, знаєте, російському не було би щастя, да ні щастя помогло. Дай Боже, закінчиться війна, оці всі генерації, ну, в когенерацію я не дуже вірю, але там, де вітрова енергетика, сонячна енергетика, вона нам допоможе і далі, коли піднімуться тарифи, громади зможуть їх тримати і на воду, і працювати в школі, це буде колосальна економія. Якби не було війни, ну, ніхто б мене не застав ставити ті панелі, бо мені є каналізацію латати, мені є куди тратити ті гроші. А зараз пріоритетно для всіх громад забезпечити енергонезалежність. І якщо ми говоримо про сонячну енергетику, це і про економію. Тому я, чесно кажучи, не бачив план стійкості нашої області. Він, мабуть, чи секретний, чи, але надіюся, що він правильний і там все прораховано. Але кожна громада, як мені один в коментарях писав, тільки не називайте це стійкість, потужність, якимось іншим словом назвіть. Щоб ми, типу, ну, розуміли. Тому хотілося, щоб за словами була робота, і вона все-таки є. Вона є, багато чого не можна розповідати, і я надіюся, що наступну зиму, ну, протягнемо. Буде
1: добре ще, коли вона є послідовною, сталою і системною, а не такою точковою, так? І я тут мушу вас спитати, що значить ви не бачили плану стійкості області? У вас немає координації там, чи на рівні РНБО, чи на рівні обласної військової адміністрації? Це ж має все бути, ну, план стійкості громади в контексті, в межах плану стійкості регіону і країни.
0: Ну, наскільки я зрозумів, можливо, я щось не так зрозумів, я його не бачив, тому що в той план стійкості, мабуть, включені там захист енергооб'єктів, якихось там, якісь антидронові сітки, якісь отакі речі, які, ну, головам громад недоступні. І там багато закритої частини, і я надіюся, що там, ну, серйозні речі, які нехай я й не буду знати, але вони забезпечать і мою громаду, і всі громади Полтавщини, хоча б електроенергії, там на якісь години.
1: І по захисту стратегічних об'єктів енерго, ми так розуміємо, так?
0: По захисту, ну, да, в нас Полтавщина видобуток газу, і ви ж бачите, вони розносять.
1: По заправках ви сказали, от що ви передбачали, яка ситуація зараз в Полтавській області, бо в моїй рідній Сумській взялися.
0: Сумська, да, я бачу, там виносити. В нас почали виносити теж кілька заправок. Ще тфу-тфу-тфу, постукаю, ще небагато винесення. Але так я розумію, що ну, ця історія буде продовжуватися.
1: Як ви бачите цю ситуацію? От якось можна буде шукати альтернативи, тому що те, на що розраховує ворог, ми так розуміємо, що в нас буде така ситуація, як у них, хоча в нас тут, ну, ця система децентралізована, треба сказати. Ну, от в Тростянці, наприклад, вже всі розбили, сказав мер Тростянця, голова громади заправки, але люди їздять там в сусідні громади, або є мобільні заправки зараз, тобто якісь шляхи таки є. Як ви на своїй громаді продумаєте це?
0: Оце бачите, відповідь на ваше питання про функцію мерів. Ми маємо і тут придумати, як вийшити без світла, без заправки.
1: Слухайте, у вас досвід колосальний. Вам, то я не знаю, не те, що ви президенти, можна вже в космос вас відправляти.
0: Да, от ви зараз сказали, я так собі задумався. Так, а що, якщо, ну, зараз там дві чи три заправки винесли в області, але якщо тенденція продовжується, правильно, ви вже розумієте, що мер має подумати, а що робити, тому що питатимуть з мера, не з президента, не з кого. І я от зараз подумав, і знову ж таки, законодавство в нас не доганяє. Да? Якщо навіть фермер може поставити якусь бочку, там же ж купа дозвільних документів треба на цю всю історію. То мені здається, мабуть, оці дозвільні зараз, поки не пізно, треба спростити, щоб ми могли ці цистерни десь, не знаю, позакопувати, да? Поставити ці насоси і, ну, не дай Боже, щоб нам ще своїми цими бензовозами прийшлось возити. Тому отут ви мені дали задуматися, і я над чим подумати, як нам буде жити без заправок.
1: Домашнє завдання. Але я впевнена, так, що ви щось придумаєте, так як ми придумуємо всі мари вже майже 5 років, а хтось і більше. Пане Миколо, ви ж якось собі, певне, моделювали ситуацію, тому що всі ми так чи інакше слідкуємо за тим, що відбувається в країні і в перемовному процесі. Як ви бачите закінчення війни? Як бачите свою громаду в майбутньому? На яких умовах?
0: Ну, я, звісно, хто я такий, щоб бачити закінчення війни, але я думаю, що ідеальне закінчення війни – це зупинка по лінії фронту. Ну, віддавати там ті території, які ще не захоплені, я думаю, що ніхто не буде. Але по лінії фронту зупинка, введення якихось миротворців, я точно не бачу війни до кордонів 90-х. Ну, це утопія. Введення миротворців, але подивіться, як якщо подивитися історію, все воно вернеться на круги своя. Можливо, там не за моє життя повернеться Донбас, але дуже багато моментів може зробитися в Росії, і через якісь там нехай десятки років воно все може повернутися. Продовжувати війну безкінечно. Там до кордонів 90-х ми просто, ну, просто втратимо країну. У нас нема стільки людей. І кожен день, ну, ми теж всі радіємо там обстрілам нафтобази і так далі в Росії, але ж от і вчора в Київ і все частіше люди гинуть, і це непоправні речі. Тому зупинка по лінії зіткнення. Я б сказав, не знаю, от забрати свої особисті амбіції, обіди, тому що ж з тим президентом, так званим Росії, в того свої амбіції, в нас свої амбіції, і ми не можемо все-таки розуміти, що стоїть на кону. Ну, чесно, я б не хотів би зараз бути на місці президента, тому що, ну, це прям серйозна відповідальність, це життя людей кожного дня. І треба мати це на вагах, і вроді те, що заявляють, ми теж хочемо миру. Тому просто не ставити завищені очікування, а, ну, зрозуміти, що і з людьми треба чесно говорити. Ну, коли ми людям розказуємо, що ми перемогу ждемо, ну, на жаль, зараз кажуть, що я там зрадофіл. Але, ну, давайте хоча б мир. Давайте хоча б мир, відновимо економіку. Ми, можливо, будемо краще, не можливо, а точно будемо краще. Ми вступимо в Євросоюз. Ми підемо шляхом Польщі. А через 10-15 років Крим побачить, скаже: я хочу до України. Ну, от я бачу таке закінчення.
1: Вивчити англійську, бо ви сказали, вас далі там урок, так? Для чого?
0: Да.
1: Плануєте потім виїжджати за кордон? Зараз у нас дуже, ви теж були на конференції з відновлення, так? Які там у вас фідбеки? Для
0: Я
1: чого можна?
0: хочу, от у вас передача для місцевого середування для голів громад. Всі голови громад без виключення мають вчити англійську мову. Через 5 чи 7 років ми вступимо в Євросоюз. Якщо хтось думає, що коли ми вступимо в Євросоюз, до нас польються гроші рікою, то це не так. Гроші будуть іти тільки через проекти, тільки через написання проектів, через комунікацію з донорами. Якщо ти не знаєш мови, нічого тобі не буде. Поспілкуйтеся з мерами там Польщі. Хто там останній в Євросоюз вступив? Хорватія. Поспілкуйтеся з Хорватією, поспілкуйтеся там з естонцями. Вони всі знають словенців, ну, не всі, окей, але переважна більшість, вони вільно спілкуються англійською мовою. Це must have. Ми, як майбутні члени Європейського Союзу, ми маємо це вчити. Я розумію, що важко, це капець, як важко. Цих там світла нема, там прильот, а ти ще англійську вчиш, але це треба робити. І я дуже горжуся тими мерами, яких, ну, я не знаю, в нас 1400 чи 1500 громад. І якщо є 100 мерів, які говорять англійською мовою, це дуже добре. Я думаю, немає 100. Немає 100. Ну, це велика дірка. Її треба закривати через не хочу, через не можу. І зараз програма Юліт з Європи, GIZ, допомагає там безплатні курси для голів громад, для заступників. Ми зараз маємо час, поки війна, маємо час так само, і поки ми не вступили в Євросоюз, це надолужити. Ті, хто не вчили в школі, ну, я тут в школі вчив, але виявилося, що мало. Тому це обов'язково must have. І не тільки для голів громад, для всіх українців. Я своєму сину кажу: можеш математики не знати, але англійську додатково і всі. Якщо ми хочемо бути повноцінними членами і навіть мати більш високооплачувану роботу.
1: Ну, ви вже не перший, мабуть, другий голова громади, який от каже, я вчу англійську. Я один навіть не по проєкту, а сам прям шукав і фінансував, каже, бо треба. Нас
0: Треба
1: просто
0: платити
1: взяли.
0: свої гроші обов'язково. Якщо за тебе хтось платить, ти її вчити не будеш. Треба
1: О,
0: платити свої
1: лайфхак.
0: гроші. 100%. Мені пропонував, ну, в мене є там і по проєкту, і сам плачу. Коли ти сам платиш, ти тоді не пропускаєш, тому що вчителька каже, хоч пропускаєш, хоч ні, гроші оплачуєш. І тоді це дуже допомагає. Тому користуйтесь, треба платити свої гроші.
1: Крутий, крутий лайфхак, дякуємо. У вас троє дітей, ви хотіли б, щоб вони жили за кордоном чи де?
0: Я дуже хотів би, щоб вони жили в Україні, і поки що і вони хочуть жити в Україні, але ну, я все зроблю, щоб вони жили в Україні. І я їм пояснюю, там показую, і мені дуже, дуже подобається, бо в мене вони не живуть в опішнянській громаді, вони живуть там, грубо кажучи, в Полтаві. Але любов до Опішні, коли вони кажуть, пап, поїхали на вихідні в Опішню. Пап, ух ти, а у вас тут парк якийсь, о, а у вас тут самокат, і у вас молодіжний простір. І я бачу, як їх це затягує, тому що я от бачу, що там всі багаті люди вивозять дітей. Але чи психологічно вони щасливі, вони економічно щасливі, мабуть, в них там все є, там в Австрії і так далі, але їхні друзі, їхні близькі, я б, наприклад, не зміг жити за кордоном, я, коли 2 тижні в мене відрядження, я вже вию, я хочу додому, да, під обстріли, да, там тривога, але я хочу додому. І мені хотілося б дуже, щоб я був щасливий батько, дід, і вони були поряд. Ну, можливо, я егоїст, але я дружині казав, я все зроблю, щоб ти полюбила Опішню, бо вона в мене з Полтави. І вона каже, от, ну, нарешті ти зробив, мене тут дитяне, мені хочеться, там все є. І от так само для дітей. Мені хочеться, щоб ми зробили таку країну, де їм було набагато комфортніше жити і безпечніше, ніж в будь-якій країні світу.
1: А якщо б вам сказали про Опішню, от буквально одним реченням опишіть, так, щоб полюбили вашу Опішню, захотіли до вас приїхати.
0: У нас написано це, жити на повні груди.
1: Круто. Ну і тоді ще питання, бо нас часто піднімається воно, я, до речі, не дуже його розумію, якщо чесно, що нам треба повертати тих, хто за кордоном. Як ви ставитесь до цього, як ми маємо
0: Всі
1: думати?
0: Такі ініціативи покращення, мені здається, працюють в іншу сторону. Там вже ми створювали Міністерство єдності, да, там, і так далі. От знаєте, як бізнес каже, що як вам допомогти? О Боже, тільки не заважайте. Оце так само, ці всі реєстри і так далі. Коли ну, людині захочеться, ми маємо зробити тут так, щоб людям захотілося повернутися. І я знаю багато людей, які тільки безпекова ситуація налагодиться, вона повернеться. Але багато людей, які вже ніколи не повернуться. Це, ну, є частина людей, які і тут себе і так не знаходили, а там себе знайшли. Щоб вони повернулися, треба, щоб у нас країна стала класною, щоб у нас економіка була класною, щоб вони могли себе реалізувати. Про безпеку це само собою. І вони просто заходять, примусом якось, там оцими всіми програмами, я в це чесно не вірю. Я, ну, яку програму треба якусь написати, щоб там родина, яка там уже працює, живе в Італії, і має бізнес, приїхала. Ну хіба
1: пане
0: на
1: Пане Микола, ми тоді до вас зустрічне питання. Ви кажете, що вчити англійську треба самому платити. Люди, які не заплатили тут ціну за цю успішну державу, так вони її не внесли нічого, захочуть сюди приїхати вже на все готове, чи вони будуть розуміти її цінність?
0: Я розумію, а знаєте, ви бачили, як люди, які виїхали, як вони страждають, там, як вони блоги знімають.
1: Так,
0: Боже,
1: і я б страждала. Я не заряджаюся, але я так, як і ви. Я не, ну, не уявляю себе поза своїм.
0: Але це, ну, є такий момент, але нам потрібні люди. Ну, виїжджають ж і знаходять себе ті, там, не знаю, підприємливі, ну, які можуть приносити користь. Неважливо, яка в них причина була виїхати, це треба, ну, скажімо так, перегорнути. Обідно, звісно, ті, хто сидять в Києві під обстрілами, там, а хтось там в Італії на пляжі, а потім приїжджають, там, і є ці моменти. Але люди – це ресурс. Без людей у нас залишиться тільки територія. І, ну, хочеш, не хочеш, ну, або приїдуть, отам зараз то, там, індійці їдуть, або вернуться наші. Тому я надіюся, що якийсь відсоток. Ну, більшість ж це все-таки жінки, діти, які повиїжджали. Ну, мені хочеться в це вірити. Не мужики, які там сидять, а потім приїдуть на готове. Жінки, діти, їх можна зрозуміти.
1: Батальйон Монако в нас теж присутній, на жаль.
0: Ну, а ті чоловіки, мені здається, ну, в більшості, більшість, мабуть, і не повернуться. Скільки ми
1: Я
0: з
1: вам
0: вами
1: дуже
0: років?
1: дякую за цю розмову. Я дуже сподіваюся, що вона не остання. Ми ще будемо говорити про наші громади, про Пішнянську громаду Полтавської області. Її голова Микола Різник сьогодні був у програмі «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Я вам дуже дякую за все, що ви робите. Сил, наснаги бажаю тримати це все, продовжувати триматися, тому що зараз голови це маркери основні. Голова є на місці, значить все добре. Я вам дякую, що ви є на місці. Тримаємося, і боротьба триває, стоїмо.
0: Дякуємо.
2: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати, не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони мери українських міст, ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані.
3: Слухай. Київ.
2: Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 20 година.
1: Програма звучить у повторі.
2: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
3: Місячні трамбони.
4: Добрий вечір. Добрий вечір всім, хто слухає зараз Київ FM на частоті 98. Вітаю всіх, хто дивиться нас. Це платформа YouTube з такою ж назвою Київ 98 FM. Ну і в суботу для найбільш зацікавлених ця програма повторюється у запису на телеканалі Київ 24. В тому випадку, якщо мій сьогоднішній гість не буде використовувати абсентну лексику, ви слухаєте на радіо, то ви точно почуєте все. В гостях у мене сьогодні панк. Ну, як я собі бачу, хто такий панк? Панк. Не буду розповідати вам, що пише про це енциклопедія, але якщо говорити про мого сьогоднішнього гостя, то це, мабуть, найдобріша з людей, яких я зустрічав за своє життя. Він нагадує мені одного дуже відомого персонажа із дуже популярної книги. Ну, хіба що див не творить, але може і творить, зараз дізнаємось. В гостях у мене Ігор Медряшов, це мандрон, так званий київський панк ще з 80-х років минулого століття. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
4: Мандрон, у мене до тебе прохання таке. Якщо ти будеш матюкатися, то це почують, але в кадрі не пали, будь ласка, тютюн.
5: Добре, все, викидаю.
4: Так, бо дивлячись на тебе, хтось може повторити.
5: Так.
4: Ми ж є взірцем.
5: Ну, так.
4: Ми ж сьогодні із муніципального радіо і телемовлення, і телебачення. Мандрон. Ти колись мені подзвонив і сказав: «Альо, Толя, я прокинувся. Що мені робити?» У мене питання до тебе, Мандрон. Що робити? Що робити?

0: Та тебе. Чи ти визнаєш взагалі себе панком?
1: Ну, да, так, визнаю. І перший панк був Леонід Український, а вже такий панк Гріша Павлов, Григорій Павлов. Знаєш такого, пам'ятаєш?
0: Ні, не пам'ятаю. А
1: Ти
0: що
1: мене
0: таке,
1: таке друге.
0: панк? Ну,
1: Ну, то
0: яким він має бути, панк?
1: банк це було адресування суспільства, як, ну, як пояснити, я не можу.
0: Переривається, я мало слів можу зрозуміти із тих, що ти говориш. Зв'язок поганий.
1: Так. А я би. Я сам, як можу пояснити, це отрицання суспільства
0: Ага,
1: доволі,
0: так, зрозуміло. А як тебе по батькові, Ігор?
1: Ігор Геннадійович.
0: Ігор Геннадійович,
1: Геннадій.
0: а скажи, будь ласка, мені. З чого починається історія Ігоря Мадряшова? Ігор Геннадійович, скажи мені, будь ласка.
1: Так, десь я зараз. Я ходив на балку, нявся грам пластинками, так. Але я не слухав панк-рок і був далеко від цієї культури. Поки я не побачив хіпі на Хрещатику біля відомого кафе. Був такий ресторан столічний, мабуть, пам'ятаєш.
0: Звісно.
1: І я не так, що, ну, решив, я решив, ну, став панком, щоб, бо
0: Щоб
1: хіпі
0: не
1: вже
0: бути
1: були,
0: хіпі.
1: щоб не бути хіпі.
0: Тобто ти побачив
1: Так.
0: приклад хіпізму і вирішив, що я буду не таким.
1: Да, так.
0: Ага.
1: І
0: А
1: я
0: скажи,
1: знайшов.
0: якою була твоя сім'я? Розкажи мені про твоїх батьків. Ти сьогодні написав, що мій тато, коли припинив пити, він став екстрасенсом.
1: Так, і
0: Ким працювали твої батьки? Хто вони були за професії?
1: мати працювала на фабриці, значить так, це рідна була професія, і вона влучилась, коли був Чорнобиль.
0: А коли вона,
1: А
0: вибач, а звідки вона приїхала до Києва жити? Чи вона народилась в Києві?
1: вона ні, вона приїхала з села.
0: А
1: Приїхала
0: тато?
1: з села, а тата приїхав з Росії.
0: Ага.
1: Тата приїхав з Росії, але він втратив своїх родственників, так як я писав, що він переплутав букву в фамілії. І його родственники сказали ні. Як переплутав букву, так все, ми з тобою не дружимо. Загалом батьківці.
0: Чому ти почав бути проти суспільства? Чому панк, який не погоджується із суспільством, в чому?
1: Зараз я про це думав. Що, чекай, зараз я відповім. Я більш до цього відійшов. А я, коли була Чорнобильська аварія, батьки мене відправили в Казань, це Татарська ССР. І я там деякий час жив і працював на хлібзаводі.
0: На якому заводі?
1: Хлібзавод.
0: А, хлібзавод.
1: Да, так. І ходив, гуляв майже по городу Казані, і такий від мене був, як, ну, легко знайомиться з людьми, знаходить якісь общі, ну, цікаві інтереси, там, може, там музика якась, там теж Казані міняли грамплатівки, і там така знаходилась фабрика, яка випускала бобіни, ленти.

0: пам'ятаєш?
1: Ну да,
0: Свіма.
1: звісно, свім.
0: Ні, не Свіма. Свіма то була шостка, а то була Тасма.
1: Тасма теж
0: Тасма то
1: пам'ятаю
0: що?
1: таку.
0: Да, Тасма то вона і значить лента.
1: Ну, стрічка.
0: Стрічка, да, так. Я набрав цієї стрічки, цих стрічок, та якраз приїхав до Києва Єгор Літов з Омська, з Янкою Дягилєвою. І жили вони у Воблі міста. І я сісти привезені він не передав йому, що він записав групу «Гражданська оборона». Так, я правильно?
1: Так.
0: Правильно я сказав?
1: Ну, українською громадянська оборона, але русських перекладати немає сенсу.
0: Я не можу перекласти, бо воно так і називається. Так, ну, так от я став ще ближче до панка, але коли, значить, до мене дійшли ці бабіни, я перестав бути панком. На чому моя історія
1: Ну так, для мене завжди
0: закінчилася?
1: було загадкою прихильники групи «Гражданська оборона». Це для мене
0: Я...
1: Яким ти, скажи мені, був у школі? Відмінником? Людиною,
0: Так,
1: якій все було байдуже? Може, ти хуліганом був? Ну, хоча який ти хуліган?
0: я був маленьким хуліганом, але
1: Все-таки
0: я
1: хуліган.
0: контролював себе. Ну, я був хорошистом.
1: Ага. А
0: Такого відмінника.
1: на твій погляд, ти от нормальний? Чи ти, може, все ж таки не такий, як усі? От як ти бачиш довколишнє середовище, людей навколо себе?
0: Зараз на теперішній час. На теперішній час зараз.
1: Так.
0: Бо я.
1: Там, у селі, ти відчуваєш себе таким, як усі, чи ти знову проти?
0: Ні, таким як і усі. Тут у селі зовсім друге життя. Та я якось розумію з сусідами, я
1: Тобто
0: сьогодні.
1: ти бачиш поруч з собою панків, чи ти вже припинив бути панком ще завдяки розумінню, що таке громадянська оборона?
0: Так,
1: Ти подивись,
0: я
1: як вони
0: перестав
1: назвали
0: виступати.
1: громадянська оборона. У нас під час початку повномасштабного вторгнення громадянська оборона це було. Ну, найкращі верстви населення. А вони назвалися так давним-давно, із Омська панки.
0: Да. Але я спілкуюся з сусідами, сьогодні спілкувався, і у нас общі інтереси, які знайшли. Сусідка, наприклад, слухає групу Лакрімоза.
1: Ух ти,
0: Знаєте ж,
1: там в селі.
0: вони так, в селі.
1: Тобто таке переселення народів, як колись із центра всі поїхали на Оболонь і Троєщину, так тепер, значить, кияни їдуть в село.
0: Так, то зовсім не такі люди. І ми спілкувалися трохи, та я кажу, а в неї є діти, дівчинка маленька. Я кажу, ти знаєш, яку діти слухають музику? Вона мене питає, яку? Я їй відповідаю, що діти слухають музику таку, яка не нравиться батькам. У першу чергу, я не знаю, я правий чи ні.
1: Ти знаєш, моїм батькам, ну, мама не звертала уваги, а татові моєму завжди подобалось все, що я слухав вдома. Жодного разу я не почув якоїсь відрази. Чи це були Creedence
0: Так.
1: Clearwater Revival, чи це були Led Zeppelin, чи це там Rolling Stones, йому все подобалось.
0: Ні, ну я включав батькові музику, і батько, значить, до нас приходили гості, так, ну, родственники наші, їм подобалась музика, і то, що я слухав, що в мене було Боб Марлі, Led Zeppelin, таке ж
1: Ну, ти
0: такі ж.
1: слухав і слухаєш чудову музику. Я бачу, ти і зараз в засобах масової інформації здебільшого викладаєш якісь кліпи, якусь музику. Ти був одним з персонажів, який знімався в кліпі, найпопулярнішому, найвідомішому кліпі української музики. Це група «Воплі Відоплясова», пісня «Танці».
0: Да ні, мене не було там.
1: Не було там? А, я завжди думав. А хто там був?
0: Костік Батон був, та це як його, я забувся, такий хлопчик, як же його, я не пам'ятаю, чесно. Костік Батон, і я не можу, не помню. Не помню.
1: Скажи, будь ласка, що означало для тебе от, бути панком в Києві?
0: Ой, знаєш,
1: що це було? Музика, стиль, супротив?
0: Це просто була поведінка. Нікому не потрібна хуліганська поведінка. І це все тривало не дуже довго. Ну, може, півроку, до року.
1: Ну і що це було? В чому...
0: Бігали, гарлопанили по вулицям, там не так же цеплялися до перехожих, чи... але поведінка була не дуже така, щоб... І це все тривало не так, бо це були тоді круті 90-ті, що можна було отримати по голові, і фамілію ніхто не вітав.
1: А хто були твоїми першими однодумцями? І скільки з них на сьогодні живих?
0: Я вже нікого не залишилося. Один залишився.
1: Хто-хто?
0: Один залишився, Сережа Фурзик.
1: Угу. А хто були?
0: Гуль Дзвоня Бобринський. Тоді ж він і вдягався так, як пан. Гріша Павлов. Хто ще був? Були люди такі, які підтримували пан, ну, я не пам'ятаю, вони або нема вже, або, ну, наприклад, Вадик Малішкевич, він мене старший, мабуть, років на 12, і я знаю, що він живий, я його бачив в Фейсбуці. Він підтримував ідею панка, але він сам по собі не був панком. А також, може, і був, ну, для
1: цього. Ну, от дивись, завжди поруч, ну, не завжди, а як дуже часто, не дуже, я зустрічав тебе поруч із Батоном.
0: Це найліпший друг був. Але...
1: Так, а що ж ти його зараз не згадав? Мандрон і Батон, ви завжди були поруч.
0: Юра Біляєв, чого ж такий був. Точка. І Максим. Ну, Максим...
1: Ну, а Железяка не був твоїм другом?
0: Железяка був другом, але ми не так часто пересікалися. І зараз Железяка... От, по-моєму, Железяка і був в кліпі в танці. І Костік Батон.
1: Можеш описати Київ тих років? Це кінець 80-х, так?
0: Ну так, зараз я...
1: Кінець 80-х років минулого століття в Києві андерграундна культура панк. Київ яким був тоді? Що ти пам'ятаєш?
0: Були дуже, дуже непогані. Значить, зараз я... Такий з'явився рок-клуб. Пам'ятаєш рок-клуб?
1: Так, звісно, так.
0: Зараз метро Шулявська, там.
1: Ми не про географію, ми про те, як тобі запам'яталось той час.
0: Я ходив на всі засідання і на всі зустрічі, так, і на всі концерти, це були такі дуже круті времена, і як для мене, що я не знаю, такі є що спам'ятати.
1: Рок-клуб. А де, окрім рок-клубу, де панки збиралися? Якими були місця збору для панків?
0: Басейни міняли місця якось. Були
1: Щоб
0: на Бадуголі грали.
1: щоб Урлан не зафіксувало.
0: На Бадуголі. На Бадуголі дуже чудова була така кафе «Світлиця». Потім Кріщатік. Кафе Морозиво, там дуже довго збиралися, але там не було такого місця, щоб десь якось так, ну, нормально. Ну,
1: Слухай,
0: нормально провести.
1: я пам'ятаю на концерті Аукціону. Ти вистрибнув на сцену, матюкнувся, тебе, значить, схопили, вивели з концерту і викинули так, що ти тобою, по-моєму, ну, міліція тодішня, тобою, по-моєму, відкрили.
0: Ні, Толіку, я дуже нормально вів себе на концертах. Повіриш мені, один раз в мене було таке на концерті Аліси, бо якось я їх слухав, а коли я їх побачив, вони мені дійсно не подобались. Але я на всіх концертах вів себе нормально і прилично. Чого?
1: Ні, ну знаєш,
0: Я не делю, не я.
1: нормально на рок-концерті будь-яке нормально. Я пам'ятаю свій.
0: Хотів спілкуватися з музикантами, підійти до тих же пітерських музикантів. Ну, да, я підходив до аукціону, коли вони приїжджали, і на всі концерти я підходив просто. Ну, ще я не пам'ятаю, що з ким до кого я підходив. Ну, така була група зараз.
1: Ну, тебе точно тоді тебе точно вивела міліція із зали. А за деякий час ти знову з'явився в залі. Тобто ти якимось чином все одно проліз, чи в вікно, чи якось, і знову з'явився в залі. І коли тобою відкрили двері, то ми з тобою зустрілись і ти показав мені, ну от мене так викинули з вікна. І взагалі твої історії з міліцією.
0: Ну, історії з міліцією, так, були не дуже такі.
1: Яка найбільше запам'яталась?
0: Зараз я попробую розповісти. Я почав себе вести. І як мені потім друзі сказали, що мене відпускали вже. Значить, там я не можу. Я почав лупити фам, та мене забрали на 15 суток. І
1: А за що?
0: після
1: П'яний був?
0: того ми трохи випили, і я так як банки хотів видалити перед друзями, перевернув порожні ящики з-під пива та
1: Хулігани
0: ганив,
1: по-справжньому.
0: да. І після того якось я зрозумів, що нас не хотіли вони забрати, кудись вести. І мене, що тільки треба було спокійно взяти себе в руки. Це була одна така історія.
1: Не
0: Тобто я потім
1: били?
0: ні, не били, і це забанкування, було, ну, може, півроку до одного року.
1: Скажи, що в панку є справжнього? І що є поза?
0: Справжнього сам зібрав, сам цей протест проти суспільства, государства самого. І ось тоді ж розпався СРСР, Україна стала незалежною, і зовсім час змінився, і я не знаю, як банки більше були в Росії, в Україні їх майже я не знаю. Ну, наприклад, взяти місто Харків, так. Харкові, я на мою думку, більше було панків, чим хіпі, може і так.
1: А кого
0: Я
1: з харківських панків ти можеш
0: пам'ятаю,
1: назвати?
0: там такий був Юра, фашист. Був, я не знаю, чому фашист, але він не був сам по собі фашистом. Ну, він був такий яркий персонаж. Я два чи три рази був у Харкові, і
1: Там
0: я
1: дивний
0: там жив.
1: персонаж, і там була ще бабушка Хайль Гітлер, яка ходила в
0: Да.
1: центрі завжди з такою змійкою і говорила про фаласи.
0: Ну, я не пам'ятаю, ну,
1: Така бабуся
0: да.
1: була в Харкові. Взагалі, я теж багато в Харкові знаю людей, які за своїм засобом існування дійсно нагадували, ну, як я розумію, панк, бо це лише мої здогадки. Я не користуюсь енциклопедією, мене не цікавлять думки інших.
0: Для мене
1: Але
0: Харків.
1: тебе запитую, тому що твоя думка мене дуже цікавить. Ти один з тих, хто доводить своїм життям існуванням, що він панк.
0: Ну так, да, Харків для мене запам'ятався, ну, як панк місто. Я пам'ятаю, як я туди приїхав, ми їхали такі, значить, общий вагон забатоного поїзда, так? І два общі вагони їхали хлопці з Афгана. Поверталися додому, хто до Харкова, хто до Харківської області. Значить, так сказав йому, що я теж був в Афгані. І вони мені повірили, це була шутка. І я тоді вранці сказав, що так, ну, що шутка.
1: Господи,
0: Але
1: прости.
0: так, ні, ми не побилися, вони мене побили, і я їх нічим не задів, але
1: Тебе часто тебе били взагалі часто? Б'ють, може, ще?
0: ну, та ні, я не хочу на цю тему розмовляти.
1: Добре, ти абсолютно маєш право правильно. От ти сам багато пив. І зараз ти п'єш?
0: Вони щось якісь проблеми з печінню. Та
1: Ага.
0: я хочу перестати зовсім пити, поки
1: Що сталося? Так, що сталося? Чому ти зрозумів? Ну, чому ти зараз розумієш, що пити не треба?
0: мене зажніло 13 часов.
1: Скільки тоді, якого року народження ти?
0: Я 69-го року.
1: 69-го. Тобто тобі зараз
0: Батого.
1: 56, 5, 56 років.
0: 57 вже 58 років.
1: Де, а в Києві де ти народився?
0: Київ район Серцев.
1: Сирець.
0: Сирець.
1: І що це було за оточення? Хто були діти, які навколо тебе?
0: Я дружив з усіма сусідами, і я одного зараз зустрічаю доволі таки часто. Він якби ну, один мій сусід жив в Англії, я спілкуюся з ним, і одного я зустрічав якось, я не можу. А він працює в реабілітаційному центрі.
1: Реабілітаційний центр.
0: Так,
1: Як людина,
0: я
1: яка більшість життя прожила в Києві і зник, ти поїхав в село. Чому? Що тебе примусило поїхати з Києва?
0: Не знаю, я не можу тобі зараз сказати, тому що я не знаю, це ж вірно, це слухають люди.
1: Ага,
0: Я
1: добре.
0: працював
1: Ти кожного,
0: в
1: Мандрун, ти кожного разу можеш не відповідати на мої питання, якщо вважаєш це для тебе незручним питанням. Я хочу зараз звернутися до тих, хто несподівано підключився до Київ-ФМ і не розуміє, що відбувається. Це програма «Місячні тромбони», яка виходить щовівторка з 8 до 9 вечора. І вона про киян. В гостях сьогодні у
0: Вітаю.
1: мене Мандрон Ігор Мадряшов, який є, ну, в моїй уяві, він є тим, хто має право називатись панком. А де він? Куди зник? А, ось ти. Мандрон.
0: Я тут, ну, мене сьогодні просто надурили на зарядку, якби.
1: Тебе часто обманюють?
0: Ну, світу, так.
1: А ти?
0: Да.
1: Ти
0: Я
1: говориш
0: ні.
1: неправду.
0: Ні, я стараюсь правду казати. Нащо мені скривати?
1: А, як людина, та. Що, розкажи мені про село.
0: Село, ну, в селі чудово жити.
1: Скільки кілометрів від Києва це село?
0: 100 кілометрів.
1: Ого,
0: Два.
1: добряче. Ну і хто тебе... А, та ти вже розповідав, в принципі, хто тебе оточує. А чому тебе навчило село?
0: Я працював тут. Я тут працював
1: А в
0: та.
1: Києві ти не працював?
0: В Києві я працював у лікарні Павлова на п'ячій блоку.
1: А що ти там робив?
0: Грузчиком,
1: А, це там
0: вантажником.
1: провізію, медикаменти?
0: Провізію, м'ясо, кури, риба, картопля, морква. Ніхто на ту зарплату не хотів працювати, та я працював без трудової книжки, просто я приходив. І коли мені треба було щось, як Марія Павловна, давайте.
1: Тобто
0: Вона
1: в
0: давала
1: тебе
0: мені.
1: все було. Слухай, я пам'ятаю, до мене приїхали друзі і кажуть мені, а покажи нам, будь ласка, Кирилівську церкву. Ми знаємо, що там є чудові ікони. Покажи нам. І я повіз їх в Кирилівську церкву. На вході я побачив тебе, який стояв в шапці, опустивши очі вниз, і казав: подайте заради Христа. Потім, ну, я поклав тобі гроші, потім ти підняв очі до мене і сказав: о, Толя, привіт. Розкажи мені, що таке збирати гроші на паперті.
0: Ну, я не знаю, це як спорт, може.
1: Спорт?
0: То вона передається, це ж енергія. Якби я не можу поділитися та передати, які чувства від цього. І я взагалі не обов'язково збирати гроші на паперті. Але я не можу. А в мене такі друзі, які, живуть на території Кирилівської церкви. Той сидів, один хлопець став віченець.
1: Інфікований. Що там за звуки у тебе в телефоні? Чи він розряджається?
0: Він розряджається.
1: А, ну
0: Я
1: як
0: не можу
1: завжди,
0: мені
1: слухай,
0: слухати.
1: мандрон. Ми ще вчора домовились про сьогоднішнє інтерв'ю, і за 5 хвилин до програми він мені каже: у мене телефон
0: Мені казали, що
1: розряджається.
0: він йде в магазин, купив зарядку, але ввечері зарядку не купили. Тобто мені доказали, що зарядка не важлива. Сложно спорити з тими людьми, що.
1: Скільки грошей сьогодні ти витрачаєш на життя на місяць?
0: Та знаєш, не чудово, непогано себе маю. Я добре їм, тільки так їм не вистачає, а в селі ні. В селі тут я взагалі буваю, що тризове харчування. Це понеділок, вівторок, субота. Я в селі вже не кожен день, не кожен день їм, але. А раніше я працював і була дуже нормальна праця, якби з зоотехніком. Я скачував з торрент. Є таке було у хакерів закачати всі пісні якоїсь групи, допустимо, всі альбоми і слухати це у наушниках, тому що з животними, з птицею, наприклад, дуже важко працювати, кормити їх, оце насипати їжу, воду міняти, качки. Наприклад, якщо 200 качок та більше 100 гіндиків, це треба брати наушники, затикати вухо і на 2-3 часа, і потім ще часов на 5, як трудовий день. Я зараз можу просто слухати музику, та зараз я бачу, переклад в мене є. Я можу складати, скачувати і я
1: Тобто ти
0: знайшов.
1: сьогодні не полишаєш цю забаву скачувати і слухати музику?
0: Я не скачую Ютуб. Ну так, я скачую.
1: Ну, а що для тебе є музика? Що це таке?
0: Я не можу. Зараз я попробую. Цікаво читати тексти. І та я сьогодні, ну, з однокласниками листувався в Телеграмі, так ставлення музикантів на те, що відбувається зараз у світі, події Росії, України. І я слухаю таку музику, я вивчаю сатанізм. Я не є сам сатанізмом, сатаністом. І у мене є знайомий, який живе в Канаді, і він якось фільтрує контент, який я слухаю, і, ну, розумієш мене?
1: Не дуже тут, знаєш, в якийсь момент я втратив розуміння.
0: Я слухаю групи black metal, зараз експериментальна музика, і я
1: Ти вважаєш, що ця
0: оце.
1: музика якось приналежна до сатанізму?
0: Ну, я не знаю,
1: Black
0: я
1: metal.
0: якби вивчаю, але я не являюся сатаністом.
1: Це я запам'ятав,
0: По-першому,
1: це, до речі, я почув і запам'ятав.
0: звук та текст. Сам йде звук і текст, і цих груп дуже багато на день у цьому форматі виходять 2, 3, 4, 5 нових альбомів. І я случайно видалив десь 20 таких непоганих альбомів з Ютуба. Ну, нічого,
1: Скажи мені, будь ласка, ти щаслива людина?
0: Ой, я не знаю, на це питання трудно відповісти, ну, на даний момент, мабуть, да.
1: Окрім тебе.
0: Хоча ті події, які зараз відбуваються, важко бути щасливим та якось веселитися. І так я відходжу в музику, та, значить, якби я розумію, що навколо мене люди, і це все якось. Я живу зараз один, та я знайшов чоловіка, я того спілкувався з людиною в інтернеті, а тоді жило, ну, ми розсталися, як там позаблоковували друг друга. А зараз я вже знайшов другу людину, і
1: Ти маєш на увазі стосунки віртуальні чи реальні?
0: віртуальні стосунки, ми разом слухаємо музику, та якось я не один, я не відчуваю себе одиноким. І оце так, я, ну, поняв мене чи ні?
1: Так. Тобто сьогодні для тебе інтернет, віртуал є засобом спілкування з людьми. В тебе є відчуття, що ти живеш,
0: Так,
1: в тебе є.
0: так.
1: І хто, ти знаєш про цих людей, чим вони займаються?
0: Так, я знайомлюсь, і, значить, ой, зараз я скажу, я ще помню цих людей маленькими, вони розводили, кидали на гроші, якось утворювали. І я знову їх побачив, і ми пізнали друг друга. Мені цікава була схема цього обману їхнього. Жінка писала, що я повинен отримати гроші, а гроші вона передасть літаком. Вона забулася, що в нас літаки не літають. А потім вона, коли вона поняла, що в нас літаки не літають, вона плакала і кричала, що гроші пропали, я не отримав грошей. І я на той час жив у жінки одної.
1: Яке в
0: І
1: тебе життя просто різноманітне.
0: кажуть цій жінці, що це все буде відбуватися рядом з тобою. Будь обережна. Вона працює, ця жінка, збирає гроші дочці на подарунок, день народження, передає 2 тисячі, їй пишуть мало, вона передає ще 2 тисячі, потім ще. І почала себе вести якось неадекватно, висилати відео, фото.
1: Оце ваші віртуальні стосунки, вони до добра не доводять. Мене тут
0: Так,
1: теж
0: так,
1: нещодавно, нещодавно і мене теж кинули на 22 тисячі гривень, обдуривши, Ощадбанк підтримав цю акцію, ще взяв з мене 1000 гривень, по-моєму, відсотків за те, що мене обікрали. Це
0: я
1: багато
0: посперевив.
1: у Всесвіті дуже багато шахраїв. А інтернет, це ти свою бульбашку обрав таку.
0: Так, але я не засуджую якихось людей. І я недавно познайомився з дівчиною. Та я їй кажу, я не можу з собою бути в якихось стосунках. І вона до мене дзвонила, ми трохи поспілкувалися. Я обіцяв перезвонити.
1: Якою мовою?
0: Вона англійською. Я
1: А
0: так розумію.
1: Ти ще й англомовний.
0: Трошки розумію, але зараз я тобі скажу, я кажу, я можу бути твоїм
1: Охоронцем.
0: Да, так. Українські охоронники зараз саме сильні в світі.
1: Ну, ти спритний, могучий. Слухай, а от тобі більше допомагають виживати співгромадяни чи іноземці?
0: Співгромадяни. Я не хочу видавати своїх секретів, але я зараз нормально вдягаюся, у мене 15 пар кросовок, 10 пар небаганих джинсів, кофточки, кепки. Я нормально пострижений, як ти бачиш.
1: Так, так. Слухай, я дивився, оце фото, я його сьогодні виклав на Фейсбук, там, де ви у Львові стоїте. Ти прям стильний,
0: так,
1: як стиляга із французького кіно. Оцей плащ, майже
0: так,
1: балонієві туфельки з гострими носами. В тебе дуже
0: так,
1: гарний стиль, якщо ти можеш.
0: Воно на той час було дійсно таке все гарнесеньке, бо воно було новеньке, і такий одяг було трудно десь знайти. Так оце зараз я досяг того, що було в мене тоді. У мене панківський одяг. Я не можу розказати, де це все береться, та як я заробляю на життя, але можна займатися антикваріатом. У місті багато антикваріатів, багато зараз людей полюють на цей антикваріат, і потім він перепродається, і товар йде дуже добре.
1: Ви слухаєте поради від Ігоря Мадрішова. Це київський панк, який сьогодні живе в селі. Скажи мені, колись ти мене зустрів, колись ти мене зустрів і кажеш, от дивись, в тебе тут зуба нема. Кажеш, кавжун вибив зуба мені. Як ти його назвав? Пацифіст. Ну, скажи мені, що, от ти пам'ятаєш, що ти такого робив, за що тебе били?
0: Я запустив банку томатного соусу, кавжуну в хату. Просто воно таке, вони мене не дуже побили, і ми так сильно не посварилися, і я дуже поважаю Ковжина, він же зараз веде програми у Ютуб, і по можливості я дивлюся.
1: Скажи,
0: вона дуже.
1: Хто окрім Ковжина є для тебе цікавими медійними особистостями? Кого ти ще для себе відокремив в інтернеті? Кого ти слухаєш? Окрім музики, я про людей, про особистості.
0: Тільки це дійсно мої секрети, тому що я працював в 5-й ютуб-канал «Україна» у двох. Як? У мене не було реклами, у мене щезла реклама, і два рази на сутки. Це у такому форматі, як телебачення, але без реклами. Тобто не обов'язково, що я завісав на п'ятому телеканалі, але я відбирав контент.
1: Це
0: Розумієш?
1: англо-український суржик. Контент – це суржик.
0: Як буде правильно? Контент.
1: Ну, правильно буде на зараз. Як же це слово? Наповнення. Ну так,
0: Наповнення,
1: наповнення
0: добре, хай
1: каналу.
0: буде наповнення. Хай буде наповнення, але ми пізнавали друг друга, того Олексій Гончаренко, Краянін, Квітан, Яніна Соколова, антизомбі обов'язково, що ж в тренді брала. І так і були музиканти англійські, американські, які збирали гроші для України, допомагали і під час почала повномасштабної. Ну, розумієш, так?
1: Так.
0: Ось я не дуже знаю творчество Металіка, але
1: Добре,
0: вони тоді
1: ми зараз
0: були.
1: не про музику. Не про музику, але.
0: Я быстренько тобі скажу, що я маю на увазі. Я погано знаю творчість Металіка, і я зрозумів, що 2-3 рази на день я слухав одну і ту же пісню Металіки
1: Слухай, у
0: протягом.
1: мене прям популярна група. Минулої програми була Саша, яка сказала, що Металіка із шит. І тут ти, який слухав, хоч ти не дуже, але ти слухав Металіку. Я теж люблю Металіку 86 дуже. Якщо озирнутись назад, ким ти себе вважаєш сьогодні?
0: На сьогодні, мені дуже важко відповісти.
1: Ну, ти, наприклад, себе філософом вважаєш?
0: Зараз, зачекай, я
1: Ну.
0: зараз скажу, як це мені сказав чоловік, правильно, я не можу зараз важко мене зараз. Я спілкуюся, просто в мене нові знайомі, ми дуже різні по музикальним. Зараз я тобі
1: Як багато в твоєму житті займає музика?
0: за музика, так, займає щось. Ну, в мене є такі знайомі, з якими більше спілкуюсь, він заробляє, він вигадує, як заробити гроші, наприклад, гра в телефоні. Знаєш, це установлена якась.
1: Не знаю, ні.
0: Нажимаєш,
1: Я в телефоні.
0: і крутить барабан, нажимаєш, крутить барабан, робиш ставку мінімальну, велику, але якісь спортивні події. Можна зразу ставити на спортивну подію, що
1: Тобто
0: тоталізатор.
1: ти зараз гравець. Я те відповідь на
0: Ні,
1: моє
0: я
1: питання,
0: слухаю.
1: ким ти себе сьогодні вважаєш? Ти почав розповідати про це.
0: Я спілкуюся з людиною, який є гравцем, і він мені підказує, як треба жити. І він назвав мене на даний час інтелектуалом. Правильно
1: Так,
0: я
1: людина,
0: сказав?
1: яка прочитала багато.
0: Ритуал. Ну так,
1: Інтелектуал,
0: прочитай.
1: людина, яка прочитала багато, але на мій погляд, все ж таки інтелектуал – це той, в кого є інтелект. Це,
0: Ну, це
1: окрім
0: так
1: цього,
0: мене.
1: досвід. Не чужий, а
0: Ви
1: власний. Ти
0: мене
1: читав
0: знайомий.
1: багато? Ігор.
0: Ну так, багато його. Багато читаю, і мене
1: Хто?
0: зараз
1: Ні-ні, а от
0: в
1: тоді.
0: стрибок.
1: Тоді, в перші роки свого життя, багато читав?
0: Так, багато читав,
1: І
0: і потім був.
1: кого пам'ятаєш з тих часів, з дитинства?
0: Акутагава, Кавка. Я
1: Хто,
0: читав
1: хто, хто?
0: філософів. Кавка, Франц Кавка я читав,
1: Кавка.
0: Акутагава. Кобо Абе я читав українською мовою, бо російською його не було. Я дуже багато перечитав.
1: Ну добре,
0: І я.
1: одного Кавки. в дитинстві вже достатньо, щоб зрозуміти. Скажи, якщо хлопець чи дівчина скаже, я хочу прожити життя, яким живе Мандрон, що скажеш йому? Порадиш давай чи подумай?
0: Ну, я прошу подумай.
1: Дякую, дякую всім, хто слухав. Це була програма «Місячні трамбони», а в гостях у мене був Ігор Мандряшов. Це київський, один з перших київських панків. Тепер живе в селі.
2: Анатолія Тична програма «Місячні трамбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. «Місячні трамбони». Слухай, Київ FM.

0: Слухай Київ 98.
1: У Києві 21 година.
2: Програма звучить у повторі.
3: Це голос семи священних пагорбів.
4: Як казав мені Сіма з Загреба.
5: Головне ти знайдеш, просто неба.
6: Гріга нам не треба, баха нам не треба.
7: Лиш картлі совреба.
8: Поезія «Київ-міста» на Київ 98 FM.
9: Вже промінь розпечатав ліс. Виходять грибники з кошами, а через житнище на узкіст дзвенить лункими обручами дитяча радість. Срібна вість до них село Скрипаль забрів, і шок висотої скрипки, і смутки сповивав сповитки, всіх приторочує до нитки веселих мандрівних доріг. Він грає воду у криниці, блакитне скло, рожеві щік, розтягуючи нитку криці на весь, на довгий-довгий вік. Переінакшує смичок, листок берези в п'ятачок, з плеча летить, летить додолу осіннє полум'я свічок. Оздовжний рух розширив вікна, подовжив погляди удаль, спішіть, бо спізнетесь навіки, а зостанеться лише печаль. Оближте клопоти щоденні та розпечатайте свій слух, допоки полум'я зелене роздмухує скрипальський рух. Допоки тануча вуглина біжить через струну навскіз, усім дарується хвилина, усе вмістима, наче ліс. Вони ж у відповідь мовчали. Стирчали, як в траві гриби, бо наче сніг довкіл проталин, були за колом ворожби. Павло Мовчан, балада про скрипаля. Це передача «Поезія Київ-міста» на Київ-ФМ, передача про поезію. Сьогодні наша передача звучатиме трохи інакше, ніж зазвичай, бо поруч зі словом сьогодні буде струна. Саме струна. Отже, голос і струна – це те, про що ми говоритимемо сьогодні. Але без розділення на музику і поезію, оскільки в моєї гості вони йдуть в парі, паралельно або разом. Отже, ми говоритимемо з людиною, яка тримає скрипку як зброю, а вірш як щит. І ми будемо говорити не тільки про сцену філармонії. Напевно, нашою головною темою буде, що відбувається, коли скрипаль читає і пише вірші, а поет грає на скрипці. Моя сьогоднішня гостя – скрипалька, композиторка і поетеса Іванна Ворошилюк.
5: Привіт, вітаю. Вітаю.
9: Одразу перше таке філософське загальне запитання. Що було перше, вірш чи нота, слово чи звук?
5: Ну, якщо не враховувати музичну школу, то все-таки, мабуть, поетичне слово, тому що ще в колисці мені мама читала високу поезію, як виявилось.
9: Тоді почнемо з вірша. Пропоную одразу взяти, що підготовлено. Я бачу, аркуші паперу з ними лежать на столі.
5: Будемо брати майже навмання.
9: Поїхали.
5: Неприборканість. Все, що цікавить мене, відвертість погляду. Від чого так довго тікала, чого уникала? Погляду, у виразі якого відсутні лекала. Чого я боялась побачити там себе? Що хована правда про мене проявиться полюбе? Поміж брунатних точок в очах зелених і не лише – погляду, що падав на мене, як мат культурного аташе. Як далеко готова була відбігти, сховатись, перечитати купу книжок, відвідати презентацій, за витертий глянець старої листівки трьох грацій, готова була принести у жертву ідолів всіх генерацій. І все, щоб його не було, погляду з прямою відвертістю. Бо що робити із цим неприборканням, з цією наглою впертістю, яка готова від тебе лише забрати, не примушуючи, випити непомітно з вином й душу?
9: Дякую. Ну, я пропоную розпочати з початку, з витоків, скажімо. На ви чи на ти, Іванна?
5: Давай на ти.
9: На ти.
5: На ти.
9: Прекрасно, з автором на ти це чудово. Коротенько, дитинство в Володимирі,
5: так.
9: Перший інструмент фортепіано. І, можливо, перші слова на папері. Розкажи про це.
5: Фортепіано – перший інструмент з 5 років, а потім, коли пішли записуватись у музичну школу, мене прослухав Володимир Іванович Лич, легендарний викладач, учні якого грають у всіх країнах світу. І він послухав, сказав, з таким слухом тільки на скрипку, заграв мені якогось чижика-пижика, сподобалося. Він такий високий, бо мені так було його страшно. Я кажу, так. І все. А потім з 10 років львівська 10-річка, вже така професійна підготовка, ну і далі.
9: То ти погодилась через страх?
5: Він мене переслідує досі.
9: Ну, ти не боїшся аудиторії, зі скрипкою виходячи на сцену?
5: Це завжди тренд. Таке специфічне, щоразу різні враження.
9: Минулої передачі ти була в складі літературних забав. Я тоді запитував у Дмитра Лінартовича, чи відчуває він, коли починає володіти залою. Тобі те ж саме питання.
5: Є таке. Більше того, чим максимально відвертішим ти є у своїй грі, зал це реагує, і ти фактично говориш не словами, але інтонацією музики, і ти чуєш свої аплодисменти. Мої аплодисменти завжди відрізняються від аплодисменти решти скрипалів, можливо, в них так само. І я це чую, це про той такий особливий зв'язок, який

0: кидаєш м'яч надувний, і він щезає, щез. Ти виловлюєш сум і розумієш свою необачність. І з підводною рибою воно завжди так. Ти пірнаєш, занурення плавне, спокійне, аж тут раптом до дна іще вічність і гак, а у тебе за мить обірветься дихання. Тут таке, вірити їй або плисти, виплітати це дивне мереживо смутку і неспокою, і лише зрозумівши, що риба – ти, шугонути під воду, назвавшись оконем.
1: Ти розумієш, що ти риба через 5 років навчання будь-якому предметові, будь-якій дисципліні, і от 5-6 рік ти такий розумієш, так, я риба у воді. Отже, навчання в Одесі – це таке подвійне питання. Навчання в Одесі, а потім викладання в Одесі. Під час навчання що дала школа, академічна школа, для людини з творчою свободою всередині? А друга частина питання – робота в Одеському національному симфонічному оркестрі. Який досвід оркестрової дисципліни проти свободи, проти сольної імпровізації?
0: Це необхідний досвід, крізь який ти маєш пройти. Але найбільше, що мені дала Одеська філармонія, це Хобарт Ерл, симфонічний оркестр. На той час він був взагалі єдиним оркестром, який повіз до Америки в тур симфонію Філарета Колеси. Uh-huh. От, і вони мали і диски, і все. І це було знайомство з всіма величинами класичної музики, симфонічної музики. Це симфонії Малера, ну, тобто це найсерйозніший оркестровий репертуар, який лише може бути. І зі свободою це так дивно пересипалось, тому що пам'ятаю, як мій 5-й курс і закриття сезону у філармонії. І всі ж знають, що треба прийти в чорних одностроях. Я сиділа на перших скрипках, ще й так на підвищенні, тому що останні пульти мали свої такі постаменти. І що ви думаєте? Я вдягаю спідницю і сорочку. Мені здається, що я вдягнулась. Окей. І тут концертмайстерка так дивиться на мене перед концертом і каже: «Івана, ти в цьому будеш виступати?» Я кажу: «Ну так». А потім я подивилась на себе в зеркало, у мене така майже хіппі спідниця з такими сіренька, з зеленими такими квадратиками, намальованими фарбами. І тут... якби біла, я думала, але в полосочку чорна, тобто майже сіра.
1: Вийшла за рамки.
0: Так, так, майже сіра така сорочка. Ну, словом, не знаю, як мене випустили на сцену. Я дуже вдячна всім людям дорослим, які були настільки...
1: В Ютубі десь є, якщо не помиляюсь, виправ мене, якщо помиляюсь, таке відео, ти солюєш, і навколо тебе троє чи четверо музикантів, я не пригадую, що за інструменти. Але ти поводиш на сцені себе, ну, геть не так, як вони. Вони статичні. Вони стоять і грають музику. Іванна рухається по сцені і переживає всю музику. Зверніть увагу, зайдіть в YouTube, там є відео, і не просто відео, там музичні відео. Варто звернути увагу. Іванна виходить за рамки, наскільки я зрозумів, постійно.
0: Ну, взагалі, однією з мотивацій моїх, чому я, мабуть, почала взагалі створювати своє, це тому, що я не уявляла, як це ціле життя грати в чорному. Тобто для мене це було просто щось страшне. Ну, тобто я себе не уявляла, як я буду все життя грати в чорному. І тому, мабуть, українські трансформації – це вже малинові чоботи, ну і максимально це розширення. Більше того, навіть є там останні відео з оркестром «Київські солісти». Я собі дозволяла такий стрій. Я завжди готувалася, я обирала, навіть шила на замовлення якийсь строй спеціально до конкретного твору, який буду грати. І це була така спідниця, я її називаю психопатична чорна спідниця, яка ледь закривала коліно.
1: Ти любиш театралізацію, певно?
0: А, ну, для мене просто це як влиття в образ, і це...
1: необхідний елемент.
0: Так, так, ну, come on.

0: Копачинська взагалі грає боса і можу намалювати собі, розмалюватись як вампірка. Так що тут тепер максимальне не те, що розмиття жанрів, а я би сказала таке взаємопроникнення мистецтва. Відбувається це нормальні тенденції теперішнього часу.
1: Звучить дуже круто. Аж хочеться взяти і прийти послухати класичну музику, але от з таким підходом. Я думаю, я не єдиний, хто відчуває те ж саме. Ну, говорячи про викладання, ти викладала?
0: Я викладала камерний ансамбль, так.
1: І, знову ж таки, узагальнюючи філософське питання. Чи можна навчити людину чути в музиці вірші? Чи це просто є або немає?
0: Давайте радше підійдемо з інакшого боку. Я думаю, що поезія настільки музична і ритмічна, що принаймні моя взаємодія з музикою, там стався в мене невеличкий злам в 13 років, коли в мене забрали справді хороший інструмент, а я перейшла на цілу скрипку, вона була така за 200 долярів. Це зовсім не те, що мені було потрібно на той час, бо я так здорово пішла вверх і швидко. І це, мабуть, депресію спровокувало, тобто я не могла чути те, що виходить з цього інструмента, я не знала навіть, як цьому зарадити. І яке було питання? І тоді я почала писати вірші, власне. На мене тоді перший зошит з'явився, де я просто мусила виражатись, тому що я не могла вже виражатись повноцінно через інструмент. І в якомусь сенсі ті всі кризи, які були в моєму житті, вони так чи інакше спровокували ось ці мої такі перехиляння то з одної царини в іншу. І так само, коли я пішла цього року в жовтні з київських солістів, там сталися певні такі ситуації, то я взагалі не знала, як мені рухатись далі. Тобто я розуміла, що сцени в мене вже немає. Але поезія, як на крилах, просто взяла мене і понесла. І я не можу тепер... Ну, це був важкий період, звичайно, але поезія мені допомогла це пережити. І вже зараз, сподівано, незабаром з'явиться збірочка. Не те, щоб незабаром, але я поступово до цього йду. Вона називатиметься, швидше за все, «Пекло-рай», бо це те життя. Одне слово. «Пекло-рай». Можливо, ми візьмемо різні кольори, я не знаю, але...
1: Де ж це місце «Пекло-рай»?
0: Воно тут в житті.
1: Але не в нашій студії, в нас тільки рай, ми читаємо вірші і слухаємо їх. Що це буде наступним віршем?
0: Наступним віршем буде, давайте, може, до якоїсь лірики
1: давайте,
0: перейдемо.
1: Давайте.
0: «By food». Ну, якби це басяком. Коли хочеш залишитись, іди назавжди. Іди так, наче ніколи не був. Так, щоб вкладене в твої сліди стало кроком твоїм, який провокує піщаний зсув. Коли хочеш залишитись, забери свій одяг. Віднеси туди, де оголеність губить згадку про вік і думає, що дитина, де закохані змішують слину, надто втомлені, аби одягнутись один в одного. Коли хочеш залишитись, танцюй, як можеш, як ніколи не вмів, щоб вона повторювала твої кроки, вигадувала нові, щоб ходила ними по теплій траві, по живому піску, коли усе зникне.
1: Угу. Дякую, картинка.
0: З'явилась так.
1: Жива трава, коли все зникло. Українська трансформація. Цикл з 11-12 творів, да? 12 творів на основі нашого фольклору, народних пісень.
0: Так.
1: Чому саме фольклорна складова стала, чому саме народна пісня стала матеріалом для трансформації, в буквальному сенсі трансформації, у музикантки академічної?
0: Тому що після Львова, я вчилася у Львові довгий час, і я коли приїхала до Одеси, там був настільки великий брак українського слова, що я довгий час не могла зрозуміти, як з цим бути. І от на якомусь курсі, здається, другому, я потрапляю на концерт, і Інга Мартинова, це відома оперна співачка, вона співає акапелло «Ой, у полі три криниченьки». Акапелло. Приїхавши з конкурсу Лисенка, взявши там премію. І я слухаю цю народну пісню, і буквально там зі слів «Не всі ті, та й разом будуть, що любляться та кохаються, не всі ті, та й він чай». Ну, словом, таке, про трагізм цього, цих всіх можливостей, ситуацій і так далі. І я тоді просто почала плакати так до кінця концерту, не могла зупинитися. Тобто, якесь таке прозріння в мене стало, я зрозуміла, як який же ж мудрість, яка величезна от в цьому спадку нашому народному. І воно так зашилося десь. І тому, коли потім на пропозицію директора музею СДБ Вацлава Липинського, що у нас на Волині, я отримала таку пропозицію: пані Івано, може би ви приїхали до нас, щось заграли. Я кажу, в мене тільки скрипка соло, що би вам хотілося почути. Він каже, може щось українське народне. І мені так тик. І наступного дня я вже взяла скрипку до рук і спробувала переспівати цю «Ой, у полі три криниченьки». І, власне, з неї почалась українська трансформація. Оскільки це був травень 13-го року, тоді взагалі такий був вишиванковий бум, парад вишиванок, якщо ми пам'ятаємо, ці мовні майдани. Таке все воно було в повітрі, оце народне, наче його воно хотіло випрускнутись просто в цей простір, і так і ставалось. І я тоді створила прикриниченькі верші, а потім, коли почався Майдан, і в мене почалася якраз ось ця трансформація, я її відчула, я почала експериментувати з жанрами, з формою, і все далі, і далі. Тобто це не лише народна пісня в основі, це о той час трансформації, яка почалась у нашій новій історії, і яка просто своїм нервом зашита у цьому циклі. І я тут хочу запрезентувати, тому що нарешті я надрукувала це все якби нотами, тобто музиканти в перспективі, я сподіваюся, зможуть це грати, або ж це буде якимось конкурсним репертуаром. І прекрасна художниця Оксана Гречух зробила ілюстрації конкретно до кожної композиції.
1: А можна придбати цю книгу? Якщо можна сказати книгу.
0: Поки що неофіційно, але ми над цим також працюємо, тому що нещодавно я стала засновницею бренду, такої мультимедійної арт-платформи «Українська трансформація».
1: Яка називається?
0: «Українська Ukrainian Transformation». Ось, і вона буде, власне, презентувати оцей наш процес, який розпочався і ще досі не закінчився, взагалі на культурних майданчиках, я сподіваюся, світу, тому що вже незадовго ми поїдемо до Франції, і також я там буду грати трішки якісь з творів української трансформації, і також ми плануємо, що діти почитають там поезію, і ми також, ми готуємо французький переклад деяких моїх віршів, так що я сподіваюся, що це початок великої справи. І сподіваюся, що ми зможемо об'єднатися в перспективі з українськими установами, які якраз працюють над тим, щоб пропагувати українську культуру, показувати її різнобарвність світу. Тому що це необхідно робити. І я сподіваюся, що українська трансформація стане ще однією такою платформою, яка буде транслювати нашу культуру в її сучасних проявах і розуміннях, тому що наші тенденції абсолютно релевантні європейським, тільки вони більш сконцентровані. Будемо презентувати нашу країну, її модерний виток трансформаційний. Я ще раз хочу подякувати дизайнерці Аліні Легкій, яка допомогла мені з цим всім. І з цим, до речі, також.
1: Так. Ми зараз поговоримо про Єву поетрі.
0: Так, і також художниця Оксана Гречук, з якою, власне, ми в співпраці вже виконали презентацію української трансформації в рамках фестивалю «Дзеркало» в стінах Мірор-холу Львівської опери. Це мультимедійне також було дійсно.
1: Щодо фестивалю «Дзеркало» у Львові і вашої презентації цієї програми там, вашої, бо ти там не одна була, тебе там.
0: Я одна була.
1: Одна.
0: Мене розмножили.
1: Але, ні, я чому кажу не одна, тому що там хвилин 5 представлення тебе на початку.
0: 15.
1: Навіть 15, я бачиш, я прокрутив. Да. А ви можете зайти в YouTube або в Google і написати «Українська трансформація», тільки ви не потрапите одразу на це відео, ви маєте написати «Українська трансформація» Іванни Ворошилюк. І тоді ви точно потрапите, це я так зробив, ви потрапите на цей концерт, на цю презентацію, там повністю 12 творів, вельми непогане звучання, не треба накручувати гучність, все чутно, і ви будете здивовані. Чому? Тому що так, український фольклор, я принаймні не чув його в академічному виконанні. Це абсолютно різне від того, що ви чули раніше. Гарантую, даю гарантію.
0: Тому що я зробила такий мікс жанрів, тому що цього покликало на наш той історичний період, в якому ми знаходились. Більше того, одразу після Майдану я поїхала до Відня, тому що я захворіла, мені потрібен був якийсь перепочинок, я навіть думала там навчатися, я поступила туди до консерваторії. Але побувши там 3 місяці, мені прийшла ідея майданного реквіму, який є в цій збірці також, де я поєдную 2 кульмінації, верхньою і нижньою, які нам дав Майдан, це гімн України і пливе кача. Я проходжу цей весь шлях, як одне привело до другого музично, звичайно. І я зрозуміла, що центр світу – це Україна, там немає такого вайбу, там просто ти десь зашиєшся, будеш якимось гвинтиком, нехай в цьому культурній машині, але це зовсім було не те, що би спонукало тебе до творення, що давало би тобі оцей специфічний вайб, надихний, який, ну, власне, це бурління всередині, да, простору, подій, людей, осягнень якихось зрозумінь, воно все якраз дуже стимулює народження нових форм, нових смислів, нових творів мистецтва.
1: Іванна, ти принесла з собою інструмент, я просив тебе взяти інструмент, не приховую. І я би хотів запропонувати або попросити тебе зіграти для нас щонебудь на свій вибір.
0: Гаразд, тоді це нехай вже буде «Ойополі три криниченьки». Власне, перша композиція, яка заклала, несе в собі, в принципі, весь цей енергетику всього циклу.
1: Добре, поки ти береш інструмент, я розповім нашим слухачам, ютуб-глядачам і телеглядачам коротенько новини поезії міста Київ. Друзі, рубрика «Новини поезії міста». Отже, 2 липня проходив творчий вечір Лідії Стрельченко в приміщенні інформагентства «Просвіти». Наголос. Називається «Інформагентство». Вечір супроводжувався музичним акомпаніментом виконання Наталі Більської. Це все була ініціатива «Сугулаку». Це літературно-мистецький проект, який включає в себе періодичний альманах, який видається українським клубом, та серію регулярних поетичних вечорів. Заходи традиційно проходять в Києві за адресою вулиця Хрещатик, 10Б. Учасники літературних зустрічей «Сугулак» на Хрещатику мають можливість виступити з власними творами. Кожен автор може прочитати до 7 творів. Переможців вечора обирає запрошений зірковий гість. Ну і також на заходах відбуватиметься таємне глядацьке голосування, де переможець отримує капелюх із різними дарунками від аудиторії. Хотів би розповісти вам про першу каву, про першу каву розкаже нам модератор першої кави, швиденько в новинах, і потім гратиме композицію. Отже, Іванна Ворошилюк, модератор 667-ї першої кави, розкаже, як вона відбулась. Коротенько.
0: І переможниця 666.
1: А у нас модератори не можуть на першій каві не бути переможниками.
0: Так, але я все ж сподіваюся, що люди, які не в курсі цього процесу, літ-процесу, так, поетичного, копідонського, то нехай гуглять і здогадуються. Ну, це було для мене щось нове. Я не очікувала точно на цю... виграти цей приз, от, і можливість модерувати наступну, і якраз це був вечір, присвячений Ігорю Ремарку, пам'яті, і я також обрала переможця.
1: Хто переміг?
0: На жаль, я не пам'ятаю його імені, але це хлопчик, який читав цикл, написаний пам'яті дідуся. Він був дуже щемливий.
1: Щоб узнати, що це за хлопчик, який модеруватиме наступну першу каву, приходьте кожну суботу о 2 годині дня. Купідон характерники. Ну, а наразі прийшла та мить, коли ми заплющуємо очі, розкриваємо вуха і насолоджуємось музикою.

0: Bravo!
1: Дякую.
0: Народна пісня. Там, в принципі, все готово. І мелодія, і слова. А що ви туди додаєте? Ну, де межа між обробкою і геть новим твором?
1: Мелодія як основа, як такий об'єднавчий мотив. Але мені було цікаво ще з огляду суто професійного зробити так, щоб скрипка не звучала як неповноцінний інструмент, як ми дуже часто бачимо скрипка, розуміємо, що це лише якийсь дует з фортепіано,
0: Гудок.
1: або прошу, гудок.
0: Гудок.
1: Так, от, або ж якась частина оркестрового полотна. Мені хотілося, щоб вона звучала максимально повно, як сольний інструмент, тому там дуже багато подвійних нот. Я використала дуже багато прийомів, таких навіть які раніше не зустрічала в музиці. Ну, це вже далі в циклі. Воно так розвивається. І, ну, в принципі, я переклала цей твір «Трикраниченьки» для скрипки і струнного оркестру, і ми навіть виконали прем'єру на 210-ту річницю пам'яті Тараса Шевченка у Кірсі на Лютеранській з київськими солістами під орудою Володимира Сіренка.
0: Слухаючи вірші, слухаючи музику, постало таке питання: чи існує внутрішній конфлікт між точністю ноти і вільністю вірша?
1: Ну, вільність вірша, вона закладається від твоєї внутрішньої свободи, тобто ти там як композитор, ти ведеш і регулюєш, можеш орієнтуватись, власне, лише на цей єдиний фактор, на цей імпульс свободи. А точність нот – це дуже велика муштра і дисципліна. І не...
0: Особливо на безладових інструментах.
1: Звичайно. От, і тому це завжди такий відносний компроміс. Тобто ти мусиш і контролювати водночас, і емоції вибалансувати. І дуже часто велика сцена навіть допомагає. Тому що от в непристосованих просторах іноді набагато важче грати, навіть коли це кілька людей. Перепрошую. А от в концертні зали там специфічна акустика, там якби все наче допомагає тобі ось так розкритись. Тому музиканту, звичайно, потрібна сцена. А поет може це все вкласти в збірку, і тоді вже ця вільність має розкритися чи прочитатися читачем.
0: Ну, ми сподіваємося, що наша студія допомагає розкритися поетам. Я пропоную наступний вірш. Що це буде?
1: Я думаю, що це буде цей вірш навічно. Бережи її, бережи її, вона насмажить тобі сухарів, умочивши спершу їх в молоко. Бережи її, чуєш, такий закон. Бережи його, він дістане тобі молоко з окрай світу, якщо буде треба. Він дістане його для тебе. Бережіть усе, що є поміж вас, що не зникне вдень, що не витре час, що так довго і непевно себе знаходило. Не кажіть комусь, не кажіть собі, що у всіх сердець може бути збій, збір о 7 ранку, в мороз і в ожеледь. Це проходить, кажуть, і це мене, це війна і розпач, не головне, концентруйся на вічному. І ти знову рушаєш у ці світи, що завжди безмежні, що не вберегти вибуху небезпечні. Із зусилля віри зросте трава, а на місці пустки нові слова. Ця надія вкотре роздразнить сон. Ваші діти пахнутимуть молоком навічно.
0: В чому складний вірш? Складний, коли розумієш. Це моя суб'єктивна думка, моя виключно. Досвід життя і роботи за кордоном як музикантка. У мене є товариш, який теж їздив на декілька років грати, музикант. І він там буквально революцію влаштував з судами. Серйозно, серйозно влаштував. і, здається, переміг.
1: З якого приводу?
0: Я не пригадую навіть. Це було тривалий час, не знаю, 7 років тому, може, 9. А твій досвід роботи в Китаї. Українські музикантки в Китаї.
1: Ну, до судів я не дійшла, але суто з професійного боку це був фантастичний досвід, тому що це був такий особливий проєкт, симфонічний оркестр. Свого часу там був і хор, і балет, але потім це закрилось, залишився лише симфонічний оркестр, в якому не було жодного китайця. Це був інтернешнл оркестр. Так, і були музиканти і з Німеччини, і з Ізраїлю, і з цього пострадянського регіону, тобто з Азербайджану, Узбекистан, Монголія і так далі.
0: Але жодного китайця?
1: Ні, не було жодного китайця. Вже там згодом, коли нами почав керувати, диригувати Танг Мохай, це взагалі така мафіозі класичного світу, світу Китаю, класичного музичного світу. Він свого часу був диригентом в Німеччині Герберта фон Караяна, тобто це хай-левел, і справді добрий диригент. То тоді вже почали з'являтися китайці, але тоді ми почали дуже багато їздити, в Шанхаї виступали, і на фестивалях в Тяньцзіні, це передмістя Пекіну, так. І я тоді стала концертмайстеркою цього оркестру. І такий досвід, ну, він не дарується, але він і не приходить без... Ну, для мене це дуже великий також були челендж. Це і визнання,
0: говорити.
1: Але середовище, можливо, не було готове до цих викликів. І до мене, як на місці концертмайстера, тому це було непросто. Це пізнання було і людей, і професії, але разом з тим і усвідомлення своєї фаховості. І я побачила, що багато хто може не розуміти, що оркестр – це такий потяг, така інерційна машина велика, яку, щоб зрушити трохи вперед. Не кожен на твоїх швидкостях може працювати.
0: Так, так. А і потім зупинити цей потяг, якщо треба.
1: Ну, він не так швидко йде, скажімо так. От. І тому це було моє таке фахове хрещення. Ще в інакшій країні це дуже фантастичний досвід.
0: От що, одразу постає питання, що означає бути культурною амбасадоркою? Голосом країни, яка переживає важкі часи?
1: Так, в 2021 році я навіть заграла там свою українську трансформацію для International Community, і не лише. Для китайців також було, ну, фантастично було, тому що це був такий проєкт, TIGMI Group організовувала, такі демократично налаштовані молоді китаянки, які хотіли оце все розрухати, там, оці комуністичні, тобто абсолютно... Таке...
0: У них інший комунізм? Чи той комунізм, який ми бачили в дитинстві?
1: Ви розумієте, ті плакати з зірочками, вони дико дивляться, коли роз'їжджають по цих фантастичних дорогах шалені, там великі машини, іномарки. Тобто там взагалі, ну, з того, де я була, це така, Китай – це така суміш Америки і Мексики, якщо так брати суто
0: капіталізм,
1: візуально.
0: Фактично.
1: Так, так. І... Ну, це все наче не ліпиться одне до одного. Але разом з тим, можливо, це мільярдом людей і допомагає управляти ось цей їхній устрій. Воно ж все так якби історично якось себе виправдовує і вкорінюється, і це також зміни не будуть швидкими, там також, навіть якщо тенденції будуть. Тобто приходить вимога суспільства, і воно щось починає змінюватись. Звичайно, це там непросто, але от коли ще в 21-му році я могла там заграти українську трансформацію, і це сприйнялося дуже, дуже гарно, потужно, і вони готові до нових форматів культурних також. Але вже в 22-му, коли почалась війна, про Україну не можна було говорити. І я тоді почала шукати квитки на літак.
0: Логічно, логічно. Ледь не останнє питання про майбутнє. Що планується? Що це за футболка Іва Поетрі?
1: Угу.
0: Де почитати?
1: Так, Іва Поетрі – це мій ютуб-канал, який я заснувала 1.5 місяця тому. Будь ласка, Івана Варшлюк «Поезія». І це я замовила мерч вже такий. Ну, це буде частиною української трансформації, звичайно. Запрошую всіх на свій YouTube. Я там викладаю відео поетичні щотижня. І планую темп не збавляти.
0: Він так і називається «Іва Поетрі».
1: «Іва Поетрі»,
0: дуже
1: саме
0: просто.
1: Так. Так, одне слово буквально.
0: Одним словом,
1: так.
0: «Іва Поетрі». «Іва Поетрі», одним словом, запам'ятали?
1: І ось тут навіть таке перо, є імітація пера, як крила. Тому що так, я сподіваюся, що поезія всіх людей дедалі більше буде окриляти, надихати. Тому що я вважаю, що поезія рулить світом.
0: Я просто... Щось в цьому є. Я теж схильний думати саме так. Тому пропоную всім нашим авторам читати якомога більше віршів. Отже, це буде, ну, кажуть, неправильно говорити крайні, але точно не останній вірш.
1: О, це добре.
0: Не останній вірш Івани, але в нашій передачі оце 10-й чи 9-й. Вірш чи сьомий?
1: Ні, що зовсім не стільки.
0: Не стільки? Дивно. А я думав, що ми йдемо, збільшуємо кількість віршів, прочитаних в нашій передачі. Отже, що це буде за вірш?
1: Хто ти? Вірш 25-го року. Хто ти, коли сама? Коли поруч нікого? Коли за вікном зима? Замість серця – хвіртка. Замість ока – коло. Хто ти? Коли знову в цій пустці не свого дому ходиш довкола. Хто ти, коли запитань прірва, а відповіді мовчать? Хто ти? Незнайомець раптово запитує, і це питання як 100 одночасних проклять. Хто ти, коли граєш, читаєш, пишеш? Хто ти, коли в тобі проростають вірші? Хто ти, коли життя наче нагорода? Плачеш. Плачеш від вбивства цієї краси, від жахіття значень, від того, куди прямуєш і що зустрічаєш знову. Плачеш, бо в цьому усьому так мало і багато любові. Звідки їй тут узятись, коли втрачати гасло? Звідки їй тут початись, усе ж, як завжди, невчасно? Звідки її зустріти, куди притулити? Любов – це ж про тривати в часі, про ніжність і, може, квіти. Хто ти, коли вінки, коли радість темна, коли так багато крові лється з сердець і стегон, коли начебто близько, насправді ж одна заморока. Моя збочена радість, краса без одного ока.
0: Піратська краса.
1: Нехай буде піратська.
0: Ми завершуємо. На завершення у нас рубрика «Традиція», де наші гості читають не свої твори.
1: О, прекрасно. Ви бачите, око, коло, це все дуже близько. Але перед тим, як я зачитаю вірш, я трошки інакше це, звичайно, планувала. Але я маю невеличкий подарунок.
0: Ура!
1: Де не для тебе, але ти обіцяєш, що прийдеш на презентацію моєї збірки по персональному запрошенню у цій футболці.
0: Обіцяю. Клянусь своєю тріуголкою.
1: Я хотіла б, щоб ти її, звичайно, вдягнув.
0: Давай. А поки що ти розповідай, що це буде за вірш.
1: Це буде вірш одного дуже відомого скрипаля, засновника видавництва «Абава Галамага» Івана Малковича.
0: Слухаємо.
1: Коло. Сорочку гамівну на душу не зодягнеш. Та все одно весна, і видно, як під вечір висять в повітрі білі ниточки. Підійдеш, станеш і сутулиш плечі, не втримавшись, за ниточку потягнеш, і циркуль дерев'яний до руки тобі впаде, і ти накреслиш коло, розтягши циркуля аж до самого краю, і як же тісно в колі тім довкола, а в нім живуть, радіють і вмирають. Іван Малкович, «Коло».
0: Друзі мої, ми з вами сьогодні говорили про те, що слово і нота – це не два різні мистецтва. Це просто діалоги однієї мови. Не діалоги, даруйте, діалекти однієї мови.
1: Мови душі.
0: Мови душі. Я дякую Іванні за щирість, за музику, за слова, які прозвучали. І це була передача «Поезія Київміста» на радіо Київ ФМ. Зустрінемось за тиждень, і я вам бажаю, щоб ваше слово завжди знаходило правильну ноту. На все добре.
2: Це голос семи священних пагорбів.
3: Як казав мені Сіма з Загреба,
4: головне ти знайдеш просто неба.
5: Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі совреба.
6: Поезія Київміста на Київ 98 FM.
7: Слухай, Київ.
8: Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 22.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: повторю, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Слухай Київ
2: на Київ ФМ.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Лучкіна Поліна, 13 років, відверто, любов. Лагідно, ледь торкаючись, над ліжечком нахиляючись, я поправляю ковдру на доньці своїй. Крутиться, прокидається, стату, ну просто знущається. Скільки це можна терпіти? Я сонний і злий, дай мені, Боже, любов, терпіння і любов, зморений, з ниючою спиною, на руках із дитиною. Мовчки ходжу по кімнаті у повній тьмі, уявляю, як підеш у дитячий садок.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Анатолій, мені 10 років, Скребін Гламур. Двері відкриваються, все починається, столики ламаються, і місця нема. Лампи ледве блимають, дівчата кліпають. Хлопці їх пощипують і просять вина. Пафосні напудрені, чуть-чуть обкурені, скучно роздивляються на світлі бокали. Дами з депутатами, майже як з датами, плавно направляються у віпос.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Єва Березовська, 13 років. Гайтана, шаленій. Такого, як ти, не знайдеш. Ти один на всій землі. В тобі так багато і від анголів, і від демонів. На мене давно полюєш. Я в твоїх дубках, в твоєму полоні я. Скоро від мене почуєш. Знай, я вже твоя. Пий мене, їж мене, шаленій. Вбий.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ 98.
1: У Києві.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Меня зовут Маргарита, мне 6 лет. Казка свята. Зробила. Милала склада пустина. Болило. Потім його притолила до тіла. Та хто болю уникає, то хто хитрий вимикає. Цілує, а тоді питає. Бо я полюбила, мила, більше не питає.

поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я мушу.

твоїх сіяння, я бачу душу всюди.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 FM.
1: У Києві 2 година ночі.

0: знаєш?
1: Знаю. Світові хіти та сучасна українська музика. 98.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Яна, 11 років. Наталя Могилевська, «Подих». Буде так, як хочеш ти, тільки я не зможу більше. Замітай свої сліди і не забудь, ким я була тобі раніше. Буде так, як хочу я, тільки знову не повіриш. Пам'ятай моє ім'я, навіть коли від серця відірвеш. Подих твій на подих мій, знову цей забутий страх. Між нами подих твій на подих мій, він у серцях житиме рано.

0: ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

йдуш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя, я йду, бо я знаю шлях.

Київ FM. Слухай Київ 98. У Києві 3 година ночі.